0: ще й грива сивенька, завези мене коню, де моя миленька, а кінь хорошо. Твоя мила чорнобрива стоїть над водою, протирає чорні очі, плаче за тобою.
1: Це Польське радіо для України.

лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

Поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу звіря.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube,
2: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Бардзо острі оточил мне плом'янь бистрі, і зеушанд мне.

0: Українська служба польського радіо в ефірі. Для вас працюють звукорежисерка Наталія Нарожна та ведуча Христина Срібняк. Нагадуємо, що 11 липня у Польщі є національним днем пам'яті поляків жертв геноциду, вчиненого ООН і УПА на східних територіях Другої Речі Посполитої. Ну і для поляків цей день є дуже важливим, адже це день пам'яті про трагічний досвід і частина національної свідомості. І це минуле в часів Другої світової війни, повоєнного періоду, залишається водночас однією з найскладніших та найболючіших тем у польсько-українських відносинах. Зокрема, сьогодні наші журналісти говорять про те, як це трагічне минуле впливає на сучасні відносини двох народів і держав, а також про пошуки шляхів примирення заради майбутнього. Про це далі також йтиметься у нашій програмі. До вашої уваги дві авторські програми Володимира Гарматюка і Лариси Задорожної, підсумки тижня у Польщі, підсумки тижня у світі. Ну, а першим аналізує найважливіші події, що вплинули на Польщу та Україну, Володимир Гарматюк.
1: Вітаю слухачів. Це підсумки тижня у Польщі Української служби польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Польща розповіла, скільки коштів заплатила за військову допомогу Україні. У Польщі відзначають річницю Волинського злочину. Політики реагують на зустріч Володимира Зеленського і Кароля Навроцького, а в Познані невідомі особи намагалися перевірити діяльність української фірми. Про це далі у програмі. Польща з 2024 року передала Україні військової допомоги на понад 1,5 мільярда злотих. Це близько 9,5% загального обсягу польської допомоги Україні. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Костіняк-Камиш на початку тижня. Зокрема, він сказав, що Польща передала обладнання

0: Озброєння ракети ПАК-3 для систем Patriot, безпілотних системи Scan Eagle, ракети, авіабомби, протитанкові керовані ракети і боєприпаси для гранатометів. За словами міністра, ракети для систем Patriot були передані Україні після звернень генерального секретаря НАТО та американського військового командування у Європі.
1: На внесок і просьби секретаря генерального НАТО. Доводства...
2: На прохання і за зверненням генерального секретаря НАТО, командування американських сил у Європі, а також командувача об'єднаних сил і американських сил у Європі, після консультації з групою користувачів було ухвалено рішення про передачу ракет «Петріот». Передана кількість становить лише незначну частину наших можливостей. І за оцінкою не лише генерального штабу, а й головнокомандувача армії США та союзницьких сил у Європі – не впливає на можливості протиповітряної оборони Польщі.
1: Союзничої в Європі не впливає на здольності оборони повітряної Польщі.
0: Рішення оприлюднити ці дані ухвалили на тлі політичної суперечки щодо передачі Києву ракет ПАК-3 для Петріотів. У Польщі лунали питання, чи не послабило це можливості протиповітряної оборони країни. Владислав Косіняк-Камиш після консультацій із прем'єр-міністром заявив, що треба розсекретити інформацію про військову допомогу Україні за 2022-2026 роки. Крім того, міністр заявив, що значна частина підтримки пов'язана з союзницькими зобов'язаннями Польщі в межах контактної групи з питань оборони України у межах НАТО.
1: Якщо ходить о донації і випосаження
2: щодо передачі техніки, обладнання та боєприпасів у 2022-2023 роках було надано різні види військової техніки, різні бойові засоби, озброєння, транспортні засоби, літаки та гелікоптери. Я не збираюся змагатися у тому, хто більше зробив, бо тут не йдеться про змагання. Я лише хочу показати, що стратегією польської держави і надалі має залишатися допомога Україні настільки, наскільки це можливо, і на партнерів. Засадах. Усім тим, хто сьогодні шукає ворога в Україні, хочу сказати, що справжній ворог знаходиться у Кремлі. Саме Росія була в Бучі та вчинила там масове вбивство. Саме Росія напала на Україну. І саме Росія здійснює провокації щодо всіх держав НАТО.
1: І то Росія доконує провокації вобec всіх państw НАТО.
0: Генерал запасу Ярослав Крашевський, колишній директор департаменту нагляду за збройними силами в Бюро національної безпеки Польщі, каже, що передача озброєнь не послабила країну. В ефірі Польського радіо 24 він наголосив, що якщо внаслідок передачі озброєння виникає тимчасова нестача військової техніки, її компенсовують до моменту отримання Польщею рівноцінного обладнання.
2: Ми є досить важливим гравцем, якщо не найважливішим на східному фланзі на цей момент. І ці процедури мають бути відомі найвищим посадовим особам держави. Це не відбувається так, що прем'єр-міністр чи міністр національної оборони вранці прокинувся і сказав, я передам кілька патріотів Україні, це зменшить напругу, а також покращить чи підвищить рівень безпеки української сторони. Абсолютно було не так.
0: Польське експертне середовище теж поділилося з приводу оприлюднення інформації про допомогу Україні. Редактор порталу оборонного Юліуш Сабак вважає, що розсекречення даних може зменшити кількість політичних спекуляцій довкола масштабів підтримки України. Водночас, за його словами, це рішення можна було ухвалити раніше, аби уникнути напруги.
2: Це справді така тема, яка хвилює людей, не лише політиків, а й громадян. Адже це може безпосередньо впливати на нашу безпеку. Наприклад, чи передавали ми ракети для системи Patriot, закуплені в межах програми «Вісла», або інше озброєння, якого, кажучи просто, у нас самих недостатньо. Тому я вважаю, що розсекречення такого типу інформації є цілком розумною ідеєю. Це справді дозволяє припинити частину спекуляцій, які виникають саме через нестачу інформації та недомовленості.
3: Таких інформацій, власне, жерujących на недоповідзеннях.
0: Натомість генерал Роман Полько повідомляє про те, що така інформація може становити ризик для безпеки держави в разі розкриття деталей.
2: Питання безпеки, передачі кількості того чи іншого озброєння мають залишатися таємницею. Я не розумію такого розголошення через секречення питань, пов'язаних із безпекою, які можуть бути корисними, наприклад, для російської розвідки, щоб оцінювати, чим ми володіли раніше і чим ми володіємо зараз.
4: Чим диспонувалися, чим зараз диспонуємо.
0: Професор Даніель Бочковський наголошує на політичній та інформаційній складовій цієї дискусії. На його думку, публічні суперечки довкола військової допомоги Україні можуть бути корисні Росії.
5: Każda tego typu, mówiąc kolokwialnie, rozróbka.

0: Кожна така, кажучи простими словами, суперечка в Польщі, на жаль, насамперед служить інформаційній та дезінформаційній політиці Кремля, а точно не зміцнює нашу безпеку. Адже навіть цей крок з боку міністра Косиняка-Камиша, коли ми розкриваємо усі дані про передачу допомоги, на мою думку, не є виправданим. Не вважаю, що все це, що ми робили, має бути оприлюднене.
1: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив на необхідності зберігати баланс між прозорістю державних рішень та питаннями безпеки. Він сказав, що тема військової допомоги в Україні не повинна ставати інструментом політичної боротьби. Тим часом в Польщі реагують на заяву Кирила Буданова, очільника Офісу президента України, в інтерв'ю РБК «Україна». Він заявив, що за наявною в нього інформацією, Польща нібито прагне до ескалації відносин з Україною в контексті історичної пам'яті і вшанування жертв Волинського злочину. За словами Буданова, польська сторона начебто готує низку кроків, які він назвав незрілими та ескалаційними через заходи пам'яті жертв Волинського злочину. Нагадаємо, що 11 липня в Польщі відзначають Національний день пам'яті поляків, жертв геноциду, скоєного ОУН і УПА на східних землях Другої Речі Посполитої. Кароль Полійовський, виконувач обов'язків директора Національного інституту Польщі, в коментарі Польському радіо заявив, що подібні висловлювання нівелюють покращення, якого останнім часом вдалося досягти у польсько-українських відносинах в питаннях історичної пам'яті. Він каже, що такі заяви не сприяють історичному діалогу між Польщею та Україною і можуть посилювати суперечки довкола спільного минулого. За його словами, слова Буданова є надзвичайно болючими для поляків, а особливо для родичів людей, які тоді загинули.
2: Вони підсичають те взаємне анімозіє.
0: Вони лише підсилюють взаємні суперечності та образи. Це не створює доброї атмосфери для переговорів і відносин, які, зрештою, не були розірвані. Такі радикальні, надзвичайно радикальні і відверто конфронтаційні заяви не дозволяють мати великої надії на те, що українська сторона поставиться до цього питання із належною рефлексією. Тим більше, що це досі не зажила рана, яка кровоточить. І тут я передусім маю на увазі родини загиблих. Це люди, які роками спочатку домагалися того, щоби пам'ять про їхніх предків, убитих українськими націоналістами, не була втрачена, а потім, щоби польська держава виконала свій обов'язок, знайшла, провела ексгумацію і поховала на освяченій землі останки цих жертв.
2: Поховані в посвяченій землі тих офір.
1: Заява Кирила Буданова незрозуміла і посилює напругу в відносинах між Україною та Польщею, так вважає речник президента Польщі Рафал Ляшкевич. У коментарі Польському радіо він заявив, що слова Буданова ставлять під сумнів саму ідею щорічного вшанування пам'яті жертв, яке відбувається 11 липня. За його словами, цей день для поляків, особливо для родичів загиблих, є днем смутку та роздумів, а не приводом для політичних суперечок.
0: В інтересах України має бути те, щоб тема Волинського злочину була раз і назавжди з'ясована, щоб вона не залишалася вісю конфлікту між поляками та українцями, а також і не ставала приводом для Російської Федерації поширювати маніпуляції та дезінформацію. Я сподіваюся, що українська сторона відмовиться від риторики, яка дає додаткове паливо для дезінформаційних дій Росії та, на жаль, посилює напругу у польсько-українських відносинах.
3: І нестети ескалує нап'ятя в релаціях польсько-українських.
1: Київ і Варшава мають прагнути до зниження напруги в питаннях Волині. Таку думку висловив колишній президент Польщі Олександр Квасневський. В ефірі ТВП «Інфо» він заявив, що польські та українські політики в суперечках довкола історії повинні керуватися принципами дипломатії. Квасневський наголосив, що питання історичної пам'яті є важливим для обох народів, однак його вирішення має відбуватися через діалог, а не через загострення взаємних звинувачень.
4: Я
0: вважаю, що якби більше залучити дипломатію, знайти час для діалогу, не загострювати ситуацію, тобто провести заходи 11 липня, вшанувати жертв, понад 100 тисяч загиблих і їхніх родини, але не використовуючи агресивної риторики та не розпалюючи емоції. Це було би правильним шляхом. Але з іншого боку, ми маємо президента Навроцького, який навіть у питаннях, що не є такими драматичними, як Волинська трагедія, використовує жорстку риторику.
4: Не так драматичні, як Волинь, вживає язика брутального.
1: Нагадаємо, у 2003 році до 60-х роковин волинського злочину президенти Польщі Олександр Квасневський та України Леонід Кучма взяли участь в спільних заходах пам'яті у Павлівці на Волині. Там відбулася церемонія примирення і відкриття пам'ятника жертвам трагедії. Тоді сторони закликали до прощення і примирення, а так

0: Також наголошували на необхідності збереження пам'яті про загиблих. Сьогодні, 11 липня, у Польщі, а також в Україні і на колишніх землях, що раніше належали польській державі, відбуваються заходи пам'яті, присвячені так званій «Кривавій неділі», дню, коли в 1943 році розпочалася кульмінаційна хвиля масових убивств поляків. Політики, яких Польське радіо запитало про значення цьогорічних пам'ятних заходів і польсько-українські відносини, висловлюються схоже. Про цей злочин треба говорити прямо і лише правду. Так вважає депутат Польської селянської партії Марек Савіт.
1: Очевидно, що сьогодні ситуація дещо змінилася, однак геноцид є фактом, і Україна має це визнати. Так само, як це зробила Німеччина, як Польща визнала злочин у Єдвабному, або як Іспанія чи Італія визнали відповідальність за своїх диктаторів.
2: Іспанія чи Włochy до своїх диктаторів.
0: Депутат лівиці, заступник міністра у справах сім'ї та соцполітики Себастьян Гаєвський звертає увагу на інший аспект роковин цього злочину. За його словами, історія і символи є важливою частиною відновлення і покращення відносин із Києвом.
3: Мусимо сигналізувати в спосіб консеквентний і становчий стороні.
1: Ми маємо послідовно і рішуче сигналізувати українській стороні про нашу історичну чутливість, наше ставлення до символічних питань і наші очікування у цій сфері. Це не завдання на місяць чи тиждень, це робота на місяці і роки, і ми повинні послідовно її виконувати. Але водночас ми не можемо підпорядкувати усі польсько-українські відносини лише питанням, пов'язаним з історією.
3: Польсько-українських справам, зв'язаним з історією.
0: На необхідності дипломатичних кроків у польсько-українських відносинах звертає увагу депутат Європарламенту від громадянської коаліції Міхал Щерба. Він нагадав, що одним з таких кроків стало ухвалення минулого тижня резолюції Європарламенту щодо дій президента України та рішення надати одній з військових частин назви Героїв УПА.
4: В парламенті європейському зробили цей перший важливий крок.
1: В європейському парламенті ми зробили цей перший важливий крок. Ми звернули увагу усього ЄС на те, що це наша історична чутливість, наша пам'ять, наша правда, яку потрібно поважати. Сьогодні дуже важливою є ініціатива пана прем'єр-міністра. Ціна пам'яті – це все дуже важливі кроки, які мають передусім нагадувати, що такі дні і такі події ніколи не повинні повторитися.
4: І такі видання ніколи не повинні ще повторитися.
0: Стіна пам'яті має з'явитися у Варшаві. На ній мають бути викарбовані імена усіх ідентифікованих жертв воєн 20-го століття в Україні, в тому числі і Волинського злочину. Про це заявив сьогодні Дональд Туск. Поховання та гідне вшанування жертв Волинського злочину є мінімальною умовою для примирення Польщі з Україною. Таку думку висловлює професор Валенти Балюк, директор Центру Східної Європи університету Марії Кюрі-Складовської. В ефірі Польського радіо 24 він заявив, що примирення між двома країнами потрібне і необхідне для того, аби Польща та Україна могли втілювати спільні стратегічні інтереси.
1: Щоб цей біль був зцілений, потрібно провести ексгумацію, поховати загиблих і саме належним чином вшанувати цих людей. Це має стати основою польсько-українського примирення. А таке примирення необхідне для того, щоб ці рани нарешті перестали кровоточити і щоб можна було зосередитися на реалізації стратегічних інтересів.
0: Знизити емоційну напругу довкола теми Волинського злочину закликав напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він реагував на появу в інтернеті погроз з боку деяких користувачів, спрямованих, зокрема, проти польських компаній, користувачів з України, які працюють, власне, в Україні. Так говорив Дональд Туск. Під час прес-конференції він заявив, що польська влада очікувала появи в мережі хвилі провокаційних повідомлень, які пов'язані із роковинами Волинського злочину.
1: Ми від самого початку усвідомлювали, що тут просто активно діятимуть націоналістичні радикали з обох боків, адже ці образи і провокації є одночасно і антипольськими, і антиукраїнськими, і, звісно, не мають жодного політичного сенсу. Це шкодить і Україні, і Польщі. Також активними є російські боти. У нас не було жодних сумнівів щодо цього. Це, зрештою, азбука політики. Росіяни потирають руки, коли бачать, що можуть розпалити цей емоційний конфлікт між Польщею та Україною.
0: Водночас Дональд Туск заявив, що очікує від української влади також активної протидії антипольським появам та діям, які можуть погіршувати польсько-українські відносини. Адже, як він заявив, польські служби працюватимуть на обмеженням поширення дезінформації та ворожої пропаганди в мережі.

0: зокрема. За словами прем'єр-міністра, історичні суперечки не повинні ставати приводом для ворожнечі між суспільствами двох країн. До слова, під час виступу в Осеках Лемборських із нагоди вшанування жертв погрому в Єдвабному, під час якого в роки Другої світової війни було вбито єврейських мешканців міста, очільник польського уряду наголосив, що суспільство має вміти чесно дивитися на власну історію та правду.
1: Повчаючи інших або намагаючися навчити інших жити в історичній та політичній правді, як це відбувається сьогодні у польсько-українських відносинах, ми самі пройшли і продовжуємо проходити дуже складний шлях. Наш народ був народом, який вражаюче проявляв солідарність з польськими громадянами єврейського походження, що жили у Польщі під час окупації. Але водночас ми добре знаємо, і це не є жодним відкриттям, що траплялися, і причому нерідко, події та вчинки, яких ми сьогодні маємо соромитися.
2: І то не рідко речі, яких до цієї повинні ще встидіти.
0: За даними Інституту національної пам'яті Польщі, злочин проти єврейських мешканців Єдвабного скоїли поляки, яких наштовхнули на це німці. Інститут національної пам'яті встановив, що 10 липня 1941 року у Єдвабному загинуло 340 людей. Жертвами погрому стали єврейські мешканці міста, яких було вбито під час німецької окупації. Трагедія в Єдвабному залишається однією з найболючіших сторінок в історії польсько-єврейських відносин і предметом історичних досліджень та суспільної дискусії в Польщі. У Польщі теж реагують на зустріч президентів України та Польщі. Вони зустрілися в Анкарі під час саміту НАТО. Кароль Навроцький та Володимир Зеленський поговорили на полях цього саміту. Після зустрічі польський очільник назвав розмову конструктивною, хоча й зазначив, що сторонам не вдалося досягти домовленості в історичних питаннях. На думку Грзегорза Схетини, ця зустріч може стати кроком до зниження напруги в польсько-українських відносинах, які останнім часом загострилися через суперечки навколо історичної пам'яті.
1: Кожна ідея щодо деескалації цих відносин, щодо відкриття дверей для справжнього діалогу, має величезне значення. Я радий ці зустрічі і вірю, що ми поступово відновлюватимемо нормальність у цих відносинах. Говорячи про складну і трагічну історію, вимагаючи і очікуючи від української сторони того, про що ми говоримо, ми водночас маємо робити все, щоб Росія не отримувала користі від наших конфліктів.
3: З тих наших конфліктів Росії.
0: Зустріч президентів Польщі та України можна вважати проривною, так і оцінює депутат партії «Нова лівиця» Анджей Шейна. Він наголосив, що Польща та Україна мають спільного ворога – Росію. За його словами, країни також мають спільне майбутнє у сферах економіки та оборони.
1: Цей конфлікт і це протистояння, якщо вони будуть переведені у конкретні рішення і, можна сказати, певне приборкання емоцій, можуть принести користь Польщі. Адже польський уряд чітко відстоює польський інтерес і політичний, і історичний. А процес вшанування жертв розпочався вже за іншої влади після виборів 15 жовтня. Водночас ми хотіли би, щоб президент Кароль Навроцький підтримував нас, не підливаючи олію у вогонь, а президент Зеленський має розуміти позицію Польщі, не керуючися політичними інтересами, пов'язаними із майбутніми президентськими та парламентськими виборами в Україні.
4: Зближаючихся виборів президентських і парламентарних в Україні.
0: Водночас депутат партії «Право і справедливість» Збігнів Кузьмюк висловлює сподівання, що після розмови президентів зміниться позиція української сторони щодо оцінки волинського злочину. На його думку, рішення президента Зеленського надати одній з військових частин ім'я героїв УПА було пов'язане із початком передвиборчої кампанії.
1: Але це означає, що він ставить українські інтереси на шальки терезів своєї можливої виборчої боротьби. Це не веде ні до чого доброго для України. Добре, що пан президент дуже чітко заявив, що питання геноциду на Волині не є предметом переговорів із Польщею. У мене складається враження, що ті, хто сюди приїжджав, зокрема міністр закордонних справ і керівник його канцелярії, вважали, що можуть щось запропонувати Польщі, що Польща від чогось відступить, і вони теж зароблять певні поступки. І що це питання можна просто обговорювати як компроміс. Але ця справа просто не підлягає переговорам. Тому я сподіваюся, що українська сторона це зрозуміла.
5: Мам надію, що українці прийняли це до відомості.
0: Речник польського уряду Адам Шлапка наголошує, що в цьому конфлікті однозначно програють обидві сторони, а виграє Росія.
6: Краще,
1: щоб ці ескалаційні заяви не з'являлися.

0: Однак нашим завданням, як влади Польщі, є діяти в інтересах Польщі. В інтересах Польщі є те, щоб Росія не виграла цю війну. Саме тому і цей уряд, і попередній уряд послідовно діяли, підтримуючи зусилля України та українців на фронті, передусім надаючи військову допомогу. І неодноразово, як з боку президента, так і з боку інших представників української влади, за це висловлювалася вдячність.
1: Як і інших влад України, виражана була за то вдячність.
2: Маршалок польського сейму Володимир Щежастий вважає, що на Польщу та Україну чекає робота з відновлення двосторонніх відносин. А також він наголосив, що його позиція щодо відносин з Україною залишається незмінною. Водночас зазначив, що рішення президента України Володимира Зеленського щодо історичних символів було неправильним і необдуманим. Однак, на його думку, подальше загострення ситуації не має сенсу. За словами маршалка Сейму Польщі, Польща та Україна мають шукати шлях до діалогу, одночасно зберігаючи пам'ять про трагічні сторінки спільної історії.
3: Треба доконати ресету політики Польщі до України.
0: Потрібно перезавантажити політику Польщі щодо України і України щодо Польщі. Це перезавантаження має ґрунтуватися на інтересах нашого народу, на інтересах наших громадян. Потрібно пам'ятати про польські компанії, потрібно пам'ятати про польських працівників, особливо у контексті відбудови України. Потрібно також пам'ятати про польське сільське господарство у контексті вступу України до Європейського Союзу.
3: В контексті вийшла України до Унії Європейської.
2: Загалом політики в Польщі вважають, що зустріч Кароля Навроцького і Володимира Зеленського в Анкарі дають надію на те, що відносини Польщі з Україною повернуться на нормальний напрямок. Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким була важливою та необхідною. У дописі в соцмережах він сказав, що в нас є один спільний ворог – Росія, а країни потребують міцних відносин. Також Кароль Навроцький підкреслив, що існують і сучасні виклики, і історичні виклики, а найбільшою серед загроз є Російська Федерація, яка становить небезпеку і для України, і для Польщі. У Познані триває розслідування інциденту, який стався 3 липня. Там двоє чоловіків прийшли до офісу української компанії, розпитували одну зі співробітниць про її ставлення до Степана Бандери. Подію записали на відео, опублікували в інтернеті. Про це, зокрема, повідомив речник Великопольської поліції Анджей Боров'як. За його словами, поліція і прокуратура зареагували на інцидент в економічному університеті у Познані і чоловікам уже висунули звинувачення.
0: Цим чоловікам висунули обвинувачення у скоєнні злочину, що полягає у наклепі. При цьому цей наклеп був висловлений публічно, що відповідно до положень Кримінального кодексу може призвести до втрати довіри до потерпілої особи або ускладнити ведення нею господарської діяльності.
4: Утруднення проведення діяльності господарчої.
2: Поліція також перевірила коментарі користувачів під оприлюдненим відео в соцмережах. На думку слідчих, частина з них могла порушувати законодавство щодо мови ненависті. Підозрювані відмовили здавати пояснення і не визнали своєї провини. За ці правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу, обмеження волі або позбавлення волі строком до 1 року. Тим часом, як заявляє Яцек Добжинський, речник міністра-координатора спецслужб, один із чоловіків, затриманих поліцією після візиту до офісу української фірми в Познані, є колишнім військовослужбовцем Сил територіальної оборони Польщі. І його підозрюють у шпигунській діяльності на користь російської розвідки.
5: Суд узнав, що не ма потреби застосування.
0: Суд вирішив, що у цьому випадку немає необхідності застосовувати арешт, визнав, що для забезпечення належного перебігу процесу достатньо так званих запобіжних заходів без позбавлення волі. У нього вилучили паспорт, заборонили залишати країну, а також встановили поліцейський нагляд. Служби зробили все, що від них вимагалося, тобто встановили цього чоловіка, затримали його і доставили до суду.
5: Служби допроводжували його до суду.
2: До речі, цього чоловіка опізнав журналіст видання газета «Виборча» Пьотр Житницький. Він першим повідомив про це і заявив польському радіо, що впізнав Ярослава К. на записах із провокаційних дій в економічному університеті в Познані.
6: Miałem okazję osobiście poznać tego człowieka w sądzie.
0: Я мав можливість особисто познайомитися з цією людиною у суді кілька тижнів тому, коли суд розглядав скаргу на відмову в застосуванні арешту. Я навіть деякий час з ним розмовляв, тому коли побачив відео із інциденту з проникненням до офісу компанії, якою керує громадянка України, то одразу впізнав цього чоловіка. Звісно, я також це підтвердив, і справді йдеться

0: про Ярослава К., який ще 3 місяці тому був військовослужбовцем Сил територіальної оборони, а 3 місяці тому був затриманий Агентством внутрішньої безпеки за підозрою у діяльності на користь іноземної розвідки.
1: Діяння на жеч обцего вивяду.
2: Розслідування у цій справі про можливу шпигунську діяльність триває, а це вся інформація на цю пору, це були підсумки тижня у Польщі від Української служби Польського радіо. Підготував їх Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу. За тиждень будуть нові події, нові коментарі. Почуємося.
0: Триває наша україномовна програма. Нагадаю, що ви слухаєте Українську службу Польського радіо, і ми запрошуємо вас відвідувати наш сайт www.polskieradio.pl/usa/ua. Для вас працюють звукорежисерка Наталя Нарожна та ведуча Христина Срібняк. І зараз пропонуємо ще підсумки тижня, що минав, які найважливіші події відбувалися у світі і які оцінки дають експерти, знає Лариса Задорожна.
3: Всіх вітаю, це програма «Тиждень», я Лариса Задорожна, і сьогодні говоритимемо про таке. Навроцький і Зеленський зустрілися в Анкарі, крок на зустріч Варшави і Києва. США знову атакували Іран, як це вплинуло на ціни на пальне. Саміт НАТО в Анкарі. Чому заговорили про НАТО 3.0? А тепер деталі. Кароль Навроцький, Володимир Зеленський провели першу зустріч після загострення у відносинах Польщі і України. Президенти домовилися продовжити діалог, попри розбіжності щодо історичної пам'яті, обидва лідери наголосили, спільною загрозою для Києва і Варшави залишається Росія. За словами Зеленського, розмова була важливою і потрібною. Ми говорили понад годину, загроза у нас одна і спільна – це Росія. Дуже важливо зберігати взаєморозуміння і підтримку, діяти об'єднано, сказав президент України після переговорів. А ось що заявив президент Польщі. Польща і вся Європа не може толерувати прославляння солдатів УПА, відповідальних за загибель 120 тисяч поляків. Але це не виключає нашого діалогу. Ми відчуваємо спільну загрозу з боку Росії, наголосив Кароль Навроцький. Після завершення переговорів він повідомив, що сторони так і не досягли компромісу щодо історичної тематики. Про все це я поговорила з експертом з питань Східної Європи і кореспондентом Польського радіо Павлом Бушком, а також з українським дипломатом Вадимом Трюханом. Напередодні мені особисто було дуже цікаво, як може відбутися така зустріч Навроцького і Зеленського. Бачимо, що вона відбулася. Ми розуміємо, що минулого тижня приїжджав міністр закордонних справ Сибіга з так званим антикризовим планом, як його презентували. Бачимо розмову, хоч і коротку, але Навроцького і Зеленського. Які перспективи цього?
4: Я думаю, що перспективи теж залежать від того, чи антикризовий план з боку України він буде серйозно сприймати. Чи українці серйозно до нього поставляться, бо я нагадаю, що вийшло інтерв'ю з шефом бюра українського президента Кирилом Будановим, в котором його висказування були, важко сказати, що вони були антикризовані. Це він сказав дві дуже важливі і дуже погано сприйняті речі в Польщі. Тобто те, що Польща готується до якоїсь ескалації і до провокативних дій, не сказавши про що конкретно, це дуже нечесно. А друге, я думаю, що ще гірше, він сказав те, що порівняв Польщу до Росії. Тобто сказав, що вже була така держава, яка ставляла перед Україною ультиматум, це була Росія, і не прирівнявши, не кривдивши Польщі, але Польща все ж таки менша країна. Я думаю, що ці слова поляки будуть надовго пам'ятати, тому що це дуже чутливе порівняння. Думаю, що масштаб, він взагалі інший. Я нагадаю, коли президент Зеленський десь кілька років тому на форум Організації Об'єднаних Націй зробив таке порівняння, сказав, що Польщу порівняв до Росії, тобто поставив на одній стороні Польщу з Росією, це викликало, не знаю, чи пам'ятаєте, тут в Польщі пам'ятаємо, це викликало в Польщі, і в суспільстві, і в політичному, і серед політиків велике обурення. Щоб запобігти цим кризам, ще одна річ. Треба пам'ятати, що президент, я не хочу бути адвокатом президента Навроцького, але президент Навроцький ніколи не сказав, що він розриває стосунки. Навпаки, він завжди говорив, це історичні справи, але ми ж мусимо пам'ятати, що це Росія. Я думаю, що з перспективи України часто про це забувається, що все ж таки з боку Польщі, поляки, польські політики, які стараються розмежувати ці дві речі.

0: тобто історію, ідеологію і ці речі, які є справжні важливі, чого прикладом була недавна конференція в Гданську, Ukraine Recovery Conference, на якій говорилося про теж важливі речі, тобто про фінанси, про відбудову України.
1: Ну, тобто просили Павла про те, що в словах треба бути обережними, але мені здається, як українським, так і польським політикам. Павле, але в той же час дуже важливе голосування у Європарламенті, зокрема щодо вступу України до Євросоюзу. Нагадаю, що депутати Європарламенту від Польщі, від різних партій, закликали до включення положень, що стосуються історичної пам'яті, до резолюції щодо процесу вступу України. В той же час можна згадати цитати, в тому числі, мені здається, якщо не помиляюся, від уряду, що історична пам'ять не має ставати на заваді вступу України до Євросоюзу. А як з цим бути?
0: Ну, треба пам'ятати, що в Європарламенті будуть голосовані дві резолюції, тобто дві варіанти резолюції. Одна, за яку будуть голосувати коаліція обивательська і ПСЛ, тобто селянська партія, яка є коаліціантом уряду. Ну, вона така м'яка резолюція. Тобто вона не говорить напряму, що вступ України залежний до Євросоюзу залежний від політики історичної, так, як великим скороченням. Ну, і друга резолюція, за яку буде голосувати опозиція нинішня, тобто право і справедливість, і думаю, що теж представників правих партій, інших правих партій в Європарламенті, котра узалежнює вступ і відкриття чергових кластерів для України в процесі євроінтеграції від там якихось поступок в політиці історичної. Я думаю, що все ж таки, ну, наскільки більшість має фракція, в котрій є коаліція обивательська і ПСЛ, тобто сьогодні нинішня правляча партія, то я думаю, що ця резолюція має більше шанси на те, щоб перейти. Чому це важливе? Тому що часто політики і часто теж, ну, коментаторів в Україні не пам'ятають, що ця тема Волинської трагедії, Волинської різні, вона теж розгрівається між польськими політиками. І часто декларації, але теж, ну, якісь такі різкі заяви українських політиків, можна сказати, не допомагають польським політикам справитися з цією темою, бо вона є. Це дуже чутлива, дуже важлива для поляків тема. Вона є, і не закриємо в очей, вона буде, і вона буде елементом політики. Але з боку українських влад і українських політиків, і такі сигнали теж, я думаю, серед польських політиків, серед польських коментаторів є щораз частішим, щоб офіційний Київ теж допоміг полякам справитися з цією темою, бо знаємо, що вона дуже важка, а теж російська пропаганда там і російські впливи, і російські вкиди роблять своє.
1: Пане Вадиме, а як ви думаєте, все ж таки, ось ця зустріч Зеленського і Навроцького на полях саміту НАТО і, власне, оцей діалог короткий, це все ж таки спадання градусу напруги, чи ще рано про це говорити?
2: Ну, дивіться, декілька тез. По-перше, це не зустріч, вона не анонсувалась, не готувалась. Це просто контакт такий двох лідерів, двох держав. І те, що він відбувся, я вважаю дуже добре. Це такий перший контакт, який, ну, може стати, ну, ніби як прологом, це є слово, да, до нормального діалогу вже під час офіційних зустрічей. Це означає, що все-таки Навроцький зрозумів, чи усвідомив, можливо, принаймні частково, що ця гра, вона небезпечна, як для Польщі, так і для Європи загалом, ну, не говорячи вже про Україну. Тому він, я не хотів би вживати слово «дає задню», але він вирішив зупинитися. Вирішив зупинитися, він вже дивіденди отримав у вигляді там росту своєї популярності, росту рейтингів там і так далі. Далі вже він нічого не отримає. Це тільки буде йти на шкоду Польщі і Європи. Тому дуже добре, контакт відбувся. Це означає, що політики Зеленський і Навроцький розуміють, що спільних проблем більше, аніж цих от історичних недоречностей. І ці спільні проблеми, вони набагато більш, ну, якби актуальні зараз в часи війни проти Росії, особливо коли Росія зараз піднімає ставки, ну, просто до небес. Ми ж бачимо, що навіть от удар по Києву тричі за тиждень, ну, такого ще не було. Це безпрецедентно. 2, 5, 8 число у нас. За тиждень 3 удара балістикою. І так виглядає, що оцю динаміку вони будуть намагатися підтримувати аж до вересня, до своїх виборів.
1: Ну і головна подія тижня – саміт НАТО в Анкарі. Альянс готується до життя без американської парасольки. Союзники не лише погодилися збільшити оборонні витрати та наростити виробництво зброєнь, а й фактично розпочали трансформацію НАТО під нову геополітичну реальність, у якій Європа має бути готовою самостійно відповідати за власну безпеку. Водночас Росія остаточно закріпилася у стратегічних документах Альянсу як головна довгострокова загроза. Головною темою саміту стала не лише підтримка

0: Україна і майбутнє самого Північно-Атлантичного альянсу. Після неодноразових заяв президента США про необхідність скорочення американських безпекових зобов'язань перед Європою, союзники дедалі відвертіше говорять про необхідність створення більш автономної європейської системи оборони. У військово-політичних колах цей процес уже отримав неофіційну назву «НАТО 3.0», модель, у якій європейські члени альянсу перебирають на себе основну відповідальність за безпеку континенту, тоді як Сполучені Штати дедалі більше концентруються на Індо-Тихоокеанському регіоні. Одним із ключових рішень саміту стало підтвердження наміру країн-членів збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП, також інвестувати ще 1,5% у розвиток оборонної інфраструктури, кібербезпеки і військової логістики. Хоча окремі держави, зокрема Іспанія, вже заявили, що не готові виконувати ці зобов'язання у повному обсязі. Сам факт політичної домовленості став сигналом про зміну пріоритетів альянсу. Про головні підсумки саміту, а також про зустріч президентів Польщі та України на його полях, я поговорила з Ігорем Чаленком, керівником Українського центру аналізу і стратегії.
1: По-перше, все добре, що є ця декларація підтримана всіма, тому що вона зазвичай, знаєте, перед самітами НАТО, де дуже великий скепсис, особливо по лінії Трампа і не лише, що ось є Сполучені Штати, а є ніби НАТО. Тобто, навпаки, показали, що є певна консолідація в Північно-Атлантичному альянсі. По-перше, теж потрібно розуміти, що цей стейтмент здебільшого було загалом погоджено напередодні, тобто зазвичай так і відбувається. Ми розуміємо, що могло все відбутися під час безпосередньо саміту і відкликати позиції, багато чого іншого. Тому це дійсно, це добре. Сам саміт вийшов, як на мене, кращим за, наприклад, минулорічний в Газі. Чому? Багато зроблено акценту саме на прикладній складовій, особливо, що стосується першого дня, цей форум оборонної промисловості, тобто з, знаєте, загальних таких декларацій, що ось треба ж там займатися переозброєнням, складні часи і так далі. Все ж таки пішли в якраз прикладну складову, що стосується, ну, умовно, знаєте, так кажучи, такий собі супермаркет зброї, от, для того, щоб розуміти дійсно, що зараз потрібно і так далі. І дуже ж виступ президента Зеленського в перший день. Ну і другий день, звичайно, зустріч Зеленського із Трампом. У мене особисте враження склалося, що Трамп був в найкращому емоційному стані під час всіх зустрічей з Зеленським, ну те, що могла бачити публіка. Причому дійсно це дивно, тому що ну ми ж знаємо ситуацію, наприклад, у Штатів з Іраном зараз ну не дуже добра. Ну і плюс все ж таки були певні там конфліктні ситуації, що стосувало Іспанії до того, що стосувалося Італії. От, ну тим не менш, принаймні в українському векторі працювало все як треба, і це позитив. Ну і ще саміт, як на мене, є важливим з точки зору, ну принаймні, кроку до нормалізації стосунків між Україною і Польщею. Ми знаємо, що відбулася зустріч польського і українського президентів. Це дійсно це та можливість, де на найвищому рівні можна все ж таки, ну хоча б частково залагодити ті недоречності, які були в минулому. Тому я думаю, що саміт дійсно в Анкарі відбувся на максимально високій ноті.
0: А от щодо зустрічі Зеленського і Навроцького, чому Навроцький виступив перед пресою з такою, ну, доволі некороткою промовою щодо результатів, а Зеленський обмежився, ну, фактично, що тільки поговорили?
1: Ну, все дуже просто. Щоб зараз не сказала українська сторона, наелектризований внутрішньопольський простір політичний, і ну дуже легко зараз, знаєте, змістити контекст і далі підкидати хмизу в багаття між різними політичними силами в Польщі. Тому українська сторона зараз максимально намагається утриматися від, знаєте, занадто великого коментування. Тобто для нас важливо все ж таки не лише зберегти відносини з Польщею, але і далі їх розбудовувати. Тому такий короткий спіч з боку України, навпаки, це якраз спрямоване на те, щоб не дати якихось, знаєте, можливостей для подальших спекуляцій. Тому я думаю, що це було здійснено правильно. Це якраз схожий підхід, який зараз демонструє офіційний Київ, що низку питань треба намагатися зараз вирішити за закритими кабінетами. От до того, як їздив, ну, до цієї зустрічі Зеленського з Навроцьким, я нагадаю, що їздив, наприклад, Буданов і Кислиця, очільник Офісу Президента, його зам, перший зам

до Польщі, зустрічалися з низкою високопосадовців, це саме за закритими дверима. Тобто йде комунікація така, щоб дійсно знайти точки дотику і прибрати оці певні недоречності, які є, для того, щоб працювати над нинішньою проблематикою, для того, щоб йти по спільних проєктах. Ну і у нас є спільний ворог, спільний противник. Знову ж таки, ми розуміємо, що

0: не всі ж слова Дональда Трампа потім отримують своє життя. Ну і інший спектр, знову ж того, супермаркета, сервісний центр, який буде створений в Європі. В цьому проєкті беруть участь 5 країн, Польща серед них. Сервісний центр щодо Patriot, і теж там якась ліцензія американців. От які перспективи цих ініціатив, як вони можуть вплинути на війну в Україні, про припинення війни в Україні?
1: З точки зору сигналу Путіну, то тут очевидно дійсно, що Захід все ж таки консолідований в темі підтримки України. І якраз елемент Patriot, ліцензії надання і обслуговування, те, що ми маємо безпосередньо в європейському регіоні, що стосується, то Путін же ж зараз використовує шалений брак антибалістики. Це його козирна карта для того, щоб тиснути і на Україну, і на Захід. Так, це не вирішить наших тактичних питань зараз, але це сигнал Путіну, що і цю прогалину буде закрито для України в стратегічній перспективі. Тому продовжувати подальшу війну на виснаження абсолютно немає сенсу. Ну, тобто це такий самий сигнал, як і те, що не варто розраховувати на те, що там Захід перестане фінансувати там військові потреби України, не буде там нібито, ну, там допомагати, що стосується дефіциту державного бюджету України. Ну, і багато інших аспектів. Тобто це ж от ці заяви і прийняття політичних рішень там з боку ЄС 90 мільярдів євро, з боку НАТО по 70 мільярдів євро 26-27 роки. Тільки я одразу кажу, не треба тут просто, знаєте, банально арифметично плюсувати. Мова йде дуже часто про спільні кошти, бо почали у нас уже в тупу так плюсувати, там кажуть, що 200 там 30 мільярдів євро і так далі. Ну, не точно не треба. Але в нинішній ситуації все ж таки це дійсно це сигнал Путіну, що треба припиняти війну, але все це залежить далі від безпосередньо російського агресора. Ми ж бачимо, що поки є налаштованість на її продовження, більш того, є підготовчі рухи до оголошення мобілізації в Російській Федерації. Тобто тут має бути більша консолідація загалом міжнародних акторів для того, щоб тиснути на Путіна для зупинки війни.
0: Ну і ще до однієї теми. США цього тижня поновили удари по Ірану. Близький Схід знову став головним фактором для світової економіки. Американські удари по іранських цілях спровокували відповідь Тегерана, загострили ситуацію навколо Ормузької протоки та одразу відбилися на енергетичних ринках. Головним питанням для інвесторів стало не лише те, наскільки далеко готові зайти Вашингтон і Тегеран, а чи не опиниться світова економіка перед новим енергетичним шоком? Вашингтон заявив, що військова операція була відповіддю на дії Ірану, пов'язані з загрозами судноплавству і атаками на американські інтереси в регіоні. Особливе занепокоєння викликала ситуація навколо Ормузької протоки, одного з найважливіших енергетичних маршрутів світу. Через цей вузький морський коридор проходить значна частина світових поставок нафти і газу, і тому будь-яка загроза його блокування одразу створює ризики для глобальної економіки. Саме цього боялися ринки. Навіть без повного перекриття протоки, сам факт можливого порушення судноплавства змусив трейдерів закладати у ціни так звану премію за ризик. Нафта відреагувала першою. Чого нам очікувати на автозаправках в Європі, Польщі, зокрема, і в Україні? Про це я поговорила з українським експертом з питань енергетики Геннадієм Рябцевим.
2: Вони вплинули на нафтові котирування, тобто фінансові спекулянти вхопилися за цю можливість знову заробити на коливаннях котирування в вторинних фінансових інструментах. І, звісно, що це недобрий знак, оскільки нафтові котирування більші, вищі означають, що більшими, вищими будуть ціни на нафтопродукти, тому що існують формули перерахунку, в яких основою є якраз котирування маркерних сортів нафти. Але казати про нестачу палива – ні, навряд чи. Тому що, ну, по-перше, на саміті НАТО американський президент не підтвердив розрив будь-яких перемовин стосовно укладання мирної угоди. Там є заяви, звісно, які були в соціальних мережах, але хочеться сподіватися, що все ж таки оцей мирний процес буде тривати і котирування повернуться на той рівень, який сформувався після підписання меморандуму про припинення вогню. Далі буде відбуватися те, що має відбуватися на ринку на якому пропонування більше.

0: ніж поживання. Адже зараз всі держави Близького Сходу, всі держави ОПЕК, Об'єднані Арабські Емірати та інші експортери нафтової сировини суттєво наростили обсяги видобутку, щоб компенсувати те, чого вони не мали впродовж всього періоду американської авантюри, а саме продажі та надходження до своїх національних бюджетів. Ця війна, вона нікому не вигідна, окрім Російської Федерації, тому цю авантюру потрібно припиняти і, чесно кажучи, дуже дивно, коли американська сторона настільки активно почала обстрілювати Іран після інциденту з трьома танкерами в Ормузькій протоці.
1: А от питання на цьому тлі, ви вже згадали Росію, так оце напруження останнє, воно дає привід Москві відкруковувати шампанське, поповнювати російський бюджет буде от найближчими днями, так, Москва. І тут питання, чи так це, чи все ж таки удари українських збройних сил, вони все ж таки зараз не дають такої можливості Росії?
0: Тут сказати однозначно дають, не дають не можна, тому що приблизно та шкода, яка була завдана українськими кінетичними санкціями, вона приблизно дорівнює тій сумі, якій президент Трамп особисто подарував пану Путіну. Тому що американська авантюра в Ірані коштувала 10, а то й більше мільярдів доларів, на які було поповнено військовий бюджет Російської Федерації. Вартість експортованої Росією нафти, вона зросла майже до 100 доларів за барель, тоді як на початку січня вона становила близько 35 доларів за барель. Мирна угода, точніше меморандум про припинення вогню, повернув ціни на російську нафту, ну це мається на увазі відвантаження російської нафти в портах, десь на рівень 42-45 доларів за барель. А тепер знову ми матимемо якимось чином компенсувати ці надприбутки посиленням ударів по нафтопереробній промисловості Російської Федерації. Тобто, якби не ці удари, то Україна б відчула дуже суттєве збільшення тиску на сили оборони вздовж всієї лінії фронту. Тому що 10 мільярдів доларів – це надто велика сума, щоб нею нехтувати. На жаль, американська адміністрація не розуміє цього від слова зовсім.
1: Можливо, мені здається, але цього разу якось спокійніше і новинні стрічки відреагували на ці удари нові Ірану. Ну, в порівнянні, звісно, з попередніми разами, коли кричали катастрофа, катастрофа. Зараз якось так тихіше, хоча по плані, от мені здається, що така якась стійкість випрацювалася вже Україн. І в цьому контексті, чи можна так говорити про Україну, зокрема, і країни Європейського Союзу, і, можливо, ви знаєте ситуацію на ринку Польщі. Ну, тобто, чи з'явилася така стійкість ось України і у Польщі з іншими європейськими країнами?
0: Продовж дії цієї кризи всі європейські держави вжили заходів для управління попитом та підтримки споживачів, в тому числі і насамперед аграрних виробників, для того, щоб убезпечити як державні бюджети від надмірної інфляції, так і окремі галузі промисловості від спаду виробництва. І ці заходи, вони мали свій ефект. Так, нафтопродукти подорожчали в усіх державах, проте це не призвело до якихось критичних наслідків для національних економік. Так, безумовно, якщо ось такі високі котирування протримуються ще щонайменше тиждень, то ціни на польських заправках знову підуть вгору. Якщо ж вдасться цю ситуацію якимось чином врегулювати найближчими днями, то тоді короткотермінові коливання нафтових котирувань не мають відобразитися на роздрібних цінах на нафтопродукти по всіх європейських державах. Щодо ж України, ми маємо дуже високі стосовно платоспроможності українських споживачів.

0: ціни. На жаль, український уряд, на відміну від польських колег, на відміну від колег в абсолютній більшості європейських держав, вжив протилежних заходів. Він навпаки стимулював попит, що неминуче призведе до зростання інфляції і до проблем зі збиранням врожаю українськими сільськогосподарськими виробниками, оскільки вони, звісно, не розраховували на те, що ціни, зокрема на дизельне паливо, будуть настільки високими.
1: Ну і на цьому ставимо крапку. Це була Лариса Задорожна і програма «Тиждень». Все буде добре.
2: Це всі пропозиції від нас на сьогодні. Дякуємо, що провели цей час разом із Українською службою Польського радіо. Нагадаю, що працювали для вас звукорежисерка Наталя Нарожна, ведуча Христина Срібняк і всі журналісти, які готували свої авторські програми та рубрики до сьогоднішньої передачі. Слухайте нас, відвідуйте нас в інтернеті і почуємося незабаром.

Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Це міжкультурні діалоги. Ви слухаєте Польське радіо для України. І сьогодні у нашій програмі будемо говорити про польсько-українські відносини, але не тут і зараз, а ще значно раніше. Про контекст, який будувався роками з 90-х років і який сьогодні іноді забувається, хоча не завжди, нехай це не буде так песимістично, насправді багато хто про це пам'ятає, але час інший, з'явилось дуже багато також і експертів, і людей, які займаються польсько-українськими відносинами, і не все те, що напрацьовувалося роками, не всі про це пам'ятають. Про те, як це будувалося, чому це важливо сьогодні, і чому варто брати до уваги працю багатьох років, поговоримо із моїм гостем, директором Центру міжнародної співпраці Люблінського самоврядування, ініціатором багатьох польсько-українських проєктів, колишнім віце-міністром освіти Польщі, засновником кількох важливих громадських організацій, Гарцером Кшиштофом Становським.

0: Київський гурт «Мова», «Києве мій». Сьогодні ми знову ж таки прокинулися всім з думкою про українську столицю. Страшний обстріл Києва вже вкотре за останні декілька днів просто не вкладається в голові. Дуже важко щонебудь казати, але хоч так, через музику, через розмови, через взаємну підтримку будьмо думками із рідним Києвом. Ми ж переходимо у міжкультурних діалогах до теми сьогоднішньої програми. І це, власне, польсько-українська співпраця, яка будується з 90-х років. Багато договорів вже тоді було. Ми, може, не всі про це знаємо, не всі свідомі того, як багато років все це створюється, але це є і це основа для того, як сьогодні ми співпрацюємо, що сьогодні знають про Україну у Польщі і навпаки, про Польщу в Україні. Це праця багатьох років, деяких вже немає серед нас, але тим не менше це дуже і дуже важливо. Громадський сектор, самоврядування, культура, дуже багато різних ініціатив. Реальна співпраця – це не зустрічі мерів, це спільні події, проєкти, обміни, це солідарність. Польсько-українська співпраця почалася ще у 90-х роках. За цей час було дуже багато зроблено, дуже важливо це продовжувати, пам'ятати про добросусідство, бути відкритим один до одного. У нас немає інших сусідів. Україна – це наша сусідка, і так завжди буде, сказав мені в інтерв'ю директор Центру міжнародної співпраці Люблінського самоврядування, колишній віце-міністр освіти Польщі, засновник кількох громадських організацій, покликаних, зокрема, на польсько-українську співпрацю, ініціатор декількох польсько-українських проєктів Кшиштоф Становський. Про вимір польсько-української співпраці, починаючи з 90-х років, за часів незалежності України. Слухайте далі в ефірі Польського радіо для України у програмі «Міжкультурні діалоги». Пане Кшиштофе, ми сьогодні зустрічаємося тут у Любліні, який вже за декілька років буде європейською столицею культури, хоча це вже триває фактично цей проєкт. Місто, яке дуже багато підтримувало і далі підтримує Україну в час повномасштабної війни, але насправді, коли ми говоримо про такий даний актуальний час, це одне. А я пропоную, щоб ви трошки згадали те все, що було за роки, скажімо так, незалежної України, наскільки теж Люблін, як місто, як регіон також, є цим партнером для України. Дуже часто ми забуваємо про багато-багато проєктів, які були створені, і особливо, власне, в час таких невеликих криз, яка є сьогодні, все це забувається. Забуваються добрі речі, які діялися і далі діються між нашими країнами.
1: Вітаю. Це правда. Це правда, що Люблін це з українськими партнерами, це не співпрацює.

праця вчора, це не співпраця позаучора. Перше, треба пам'ятати, що перше домови, перше партнерське місто з України – це 90-ті роки. Це означає, там 2-3 роки після незалежності були підписані перші умови. Що дуже важливе, що завжди було дуже важливим для нас, це не відносились, це перше домови про Галичину, про Львів, про Волинь між першими партнерськими містами Любліна є Луганськ, є Старобільськ. І це показує, якби, що це була відкритість не тільки на самих близьких історичних сусідів. Що треба пам'ятати? Що партнерство, так, вони, звичайно, починаються з того, що зустрічаються мери, голови місцевого самоврядування. Но реальна співпраця – це не зустріч мерів. Це спільні події, це спільні проєкти, це обмін молоді, це академічна співпраця, це культурне, в випадку Любліна, дуже важливим культурна співпраця. І це починалось в 90-ті роках, як перші поїздки наших працівників мерії до партнерських міст в Україні, як візити тут у Любліні, і проєкти, дуже важливі проєкти, культурні проєкти, візити на фестивалах. Також дуже важливий європейський напрямок. В Луцьку вже давно організується, не знаю, 20 років, конкурс про знання про Європу, про Євросоюз. І більша частина учасників, це зрозуміло, це українці, але приїжджала завжди делегація молоді. Це спортивне змагання, це те, що різні особливі молодіжні команди зустрікаються. Але це також, і тут треба про це пам'ятати, це для нас це дуже важливо. Це відкритість на історію сусіда, на те, що є традиції сусіда. І зрозуміло, що з одного боку Унія Любельська, вона відноситься до нас всіх. На жаль, в цей час, на жаль, особливо в 18 столітті, не було достатнього розуміння майбутнього, щоб зробити Україну третьою частиною цієї держави. Но, наприклад, в Любліні більш як 20 років, так, думаю, більш як 20 років, поляки та українці зустрікаються біля пам'ятника Петлюри святкувати День Соборності України. Це не очевидно для поляків. Якби це не щось таке, що все поляки знають. Но це більш 20 років. Треба пам'ятати, що тут у Любліні я разом з моїм другом Єжем Рейтом з Варшави ми починали пом'я братства. Пом'ять братерства спільний. Пом'ять братерства – це спільний візит на цментарі, на цментарі воїнів Петлюри, на цментарі в Варшаві на могилі полковника, після цього генерала Павла Безручко, тих воїнів, які разом бронили Європу перед радянським нападом в 20-му році минулого століття. І треба про це пам'ятати, тому що в цей час українські воїни і польські воїни були разом, незалежно від цього, що 2 роки раніше вони борились один проти одного за питання, в якій державі повинен бути Львів. Ну, вони розуміли в цей час, що це є довгостроково. І європейські проєкти. Європейські проєкти, які відносились до культури, до інвестицій в культуру, до туристичних питань, в яких це були для українських міст-партнерів. Любліна – це були перші європейські гроші. Це було перше розуміння, як використати цей шанс. І частина з тих проєктів, це було вже незвичайне, це були також інвестиційні проєкти. Проєкт «Дві вежі» Луцька з Любліном. Це був перший такий проєкт. Для нас було також дуже важливим, що в цьому проєкті
перший раз лідером

0: Луцьк. Так як в перших проєктах, як у нас був досвід. В українських містах його просто не було в цей час. Ми були першими лідерами проєктів, але ми це передали так швидко, як можливо. І треба пам'ятати, що це партнерство – це не тільки Луцьк, це не тільки Івано-Франків, це не тільки Львів. Дуже добрим партнером, таким довгостроковим партнером є місто Суми, в якому було багато співпраці. Важливим моментом для цієї співпраці є українські студенти у Лубліні. Багато з них, які повертались в Україну, вони були послами цього партнерства. Добрим прикладом є Артем Ряса з Кременчука, який тут вчився, який був на стажировці тут, в Офісі міжнародної співпраці, який повернувся до Кременчука. Сьогодні він очолює музей і він здійснює багато різних подій, які йдуть на співпрацю. Можу сказати одну тайню. Недовго він отримає нагородження від мера Лубліна за цю довгострокову співпрацю. І прийшов час біди, різні біди, починаючи з 13-14 року. Треба пам'ятати, що також про 8-й рік, але в 14-му році була організована багато співпраці, багато допомоги, і ця співпраця була з тими, з ким було це можливо. Це час, як перше місто побратими Лубліна стало окупованим, Луганський окупованим. Ми в цей час мали ще шанс зробити, допомогти в чомусь для мешканців. Зрозуміло, не було ніякої співпраці з новими окупаційними владами, з владою міста. Ну, щось для давніх мешканців, якісь дитячі табіри, щось було можливе до зроблення з партнерами. А в момент повномасштабного вторження, ви це знаєте, пройшло більше як мільйон беженців. Новими мешканцями стало близько 70 тисяч. Ще раз, так, це беженці, але для нас це нові мешканці. Для нас це нові мешканці, це означає, що ми до них відносимось як просто до тих, які тут живуть. Вони вільні в своїх рішеннях, вони повертаються, багато з них повернулось. Сьогодні те, які тут живуть, це більш тих, яких немає хати фізично, як з окупованих територій.
1: Втратили все.
0: І їм важко повернутися. Частина в будь-якому випадку повертається. Те, як тут приїхали в перші дні з Галичини, з Волиня, більша частина з них повернулася. І що є дуже важливим, що вони стали активними мешканцями міста. Це не тільки так, що якби поляки допомагали. Так, без питання, поляки допомагали. Люблінський комітет підтримки України. 4 тисячі волонтерів, 17 напрямків помоці, між другими питаннями. Перше у світі вчителі, іноземні вчителі, яких ми наняли на працю в публічних школах. Біля 100 вантажей, один потяг з гуманітарною допомогою, книжки в публічних бібліотеках. Багато-багато. Но це є ситуація, в якій нові мешканці почали організувати або долучатися до тих організацій, які існують, або створюють свої організації. І що дуже важливим, це не є тільки організації для себе, для своїх. Ні, це просто організації, які активно беруть участь в житті міста, які створені громадянами України, які тут живуть сьогодні, з другого боку працюють і з польськими дітьми, і з українськими. І особливо в таких ситуаціях, як маємо в останній час, як до нас в співпраці з українськими містами приїжджають діти, приїжджають сироти. Декілька тижнів тому тут була дуже група сирот з Сум, для яких це був просто відпочинок від тієї скрайної ситуації.

0: No також 2 дні тому повернулась до Кам'янця Подільського група сирот, яких батьки, яких мами були вбитими або загинули на війні. І їх прийом – це була спільна справа. З одного боку так, це якби ініціатором була мерія. З другого боку долучились всі – громадські організації, музеї, басейн. Все, що якби для таких дітей може бути цікавим. Все люди долучались і казали, давайте ми також щось зробимо. І це і поляки, і українці, якби. І також бувають громадяни абсолютно других держав, це особливо було бачно з сумською групою. І це натуральне, і це так повинно працювати. Це також ситуація, в якій ми маємо дуже багато таких практичних відношень. Це означає, недавно з Дніпра приїжджала дуже група, не тільки з міста, також з області, лідерів, які приїхали тут за свій рахунок. Вони мали гроші від якогось донора, але вони хотіли запитати, як їм працювати з європейськими грошами. Які гроші будуть доступні? Які помилки робили чехи, поляки, болгари, румини? На що треба звернути увагу? Ніякі можуть бути складності. Що зробити, щоб розумно для відбудови України використати ці гроші? Важливим дуже проєктом, таким дуже практичним, є проєкт, який закінчився місяць тому. Разом з Рівнем Люблін підготував проєкт, який відноситься до питань води. Водоканали з Любліна та з Рівного з підтримкою нашого офісу підготували проєкт. Ми закінчили будувати 1,5 кілометра дощової, можу так сказати, дощової каналізації в центрі Рівного і якісь там частину забезпечено водою в Любліні. Розумієте, 1,5 кілометра. В цих умовах, в ситуації, в якій міста не мають можливості вкладати гроші в інвестиції, які не пов'язані з війною. А з другого боку, унікальний, це жал, що нам треба робити такі подарки. Унікальний подарок для міста Суми. Ми сфінансували, ми разом зробили 4 бомбосховища в Сумах. Такий час, такий подарок. Тут приїжджають спеціалісти з України вчитися, а з другого боку, з Любліна їдуть в Україну наші експерти, вчитися в тих питаннях, в яких досвід України є унікальним. Це з одного боку організація ЦНАПів, децентралізація ЦНАПів. А з другого боку, це питання безпеки. Як хочеш сьогодні вивчити систему інформування мешканців про загрози, швидкого реагування, то, на жаль, кращого місця, щоб вчити це, як Харків, нема. І це означає, що наші експерти від питань безпеки, я не кажу про воїнів, я не кажу про мілітарне, я кажу про міську раду, їдуть там просто вивчати те, що треба розуміти.
1: Ви згадали про дуже численні проєкти, які стосуються цього міста, те, що ви тут зі своїми колегами робите.
0: Це тільки маленька це частина тих проєктів.
1: Але, пане Кшиштофе, ви маєте досвід і в громадському секторі, і як віце-міністр освіти раніше. Ви після входження Польщі до Євросоюзу засновували дуже важливі проєкти обмінів. Я просто дуже вдячна теж вам за цю програму «Стадія Тюрстополя», з якої скористалось дуже багато українців, білорусів, так, росіян з Калінінградської області чи інших теж країн. Але цікаво, що було найбільшим викликом в будуванні цих добрих реляцій з Україною?

0: якби сказати загалом про різний час теж, що для вас особисто, для і власне людини з громадського сектора, гарцера, але теж і такого, ну, менеджера цих різних структур. Наскільки складно це було будувати?
1: Моя особиста перша реальна співпраця, це був час, як я був одним з лідерів, лідером незалежного скаутингу харцерів у Польщі. Мій перший спільний проєкт з колегами з України, це був спільний заход з Пластом зі Львова вісною 90-го року. Ще не було незалежної України до кінця, а вже перше громадські організації робили щось разом. Це в цей час я, якби, Левко Захарчишин, це люди, які пізніше були дуже важливі, Ігор Дубко, це був початок. Треба розуміти, що для нас, особливо для таких людей, як я, які із-за своєї підпільного минулого не мали паспорту, не могли мандрувати, це був другий світ, якого ми не розуміли. Як ми щось знали, то це було з історії. Так, я точно знав, що польський скаутинг, він почався в Стрийському парку у Львові. Так, як Пласт, в тому самому парку. Ми знали про історію, мало знали про сьогоднішній день. Першої громадської організації, з якою я мав відношення, це було товариство Лева зі Львова, і ми від них вивчали. І спочатку було тільки кілька організацій. Це Фонд освіти для демократії, це Хельсінський фонд по правам людини, це ідеї, які були такими піонерами налагодження контактів. Що було важливим в цей час. Це не відносилось тільки до України. Це розуміння, що незалежно від цього, що було в минулому, є границі, є кордони. І самим безрозумним, що можна би робити, то старатися їх зміняти. Тому що це дуже легко привозить до війни, і ми розуміли, що це страшно. І зміни в мові. Перше, щоб в кожній ситуації використати слово «сусіді». Німці – це сусіди. Чехи, словаки – це сусіди. Українці, білоруси – це сусіди. В повному розумінні цього слова. Це означає, що вони мають свій дім, що вони якось цей дім організують. І дуже важливо, дуже важливо. Других сусідів не буде. Не буде іспанців, не буде французів, не буде португальців. Це означає, що маємо тих сусідів, які є, і треба будувати не тільки свій дім, але село. І це був такий довгостроковий, якби, процес, який історично в елітах починав Гедройч. Парижа відносно давно, але для моєго покоління це було очевидне. Це було очевидним, що як хочеш щось будувати, то треба це будувати з сусідами, що буває складним. Для мене українська мова не батьківська. Я не мав можливості, я не зустрікав українців, як я був в школі. Їх не було, публічно їх не було. Україна була набагато многонаціональна. Тут національні меншини не були так бачними. Після Холокаусту, після депортації одніх, других, привоза. Це була дуже, дуже праця. Після цього це якби було натуральним. І всі нормальні люди розуміють, що сусіди дуже схожі на нас. Більша частина, так як ми, має одну голову, дві руки, дві ноги. Є там маленькі різниці, але це є деталі. І це то. Важливим процесом було те, що ми починали в Фонді освіти для демократії. Це називалось сфаха. Можу вжити такого слова. Школьна сфаха. Що робить сфаха? Сфаха ж

0: зводить людей.
1: А нам потреба було зводить партнерів, зводить школи, культурні інституції. Ну вони ніколи ні один ні не бачили один одного. Це б означало, що ми брали 20 людей, 30 людей, по директор, якийсь вчитель зі школи, з Франківська, з Луцька, з других. І так само з Любліна, з Добартова, з Познання. Ми їх зустрікали на тиждень. І перше вони чули один одного, вони щось планували, вони мали якісь мрії. І в кінці в добровольному процесі, тому що вони могли розійтись без нічого. Вони домовлялись, що вони би хотіли зробити разом. І в рамках програми RITA, Region in Transition, ми підтримували це перше спільне проєкти. А після цього це було простіше, тому що і для поляків, і для українців, для білорусів. Для білоруських шкіл в свій час також. Сьогодні, на жаль, це неможливо переїхати двом-трьом вчителям або 20 молоді. Це не є таке страшне. Кошти, як вони живуть в своїх хатах, як вони просто в гостях. І це було то, що просто звичайні люди робили. Це правда, Фонд освіти та демократії, Фонд міжнародної солідарності були, які я мав честь очолювати, ну і польський скаутинг, були між лідерами тих перших зустріч. Сьогодні це вже маса.
2: Так, але вони справді відіграли, я думаю, ключову роль для обмінів, особливо, власне, на початку 2000-х років. Це справді дуже важливо. Пане Кшиштофе, а як сьогодні втримати все те, що було напрацьовано? Час кризи, коли ми дуже часто маємо справу з тим, що забирають голос люди, які не обов'язково орієнтуються в тому всьому, що було зроблено, не завжди були долучені або взагалі не були долучені до цієї польсько-української співпраці. Праці на різних рівнях. Що потрібно зробити, аби зберегти все те, що було роками напрацьоване, і розуміти це, що важливо для України в контексті розуміння Польщі і навпаки, що важливо для розуміння України, власне, в цьому польському контексті. Це дуже важливі моменти, тому що ми сьогодні маємо справді момент, коли ми не можемо докричатись дуже часто.
1: Мій життєвий досвід, я був в різних секторах. Я був в громадському секторі, я був в скаутингу, якась підпольна солідарність. Я був в громадському секторі, я був лідером громадських організацій. Я був в уряді, я був замміністром у двох міністерствах. Сьогодні я в місцевому самоврядуванні. Що є дуже важливим? Перше, треба пам'ятати, що це нормально, що бувають краще і гірше лідери держав. І з одного, і з другого боку, і з третього. Це не завжди так, що Україна має самих ідеальних президентів. Це не завжди так, що Польща має самих ідеальних президентів. Це не завжди так, що є супер МЗС або супер прем'єр-міністр, який все розуміє. І по цій причині треба будувати відношення не тільки на державному рівні, але на рівні громад, місцевого самоврядування, громадських організацій, культурних інституцій. І дуже важливо будувати як можна більше, і щоб вони були довгострокові, і щоб вони були незалежними від рішень держави. Тому що це буває, що це рішення державне не до кінця розумне. І тут не буду звинувачити ні одного, ні другого боку. Це не так. Просто так буває. І це перше. Щоб не якби віддавати всього на рішення на національному рівні. Друге, це означає, що треба вчити лідерів. Но як вони стають президентами, це пізно. Я як освітянин.

який працював з вчителем, часто казав, що останній момент, щоб вивчити щось, людина, яка в якийсь момент стає президентом держави, то як вона або він є в школі. До цього є потрібний польсько-німецький обмін молоді, польсько-українсько-німецький обмін молоді. Щоб ми, як ми ще в школі, мали друзів, мали колег. Друге, треба організувати громадськість, щоб вона звертала увагу, як влада робить якісь помилки. А як треба в екстремних випадках, щоб народ брав на себе різні відповідальності. І це буває і в Польщі, і в Україні. Буває, що що це має відношення до міжнародних відносин, а буває, що ні. Пам'ятаємо, на минулому літі народ вийшов з картонами на вулиці, тому що рішення парламенту про скасування антикорупційної структури народу не сподобалось. Що зробила влада? Повернула це рішення. Так є саме ситуація в Польщі. Як маємо якусь нерозумну ситуацію, якомусь влада залікалась передати старі автобуси до партнерського міста, що зробив польський народ, я в тим брав особисту участь, викупили цей автобус. Ми зібрали ці гроші. Це ідеальний варіант? Ні. Це повинно зробити місцеве самоврядування. Но важливо, щоб вони служили. А хто це зробив, не таке важливе. І це означає, що як ми, я кажу ми, тому що я беру особисто, це не уряд місцеве самоврядування Любліна, це я особисто. Як ми вишаємо в Варшаві, огромну інформацію з цього самого боку, по тій самій стороні, то це зробило, скинуло гроші, там 500-700 людей, щоб показати на всю Польщу, що ми впевнені, що ми по цьому самому боку, що абсолютно з другої сторони, не на нашому боці, є Москва, яка з імперіальними амбіціями. Я історик по освіті і, на жаль, думаю, що момент, який маємо сьогодні, є схожий на ситуацію, яка відносилась до Польщі та Чехословакії в 20-х і 30-х роках минулого століття. Були дві держави, які були впевнені, що вони регіональними лідерами. Це Польща та Чехословакія в цей час. Чесно кажучи, це були одне розумне сусіди, які могли би щось зробити разом. Вони вирішили сперечати, і вони вирішили, що ми будемо лідерами, а це другі – ніякому випадку. Як це закінчилось? Для одних і других ми знаємо. І без питань. Польща є важливим лідером в цій частині Європи. І з другого боку, ми знаємо, що особливо в 4-му, в 5-му році повномасштабної війни, в яким Україна, громадськість України, держава українська обороняє свою незалежність і демократію перед Москвою, це є важливий не тільки мілітарний лідер. Це не тільки питання зброї, це не тільки питання... Так, це є лідерство. Но це означає, що треба політичним лідерам уряду, президенту одної і другої держави напомінати, якби, що це сусідство дуже важливе. І це означає, що треба різні рішення, мале і дуже, приймати. В Польщі можеш вже здавати на ЗНО, на закінчення середньої школи, українську мову як іноземну мову. Не тільки іспанську, не тільки німецьку. Англійська є обов'язковою. Не тільки російську, можеш також українську. Було би непогано мати схоже рішення з українського боку, треба на це почекати.

0: Що вас найбільше болить зараз в цій ситуації? Я спостерігаю, моя така рефлексія, я більш-менш спостерігаю за дописами, за коментарями в соцмережах тих людей, які реально є в цій співпраці багато років. Ви теж є одним із тих, і вас знає дуже багато людей в Україні, тут у Польщі, українці, які живуть. І в тих дописах дуже часто є, знаєте, от пояснення з одного боку, але відчувається такий смуток, що от, ну, типу, чому так стається? Чому так стається, що цього зла, ненависті, мови ворожнечі є так багато в інтернеті? В реальному житті не так багато, я це теж відчуваю.
1: Може, я динозавр, може, я просто старший. З одного боку, це правда. Часто забуваємо, що інтернет – це нереальний світ.
0: Абсолютно.
1: І то, що хтось грає в якісь комп'ютерні ігри, то він не виграє ніяких воєн. Це тільки на екрані. Здається, що сьогодні молодь краще це розуміє, як середнє покоління. Для них не такі важливі. Якби телефон є практичною і потрібною речю, але воно не заступає реального життя. І я також бачу, особливо в останні тижні, як багато людей каже: «Хей, ми сусіди, маємо друзів, маємо знайомих, минулоє 1000 років тому, 500 років тому, навіть 30 років тому, не може закривати нам майбутнього». І таких людей, і ми чули в останній час звернення кардиналів, епіскопів церкві, які в Римі зібрались. Чуємо звернення громадських організацій.
0: Клуб католицької інтелігенції.
1: Клуб інтелігенції католицької, громадські організації. Якби багато людей каже, незалежно від різних складних і слушних питань, це не може нас довести до війни. Я пам'ятаю, це було 10 років тому. 10 років тому я був одним з ініціаторів акції «Україна 25PL». Це була акція, в якій ми відчували, що може бути погіршення польсько-українських відносин. Ми бачили, що Москва якби працює над тим поважніше, як до цього часу. І вона зрозуміла, що якби це польсько-українське відношення важливе для Москви. І що ми зробили? Ми сказали так: слухайте, як сусідка має день народження, ти що це робиш? Береш квіти, береш пляшку і йдеш сказати їй: «Хей, добре, що ти є сусідка». А тут маємо сусідку, яка має 25 років, яка називається Україна. І треба зробити те саме. Підписати побажання для сусідки. Організувати якусь зустріч. Може концерт, а може просто разом піти на пиво. Передати віншування, передати добре слово. І тоді, а розумієте, 10 років тому це був складний час з війною, з окупованим Кримом, з війною в східній частині України, яка була нападена Росію. І це була війна, це якби ніяких других слов не треба користувати. І це був відносно складний момент. І я побачив, як щасливі люди, звичайні люди, не це мої знайомі, не Мироша Сирокерик і багато людей, яких я особисто знаю. Не, просто поляки сказали: це супер ідея, давайте підпишемо віншування, зробимо щось разом. Тому що це звичайна справа, це сусіди. Хай історики вирішують історичне питання, хай генерали вирішують мілітарне питання, а нам просто треба жити. І це є важливим. Ну, з другого боку, так, це втомлює. Но добрі справи треба пам'ятати. І для цієї причини в фронті мерії, на фронті мерії Любліна

0: є потужна кам'яна таблиця польською та українською мовою про Люблін, місто Рятівник, тому що це не звання для мера. Це звання для мешканців, яке показало, що вони готові прийняти сусідів в своїх хатах, і що ми впевнені, що як ми були б в біді, то наші українські сусіди так само прийняли б нас в своїх хатах.
1: Дуже важливі слова. Дякую вам за них. Особливо про те, що, власне, треба жити. Це однозначно така важлива констатація факту і про те, що минуле нам не може заслонити цього майбутнього. Я дуже хочу вірити в те, що, і вірю зрештою, що, власне, це добро, воно все-таки переможе, і що ми проживемо цей час складний, і будемо далі разом йти до перемоги спільно Україна і Польща. Дуже вам дякую, пане Кшиштофе. Нагадую, що гостем Польського радіо для України був Кшиштоф Становський, директор Центру міжнародної співпраці Люблінського самоврядування. Дуже-дуже вам дякую. І також дякую за вашу працю, за працю вашої команди.
0: Дякую. Люблін – це місто інспірації.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стембнєвич
1: і Марчін Гачковський, Алекс Сашко Залеський. За консолетом стартуємо з годиною пів на пів, чи пів на пів. Українсько-польський голос в ваших домах.
0: Двомовна польсько-українська або ж українсько-польська. Майже година будемо з вами 54 хвилини. І цю зустріч починаємо, як кожну, традиційно.
1: Слово дня.
0: Сьогоднішнє слово дня – літо.
1: Літо, літочко, лато.
0: Літо триває, але погода не зовсім літня. Можливо, наше слово дня переконає сонце повернутися на небо, а температуру трішечки стати вищою, хоча б на кілька стовпчиків.
1: Сонечко наше розхмуж буже, бо не до тважі чи в той хмуже.
0: Починаємо від словника української мови, від тлумаченого словника української мови під редакцією професора Білодіда. Електронний варіант нам допомагає дізнатися, які значення має іменник літо середнього роду. Значень три. Починаємо від першого. Найтепліша пора року між весною і осінню. Просто, лапідарно, конкретно і коротко.
1: Коротко, звінжле і на темат.
0: Приклади. Глібов нам підказує. Минуло літо після жнив овес хазяїн змолотив.
1: Робота, робота, ще раз робота.
0: Це вже було після літа.
1: Так, є то вакація.
0: А що сесюри з літом? Чи осінь, чи зима, чи в зелені діброва весни вітає дні, чи літо славить птах, усе мені шумить хода твоя.
1: А сосюра о єдним, через ціле лато, тільки о єдним мислю.
0: Це майже як, знаєш, чотири пори року Вівальді, правда?
1: Майже
0: музика, так, музика душі грає. Бабине літо, теж таке словосполучення, з яким ми зустрічаємося, але то вже наприкінці. Кінці літа частіше, не щороку воно буває, але я особисто люблю цей період. Скільки літ, скільки зим? Ну, дуже давно, певно, так теж.
1: Привіт, то.
0: Скільки літ, скільки зим ми не бачилися, Марчине? Вдалося? Друге значення, яке вживається рідко. Літо, тобто те саме, що рік. Шевченко. Либонь уже 10-те літо, як людям дав Якоб заря, а їм не наче рот зашито.
1: А для чого?
0: Ну, бо не озвучували, не читали.
1: Ах, поета чека на рецензію.
0: Можливо.
1: На якийсь фідбек.
0: Так.
1: Хоча ж на якийсь коментар на Фейсбуку, що ладно написав, а вони – ніц.
0: Можете скористатися нашим профілем на Фейсбуку і зрецензувати Кобзаря, зрецензувати можете сьогоднішню погоду, або ж, і нам буде дуже приємно, якщо зрецензуєте пів на пів. А наш профіль на Фейсбуку – пів на пів /пу. В іншому порядку розігналися.
1: Що тут ще діє? Що тут ще діє? Прошу панства, нема значення, що там буде на початку, що буде на кінці. Для хочучого ніч трудного. Пів на пів, пів на пів. Єстешми, очевидно, на Фейсбуку. Również, a jeżeli ktoś bojkotuje sieci społecznościowe, ponieważ uważa, że odmóżdżają, zaśmiecają przestrzeń i musi sobie od nich na lato odpocząć, co serdecznie polecam osobiście, może do nas przecież napisać maila 50 na 50@polskieradio.pl i tam pod tym adresem kryjemy się my, Stępniewicz, Gaczkowski i bardzo chętnie o czymś ciekawym sobie z wami pokonwersujemy.
0: Тож, запрошуємо.
1: О чим то мовилишми?
0: Про літо, а тепер буде про лато.
1: Лато. Пора року між весною а єсенню. Лато – то є оно, родзай ніякий.

0: Не літо, на що я дуже сподіваюся. А тепер запитання і прохання, така гра пропонуємо нашим слухачам. Продовжіть, літо пахне. Як для вас пахне літо? Напишіть про запах вашого літа.
1: Могом бути то відповіді драстичне, нам то не перешкодить.
0: Ну, наприклад, розпеченим асфальтом може пахнути літо, так, але теж може пахнути скошеною травою, полуницями і так далі, і так далі. Нам дуже цікаво, як пахне ваше літо. Коментарі на них чекаємо на нашому профілі на Фейсбуку pulnapu/pivnapiv. Є пост з таким гарним соняшником. І там чекаємо на коментарі, а також висилайте нам свої відповіді мейлом 50/50 ravlikpolskie.radio.pl.
1: Трва аудиція пул на пул, так є то наше дійсніше слово дня. Літо, літочко, лато. Ружне сон те слова в останніх днях. Був вятр, недавно була теж жека. Так, наші дрозі, наше дроге, лато чека, а разом з латом чека на вас пєкна жека.

0: Tamto kantare, nie, nie żegnamy się jeszcze. Halina Kunicka śpiewała lato, lato, lato czeka.
1: Дуже гарна, позитивна, радісна і така сонячна пісня.
0: То пора на смутну.
1: Так, а тепер пора на пісню, яка мене особисто дуже зачепила. Пісня «Літо». І це вже зовсім інше літо, ніж у Галини Куніцької. Це літо від Ницо Потворно, тобто від Сергія Гусака, який виступає під цим псевдонімом Ницо Потворно. Радше ви почуєте не спів, а мелодекламацію, до чого призвичає в нас Ницо Потворно, під музичний супровід. А пісня «Літо» походить із альбому «Нормальне літо 2025». Дуже така пронизливі ці чотири пісні. Послухайте обов'язково весь альбом після.

зустрічі з нами. Тут Сергій документує свій воєнний досвід, тому що він є теж військовим Збройних сил України і захищає Україну від російського агресора. І в цьому, і в цій пісні «Літо», і в усіх цих чотирьох піснях це виняткове воєнне, котресь вже воєнне літо в Україні дуже сильно так діє на уяву слухача.

леопардове сонце йде у тінь диміти димом. Нашкварило вже пів лиця. Собачки шерстяної, як килим, лється по вусам вода.

місяць відбив фотони космічні. Вони долітають зі сталою швидкістю. Від води відбились, облизавшись хвилями. Я заснув на пляжі, і мене вкрив. Нормально.

0: Літо вкрило мене нормально, і леопардове сонце, і скисла молодість, і покоління, яке знову 300, і у нас немає планів, єдині наші плани про те, щоб знову могти мати плани. Це цитати із альбому «Ницопотворно. Нормальне літо 2025».
1: Так, літо нецо потворно. Нормальних, справді нормальних літ бажаємо вам.
0: А ви слухаєте, нагадаємо, Польське радіо для України. Триває двомовна година, пів на пів. Пул на пул, Яни Стемпнєвич, Марчіна Гачковського. Сьогоднішнє наше слово дня
1: – лато.
0: Літо. І ми в прислів'ях багато говорили про те, що літо має бути працьовите, щоб зима була вдалою.
1: Ну, власне, до того зміжам. Трохи ще пообіялішми, трохи собі тутай позбіялішми бонків в студію. А зараз до роботи біжемо на варштат «Язик польський», який вчорш вілу з вас і нам również приспажа клопотів.
0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський, а це польсько-український розмовник, тобто ваш довідник з польської мови.
0: У розмовнику ми порушуємо різні теми.
1: Ой, різні.
0: Так, і сьогодні

0: Заглядаємо до тематичної категорії розмовника «Літній відпочинок».
1: І це буде про слова, пов'язані з цією темою. Так вже у польській мові повелося, що літні канікули називаємо вакації. Вакації, а зимові канікули – це ферія. Причому вакації стосуються перш за все учнів та студентів, а люди, які на роботі, які працевлаштовані, зазвичай беруть відпустку. Урлоп. Бьором урлоп. Ядом на урлоп. І колись в контексті літнього відпочинку вживалося слово летнісько. Їхач на летнісько. Виїхач на летнісько. А тепер це слово летнісько трішки призабуте, каже мовознавиця, професорка Варшавського університету Ева Рудніцька.
2: Idzie w zapomnienie rzeczywiście. Ja zauważyłam ostatnio...
0: Це слово справді відходить у забуття. Я нещодавно помітила якесь таке повернення до слова «летніско», і пов'язане воно із модою на ретро. Зокрема, у моєму житловому районі, що розкинувся в колишньому літньому курорті, відкрився ресторан, і цей ресторан називається «летніско». Отже, повернення до цього слова, але у такому повсякденному мовленні ми радше не вживаємо слово «летніско», хоча в нас є інший термін для позначення відпочинку, але зимового – жімовіско. І жімовіско дуже часто зустрічається в текстах, у мовленні, тоді як летніско – ні.
2: Фреквенція в текстах дуже висока, натомість летніско – ні.
1: Щоб пояснити значення слова «летніско», звертаємось до словника польської мови видавництва ПВН. Летнісько – місцевість випочинкова, до якої приїжджають на лято туристи.
0: І тут йдеться про місце, про простір, про такий населений пункт на карті, куди приїжджають влітку туристи.
1: Прекрасний приклад вживання слова «летнісько». Ponieważ jest jeszcze godzina do wyjazdu, wybiegam jeszcze raz. Pożegnać letnisko, zrewidować dorobek tego lata, zobaczyć, co można zabrać ze sobą, a co już trzeba na zawsze zostawić w tym mieście, skazanym na zagładę. Це Bruno Schulz, tak z litą proszczał się. Наводив підсумки літа. І друге значення «летнісько» – це перебування, летній побит поза містом в цілях випочинкових.
0: Так, і тут вже йдеться про, власне, це перебування, про дію.
1: Відпочивати.
0: Так, з відпочинковою метою.
1: Процитуємо фрагмент статті ще. «То також добре місце на летніска з малими дітьми, всюди са огрудки, добре відгородзоне від рухливої Закоп'янки. Закоп'янка – траса на Закопане від Кракова. Магдалена Грохувальська, Спитковіце, лепше, ніж Закопане, така стаття.
0: Отже, летніска з малими дітьми. І тут йдеться про літній відпочинок з дітьми, про літні канікули.
1: Великий словник польської мови вказує теж третє значення. Летніско – дом поза містом, в котором летом ще випочива.
0: Іншими словами, це заміський будинок для літнього відпочинку, тобто дача.
1: І ось така цитата. Летнісько було положене на взгужу вśród drzew. Покой з верандою займувала Казя Ян Брзехва. Що про ці значення в сучасній польській мові розповідає пані професор Ева Рудніцька?
2: Так, хоч рzeczywiście zaczęliśmy troszeczkę różnicować te określenia.
0: Ми почали трішки розрізняти ці значення. Найчастіше слово «летнісько» вживаємо у значенні «літній курорт». Але дуже рідко ми так скажемо про літній відпочинок за містом. Ми рідко використовуємо це слово в його другому значенні. І також дуже рідко назвемо літній заміський будиночок «летніським». Частіше можна почути «домик летнісковий», тобто «літній будиночок», «літній котедж». але ще повернулася. Я би хотіла повернутися до летніска, у значенні населеного пункту місця. В сучасній польській мові ми частіше почуємо такі словосполучення, як місцовощ летніскова, тобто літній курорт.

0: курорт віж летніскова або ще летніскове, тобто курортні села, дялки летніскове, літні заміські ділянки, ошродки летніскове, курортні осередки. Тобто виходить так, що ми хочемо більш точно це все назвати.
1: Летніскове, так якбишми хотіли бути більш прецизійні в тих окресленнях.
2: В нас тут вже була згадка про зимовий відпочинок, який польською називаємо зимовисько. І професор Ева Рудніцька стверджує, що це слово, воно живе, воно тримається.
1: Так, ma się nieźle w polszczyźnie oznacza przede wszystkim właśnie taki wyjazd w czasie.
0: Так, у польській мові воно досить добре тримається. У першу чергу це означає відпочинкову поїздку під час зимових канікул, ферії польської мови. Це організована форма відпочинку, особливо для молоді. Дорослі не їздять до зимових або в зимові табори, тобто на зимовиска. Це дуже цікаво, тому що у польській мові є два слова побудови аналогічно із використанням цієї словотвірної частки «іско», і вони не є семантично симетричними, адже «летніско» – це передусім місце літнього відпочинку, а «зимовиско» – це форма відпочинку, організована поїздка взимку під час зимових канікул. Хоча «зимовиско» теж може означати місце, де хтось проводить зиму, відпочиває взимку. Наприклад, можна підготувати зимовий табір для полярної експедиції, і це теж буде зимовиско для полярної експедиції. І зимовиско теж може означати туристичну базу в горах, хоча в цьому значенні слово рідше вживається. І є ще зоологічне значення. Зимовиско – це місце, де ведмеді або інші тварини, котрі впадають у зимовий сон, проводять цю зиму. Та це місце, де вони впадають у сплячку.
1: До якого звіжента вендрують на час зимовий.
2: Іско, іско, іско. За допомогою цього суфікса іско переважно утворені іменники, що вказують на місце. Як от схронісько, притулок, стоїсько, стенд, лотнісько, аеропорт, льодовісько, ковзанка, льодовий майданчик, боїсько, спортивний майданчик, тарговісько, ринок, базар, зломовісько, пункт, приймальний пункт металобрухту або ж місце зберігання металобрухту, мровісько, мурашник, щерніско, стерня.
0: А ми повертаємося у польсько-українському розмовнику до літнього, ну і зимового зрештою теж, тому що сьогодні говоримо про цей зимовий і літній відпочинок.
2: Як зазначила професорка Ева Рудніцька, найпопулярнішим словом для позначення місць літнього відпочинку в польській мові є курорт. Курорт. Втім, якщо поглянемо на історію цього слова, раніше його вживали виключно тоді, коли йшлося про відпочинок за кордоном.
1: То ма певне узасаднення історичне, dlatego że
0: в 19 це має певне історичне обґрунтування, тому що у 19 столітті, коли ми запозичили слово курорт з німецької мови, спостерігалася тенденція до вилучення запозичених слів з мови польської. Лінгвістам цей термін не особливо подобався. І його називали неправильним, і він почав вживатися тоді в польській мові для позначення місць за межами польського королівства. А тоді, власне, було вживалося і було популярне згадане нами летніско. І у межах польського королівства особливою популярністю користувалися ще інші місця, які називалися уздровіска, тобто місця, де можна оздоровитися. І це слово походить від здоров'я. Звичайно, курорт теж пов'язаний зі здоров'ям через латинську мову курари, тобто лікувати, оздоровляти. Тут йдеться про турботу, про догляд та лікування. Інші терміни, засновані на цьому латинському корені, добре закріпилися в польській мові. А це такі слова, як курація лікування, як курацію ж, тобто клієнт ось цього уздровіска, людина, яка оздоровляється в такому осередку, в уздровіску, теж вживається словосполучення «виязд кураційне» або ж «ощро».

0: Одик кураційни. Виїзд кураційни – це поїздка з оздоровчою метою. Ощродик кураційни – це оздоровчий осередок. Цікаво теж, що європейські мови розділилися на ті, що прийняли термін курорт, і ті, що прийняли альтернативний термін. А серед тих, хто прийняв термін курорт з німецької, є мови слов'янські, це і російська, білоруська, українська, болгарська, ну і польська. Мови натомість у германських і романських мовах, тобто англійський, французький, іспанський, норвезький там, і так далі, і так далі, це є слово «спа».
1: Французький, іспанський, також норвезький, дунський, шведський, нідерландський, маємо «спа».
2: «Спа» – дуже цікаве слово прозвучало. Останніми роками слово «спа» зробило просто шалену кар'єру, як у польській, так і в українській мові. Косметичні салони тепер називають «б'юті спа». Тож варто дізнатися, що ж це «спа» власне означає. Запитуємо словник польської мови видавництва ПВН «СПА». Забіги пеленгаційні, мające на цілю навільження і одживлення скури. Теж косметики, служонце до таких забігів.
0: Забіги пеленгаційні, тобто процедури по догляду. І мета цих процедур – зволоження і живлення шкіри. Ну і теж тут вказується, що це ж косметика, яка використовується для таких процедур, і теж має право називатися СПА.
2: Друге значення – СПА. Ощродок, оферуючи такі забіги, процедури.
0: Так, тобто місце, де можна ці процедури отримати.
2: І третє значення – спа – це ванна з гідромасажем.
0: Так, розмріявся. Так, ванна з гідромасажем. А слово «спа» походить з латинської мови, і це абревіатура.
2: Санітас про аква,
0: тобто
2: або санус пер аквам.
0: Так, тобто оздоровлення через воду. І тут вода має оце ключове значення. Натомість на сайті «Словотвір» дуже цікаві пропозиції еквівалентів з української мови, якими можна замінити оце слово «спа» іншомовного походження, можна знайти ці еквіваленти. Озвучу кілька пропозицій. Замість «спа» можна «водопік»
2: вживати. Водопік.
0: Так. «Водорозслаблення». Водолікування. Ну, це вже ближче, правда, до...
2: Водопік він пече, чи...
0: Ну, власне. Може, це є від двох слів. Неологізм, створений від води і від опіки. Вода, яка тобою опікується.
2: Ні, не думаю. Це ще так? Інша пропозиція. Так, дуже цікаво.
0: Водолікування, є водничка і мій номер один. Я би вибрала оце водорай. І можливо,
2: водорай, якщо любиш, вибирай. Супер.
0: Мені цей водорай найбільше припав.
2: Можна би теж в польській мові якось замінити слово «спа». Якщо у вас є пропозиції, ми на них чекаємо. Пишіть на адресу 50/50 ravlikpolskieradio.pl.
0: А на кінець нашого польсько-українського розмовника сьогоднішнього повертаємося до слова, яким ми завершили попередні розмовники. Це було слово...
2: То не бунт, то вєльбунт. Вєльбунт. Звідки він взявся, цей такий вєльбунт?
0: З праслов'янської мови взявся. І вєльбунт. Натомість, а це слово має взагалі східне коріння. У стародавніх східних мовах, наприклад, в давньому Єгипті, означало слово «слон». Через персів і фінікійців слово запозичили стародавні греки як «елефас», так, якщо я добре читаю. Тобто, знову ж таки, слон. Германські плем'я готів запозичили оце грецьке слово для позначення великої тварини, трансформувавши його в «ульбандус». Слов'яни перейняли оце слово як «вєльбунт», адаптувавши під свою вимову. І згодом через забуття оцього первинного значення «слон» це слово почали пов'язувати зі слов'янським «вєль», «великий» і «будіті», тобто «блудити», «блукати». А в сучасній українській мові оце первинне «вєль» «блуд», так, «великий» і «блудити» перетворилося на «верблюд», внаслідок тут такі

0: звукових різних змін.
1: А у польській мові лишився «вєльбунт». Часом жартома так і кажемо «вєльбунт» на велику-велику помилку.
0: І таким був наш сьогоднішній польсько-український розмовник, в якому трішечки і про місця літнього відпочинку. Пригадали ми трішки призабуте слово «летніско». Ну і також дослідили походження слова «вєльбунт».
1: Почуємось.
0: Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський. А ми повертаємося до нашого сьогоднішнього слова дня. Слово дня сьогодні це...
1: Лато, літо.
0: Так, і про літо ми говоримо, і про літо теж слухаємо. Джамала і Кейп Код зробили абсолютно прекрасну пісню, свіжа пропозиція цьогорічна. Можливо, Джамала і співає про сьогоднішнє літо.

0: Джамала і Кейп-Код. Дуже вдала робота спільна. Цьогорічна літо. Літо за нами і лато перед нами.
1: Робота, робота і робота. Ну добре, попрацювалишми трохи, але przecież to miło posiedzieć sobie w studiu albo z drugiej strony głośnika i słuchawek i po prostu posłuchać muzyki, pomyśleć o różnych latach, niekoniecznie tych ciepłych i upalnych. Mamy wielką nadzieję, że spędzacie czas z nami tak przyjemnie, jak my spędzamy z wami.

0: I choć Was nie widzimy i nie słyszymy, ale mamy nadzieję, że to wkrótce się zmieni i spotkamy się wirtualnie, czekamy na wszystkie Wasze sygnały, na wszystkie komentarze.
1: Jak pachnie Wasze lito? Na przykład. Jak pachnie Wasze lito, czekajmy na Wasi komentarze. А поки чекаємо, слухаємо польський дует «Ясно». Дуже гарна пісня, написана, як мені здається, взимку, тому що Аная, вокалістка, власне, співає про те, що вона чекає на літо в поділеній країні. І має надію, що коли це літо вже прийде, то сонце, власне, розмиє ці поділи.
0: Лато і все ясно.

0: Лято і дует «Ясно». Ми сьогодні слухаємо пісні з літом в головній ролі. Так склалося, що літо є у кожній із назв пісень.
1: Так, бо лато єст ве всіх наших домах. Лато ма ружне обліча. Кілька з них удало нам ще показати дзішай. Алекс Сашко-Залеський, Яна Стемпнєвіч, Марцін Гачковський. Слухалище пул на пул.

0: Tab Plus на сайті polskeradio.pl,
1: у додатках Польське Радіо
0: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
0: Spotify, YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
2: Польське Радіо для України.

0: Доброго ранку. Неділя на календарі. 9 ранку у Варшаві. Це Польське радіо для України. Ми працюємо для вас навіть у вихідні. Тож час на випуск новин, адже подій у світі чимало. Ірина Іщишин перед мікрофоном. Посли ЄС знову спробують узгодити новий пакет санкцій. У Польщі сьогодні черговий день вшанування. Влітку під час відпочинкового сезону почастішали випадки шахрайства. Посли Європейського Союзу знову спробують узгодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Зустріч представників країн-членів розпочнеться сьогодні у Брюсселі. Досі зусилля були безуспішними. Час для досягнення угоди спливає, особливо щодо обмеження цін на російську нафту. Європейська комісія запропонувала заморозити обмеження на поточному рівні до січня, аби запобігти збільшенню доходів до бюджету Кремля. Однак південні країни – Кіпр, Мальта та Греція неохоче погоджуються на це. Вони бояться, що їхні компанії, які транспортують російську нафту до країн за межами ЄС, зазнають збитків. Другим спірним питанням є заборона на в'їзд до ЄС для російських солдатів, які воюють проти України. Виникли правові проблеми. Суперечки також виникли щодо запропонованої заборони на імпорт російської тріски. Більшість країн, які імпортують тріску з Росії, висловили протест. Португалія постраждає найбільше, адже солона та сушена тріска є основною стравою кухні цієї країни. У Польщі сьогодні черговий день шанування невинно замордованих. 12 липня 45-го року тисячі радянських солдатів за підтримки підрозділів Польської народної армії, офіцерів управління безпеки та громадянської міліції, до яких входили переважно поляки, здійснили масові арешти жителів Сувальського регіону. Було заарештовано близько 7 тисяч осіб, підозрюваних у співпраці з підпіллям, а те, нагадаю, виступало за незалежність Польщі. Майже 600 заарештованих були убиті та поховані у невідомому місці. До сьогодні невідомо, де поховані жертви облави, хоча історики з Інституту національної пам'яті мають свої гіпотези, каже історик Ярослав Василевський. Найбільш ймовірним місцем убивства та поховання є береги озера Шлами. З білоруського боку там колись була лісосмуга, яка створювала певний тил. Влітку того року самовільно пересунули кордон саме на цій ділянці. Саме так, аби вона виявилась в прикордонній зоні, і це місце перестало бути польським.
1: Такий спосіб, щоб знайшлася вона в пасі гранічним, так, щоб то місце перестало бути польським.
0: Церемонії з нагоди сьогоднішнього Національного дня пам'яті жертв липневої облави розпочнуться о 10-й із богослужіння. Після служби перед стіною пам'яті жертв на території меморіального будинку Августівського райдом будуть зачитані імена убитих. Польські історики переконані, що ключові докази та документи про накази, списки розстріляних та місця поховання досі перебувають у російських архівах, проте Росія не надає до них доступу. Улітку під час відпочинкового сезону почастішали випадки шахрайства із бронюванням помешкання. Деякі об'єкти нерухомості публікують фальшиві фотографії інтер'єрів в інтернеті, використовуючи штучний інтелект. Ельвіра Хармушко-Румінська зазначила в ефірі Польського радіо, що є способи розпізнати, а чи фотографію було створено штучним інтелектом, чи вона справжня. Однією з характеристик такого зображення є заломлення світла. Дуже часто дрібні елементи таких фото, чи якісь підписи, написи, особливо в якийсь візерунок, якщо добре придивитися, трохи щось із ним не так.

0: Написи розмазані, візерунки та орнаменти не мають чіткості, вони також розмиті.
1: Дуже часто ці взори по просто так розмивають.
0: Експерт каже, шахрайство працює в обидва боки. Жадібні споживачі за допомогою штучного інтелекту намагаються вимагати гроші у власників житла, створюючи фотографії пошкоджених речей. І погода тут якнайбарді, як то кажуть у Польщі, щодо того, куди поїхати та де відпочивати, що діється на території країни. Полярне морське повітря збережеться, кажуть синоптики, тепліше на заході, прохолодніше на сході. У неділю у всій Польщі очікують доволі захмарне небо, періодично сильні дощі. На півдні прогнозують також грози, кількість опадів сягне 15 міліметрів, а максимальні температури коливатимуться від 18-20 на південному сході та біля моря. Близько 22 у центрі і найтепліше на заході, там буде усі 28 градусів тепла. У передгір'ях Карпат найбільш прохолодно, там 15, вітер від слабкого до помірного. Однак є й хороші новини, вітер, синоптики кажуть, після вітру та цієї захмарності прийде справжнє літо. Польща впевнено рухається до нової хвилі спеки, починаючи із понеділка, тобто від завтра температура уже перевищуватиме 25 на більшій частині країни, а ближче до наступних вихідних уже буде справжня спека. Також, кажуть фахівці, попри ці високі температури будуть грози та дощі. Наступний випуск новин та погоди вже о полудні, тож чуємося трохи менше, як за 3 години. Я буду із вами.
2: Радіо «Культура» – програма «Музичні історії».
3: Мої вітання усім слухачам «Радіо «Культура». З вами у цій порі ведуча Надія Радкевич. Сьогоднішню передачу я присвятила відомому українському співаку із незабутнім і дивовижним тембром голосу Валерію Буймістеру. Багатьом із вас, хто часто бував на його концертах або чув його записи, це ім'я добре відомо. Валерій Буймістер був тонким інтерпретатором камерних творів академічної музики. Він володів м'яким і рівним в усіх регістрах тембром. Завжди підпорядковував художньому змісту усі можливості свого унікального та рідкісного таланту. Сьогодні Валерію Буймістеру виповнилося б 77 років. Послухаймо на початку романс Олександра Білаша на вірш Франческо Петрарки «Благословенні будьте». Український переклад Дмитра Павличка. Співає Валерій Буймістер, партію фортепіано виконує Інна Шамелашвілі.

Валерій Буймістер, у виконанні якого щойно прозвучав романс Олександра Білаша «Благословенні будьте», мав чудовий голос, ліричний баритон. Його називали великим інтерпретатором світової вокальної музики. У своєму репертуарі він мав твори композиторів усіх часів і народів – від бароко, класиків і романтиків до сучасних і народних пісень. Скарлаті, Гайдн, Шуберт, Бетховен, Шуман, Брамс, Моцарт, Лисенко, Степовий, Людкевич, Барвінський, Лятошинський – ось неповний перелік імен композиторів, твори яких він майстерно виконував. Бездоганний смак, інтонаційна чистота, технічна досконалість були притаманні виконавській манері Валерія Буймістера. Він – народний артист України, шевченківський лауреат. Був солістом Національної філармонії України, професором Національної музичної академії України та Київської муніципальної академії музики імені Глієра. 1996 року Кембриджський міжнародний біографічний центр у Великій Британії визнав Валерія Буймістера міжнародною людиною року. Він зробив чимало записів на українському радіо. Своєю діяльністю без перебільшення збагатив сучасну українську вокальну культуру, в якій найповніше виявилася його творча індивідуальність. Він був великим патріотом, любив рідну мову і пісню, мав усвідомлену громадянську позицію в усіх проявах творчого і особистого життя.

У виконанні Валерія Буймістера прозвучав твір Миколи Лисенка на слова Івана Франка «Безмежне поле». Один із численних вокальних шедеврів української пісенної творчості, яких в репертуарі співака було чимало. Зокрема, за виконання музики Лисенка до Кобзаря його було нагороджено Національною премією України імені Тараса Шевченка. Валерій Буймістер народився 21 травня 1948 року. Його шлях до професійного мистецтва розпочався з Київського музичного училища імені Рейнгольда Глієра, яке він закінчив 1969 року, а потім продовжував навчання в Київській консерваторії, нині музичній академії, у класі професора Дометія Євтушенка. Навчаючись, молодий студент Валерій Буймістер звернув на себе увагу своєю зосередженістю і працьовитістю. Він невпинно опановував усі форми оперних і камерно-концертних репертуарів, ретельно ставився до вокалу, вважав його духовним мистецтвом, а голос – ілюстратором вищих проявів музичних емоцій і музичної думки. Ще в студентські роки Валерій Буймістер стає солістом українського радіо. Далі торує свій шлях як соліст оперної студії Київської консерваторії. В той же час

час виступає з Київським камерним хором імені Бориса Лятошинського, а пізніше – з хором імені Платона Майбороди Українського радіо. Через рік після закінчення консерваторії 1976 року Валерій Буймістер стає солістом Київської філармонії, нині національної. Емоційна наповненість, рівне і тепле звучання голосу, невловимі, бездоганні, динамічні переходи з одного регістру в інший – цими рисами він одразу підкорив слухацьку аудиторію. Як і широким репертуаром, в якому було місце і ліричні мініатюрі, і великим оперним партіям, і романсам.

0: Відомий романс «Дивлюсь я на небо» Владислава Заремби на слова Миколи Петренка прозвучав у запису Валерія Буймістера. І не раз цей романс чули захопливі слухачі в Національній філармонії України.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Сьогодні в музичних історіях моя розповідь про відомого українського співака ліричного баритона Валерія Буймістера. Творча індивідуальність митця найповніше розкрилася в інтерпретаціях камерної музики, царині по-справжньому доступної небагатьом. Валерій Буймістер глибоко відчував і проникливо втілював увесь драматургічний задум найменшої вокальної мініатюри. Тонко відчував і осмислював різноманітні стилі музики різних епох. Можливості його наповненого, м'якого і водночас звучного голосу завжди були суворо підпорядковані змісту виконуваного твору. Ось послухаймо, як він майстерно трактує музику доби бароко. Звучить арія з кантати 145 Йоганна Себастьяна Баха. Супровід – камерний ансамбль «Гармонія» Національної філармонії України під орудою Олега Кудряшова.

Валерій Боймістер, герой сьогоднішньої передачі «Музичні історії», як я вже казала, був чудовим інтерпретатором камерної музики. Добре відчував її специфіку. Він вважав, що саме вона несе в собі тонкі акварельні вокальні барви, різноманітні музично-мовні інтонації. В його виконанні завжди відчувалася філігранна робота над фразою, прагнення розкрити всі складності музичної думки. Палким і шляхетним духом високих зразків німецького романтизму пройнята його манера виконання, коли він співає Брамса чи Шумана. Ось послухаймо невеличку частину вокального циклу «Любов поета» Роберта Шумана. «Я не серджусь». Партію фортепіано виконує В'ячеслав Новіков.

З 1994 року Валерія Буймістера запрошують на викладацьку роботу до Національної музичної академії України. Паралельно він навчає студентів в Київській муніципальній академії музики імені Глігєра. Тут розкриваються нові риси творчої натури співака. Він з захопленням передає свої виконавські навички учням, навчає їх таємницям нелегкої мистецької професії. Вокальні заняття Буймістера перетворюються на майстер-класи, де кожен із студентів відчуває себе солістом оперної сцени. Також Валерій Буймістер бере участь в журі міжнародних конкурсів і фестивалів. Кілька років він очолював Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль вокального мистецтва імені видатного українського співака Бориса Гмирі, започаткований 2004 року. Готував до конкурсних змагань своїх вихованців. Далі слухаймо твір Алесандро Скарлатті «Перестаньте серце ранити». Співає Валерій Буймістер у супроводі камерного ансамблю під орудою Аркадія Винокурова.

0: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Крім творів західноєвропейської і української камерної музики, Валерій Буймістер виконував оперні арії –

Його репертуарі були партії з опер Миколи Лисенка, Джузеппе Верді, Дмитра Бортнянського, а також авторські твори українських композиторів 20-го і 21-го століть – Євгена Станковича, Юрія Ланюка, Олега Киви, Ярослава Верещагіна, Володимира Рончака. І в якому б жанрі він не працював, майже скрізь створював великі і неповторні музичні шедеври. Найбільше Валерій Буймістер любив співати під фортепіано. Там найвиразніше відчувалися усі переливи його дивовижного голосу. І виступав він у супроводі найкращих художніх колективів України – Національного симфонічного оркестру, оркестру народних інструментів, різноманітних ансамблів. Його гастрольний графік був розписаний дуже щільно – на кожний місяць, на рік вперед. І завжди скрізь на нього чекали вдячні слухачі. Валерію Буймістеру аплодували у Франції, де він побував 13 разів. Там, у далекому 1976 році, щойно закінчивши консерваторію, він здобув гран-прі на престижному міжнародному конкурсі вокалістів в Парижі. Також він гастролював в Америці, Канаді, Австралії, Новій Зеландії. Об'їхав з концертами майже всю Європу. А повертаючись в Україну, завжди чекав зустрічі з нашою українською публікою. Серед багатьох творів, які він виконував, був і цей – романс Бориса Лятошинського на вірш Івана Франка «Твої очі, як те море». Послухаймо.

Валерію Буймістеру судилося прожити 73 роки. Його життя було насиченим і цікавим, але, на жаль, обірвалося раптово і рано. Втім, музика, як стан його душі, продовжує жити в його численних записах, що зберігаються у фондах Українського радіо. На закінчення прозвучить ще одна вокальна перлина у виконанні Валерія Буймістера. Українська народна пісня «Там, де ятрань круто в'ється». Обробка Миколи Лисенка. Оркестром народних інструментів диригує Валерій Варакута.

0: На цьому програму «Музичні історії» закінчено. Її було присвячено творчості Валерія Буймістера. Я, ведуча Надія Радкевич, з вами прощаюся. Залишайтеся з Радіо Культура.
1: На Радіо Культура програма «Музичні історії».

0: Україна публікує новий рапорт на тему погіршення життя в Росії, яка вже п'ятий рік живе в умовах війни, санкцій та дедалі жорсткіше обмеження інформаційного простору. Як ці зміни сприймають самі росіяни? Чи відчувають вони наслідки інфляції? Як ставляться до заборон соцмереж? Чого очікують від влади? Та наскільки вони зараз готові до нових викликів, зокрема, можливої мобілізації? Про це, власне, сьогодні будемо говорити в Польському радіо для України в програмі «Тема дня», спираючись теж на нові дані соціологічного дослідження. З нами сьогодні на зв'язку Олександр Шульга, соціолог, керівник Українського інституту конфліктології та аналізу Росії. Добрий день, пане Олександре.
1: Вітаю.
0: Давайте почнемо з нового рапорту, який був створений. Що вас найбільше здивувало особисто? От який висновок з цих документів ми зараз можемо представити?
1: Ми завжди перед тим, коли ми починаємо говорити про дослідження, підкреслюю, що це соціологічний моніторинг. Це означає, що дослідження це триває. Воно триває з листопада-грудня 2022 року, коли ми вперше поставили ці питання. І наша амбіція була ставити їх кожного місяця. Однак наразі ми маємо можливість ставити ці питання раз на рік. Нещодавно ми провели, буквально кілька тижнів тому, чергову хвилю цього дослідження. Це була 10-та хвиля. І тому ми можемо подивитися на те, як змінилися настрої росіян не в моменті, а саме в динаміці. І співставити з цими подіями, які відбувалися на фронті, в економіці, в міжнародній ситуації, міжнародній арені. Нинішнє дослідження, звісно ж, було присвячено і ставленню росіян до війни. І також ми окремий великий блок питань присвятили ставленню росіян до інтернет-блокувань, обмежень соціальних мереж, введення так званих білих списків на мобільний інтернет. Загалом все, що пов'язане з цим, плюс додався цей пресловутий месенджер Макс. От, власне, це нас цікавило, і я думаю, що результати вийшли доволі, вони будуть затребувані не лише соціологам, але і політологам, і військовим експертам, загалом всіх, хто цікавляться, для кого це релевантна російсько-українська війна і стан російського суспільства.
0: А чому саме ці висновки були такі цікаві? Що там такого от смачного ви знайшли?
1: Вони в першу чергу показують, що всі процеси, які ми спостерігали з 22-го року, вони дуже сильно пришвидшилися. Це стосується розвіртуалізації війни, тобто про приход цієї війни в їхнє буденне життя. Тобто вже, я би сказав, в 24-му році абсолютно більшість росіян мали когось, хто в цій війні бере участь. Це не обов'язково там прямий родич, але тим не менше збільшилася кількість і цих людей, і у кого друзі є, і хто просто когось знає. Звісно, збільшувалася відповідна кількість тих, хто має когось, хто загинув. З 24-го року росіяни говорили про погіршення економічної ситуації для себе особисто. Тобто все це тривало раніше. Але якщо ми порівняємо 25-26 роки, нинішнє дослідження, то лише за один рік погіршення фактично по всім фронтам російського самопочуття, воно дійсно відбулося дуже стрімко. Я би навіть сказав, що якби ми провели дослідження там півроку тому і зараз, також ми побачили це стрімке погіршення, оскільки саме з початку 26-го року відбувається ще більше входження війни в їхню повсякденність, при тому, що росіяни цього не хотіли. Мається на увазі і дії їхньої влади, в першу чергу це блокування інтернету, і дії українських сил оборони, це кінетичні санкції.

0: які вони можуть бачити і безпосередньо з своїх вікон, і безпосередньо, які впливають на їхній повсякденний комфорт. Тут також ми можемо додати сюди і проблеми з пальним, і проблеми з логістикою, і проблеми з усіма іншими послугами, які для нас з вами є, і, до речі, для росіян були само собою зрозумілими, там онлайн-банкінг, навігація і так далі.
1: Пане Олександре, а чи рівень життя росіян теж зменшився? От як ви дивитеся на цей аналіз, якщо ми дивимося, що зміна, і теж війна так вдарила в різні сфери, от безпосередньо в їх гаманець, в їх повсякденне життя, настрій настроєм, але ми говоримо от саме про економічні, так, якісь наслідки. Люди купують їжу щодня, люди купують теж одяг, люди десь виїжджають. Чи зараз російська сторона може собі на це дозволити? І чи ми говоримо саме про великі міста, чи ці дослідження були проведені в менших? Щоб зрозуміти теж настрій загальний цієї країни.
0: Це загальноросійське дослідження, воно репрезентативне для всієї Росії. Разом з тим ми провели два окремих регіональних дослідження, які є репрезентативними на рівні певних регіонів, от тих, яких ми провели. Ми можемо говорити на рівні і окремо цих регіонів. Я, на жаль, не можу називати, що це за регіони, тому що це, скажімо так, було проведено в форматі закритої для публіки історії, але ми можемо говорити про те, що вони повторюють загальноросійські тенденції, подекуди навіть в такому більш випуклому вигляді. Якщо ми говоримо про загальноросійські настрої, то 94% росіян відповіли, що вони побачили інфляцію в своїх повсякденних покупках. 94%. З них 77% відповіли, що вони побачили, що подорожчало буквально все. І 17% відповіли, точніше 78% відповіли, що подорожчало буквально все, і 16% відповіли, що частина товарів подорожчала. Але от і що цікаво, що минулого року була та сама картина. От фактично ідентичні розподіл відповіді. 78, 16 і по кілька відсотків відповіли, що не побачили, скоріше не побачили або не змогли відповісти. Але що змінилося з минулого року, так це кількість росіян, які відповіли, що за останні півроку, от якраз в початку 26-го року, їхні можливості купувати товари та послуги погіршилися. Ця цифра, ну, майже, здається, на 8% підвищилася в порівнянні з 25-м роком. Тобто частка росіян, яка говорить про погіршення своїх купівельних спроможностей за останні місяці, вона складає більшість росіян, і вона підвищилася за останній рік порівняно з тим, що ми чули в 25-му році. І, відповідно, так само більш песимістично росіяни оцінюють з решту року. Вони вважають, що за наступні 6 місяців, які залишилися цьому році, і ці купівельні спроможності в них будуть іще більше погіршувати.
1: Ви звернули увагу на те, що ви теж аналізували підхід росіян до заборон соцмереж. Взагалі про користування інтернету хочеться поговорити. От про доступ до інформації, теж до ретельних інформацій, які все ж таки перевірені, бо дуже багато теж і ботів, і фейків, і в Європі з'являється, і у всьому світі. Ну, власне, який в них підхід до цього? Чи вони користуються з інтернету? Чи все ж таки велика частина суспільства все ж таки має от таку блокаду, так, на очах і не має доступу до цього правдивого вікна інформаційного?
0: Росіяни активно користуються інтернетом. Росіяни втрачають довіру до телебачення. Росіяни активно користуються соціальними мережами, і в топ-3 в них ходить Телеграм, і Телеграм є беззаперечним лідером. До речі, як і в Україні. Відповідно, заборони, обмеження Телеграм є для них і помітними, і болючими.

0: Коли ми запитали росіян, чи користуються вони, яким новинам інформації вони довіряють, отут ми можемо побачити динаміку. Чому важлива динаміка? Якщо ми говоримо про тих, хто довіряє виключно телебаченню як джерело інформації, в грудні 22-го це було 20%, зараз 15%. Навпаки, в які частка тих, які довіряють в першу чергу інтернету, в грудні 22-го їх було 20%, стало 28%. Тобто телебачення знижується його частка, тих, хто довіряють виключно інтернету, підвищується. До речі, частка тих, хто вважає, що ті, хто не довіряє тим і тим, фактично не змінилося 30%. Коли ми говоримо про тих, хто довіряє інтернету, або один з джерел, яким вони довіряють, є інтернет. Саме і конкретизуємо, які джерела в самому інтернеті викликають у вас довіри. 44% росіян відповіли, що це Телеграм. Тобто з усіх джерел він є першим, так і беззаперечно. ВКонтакті 26%, Месенджер Макс, який нав'язують, 11%, Однокласники 8% і так далі. Фейсбук 4%. Тобто Макс дійсно є беззаперечним лідером. Тому коли ми питаємо, чи побачили ви, ну, чи помітили ви блокування Максу, то, звісно, що більшість відповіли, що помітили. 62% відповіли, що помітили це блокування. І, відповідно, коли ми питаємо, а чи підтримуєте ви ці блокування, чи як ви ставитесь до спроб блокувати, то зрозуміло, що чому 67% росіян кажуть, що ми це не підтримуємо, ми негативно до цього ставимося. До речі, ми це питання не ставили, але ми провели і минулого року понад 30 глибинних інтерв'ю в великих містах російських, саме топ-10, да, російських міст. І цього року ми провели близько півсотні глибинних інтерв'ю, тобто це інтерв'ю за напівструктурованим опитувальником, тобто ми більше слухаємо, так, більше намагаємося дати свободу респонденту, і відповідне інтерв'ю це триває там годину-півтори. Так от, ми ставили питання щодо користування інтернетом, телебаченням і ставлення до заборон також. І от всі респонденти, як один, відповіли і тоді, і зараз, що вони і їхнє ближке коло користуються VPN. Всі користуються VPN, при тому молодь каже, що в них вся їхня, ну, скажімо так, ближнє оточення користується 100%, там середнє покоління каже там 60-80%, старше покоління десь там 60%. Угу. Тобто воно заторкує фактично всі вікові групи, і відповідно баланс довіри-недовіри до телебачення, він дійсно хоч і є ще, він різниця між молоддю там 30 років, да, до 30 років, і покоління 60+, але тим не менш, навіть там зменшується частка тих, хто беззаперечно довіряє телебаченню і не користується іншими джерелами інформації. І на це є цілком логічні причини, тому що телебачення надто вже входить в дисонанс з тим, що бачать респонденти. Ну, не можна дуже довго обманювати всіх і дуже довго. Так, можна або обмежену кількість і довго, або довго, або недовго, а велику кількість, але не можна всіх і постійно обманювати.
1: Ну, до речі, цікаво, навіщо вони це роблять? Ну, невже пропаганда, на думку росіян, надалі працює така, яку вони використовують? Окей, пропаганда в інтернеті є більш ефективною, так? Тому що там більше інформації різних, є і фейки, і не фейки, і штучний інтелект, який дуже важко зараз відрізнити. Ну, але все ж таки показувати одне, коли люди з вікна бачать щось інше, ну, хто це дивиться і чому ці люди не розуміють?
0: Ну, є таке, знаєте, конспірологічне пояснення, що насправді федеральні канали дивиться вище керівництво країни, вище керівництво Росії, оцей один глядач.
1: Тобто телебачення не для людей.
0: Не для людей, да, в мене є один глядач, як то в тій історії.

0: що стосується загалом, ну дійсно російська пропаганда дуже активно використовує фейки. Вони намагаються впливати навіть на штучний інтелект, так намагаючись ну отруїти, да, так би мовити, інформаційно отруїти середовище, аби ці штучний інтелект брав, так, ця доля фейків була великою, щоб вона впливала на власне судження чи не судження, а результати розмірковувань штучного інтелекту. Воно підміняє сайти, вона використовує ботоферми, все це ми знаємо. Але, знову ж таки, воно дуже добре працює, коли це відбувається проти іншого населення, іншої аудиторії, так звані FIMI, да? Foreign Information Manipulation and Interference. Коли
1: закордонний вплив.
0: Так, маніпулювання інформації, закордонні інформаційні операції. Але коли це мова йде про власне населення, і коли власне населення бачить прямо протилежне кожного божого дня, і це прямо протилежне лише посилюється, а при цьому пропаганда ну або замовчує, або навпаки, ну просто протилежне каже. Це дійсно ну, має дуже негативний ефект. Знову ж таки, вони дуже люблять, загалом вся федеральна пропаганда, вона в цілому доволі має ієрархічний вигляд. Федеральні канали запускають наративи, які потім підсилюються, розходяться і тиражуються, і радикалізуються в соціальних мережах, в Телеграмі і так далі. Потім вони підхоплюються лідерами думок, різними соціальними ну, каналами, які орієнтовані власне вузько спеціально. І вони вже мають там другу-третю дистиляцію. Але коли запускає наратив сам Путін про те, що ми тут всіх піддавлюємо, я дав доручення змістити до мінімуму ефекти українських ударів, підвищити ефективність ППО. І коли ну, це відбувається, після цього відбувається знову якийсь обстріл, звісно, що пропаганда не може відмовити Путіну в поширенні його наративів, але це точно входить в дуже серйозний дисонанс з тим, що росіяни бачать, знову ж таки. І найголовніше, що відбувається, це відсутність у самого Путіна, мені здається, бачення, що таке перемога. Ну, тобто є якісь максималістські абсурдні марення про те, що вони ось-ось і там переломлять ситуацію, і там ось-ось і фронт буде прорваний, і росіяни почнуть там сотнями кілометрів захоплювати, так, як в Другу світову. Навіть після цього питання, а добре, а коли ми перемогли? Тобто, окей, ми навіть захопимо ці регіони, які вписали свою конституцію, і що ми завершимо? Відповіді на це немає, скоріше ні. Ну добре, а тоді що? Ну всю Україну захопимо. А далі що? Все? Ні, напевно, ні. Ну далі, тоді що? Польщу захоплювати? Чи країни Балтії? Чи Молдову? Чи що? Чи Казахстан? Також цього немає. Тобто оце експансія заради експансії, воно дійсно, ну, воно не має якогось раціонального чи навіть ідеологічного обґрунтування конгруентного. Це перше. А по-друге, ціна за захоплення нової території зараз, 26-го року, надто підсилюється не лише за рахунок того, що сили оборони підвищили там десь до 200 трупів ціну одного квадратного кілометра захоплення. Так, то ця планка постійно росте. Тобто не лише просто військові втрати, але і підвищується за рахунок втрат тилу. Тому що відбулося з 26-го року, Україна масово наростила чи збільшила протяжність російського тилу. До цього це були лише прикордонні території, ну і десь якоюсь мірою Краснодарський край, Кубань. Зараз тилом, от як Україна є тилом,

0: і ми не можемо себе почувати фактично в жодній частині України. Росія постійно це своїм терором проти цивільних об'єктів нам нагадує. Так само російська територія, її так звана європейська частина, і десь там на 2000 кілометрів також є тилом. Оце дуже драматичне зрушення в порівняно з іншими роками. Тому що перші дрони на Росію полетіли десь на початку якраз літа 23-го року. Це було 10, 20, інколи 30 дронів. Але зараз, коли кожної божої ночі летить 200, а по, якщо вірити російське Міністерство оборони, і 600, і 1000 дронів, які вони всі героїчні збивають, це зовсім інша ситуація.
1: Пане Олександре, ще на кінець таке питання. То як же все ж таки росіяни оцінюють війну? Бо тут от є так питання, що вони не знають, коли буде перемога, чи вони захоплять всю територію, чи одну малу, велику. Все ж таки відчувають наслідки війни, так, на своєму гаманці, відчувають це кожного дня. Ну, але чи вони за, чи все ж таки проти? Які зараз настрої
0: вони
1: в країні?
0: Да. З 22-го року, одразу після осені 22-го року, от ми ж провели наше перше дослідження, яке якраз тільки завершувалося, ну, чи завершувалося перша хвиля примусової мобілізації. 60% тоді росіян сказали, що більше ніякої другої мобілізації нам не треба. Ця цифра зростала і зафіксувалася десь на кінець 23-го року, на початку 24-го, на рівні 72-75% росіян, які проти другої хвилі мобілізації. Зараз ця цифра сягає також 73-74%. Серед молоді ця цифра стабільно понад 80%. Іноді 84%. Це люди, молоді люди до 30 років росіян. Тому, якщо підсумувати, росіяни не бачать мораль, як і раніше, це оце не змінилося, не бачать моральних пересторог для цієї війни. Але вони точно бачать, що ціна війни має бути співставною з тими збитками, які вона приносить. Тобто війна має вестися доти, доки на це є матеріальні ресурси. В ідеалі, які доти, доки це не заторкує більшість населення, це вже відбувається. Але якщо ви вже ведете війну, вона має вестися силами тих, хто готовий на неї йти добровільно або отримавши за це гроші, свободу зув'язання чи кримінального переслідування, чи списання боргів, чи отримання громадянства. Фактично, зараз ми з вами побачили перші ластівки того, що ця найманська схема ламається. З Пензенської області, я думаю, всі побачили, як там намагалися примусово мобілізувати людей. Так? І це викликало спротив. Чому Пензенська область? Пензенська область є однією з найбідніших в Росії. І Пензенська область, якщо прослідкувати історію виплат, вона є однією з тих областей, де виплати за підписання контракту, саме регіональна виплата, а це левова частка, яку отримують росіяни за оце єдиноразову виплату за підписання контракту, левова частка виплачується з регіонального бюджету. Так от, якщо в одних регіонах росіяни отримують 1,5 мільйона, там, ну мінімум мільйон, чи навіть 2 мільйони з регіонального бюджету, з Пензенської області вони отримують 400 тисяч. Так само, як по розміру, як федеральна виплата, яка гарантована є всім. Тобто 400 тисяч від федерального центру, 400 від Міністерства оборони і 400 тисяч від Пензенської області. Ну, зрозуміло, що будь-який росіянин, який вирішив йти за гроші, ну він краще поїде в сусідню область, отримує там мінімум мільйон з регіонального бюджету плюс 400 тисяч від Міністерства оборони, аніж просто 400 тисяч від Пензенської області, 400 тисяч від Міноборони. Це ж проста арифметика. І відповідно, що такі регіони, вони будуть все більшою і більшою мірою вимушені виконувати план. План ніхто не відміняв, нікого не хвилюють ваші економічні проблеми, тому вони не можуть підвищувати виплати, але план перед ними стоїть. Тому вони будуть все більшою і більшою мірою використовувати примусові заходи, і це буде масштабуватися вже не лише в Пензенській області, але й в інших областях. Загалом понад половина міжнародно визнаних суб'єктів Російської Федерації, плюс окуповані території всі, вони є дотаційними в плані того, що зараз вони переживають дефіцит бюджету, і він буде наростати.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Витоки» і я, її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сьогодні запрошую вас у музичну мандрівку українськими горами Карпатами на Гуцульщину.
1: Данець Аркан, Опрешківський гуцульський данець.

Ми послухали опришківський гуцульський танець, це чоловічий танець «Аркан» у виконанні родинного гурту «Тафійчуків». І це було видано у Польщі у 2002 році в межах альбому «Музика українських Карпат» у двох частинах. Унікальні записи, які на початку 2000-х створили Андрій Марушечко, Володимир Наконечний, Тетяна Чорна Наконечна. І, власне, видали в тому часі. Сьогодні ми маємо ці два альбоми справді унікальної гуцульської музики. І, до речі, сьогодні у витоках ми також почуємо одного із музикантів із цього родинного гурту, видатного гуцульського музиканта і творця традиційних інструментів Юрія

0: Тафійчука, який сьогодні грає із капелою «Черемош» імені Романа Кумлика. І декілька днів тому у Варшаві відбулася зустріч із цією капелою. Відбулося два виступи. Перший в Українському домі, а також танцювальні майстер-класи і концерт у амбасаді музики традиційної, в посольстві традиційної музики у Варшавському районі Яздув. Капела «Черемош» сьогодні імені Романа Кумлика, а це засновник цієї капели, який створив цей колектив у Верховині. Роман Кумлик – відомий гуцульський музикант, мультиінструменталіст, якого тут у Польщі багато хто називає амбасадором Гуцульщини. І ось так він у книжці «Гуцульські співанки», що була видана у Чернівцях у 2015 році, розповідає про свій колектив. Гуцульська капела «Черемош» створена у 1992 році. На той час я почав працювати в польському театрі в Ольдені, навчав поляків гуцульської музики, а також наших запальних танців, зокрема аркан, решето. Зі мною робили почин у капелі талановитий скрипаль Володимир Боднарук, цимбаліст Іван Мартищук. На бубні грав Петро Тенкалюк. Починаючи з 93-го року, ми більше працювали у Варшавській філармонії. Півтисячі концертів гуцульської музики, а то й більше, поставили на сценічних майданчиках та в концертних залах і філармоніях Польщі. Від 5 до 7 виступів кожного дня. На превеликий жаль, Роман Кумлик відійшов у кращий світ у 2014 році, але залишив по собі дуже і дуже багато. І сьогодні капела «Черемош» його імені продовжує цю музичну діяльність. І зараз я запрошую вас на розмову із музикантами.
1: Юрій Тафійчук з Карпат приїхали тут на концерти, на фестивалі. Граємо свою національну таку музику гуцульську.
2: Я Василь Костюк з Верховинського району, село Голови. Музикою займаюся вже більше 25 років. Після 8 класу я пішов до вчителя, до себе в село, до Ілюка Василя Дмитровича. На слух вчився. Так, по вуличному до нього кажуть «Гурдус». Тоже славний музикант, там у тім нашим краю. Помер, царство небесне. Ну, дуже хороший, був дуже гарний, славний музикант. Він учень знаменитого скрипаля Могура, був талант на цілу Гуцульщину, на цілу Україну, можна сказати, і його знали за межами України дуже багато того Могура, а це я вчився в учня Могура, у Гурдуса Василя. Я в нього вчився 2 роки, а пізніше поступив до Калуша в училище культури.
3: То ви граєте так і традиційно, і теж класично?
2: Ну, якби... Направді, класичну я трошки забув, бо відвик, бо класику треба займатися кожен день. А це, що в мене в душі є тут, що це наше моє рідне, кавтурові, то не забувається, бо то наше. І цю музику гуцульську не можу забути.
4: Іван Мартищук, тюдик, керівник капели «Черемош» імені Романа Петровича Кумлика. В честь його, царство небесне, ми продовжили цю його діяльність. З ним я працював 14 років. Працювали в Варшаві, давали концертів по 10 концертів в день. Від філармонії, Варшавської філармонії, але об'їздили цілу Польщу. Тут такі були уроки народознавства. Мій тато теж Іван Тюдик, славний був цимбаліст, царство небесне. І так, і стараємося продовжувати, хоч ми не на Україні, але стараємося зустрітися, знайти якийсь фестиваль, знайти якісь події, що ми брали участь, і це не... Не втрачати, хоча під час цієї війни стараємося, що ж робити, працюємо.
2: Щоб культура Гуцульщини не пропадала, наша автентична гуцульська народна така музика славна, бо діди, прадіди теж під цю мелодію, під цю музику, так сказати, набувалися, відпочивали, тільки в них було дозвілля. Як і всі народи мають свою культуру, свою мову, свою музику, свої традиції, обряди. Ну, і кажуть, без музики це ніяк. А музика – це теж наш такий, так сказати, драйв такий, і він йде з серця, з душі.
3: Скажіть, будь ласка, який був традиційний склад гуцульської капели?
1: Ну, так, колись то

0: склад такий простий має бути. Така скрепка. Ну, колись, що тато мій розказував, що були просто дві скрепки. Одна акомпонувала, а друга вела соло. А після вже додали барабан, після барабана цимбали, там сопілка пішло, а зараз вже трошки обновили, так зробили. Уже на більше таке. А так, то наша така музика собі гуцульська.
1: Власне, який канон тої гуцульської музики, як вона побудована? Чи є якісь там правила, за якими варто йти, триматися? Я знаю, що все нібито побудовано навколо гуцулки, але чи це так, чи не так?
0: Ну, ми тримаємося того, що наші прадіди грали, так ми саме граємо.
2: Нас навчили музиканти старші, які теж тримають, є свої стандарти музики гуцульської. Є навіть порядок, послідовність, якби ці мелодії, які на весілля грають до зустрічі, коли розходяться гості на весілля, то є музиканти знають між собою, яку грати треба, коли гості сходяться, яку треба грати мелодію, коли там молоду збирають, яку, коли гості йдуть з весілля. Є також сумні мелодії гуцульські, є і веселі, тобто мінорні і мажорні. І так, що і швидкі, і повільні, і так само і...
1: На два ритми чи по-різному?
2: Переважно на дві четверки, так. Раз-два, раз-два.
1: Пане Іване, ще вас спитаю, ви грали з Романом Комликом. Я тільки один раз його в житті зустріла, десь у 2006 році, може в 2005, я точно вже не пам'ятаю. А потім я тільки там розмовляла по телефону ще колись. Тобто це так, дуже було по-різному. Але було цікаво, от як в Польщі ці концерти з ним, як це все відбувалося, про що запитували тут люди, як це було?
3: Вони не співали запитувати. Роман Петрович, царство небесне, він все розказував, все абсолютно так, що ніхто нічого не запитував. Він все так докладно все розказував за інструменти, за наші події, як все в нас діє, презентація інструментів. Там запитань не було, бо все було на ладоні. Все було на ладоні і дуже файно провадив концерт, дуже файно.
1: Так, відео дуже багато є, в тому числі і тут польські режисери знімали. Кшиштоф Кшижановський, може ви його пам'ятаєте. Так. Ви граєте традиційну гуцульську музику, додаєте ще саксофон, так, це такі весільні якісь моменти. Так, але теж використовуєте, зокрема, такі традиційні карпатські гуцульські інструменти, як різні духові інструменти. Що це за якби склад і до чого він служить так на щодень? Про що ці інструменти?
0: Ну, які інструменти? Ну, та й сопілки. Це є давні інструменти такі. Просто ми зараз використовуємо. А та й де що таке вже, ну, є трошки придумане, так, цей ріжок вже там. Я вже просто бачу його такого, то думаю, сам його зробив, сам придумав і сам граю вже на ній.
1: Але це пастуші?
0: Пастуші, так, сопілки, та таке були колись, пастуші такі були. А так, то я кажу, то, ну, у нас інструменти в загальному, які були колись, такі зараз. Зберігаємо традиції, так що і продовжуємо. І хочемо так, щоб продовжили надалі. Ну, багато є, ну всякого. Ну, то навіть у Польщі є написані наші плити, коли ми ще з татом їздили. У Варшаві така фірма була Кока. Вони писали нас, і ми маємо так само тут. Ну, зараз не знаю вже, що вони є чи ні.
1: Є, ще є, можна купити навіть.
0: Так, ну я думаю, то Володимир на Конячні такі є тут. Ну, батько Максима, який грає так само різні такі мелодії, він якраз у нас на суді писав.

0: Ви наймолодший в капелі, мабуть. Як для вас, от як для музиканта того молодшого покоління, як власне почерпувати було цю традиційну музику, і як ви вчилися в того старого покоління? Як ви це переймали? Чи це на слух було? От як виглядали ці уроки?
1: Почнемо з того, що мій батько теж дуже любитель гуцульської музики, пісні, танців. І жодний в хаті набуток не проходив без якогось музичного інструменту. Або скрипка, або баяна, або навіть та сопілочка. І колінники, коли нас колядують, то це обов'язково скрипка має бути. Ну і тато якось запитався у мене, ти не хочеш грати у скрипку? А я плечима стиснув, то я кажу, я не знаю. Попробуємо. І тато дав мене до того вчителя, до того Василя Ілюка, до Гурдуза.
2: До речі, батько, це мій хрест і батько. Царство небесне, батько
1: то
2: хрест.
1: Василь Метович такий чемний був музикант, такий до мене гарно ставився. Так. І моя хресна мама, хресна матка подарила мені, колись я ще малий досить був, два інструменти. Скрипку маленьку, дві четверки, і гармошку, марічку. Ну так, ми діти, то самі розумієте, 2-3 дні і в тій скрипці струни порвані, бо ми нібито строїти хотіли. Ну, струни порвані. А гармошка довше ще служила. Так то ми закинули, вже я підріс десь. Я в 8 класі був, коли мене тато дав до того Василя Ілюка. Ходив до нього додому, 2 роки ходив. Коли мені скаже прийти, тоді ще мобільних телефонів не було, він все казав, що на вихідних переважно. І він вчив свого сина Дмитра і мене. Ну, звичайно, Дмитро, як сказати, він швидко переймав, бо то генетично якось так. Так, в одній хаті і швидше переймав. А я важче переймав на слух. Насправді я не вмів скрипку в руках тримати. Ну, а якось за один вечір ми навчилися дві мелодії. Всяк так тугонько, але і так. Мені тяжко давалося, але я був партій до тої музики, партій, і я аж крізь плеч, але волі-поволі, та й так, та музика якось. А тато вже такий був радий, що мені вже вийшло, я прийшов на 3 дні, це в п'ятницю пішов, і в понеділок вернувся вже додому.
0: На вихідні, так?
1: На вихідні, так. І за ці 2 дні навчилися там пару налогій, я прийшов додому, я вже ту скрипочку так пилю. Тато вже такі доволі аж сльози на очах, такі, що виходить. І потім вже цих мелодій складніше. І так почав ходити, і вчитель побачив, що прогрес є. І пізніше вже я закінчив середню школу, не повну середню, а в своєму селі закінчив школу, 9 клас. І теж, щоб ще отримати нотну грамоту трохи, то мене тато подав у Верховину, в район, в районний центр. Там є середня школа, тобто 10-11 клас. І в музичну школу пішов. Я вже в скрипку грав багато мелодій гуцульських таких складних, і танець гуцульку грав, і цих аркан грав, решето. Ну, але грав так, не дуже чисто, бо коли той другий вчитель мене взяв на свої уроки, бо на руку Володимир Євгенович дуже сильний, дуже, дуже велика людина теж.
2: До речі, скрипаль був у Черемощі, у Романа Петровича. Він грав на скрипці.
1: Бо на руку Володимир Євгенович. Теж я дуже люблю, поважаю.
2: І на флейтах.
3: В Америці
1: грає. Так, в Америці. І Бонаро каже, Василька, а ти грати будеш? Але каже, ти вже граєш. По великому плану, ти можеш вже на їх не ходити. Але ти граєш фальшиво, тобто нечисті нотки. Бо скрипка такий інструмент, що там гудзиків нема. Там треба чисто пальчик ставити на своє місце, на ту нотку, яка вона звучала скрипка. І так він мене, ну, звичайно, вчили мені ноти, вчили нотну грамоту. І за 2 роки підтягнув, підучив. І пізніше поступив в училище культури, в Калуші, і так. Там теж вже краще, бо класики більше почав вчитися. І поєднував класичну музику, і народну нашу українську музику, і гуцульську музику. Коли в аудиторію ходив, то, звичайно, я пограю трохи то, що вчителька мені задасть. Ті твори, етюди, ті там і всякі. І потім далі гуцулку свою. Хлопці там, колеги ставали, на фортепіано компонували, а я гуцулку. Так що було, що і до ночі, до 12 займалися там молоді. І тому.

0: оперу, звичайно, бо. Але якщо ти граєш вже класику, всякі кисоти, чардаші, всякі ті складні твори, то звичайно і буде чистота відтворюватися. Ну і технічно росте людина, дійсно. Репетиції.
1: Пане Іване, а розкажіть про своїх вчителів з цимбалів.

0: стажу весільного. Ну, по нотах не грав, тільки по весіллях. А я пробував на всіх інструментах з дитинства. Ще Рині вмів говорити, як вже хотів на чому зграти. То скрепка, то побачив трубу, то баян, то все. Але цимбали прив'язалися мої до серця, до душі, бо грав тато. Ну і був у нас такий учень, на 2 роки від мене старший. Прийшов до нас вчити і тато вчив. Ну він тяжкий був на ногу, дуже тяжкий. Ну, але це я бачу, що я вже можу, поки тато його покаже, то я вже мені віриться, що я можу грати.
1: Скільки тато, вам років було?
0: Ну, мені було 12, певно, вже. Що вже не говорив. Ну, і тато нервується, бо він не може грати, та й не нервується, піде, сяде під хату. А я кажу, Петя, давай мені. А я сяду та граю, а тато з-під стінки. Добре, Петрику, добре, файно, лише там трошки з сусіда мені сварився, дуже файно. Не знаю, що з тобою все сталося, так файно сьогодні грає. Ну, та й отак тато в вікно подивився, це не Петро грає, а я. Так що тато почав вчити мене, а я вже учня цього тату. І так, слава Богу, пішло, і так розігнався, що тато сказав, що стоп, бо то я ще я. Так колись було, що ж там якась кар'єра в музиці, ти стаєш трошки вищий, і тато загальмував, чекай, бо то я ж є цимбаліст. Ну і так поволі, потім теж школа, і теж калуш, нотна грамота. Армія, після армії мене Роман Петрович відразу забрав. І так у цьому колективі попрацював. Мав свій колектив, по 20 чоловік, 25 чоловік, оркестр народних інструментів з будинку культури села Замагора, я був директором і керівник цього оркестру. Теж проїздили багато фестивалів, багато по всій Україні ми проїздили. І цей Черемуш їздив теж і за кордоном, і Румунія, і Польща. Продовжував цю роботу, хто на що вчився.
1: А скажіть, от зараз дуже популярною є, от коли Різдво, то вся Україна говорить про гуцульську коляду, найбільше в Криворівні, але так, зрозуміло, що це такий живий, дуже жива традиція. Але, наприклад, як стосовно весілля традиційного гуцульського, чи є всі оці моменти гуцульського весілля з музикою, зі співами, так, як воно зараз є?
0: Є. Наразі так само. Наразі ще більше стало, чим там, наприклад, 7-8 років назад, то тепер ще більше стало традиційніше, традиційні костюми, молода, молодий, бо коли зграли ми 2-3 дня, потім 2 стало, то так робили, що один день по-гуцульськи діти, другий день там в Вельоні по-українському, там по ресторану, традиційно собі так. А зараз я бачу, хоча і на Україні, але бачу на фейсбуках, там, що стараються все робити по-гуцульськи, чисто. Хоч там один вечір, пару годин даю, там 4-5-6 годин, але традиційно вдіваються. І
2: молоді в гуцульський одяг вдягаються, і дружби, дружки, і свати. Батьки теж,
0: На жаль, дуже мало лишилося музики такої.
1: Тобто є ще кому грати, чи так?
0: Не дуже. От ходиш, що не дуже. Так, молодь береться так, але що, привикли до комп'ютера і діджейські там пісні. Але стараються, там є хлопці. От Василя Сен грає в саксофон, може буде грати в сопілку. Ну є хлопці, що грають. Але дуже мало, дуже мало. Цимбалістів є дуже багато. Колись на пальцях рахували, там 8-14 цимбалістів, що грають в весіллі, шукали, з фонариком не знайшли б. А зараз я бачу цимбалістів, дівчата грають, хлопці грають молоді, і слава Богу. Бо це цимбали тяжкі, треба носити, а як ти попадаєш, не можеш попасти, бо ще ж зараз, слава Богу, дуже багато є цимбалістів в нашому районі.
1: А ви вчите? Так, ну добре, ви зараз тут, але може якось онлайн там, чи передаєте, то немає там учнів, але мали.
0: Ні, нема.
1: Не. А у вас є учні?
2: У мене є учень, але він теж, він тепер в Америці. То я ходив до нього додому. Мартишок Арсен. Теж гарний хлопчик. Він ходив у музичну школу. Паралельно до мене ходив додому. То він до мене прийде, до нього. Бо. Так, і грав він в колінники, у нас там у селі. Бо теж колінники грати цілі свята, 2 неділі у нас колінники ходять з коляда по хатах. І він грав, без мене грав. Я кажу, навчився на співу, я навчився гуцулку грати, аркан, решето, вальси, польки всякі повчилися, що це. Ще один хлопчик є теж, він від Верховинського району.

0: села Ільці, Іванко, Ілюк. Не те, що тепер у Польщі. То так ми вже розійшлися, що він, ну, нема можливості тепер. Ну, він теж вже навчився трошки грати. Кілька мелодій, і ми вже так розійшлися, що вже більше не займаємося разом. Я все йому звоню, Ваня, займайся, музика тобі треба. Та я не знаю, як там далі. Я дуже-дуже дякую Івану Хюдіку, що запросив мене в свій колектив грати, колектив «Черемош». Дуже приємно. Ми з Іваном і з Юрієм грали весілля в Україні. Ну, не сказав, що мало, не сказав, що багато, але не сказав, що мало. Ну, грали. Пару років грали. Так, ми грали в весілля. І так сталося, що ми тут в Польщі, я перед війною, що їх заїхали в Польщу. І ми тут вже дзвонилися, і Івану передала мама цимбали в Люблін. А скрипку я тут купив у Польщі, тут у Половську, та і потихеньки ми дзвонювалися, з'їжджалися, та і ми. 3 роки назад, на святий вечір, я приїхав до Івана в гості зі скрипкою, і ми її заграли. То жінка Ануся заплакала, і з радості, і повна емоцій. І нам якось так аж мороз пішов у шкірі, коли своя музика зазвучала у хаті, цимбали і скрипка, поки бубонь появився. І так поволі. І потім вже Юра приїхав, і Василь Полічук. Ми добавили, що пробувати якісь концерти грати. Раз, другий, третій, і пішло-поїхало. І так, слава Богу, надіємося, що будемо розвивати нашу українську, нашу сульську музику, свою культуру. Всім краю, всім гостеприємним краю, бо поляки добре, зичливі люди до нас, і ми теж теж в свою чергу стараємося віддячувати так з таким добром музичним таким, автентику нашу гузульщину.
1: А ви берете теж участь, ну, тобто чи раніше, зараз ви тут, але чи раніше в коляді також колядували, звичайно. Ходили з партією колядників?
0: Так, я на перші колядники грав, а поки пізніше пішов грати по весілля. Бо в колядники то менше тебе репертуар, менше тебе, ну, як кажуть, кавалки всякі грати.
1: Ліс.
0: Так, ліс, доспівання, та й 2-3 коліна гуцулки, та й все. Так, там коліда Христова, так називається. Є Христова коліда, і круглічок, і коли пляшуть на дворі, колінники теж. То я грав зразу, як поучився у вчителя Ілюка, то зразу мені той старший, який коліду збирав, каже, що все, маємо свого музиканта, будеш з нами грати колінники. І так.
1: А скажіть, от ми сказали і про весілля, і про коляду трохи, що такий дуже важливий момент гуцульського життя, коли хтось помирає. І зараз це теж такий має особливий вимір. Чи якісь такі традиційні, наприклад, ну, музичні елементи теж присутні під час похоронів? Чи є така традиція?
0: У нас тільки трембіта на весіллі в Верховинщині, то по сьогодні наймають трембітарів. Переважно два чоловіки, які грають на трембіті, на похоронах, такі сумні мелодії. Ну, не всі їх наймають, але у гірських селах нашу рину точно дотримуються того звичаю, аби трембіта була на похороні. Навіть є такі випадки, але це дуже рідко одіночно, що покійний той, хто помер, за життя дуже сильно любив скрипку, дуже сильно, і заповідав, що я помру, то мені має скрипка грати, коли мене з хати виносить. Це за переданням таке кажуть, що так казав той чоловік, дідок, чи як там, тому що коли мене був з хати виносити, то обграла скрипочка. Я не знаю, як там направді, чи наймали які господарі того скрипаля, там, що він там грав, чи ні. Хто шанував його заповіта, то думаю, що так можна мати.
1: Я знаю, що коли ховали пана Михайла та Фічука, то теж грали.
0: О, так, дійсно.
1: На дуді. Розкажіть, як це було?
2: Ну, на даний час то так воно трошки збереглося. Ну, вже не так зовсім багато, але так, але в загальному беруть трамбіти. А так як батько помирав, то він собі дуже любив, так як давно було, що на дуді. Він попросив Дмитра Мазуряка, такий, він зараз на війні, на запорізькому напрямку, там він так само воює. Але так, що він якраз є учень тата, і тато його попросив, такий був хороший учень, він його попросив. Каже, заживо сказав, каже, що Дмитро, прошу тебе, щоб ти мені пограв на похоронах. І так було, і так воно було. Так він прийшов і на дуді грав до кінця, так що грав.
1: А що це були за мелодії?
2: Ну, звичайно, такі сумні, ну ж. Бо можна там, ну, на дуді взагалі, там нема такого мажору, щоб так було весело грати. Дуда такий інструмент, так наподобає як ліра. Бо ліра такий сумний інструмент, так само і дуда. Але в загальному так, то там, ну, трошки так. Якщо так на якихось забавах грати, то воно, звичайно, що то є забава. А так, але ну, такі дуже ніжні мелодії, такі, ну, сумні.

Ви слухали розмову із музикантами з капели «Черемош» імені Романа Кумлика. І у цьому інтерв'ю ми слухали трьох музикантів капели, а саме Юрія Тафійчука, Василя Костюка та Івана Мартищука Тюдика. А також у капелі «Черемош» імені Романа Кумлика сьогодні грає ще Василь Палійчук, а також Юзеф Сова. Також у цій розмові ми послухали сім'ю Тафійчуків, музика українських Карпат, це назва альбому, і це були «Вівчарська мелодія», награвання на сопілці, а також награвання на скрипці і дудах. І у витоках ми переходимо до дуже особливої частини, теж і для мене у розмові із капелою під час цих недільних концертів у Варшаві ми говорили із паном Іваном Мартищуком, який грає тут у цій капелі на цимбалах, і який від самого початку капели «Черемош» є у цьому гурті, сказав, що був концерт, був виступ на Польському радіо у 1993 році, і цікаво, чи є запис цього концерту. І мене це теж дуже сильно зацікавило, я почала шукати, і, на щастя, ми знайшли цей запис у дуже гарній якості. 1993 рік, капела Романа Кумлика у складі Роман Кумлик, скрипка, дримба, духові інструменти, Іван Мартищук, тюдик, цимбали, Володимир Боднарук, скрипка, духові інструменти, Петро Тинкалюк, бубон. І далі у програмі ми послухаємо декілька фрагментів із цього виступу, насправді безцінного матеріалу, де ми чуємо живий голос Романа Кумлика і неймовірну гру гуцульських інструментів, гуцульську культуру, гуцульську музику, дуже високу культуру. Але перед цим я хочу зацитувати ще декілька фрагментів інтерв'ю, яке опубліковано у книжці «Гуцульські співанки». І це інтерв'ю для Галини Куташчук, наукової співробітниці Верховинського історико-краєзнавчого музею Гуцульщини. Отже, на запитання, що для вас означає гуцульська музика, як каже Роман Кумлик, гуцульська музика – це все наше життя. Починається від народження дитини, від християнського обряду хрестин, після якого молоді батьки разом із гостями веселяться, співають, і звучить веселкова гуцульська музика на забаві. Коли настає пора юнакові йти до війська, батьки зорганізовують обряд проводів сина в армію і обов'язково з музикою. Правда, на такій забаві переважають сумні мелодії, бо хто зна, повернеться хлопець з війська, а чи пропаде на чужій землі. Ну, а вже коли вривається вихором у дім весілля, музики грають веселої, запальної, життєрадісної, журливою, скорботною мелодією оповиті релігійні обряди. Однак без музики людина не народжується і не відходить у вічність. Вона поєднується зі співом народним, класичним, естрадним, літургічним. Не обходяться без музики, без голосистої скрипочки і гуцульські коляди на Різдво. Музика має велику силу, її треба любити. Природу також треба любити, жінку треба любити, бо все це – краса, музика, мелодія життя, без чого тьмяніє кожен Божий день.

0: Без музики я просто не можу жити. І завершення цього інтерв'ю, чого не вистачає для повноцінного розвитку гуцульської музики, гуцульської культури і куди линуть мрії Романа Кумлика. Це запис 2013 року за 55 днів до безсмертя. Ось як каже Роман Кумлик. Для повноцінного розвитку гуцульської культури не вистачає любові до цієї культури. Іноді нею займаються люди, які самі не вміють ні грати, ні співати, ні поширювати у мистецькому світі безцінний гуцульський музичний продукт. Люди, які позбавлені любові до культури, які через свою бездарність не можуть ні створювати духовні цінності, ні пропагувати творчі здобутки у галузі культури та музичного мистецтва. Здібним учням музичних шкіл та й тим, що мають неабиякий талант від Бога, потрібно з дитинства прищеплювати любов до музики, до гармонії лісів і гір, до гуцульської мелодії життя мудрих предків. Ну а мрії мої дзвенять гомоном гуцульських струн. Вони линуть до серця кожного гуцульського музиканта, аби знав, пантрував своє, оберігав предківське музичне мистецтво як зіницю ока і віддавав його людям – Гуцульщині, Карпатам і нашій безцінній музичній Україні. Це фрагменти з книжки «Гуцульські співанки» із Романом Кумликом, відомим майстром гуцульської культури, музикантом і амбасадором Гуцульщини Романом Кумликом. І сьогодні ми слухаємо фрагменти унікального запису з архіву Польського радіо з жовтня 1993 року. Гурт Романа Кумлика «Черемош». Я також сьогодні при нагоді цих фрагментів, цього виступу і теж зустрічі із капелою «Черемош» теперішньою імені Романа Кумлика згадую з великою ностальгією і свою зустріч з паном Романом у 2006 році у Верховині в музеї з народними інструментами, які він збирав понад 25 років і на початку 2000-х створив цей музей, де він розповідає про інструменти, про гуцульську культуру, грає на різних інструментах. А сьогодні ми маємо нагоду почути просто зараз його голос, гру і також гру його прекрасних музикантів. Це була програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. На все добре, Мар'яна Кріль.
1: Ми хочемо заграти вам весільні гуцульські мелодії, коли збирають деревце і збирають пані молоду до шлюбу. То будуть повільні мелодії, коли їм грають і там молоді дівчата співають. А після того, як деревце зберуть, то буде цікавий гуцульський танець, має великі скорості. Тато з мамою і з молодими починає весілля і має тато з мамою і молоді затанцювати цей перший танець. То ми хочемо вам заграти цей цілий такий обряд від початку збирання молодої і деревця до кінця, до початку весілля танцю.

Ми хочемо заграти гуцулку старовіцьку, котру виконують для старших газдів, котрі вже не годні в великому високому темпі дуже скоро танцювати. То старовіцька гуцулка, вона тому і називається старовіцька, що набагато повільніше грається музика, і у данце кожний танцор, котрий танцює свою напарницею, то він її приспівує гуцульську співанку, так що можна було і поспівати, і потанцювати, і щоб дуже так і не змучитися.

Я хочу заграти на старовіцькому інструменті, котрий називається теленка. По таких гуцульських легендах, що парубки збиралися в лісі, грали на теленках, аби дівчата почули, де вони є. Але теленку можна використовувати не тільки на вулиці, грати в лісі, на полінках десь, або по дорозі йдучи, а можна використовувати разом із троїстими музиками в супроводі скрепочки, цимбалів, бубня. Тому ми зараз хочемо заграти разом у супроводі троїстих музик.

Хочу вам розказати гуцульську легенду про пастуха, котрий пас вівці, та й загубив вівці. І дуже засмутився, де він має їх знайти. І грає на сопілці, так смутно, так смутно. Та й шукає. Але нараз уздрів свої вівці на полонині, наверху. Та й зразу заіграв весело. Весело грає і бере двійницю, бо його може і не чути навіть. Бере двійницю в сопілку. Та й вже женя до кошери, до загороді, вівці грає весело. А в загороді вівці замок, і бере дрембу, і коловатри грає на дрембі, коло нього дівчина.

Гусульський танець аркан, то він є таке для чоловіків, а не для жінок, то танцюють самі чоловіки, мужчини. То називається і танець лісорубів, бо таке жінки в лісі не роблять, а чоловіки роблять в лісі, і зато так називається танець лісорубів, та ще з бартками, з топірцями. Ніби, ну, то там є батько спить, батько встав, батько йде на роботу, батько з бартком рубає, бартками рубає тут дерево, так якби ліс рубали. То прошу послухати цей танець.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, як історія допомагає краще зрозуміти сучасність. І сьогодні наш гість – історик Олексій Леончук. Пане Олексію, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Ми з вами познайомились не так давно, так, в Кракові під час третьої вже міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова як іноземна в Польщі», яку рушієм якої, так і організатором став, очолив цей рух пан Павел Левчук, який часто буває в нас в ефірах. Ми інформаційно підтримували цей важливий захід. І я, познайомившись з вами, ми так трошки з вами розговорилися про українську мову, про історію, тому що ви історик за фахом, але ви також працювали і міжкультурним асистентом на початку повномасштабної, так? І от ваша діяльність, ваша біографія, вона поєднує, скажімо так, і історію, науку, сучасні відносини України і Польщі, і оцю складову освіти для українських дітей і підтримку української мови. Але ви у нас вперше, тому я вас прошу, розкажіть трошки про себе, власне, про свій шлях загалом до Польщі, як ви потрапили. Тому що ви закінчили в Рівному, так?
1: Так.
0: Все розкажіть самі, тому що ви за фахом історик і навчалися в Україні, так, але потім в Польщі.
1: Так, життя склалося, що справді на більшу частину свого життя, першу її, я прожив в Україні. Там закінчив школу в Рівному, закінчив два університети за фахом історії. І потім працював теж вчителем історії в школах Рівного.
0: У вас ще і філософія, ви і політологію викладали,
1: так? І філософію, і політологію викладав, історію, тому що фах такий універсальний, як виявляється, в цьому напрямку. І потім мій товариш, який навчався в Любліні, теж на студіях докторантських, сказав, що є можливість і програма, щоб, знову ж таки, сюди потрапити, програма партнерства Всходнього. І я вирішив подати свої документи. Тоді ще це була така організація, як Бюро узнавальності і вимяни академіцький. Зараз це НАВА вже. А тоді це був їхній попередник. І так от я потрапив до Кракова писати свою дисертацію, яку у 2024 році успішно захистив.
0: Вона називається «Громадянське суспільство у Польщі та Україні». Це 1989-2010 роки, суспільно-політичне дослідження.
1: Так.
0: І ви писали під науковим керівництвом Петра
1: Мікітинського.
0: Так. А ви знали вже польську мову на той момент, коли приїжджали?
1: Я трішки її знав, тому що були такі курси, тому що Рівне має транскордонну співпрацю з Любліном, і вони от започаткували такі курси польської мови в Рівному, а української мови в Любліні були. І тому я взяв участь в цьому проєкті теж, я вивчав польську мову, звичайно, це був лише початковий рівень. Це вже потім тут я далі досконалював також знання польської мови. Але разом з тим, знову ж таки, тема Польщі і України завжди була близькою, тому що мене цікавило це громадянське суспільство, тому що поляки дуже активно підтримували Україну і під час Помаранчевої революції, і під час Революції Гідності. І от цей рух солідарності теж багато в чому цікавив, тому що Лех Валенса, до речі, він же ж приїздив і

0: 2004-му і 2014-13 роках до Києва для підтримки протестувальників. Тому насправді для мене це було природно. Таке питання було в тому, з яким часом міг хронологічно працювати. Я вибрав саме цей сучасний час, тому що він мені найбільш близький.
1: Так. От ви згадали рух «Солідарність» 80-ті роки, який, власне, став таким рухом відходу від цього падіння, да, комуністичного режиму, не лише в Польщі, так, а загалом в Європі. І мені дуже відгукується от саме одна з засновниць руху «Солідарність» – це Анна Валентинович, яка загинула в Смоленській катастрофі. Так. Але яка по крові була українкою, до речі, це мало хто знає, навіть поляки мало знають, і українці мало знають. Наприклад, коли я як журналістка говорила от кільком своїм знайомим, мені кажуть, що це правда, що Анна Валентинович була українкою по крові? Я кажу, так, народилась в українській родині. Я знаю, що в останні роки життя пані Анна, вона приїжджала до України і зустрічалася своїми рідними, вона знайшла, так, і сестричка, так само її звали, по-моєму, Анна,
0: так.
1: Сестру, тому що батько дуже любив пані Анну Валентинович, шукав її дуже довго, коли вона була вивезена вже до Польщі, і він вже доньку свою наступну назвав її ім'ям. Ось, і тут, ви знаєте, мені здається, що от образ Анни Валентинович, він дуже може стати таким помічним, можливо, в нашій цій ситуації, польсько-українській кризі, як зараз називають. Як ви думаєте? От ви досліджували цей період, от трошки, знаєте, ваші, вже перейдемо до наукових праць.
0: Ну, з наукової точки зору, якщо подивитися, ну так, Польща і Україна мають складну історію, від цього ми нікуди не дінемося. Але я завжди кажу, що минулого ми вже, на жаль, не змінимо, як би ми того не хотіли. Ми маємо думати про майбутнє.
1: Так.
0: І тому, справді, Анна Валентинович – це той образ, який людина, яка думала саме про майбутнє. Вона не ставила свої якісь інтереси особисті вище за загальні інтереси тої самої солідарності. І вона, до речі, тоді сказала, я відмовилась стати лідером, рекомендувала Олега Валенцу, тому що вважала, що так буде краще для загального руху. І це теж дуже показовий чинник, про який говорить.
1: Так, що вона відкинула свої амбіції там і так далі.
0: І тому насправді Анна Валентинович, так, це людина, яка справді може стати таким поєднавчим фактором поляків і українців в даній ситуації. Крім того, ми бачимо, знову ж таки, от якщо говорити про громадянське суспільство, воно більш саме дивиться в майбутнє. Так, питання історичні, вони важливі, як каже Павел Коваль, але вони зараз не є першорядними.
1: Ну, так, зараз безпека.
0: Так, зараз безпека, в першу чергу це безпека. В першу чергу це намагання убезпечити себе, убезпечити ту країну, яка обороняє, зрештою-решт, практично цілу Європу. І тому це справді інвестиції в свою ж безпеку. Другий важливий момент, коли ми говоримо про історію, у нас були теж дуже хороші моменти, коли згадувати 1920 рік і битва за Варшаву, чудо над Віслою, коли, знову ж таки, українці на чолі з Марком Безручком героїчно боронили Замостя і не пустили ворога, підмогу більшовикам під Варшаву, що дало зрештою сили для основних сил там відкинути армію Тухачевського і далі б навіть перейти в активний контрнаступ. Тому знову
1: до речі, Марко Безручко, він же ж похований так в Варшаві.
0: Так само в Кракові похований Богдан Лепкий, професор Ягеллонського університету.
1: Так, тобто ці постаті, бачите, які були, які боролися за незалежність України і Польщі, вони навіть зараз, от їх пам'ять про них, так, їхній життєвий шлях, їхня діяльність така шляхетна і спрямована на держави, на інтереси держави, вона може зараз стати допомогою в цій ситуації, так?
0: Абсолютно. Так само, до речі, святої пам'яті і Лех Качинський, який також наголошував на тому, що безпека України безпосередньо в інтересах Польщі і незалежність України. Згадаємо його той виступ в Грузії, в Тбілісі, коли російські танки були за декілька кілометрів від столиці Грузії. І він казав, а що, завтра Україна, а потім країни Балтії, потім, можливо, Польща.
1: Так, це так.

0: така цитата, яку дуже часто
1: І зараз
0: згадуємо, за вона
1: так.
0: актуальна. Так. До речі, про Анну Валентинович, внука Анни Валентинович, заявив нещодавно, що пропонує президентам Польщі і України відзначити її постать в пантеоні українських героїв. Навіть є така заява його. Завершуючи тему вашої дисертації «Громадянське суспільство в Польщі та Україні», все ж, які головні висновки ви зробили? І наскільки от той досвід, який був тоді, важливий зараз?
1: Знову ж таки, співпраця навчальних закладів дуже багато в чому. Шкіл, університетів, вона продовжується, вона залишається.
0: Так.
1: Другий аспект – це громадські організації, польські харцежі і український пласт, які також активно між собою співпрацювали, співпрацюють. Так само це різні громадські організації, їхній досвід. В Україні, на жаль, не повстало таких потужних профспілок, якими стала солідарність в певний момент. Але разом з тим в Україні були свої рухи і так далі. Україна, на жаль, не змогла економічно досягти тих показників, які досягла Польща завдяки реформам Бальцеровича. А Бальцеровича ключове, як на мене, було що з того всього, що я перечитав, передивився, і в тому числі з його праць. Що він спромігся зробити непопулярні реформи, але вони завдяки цим реформам в Польщі не повстав класичний олігархат, який ми маємо в Україні. І ці реформи, так, вони були непопулярні, але вони відбулися. В Україні, на жаль, цим шляхом не пішли, злякались еліти. І тому весь час Україна як держава і топчеться на багато часу топчеться на місці. Але разом з тим самі українські громадяни, вони надзвичайно активні. Особливо ті, де немає тої великої промисловості, тому що вони далі їхали десь на заробітки. Вони шукали якихось інших виходів з ситуації.
0: Та і ті ж революції, що от ви згадали, це ж все ж таки, бачите, люди виходять і борються за справедливість. І революція гідності, вона ж була підтвердженням того, що Україна обрала шлях євроінтеграції, йде до Євросоюзу.
1: Абсолютно.
0: І, до речі, щодо Польщі, то тут важливо відзначити, що саме вступ Польщі до Європейського Союзу, він теж дуже, скажімо так, допоміг країні просто зробити такий величезний ривок вперед. Бо навіть я от коли спілкуюся з людьми старшими, які, наприклад, жили ще до вступу Польщі в ЄС, і вони порівнюють, то це дуже велика різниця, навіть от в економічному зростанні і так далі.
1: Абсолютно я погоджуюсь, тому що молодь, яка народилась і вже має більше 20 років, вони бачать таку Польщу, яка була в Європейському Союзі, і вони не уявляють, як було раніше.
0: Як було раніше, так, так.
1: Тому що, наприклад, так само, коли в 2004 році ми, як молоді студенти, приходили переконувати наших ровесників, що треба йти на протест, один з викладачів собі спокійно сидів студентами, проводив палю, і я дивувався, чому так. А він каже, я пам'ятаю Радянський Союз, я пам'ятаю, що тоді було гірше.
0: Ну так. Скажіть, от ви зараз викладаєте історію, так?
1: Так.
0: В Ягеллонському?
1: Ні. Я працюю вчителем в Європейському колегіумі на даний момент. От, і там я справді працюю вчителем історії, саме історії за польською програмою.
0: Так. Ми з вами говорили, що коли українці, наприклад, приїжджають, можливо, там із регіонів східних, які не дуже, наприклад, там знали історію України, і багато є випадків, що вступають тут до університетів і заново вивчають історію України, тобто під іншим кутом зору. Наскільки це важливо, щоб українці знали свою історію, поляки свою, і щоб ми могли так само знати історію один одного? Чи це допоможе нам на цьому шляху історичного діалогу?
1: Історичний діалог, він як такий відбувається. Ну, ми бачили, теж був великий польсько-український конгрес істориків.
0: Так.
1: Це теж важливий крок був. І ми побачили також, що там теж нема повного консенсусу, але принаймні цей діалог відновлено, це вже великий позитив. Другий важливий момент. Так, історію потрібно вивчати, я це скажу своїм учням, щоб вони ці помилки, які були допущені в минулому, не повторилися знову в реальному житті. Тому краще їх вивчати з підручника, ніж з власного досвіду. Тим більше я їм показую, що не засвоєні уроки, вони потім знову ж таки повертаються в тій чи іншій мірі. Ми бачимо, коли знову ж таки на Нюрнберзькому процесі

0: був засуджений нацизм, не був засуджений злочинний комунізм. І зараз ми бачимо, як це все відродилося у формі рашизму. Тому що насправді це можна виглядати, тоді це виглядало ще смішно, кумедно, але зараз це виглядає дуже сумно і страшно, оскільки я теж переглядав певний матеріал. І там була така от позиція російських маргіналів, які казали, що ми представляємо російський комуністичний православний фашизм. Тоді це виглядало дуже смішно і дивно для багатьох, але для мене було зрозуміло, що це йде до чогось дуже-дуже нехорошого. Як ми побачили це все в 2022 році.
1: Так. Історію треба вивчати, як ви правильно кажете, її треба знати, і тоді ми будемо розуміти, що формує нашу сучасність, і яким буде наше майбутнє.
0: Історія України, вона, на жаль, багато в чому сфальсифікована. Багато білих плям. Особливо, якщо
1: радянської влади, так, тому що Україна довгий час була під окупацією.
0: І російської імперської влади, і радянської влади. Тому що історію, на жаль, пишуть переможці. Україна не мала можливості писати самостійно свою історію дуже довгий час. На щастя, є такі от українські студії при Гарвардському університеті, які зробив Омелян Пріцак. І це чудово, тому що там принаймні збиралася, принаймні в діаспорі, якась частинка тої історії, яка була. Так само осередки україністики в Канаді, які теж активно займалися саме історичними дослідженнями. Mm-hmm. І от, знову ж таки, бестселер Ореста Суптельного, потім Павло Роберт Магочі. І це все з канадської тої історичної школи пішло.
1: Я хочу вас запитати про інший напрям діяльності, про те, що ви працювали міжкультурним асистентом в польській школі. От з якими труднощами тоді стикались українські діти і зараз? Тому що вже п'ятий рік повномасштабної війни. І...
0: Ну, на початку це, звичайно, був умовний бар'єр. Вони приїхали, вони були перелякані, вони прийшли в абсолютно інше середовище. На щастя, тоді теж і польські діти, і батьки, і культурні асистенти, які були в багатьох школах Кракова, вже на щастя тоді, ми всі, як могли, їх підтримували. Знову ж таки, батькам теж треба була допомога, тому що вони були дезорієнтовані, треба було заповнювати документи різні і так далі, і тому подібне. І цей масив роботи теж робили багато в чому саме міжкультурні асистенти.
1: Тобто ви стали як такими провідниками, так? Між українцями і поляками у цій системі освіти шкільної.
0: Ті діти, які приїхали, знову ж таки, багато в чому, вони спочатку хотіли просто виговоритись. От. І я теж слухав їхні історії. Я пригадую, хлопчик, третій клас, він каже, знаєш, каже, тому що я з ними так от розбудував такі стосунки, щоб це було справді будувалося на довірі. Він до мене каже, знаєш, каже, коли в мене був найкращий день народження, вдома в Бучі. От все. І от і з цими дітьми треба було працювати, тому що деякі важко хотіли повернутися додому.
1: Так.
0: Деякі навіть зараз багато хто хоче. Вони от себе бачать так, тому що для них це важливо.
1: Ну так, але, бачите, батьки, вони обирають безпеку дітей, так, тому що ці страшні бомбардування, вони продовжуються, вони стали ще, Росія все агресивніше, агресивніше,
0: на жаль,
1: стає,
0: так.
1: І навіть оці останні бомбардування Києва з балістичними ракетами, які просто влучають в житлові будинки, і просто цілі під'їзди гинуть, вбивають людей, мирних жителів. Тобто це, знаєте, розмивається оця межа між фронтом і тилом, тобто так, вона розмивається поступово. Сьогодні, от що найважче сьогодні для українських школярів, які лишаються з родин воєнних мігрантів в Польщі, які вже опанували більш-менш мову, так, польську. Вони, мені здається, що діти, вони, з того, що я бачу і чую, дуже швидко інтегруються, так. І навіть асимілюються. І про це, до речі, говорили на конференції мовній в Кракові, про цю асиміляцію, що якось треба паралельно з інтеграцією, асиміляцією, щоб діти не забували свою мову, свою культуру, історію. От що зараз найважче, на ваш погляд?
0: Справді це складно, тому що відбуваються такі речі. От в школі, де я працюю, також були такі колках історичні, де ми також працювали з цим от українським компонентом. І

0: справді історія України, вона потрібна як предмет, який би був на такому рівні хоча б якихось гуртків шкільних, щоб можна було і тих, хто мають бажання, могли далі отримувати цю інформацію, ці знання для себе. Тому що, знову ж таки, частина дітей, які здають навіть тут в Польщі оце наше українське НМТ, вони далі подають документи саме в українські виші.
1: Угу.
0: Є такі діти теж, які от до
1: Львова.
0: Є
1: хто в польських, хто в українських.
0: Так, так. Тобто ще з попереднього року випуску деякі діти навіть повернулися до Харкова навчатись.
1: Це дуже складно про це говорити. І, бачите, забрала Росія дитинство в дітей і можливості.
0: Так, це
1: і
0: найстрашніше.
1: Я їм теж
0: про це кажу. Цього я особисто їм ніколи не подарую, що саме дитинство в цих дітей забрали.
1: Так. Як можна підтримувати от українську ідентичність дітей, все ж таки, от перебуваючи тут у Польщі? Яка відповідальність більша вчителів, школи, батьків, не знаю, самих дітей?
0: Тут, знову ж таки, має бути комплекс. Тут має бути і родина комплексно, заангажована,
1: так?
0: Школа, вчителі і, звичайно, бажання самих дітей. Тому що діти, звичайно, вони часом бувають дуже перенавантажені. Знову ж таки, якщо говорити про наших українських дітей, це, звичайно, є стрес, тому що вони також переживають за тих своїх друзів. Можливо, там дідусь, бабуся залишились в Україні, коли ці обстріли і так далі, і тому подібне. І тому в них просто часом може не бути от фізичного часу, щоб якось це все навіть самостійно запровадити і так далі, і тому подібне. Але насправді, що важливо, історію, ну, знову ж таки, можна сказати, що є YouTube-канали і так далі, і тому подібне, але, знову ж таки, YouTube-канали – це одна річ. Чи там TikTok, чи ще якісь речі. А інша справа – це живе спілкування з вчителем,
1: так,
0: який справді буде заангажований, який зможе надати цікаву, змістовну інформацію, який зможе зацікавити дитину тією чи іншою постаті і так далі, і тому подібне. Тому що я, наприклад, от дітям розповідав про Юрія Липу, їх це зацікавило.
1: Це добре, що ви є в дітей. А якщо немає, якщо от книги читати, то які книги ви порадите, щоб все ж таки дізнатися правдиву історію?
0: Правдиву історію, знаєте, є багато літератури. Я б радив читати Сергія Плохія, його «Браму Європи», яка написана в чудовій манері і так далі, і тому подібне. Вона, зрештою, вона спрямована з одного боку на західного читача.
1: Так.
0: А з іншого боку, це той матеріал, який, знову ж таки, для дітей, особливо підлітків, може дуже добре їм підійти.
1: Так?
0: Так само потрібно читати великого друга України Тімоті Снайдера, того самого британського історика Нормана Дейвіса, які, знову ж таки, багато в чому пишуть в такій популярній, насправді, формі, що це може легко і доступно, без оцієї академічності.
1: Ну так. Про міфи хочу вас запитати. У нас вже 2 хвилинки лишається до завершення. От ви як історик, які найбільші міфи про Україну ви чули і вам доводиться їх, можливо, спростовувати?
0: Ну, звичайно, це тема Волині. Тому що я тільки, як пам'ятаю, приїхав до Кракова і їхав на книжковий ярмарок, тоді так співпало,
1: ну, так,
0: в принципі.
1: Це трагедія. Волинська різанина.
0: Так, так, так, так. І доводиться пояснювати людям і те, що історія не є білою або чорною. Там дуже багато відтінків різних. І насправді, знову ж таки, не всі, не можна на всю формацію, якою була УПА, кидати тінь того, що відбулося. Про це сказав, до речі, Норман Дейвіс. Що 90% тих вояків, які перебували в лавах УПА, вони до того не мають жодного стосунку. І оце треба пам'ятати так само, коли говоримо про гору монастир і ту могилу, і ті імена, які там, на жаль, знову ж таки, до цього часу не з'явились. Я завжди кажу, ті хлопці до тих подій на Волині не мають жодного стосунку. І вони загинули в боротьбі з військами НКВД. І от про це треба пам'ятати. Так само,
1: ну, так, там не відновлені після вандалізму.
0: Так,
1: там не відновлені імена.
0: Так.
1: Просто там загальна є така табличка. Українська сторона це просить давно зробити. Але, знаєте, я бачу великі

поступ, ну, до цієї кризи, яка зараз, це те, що тривають ексгумації, тримають пошукові роботи. Україна дає дозволи. Так. Тобто, дуже і от конгрес, який ви згадали. Так. Мені здається, що це на користь нашим двом сторонам, і абсолютно. Для Польщі це

0: Триває повномасштабна війна, український народ, хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, які взяли руки до рук зброю, стали захисниками, захисницями, гинуть. І це зараз для України це така жива рана цього.
1: Так.
0: Для Польщі це історія, історична рана. Пане Олексію, дякую вам. Дуже цікаво з вами спілкуватися. Сподіваюся, що ви прийдете до нас іще. І
2: дякую,
0: ми продовжимо
2: так.
0: нашу розмову, тому що так, той період, який ви досліджували, ваші дисертації, він дуже важливий для польсько-українських відносин, для нашої формування нашої сучасності. І те, що ви займаєтеся шкільною освітою, теж дуже важлива тема зараз. Олексій Леончук, історик, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як історія України і Польщі допомагає нам зрозуміти сучасність і будувати наші відносини польсько-українські. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube-канал. До зустрічі!

Доброго дня іще раз, а можливо навіть доброго ранку тим, хто сьогодні має можливість поспати, зрештою неділя і не гріх відпочити. Звісно, тим, у кого є така можливість. 12-та на годиннику, полудень у польській столиці, це Польське радіо для України. У студії для вас сьогодні працює Ірина Іщишин, і я підготувала свіжий інформаційний блок, тож рухаємося до випуску новин. Крим створює реальну проблему для Кремля, пишуть західні видання. Відпочивальникам нагадують про відповідальність під час купання. Польські фермери знову потребують зовнішнього фінансування. Крим, який після незаконної анексії у 2014 році став одним із головних символів політики Путіна, нині дедалі більше перетворюється на серйозну проблему для Кремля. Про це у статті для The Telegraph пише Антонія Ленкфорд. За оцінками видання, українська кампанія із застосування ударних безпілотників середньої дальності суттєво ускладнила забезпечення російського угрупування на півдні.

0: Під ударами опинилися сухопутні маршрути, залізнична інфраструктура, нафтопереробні підприємства, а також електростанції, системи ППО та інші об'єкти. Окрім того, атак зазнали судна так званого тіньового флоту, що перевозять паливо через Азовське море. Протягом тижня, як інформують сили безпілотних систем, із 6 по 12 липня оператори уразили 90 російських суден різного типу в Азовському морі. Лише за ніч на 12 липня це цієї ночі було атаковано 14 плавзасобів. Значна частина польських фермерських господарств залишається економічно залежною від державних та європейських дотацій, а без системи субсидій багато ферм працювали б на межі рентабельності чи взагалі були б збитковими. Фермери, які постраждали від посухи та сильних опадів, не залишаться без допомоги знову, так заявив міністр сільського господарства Польщі Стефан Краєвський. Він запевняє, що в бюджеті виділено кошти для компенсації виробникам продуктів, чий урожай був знищений. За словами посадовця, наразі проводять оцінку збитків, а розмір допомоги залежатиме від масштабів цих збитків.
1: Найважливіше,
0: аби швидко пройшли протоколи підрахунку втрат. Маємо у бюджеті передбачено кошти на виплату такої допомоги. Сума залежить від того, скільки зафіксуємо втрат по всій країні. Не залишимо без допомоги тим, хто цього потребує, але треба це все відповідально підрахувати.
1: Są znaczne, bo oczywiście to wszystko musi być odpowiednio oszacowane.
0: На фінансову компенсацію від держави можуть розраховувати фермери, які постраждали від весняних заморозків та від подальшої посухи і сильного граду. Польське сільське господарство уже багато років залишається одним із найбільш дотаційних секторів економіки. Доходи значної частини фермерських господарств напряму залежать від державної допомоги та європейських субсидій. Тож після чергової хвилі посухи і сильних злив уряд знову запускає механізм компенсації. Кількість активних та контрольованих зон для купання у Польщі за останні десятиліття потроїлася, так розповів Польському радіо головний санітарний інспектор доктор Павел Гжищовський. У таких місцях регулярно контролюють якість води, а офіційні зони для купання зареєстровані в системі і відповідають встановленим вимогам.
2: Те наші компіліська, всі офіційні.
0: Усі водойми мають бути подані до реєстру, їх мають обстежити і призначити рятувальникам. На це потрібні кошти, але не кожна гміна спроможна це забезпечити. Часто буває, що такі водойми використовуються людьми, але без офіційного внесення в реєстр.
2: Офіційне компіліське зголошене до системи.
0: За останнє десятиліття потонуло понад 4 тисячі людей. Згідно із даними, опублікованими на вебсайті польської поліції, кожна п'ята жертва у Польщі була під впливом алкоголю. Більшість людей тонуть у річках та озерах, тоді як відносно мало, порівняно із загальною кількістю населення, тонуть у морі. Такі дані поліції. І про те, чи вдасться сьогодні поплавати та покупатися, від синоптиків інформація. Зберігається прохолодне повітря морське та полярне, йдеться про схід країни, але на заході стає уже трохи тепліше. У неділю очікується доволі сильна захмареність, також періодично сильні дощі. На півдні кількість опадів може сягнути 15 міліметрів, а максимальні температури від 18. Так буде на південь. Денному сході близько 20 вздовж узбережжя, 22 у центрі і на заході плюс 28. Вітер від слабкого до помірного. І, кажуть синоптики, температура поступово зростатиме і з понеділка уже по всій країні буде не менше 25 градусів, а ближче до наступних вихідних повернеться справжнє літо, щоправда, із дощами та грозами.
3: Gdzie jest kot?
4: Nie ma kota.
5: Kit buda.
3: Obiecujesz?
5: Zub daję.
3: The kit.
4: Piszli?
3: Kic, kic, kic, kic, kic, kic.
5: Ви слухаєте Польське радіо для України.
3: При мікрофонах Яна Стемпнєвіч і Марчін Гачковський. Розпочинаємо щоденну двоязичну аудицію пів на пів, чи пів на пів аудицію, в якій порушаємо важливі темати з усіх дідин життя.

0: Що?
1: Цікавить нас абсолютно все. Сьогодні ви зможете разом з нами відвідати мистецьку виставку «Цей кіт був намальований під час війни», яку презентують у Центрі сучасного мистецтва «Замок Уяздовський» у Варшаві.
0: Відвідаємо цю виставу враз з її кураторками Анною Лазар і Ладою Наконечною.
2: Serdecznie zapraszamy do regularnego słuchania audycji Pół na Pół Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego, która jest równie rewolucyjna, co na przykład wystawa Ten kot został narysowany w czasie wojny, bo prowadzona jest w dwóch językach równolegle i właściwie nie wiadomo, kiedy jeden przecieka w drugi.
3: Zapraszamy na wystawkę Cej kit namalowany podczas wojny, jaka się trwa do 13 вересня в Центрі сучасного мистецтва «Замок Уяздовський».
0: А занім вибіжемося до Центру штуки współczesnej «Замок Уяздовський», оголосимо з Яною, яке слово патронує дійшейшому виданню аудиції «Пул на пул, пів на пів».
1: Слово дня. Пані та панове, наше сьогоднішнє слово дня – це…
4: Мяу. Кот.
1: Слово «кіт»?
0: Так.
1: А може залишимо собі кота на іншу нагоду?
0: Але ще ніколи не було у нас кота, прошу.
1: Кіт буде.
0: Обіцюєш?
1: Зуб даю. А наше сьогоднішнє слово «дня» – граблі.
0: Ауа, граблі?
1: Так.
0: Єстеш певна?
1: Абсолютно.
0: Чилі грабі.
1: Так.
0: Грабі, według słownika języka polskiego, to narzędzie gospodarskie wykonane z drewna lub metalu w postaci grzebienia osadzonego na trzonku. Służy do grabienia siana, zboża, liści, badyli i tym podobne lub do wyrównywania i spulchniania zoranej ziemi.
1: Duże wyczerpne pojasnienia.
0: Dać mu w ręce taczki grabie, a zdjąć te jasne jedwabie i ubrać w szarak ubogi, wzywał poeta Juliusz Słowacki.
1: Подивімося, які приклади нам запропонує словник української мови, але перш ніж приклади прозвучить пояснення визначення слова «граблі». Варто почати від того, що це іменник множини, тобто «плюралія тантум». Сільськогосподарське знаряддя, що являє собою валок із дерев'яними або залізними зуб'ями, насаджений на довгий держак, використовується для згрібання скошених стебел, розпушування землі і таке інше. Приклади?
0: Очевидно.
1: Косили лан, юрба в'язальниць молодих ішла з граблями на покоси. Дівчата з граблями походжали по міжряддях, гарне слово, і спушували ґрунт. У порівнянні теж можна вжити слово «граблі», як Нечуй Левицький це зробив. «Старі одубілі пальці, неначе граблі, не слухалися і не гнулись». Сільськогосподарська машина для згрібання сіна, соломи і таке інше кінною або тракторною тягою. Це теж граблі. В сільському господарстві застосовують і тракторні, і кінні граблі. Це колгоспна енциклопедія, якщо ти мав якісь сумніви з 56-го року.
0: Почесне місце в тій енциклопедії має слово «грабє», дуже важне нарзендя. Ще кілька цитатів. Te sianokosy trwały 10 dni. Najpierw kosiło się bezkresne, pachnące ziołami łąki, potem przerzucało się grabiami siano, a na koniec formowało się kopki. Maria Nurowska, Hiszpańskie oczy. W stajence wiszą kosy, cepy, grabie i inne narzędzia rolnicze, które dyrektorka przywiozła z rodzinnych dzięciołów na Podlasiu. Ryszard Mulek, Wigilię naszych przodków. Taką ścieżkę należy grabić codziennie, lekkimi grabiami o szeroko rozstawionych zębach, tak by nadać jej odpowiednio rowkowaną, widoczną fakturę. Ścieżki, kładki, altany, Trybuna Śląska, rok 2001. A czy znamy jakieś powiedzenia o grabiach?
1: Наприклад, дме пику, що й граблями носа не дістанеш. Як гадаєш, про що це, про кого так можна сказати?
0: Ой, о кимсь, хто бардзо, бардзо ще надимав і з певнощом мяв якийсь повод.
1: Ой, так, так, так, або й ні, ні, ні.
0: Такий важняк.
1: Так, ну він так про себе думає, високо задирає носа.
0: А може то є якийсь вибітний артиста?

0: В його самооцінці, безперечно, так. Ще одне. Наступати або ж, не дай Боже, наступити на ті самі граблі.
1: От уж то.
0: Чого нікому не бажаємо. На одні граблі двічі не ступають.
1: Ну, то так, як не входиш два рази до тієї самої рzeki. Nadepnąć na grabie, cóż, lepiej, żeby to była metafora, choć niestety zdarza się też nawet najlepszym w prawdziwym życiu. A tymczasem spróbujmy zderzyć się nie tyle z grabiami, co stanąć oko w oko ze sztuką współczesną.
0: Z mistecztwem czasu wojny. Марчін побував на згаданій виставці. Цей кіт був намальований під час війни, а екскурсію провели Лада Наконечна і Анна Лазар. Послухайте, заходьте.
2: Тут ми переважно проводимо найбільше часу. Чия це робота?
3: Це робота Валерії Капран і Маріни Мариніченко, група. Назва змінна українська. Вони запросили учасників воркшопу працювати з глиною і ліпити якісь уявні органи для свого тіла, які б могли їм допомогти пережити ситуацію війни, перебування у війні.
2: Схоже, але його ж не існує насправді.
3: Вони обговорювали ці ідеї. Не була мета зробити якийсь схожий орган, була мета подумати, що саме може допомогти. Мало що, напевно, може. Тому вони в цій розмові уявляли, мріяли і потім зібрали ці всі ідеї для відео, використали їх для такого скрипту, який можна послухати, дивлячись відео, яке разом з цими скульптурами, в яких ми можемо почути ці ідеї і одразу ж їх плюси і мінуси. Наприклад, одна з ідей була крила, щоб вони могли кудись винести мене за це місце в небо. Ну і інший герой відео одразу заземлює цю ідею, нагадуючи, що все, що в небі, може бути підстрелено, тому що небо контролюється, і ніякі крила не допоможуть вилетіти за цю ситуацію.
2: Ну, і до цих втілених ідей можна доторкатися.
3: Так, їх можна, з ними можна стояти, їх можна гладити, можна уявляти, чим би це могло бути, наприклад, якийсь орган, який би самозапліднював себе тіло, це теж була одна з ідей. Для того, щоб можна було вижити десь, сидячи довгий час під землею, очікуючи, коли закінчаться всі війни.
1: Jesteśmy w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Do 13 września potrwa tu wystawa sztuki Ten kot został narysowany w czasie wojny. Gdzie jest kot?
4: Nie ma kota. Są psy. I bardzo dużo alternatywnych sposobów na to, żeby opowiadać o tym, jak nasza kultura normalizuje mówienie o wojnie i jak sztuka współczesna próbuje znaleźć alternatywne wobec wojny opisy rzeczywistości i dotarcia do tej rzeczywistości. A rozmawiamy tutaj nie tylko o jednej wojnie, chociaż jest tam liczba pojedyncza, rozmawiamy o trzech wojnach. Rozmawiamy o II wojnie światowej, o rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i wojnie w Bośni i Hercegowinie.
3: A może навпаки, коти всюди, і тому вже не треба на них звертати увагу, а треба подивитись, де ми їх бачимо, в якій вони ситуації виникають. І це і була ідея назви – звернути увагу на те, що формує наші погляди на війну чи на ситуації, собі відносин наших громадянських.
1: З ким розмовляємо, мушу повідомити, Лада Наконечна – художниця, дослідниця. Анна Лазар – кураторка, авторка текстів, тлумачка.
5: Мяу.
1: No, czyli kot jednak jest. Już od jakiegoś czasu ta wystawa jest prezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, dokładnie od 20 marca. Być może ktoś z Państwa już ją widział. Jeżeli tak, to mimo wszystko proszę się nie rozłączać, nie regulować odbiorników. Czekamy.

0: wraz z Janą Stępniewicz na wasze opinie. Piszcie do nas 50 na 50@polskieradio.pl. Czy się podobało i jak się podobało? Bo istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że każdy z nas widzi tutaj troszkę coś innego. To jest duża wystawa i teraz zwracam się do tych z państwa, do tych słuchaczek i słuchaczy, którzy wystawy nie widzieli. Jak dużo czasu kuratorki radziłyby przeznaczyć na zwiedzanie tej wystawy?
1: Вистава починається з такої роботи, в якій можна знаходитись цілий день. Сидіти, розмовляти, можна з нею почати, зайти, подивитись виставку, повернутись і ще раз сісти і зі своїми колегами обговорити побачене. Але як мінімум у нас є декілька відео, які, певно, потребують часу, і я раджу все-таки подивитись. Вони дають цікаві текстові розмови, базовані на тому, як ми сприймаємо себе у війні, або можна навіть побачити, уявити, як ми могли би сприймати себе у війні. Це перше відео групи української мистецької, назва «Змінна», і вона, певно, не така довга, хвилин 10, але будуть ще інші роботи, наприклад, Тракілович, художник з Боснії і Герцеговини, то його відео вже буде більш довгим, хвилин 40 чи 50. 20. Ой, мені там, бо там два відео, я їх склала.
2: Маємо ще працю Івана Світличного, яка є інсталацією, вимагаючою принаймні 20 хвилин. Са в ній два виклади, один невробіолога Карла Тристана, другий такий коментар осіб, займаючих się kulturą rejwu.
3: Tylko intensywność. Istotą obu są drgania powietrza. Tyle, że nasze uszy są przystosowane do
4: to reduce uncertainty, to reduce surprise, reduce free energy by carefully.
2: Wreszcie sam rejw, myślę, że przynajmniej ze 15 minut.
1: Або якщо ви забажаєте прочитати книгу, яка висить перед входом, але то більше так, по бажанню, може, ви знайдете цю книгу і прочитаєте по виставці.
0: А яка це книга?
2: То значить, що треба було б ще поświęcić przynajmniej 20 хвилин. То є książka Darka Foxa під титулом «Kebab Meister». Bardzo dobra rzecz. I nie wspomniałyśmy jeszcze chyba Tanela Randera, czyli estońskiego artysty, który zajmuje się problemami dekolonizacji. I tam też jest krótkie wideo, więc myślę, że plus 10 minut, przynajmniej 90 minut.
0: Wciąż się rozglądam za tym obrazem, który przedstawia Kota. Wspomniałyście o różnych krajach pochodzenia artystów. Rzeczywiście, jest Ukraina, jest Polska, jest Słowacja, Estonia, Bośnia i Hercegowina, Palestyna, Meksyk, Niemcy. Znając biografię i dorobek osób kuratorskich, spodziewaliśmy się wystawy ukraińskiej sztuki w czasie wojny. Czym ta wystawa jest w swej istocie?
1: То з 22-го, принаймні, якщо не раніше, з'являлось багато вистав української репрезентації за кордоном, але вони такі, якби виокремлюють українців і показують їх як щось відмінне, можливо, якась ситуація війни, яка там десь трохи далі, за кордоном, яку, можливо, можна там спостерігати через телебачення. А наша ідея була показати, що то є наші спільні проблеми, ну і навіть не тільки війна, яка зараз відбувається за спільні європейські цінності, але і ця тривалість війн на наших територіях європейських чи навколо, бо ми говоримо все-таки з цього місця, то вони всі переплетені і вони є і мають спільні наслідки, бо ми і говоримо і про наслідки війн, і про те, як жити між війнами, після, що нам робити як громадянському суспільству, щоб ці війни не виникали знову. І тому ми вирішили, що ми маємо розширити географію учасників, учасниць і не акцентувати лише на досвідах українських цю виставку.
2: Wydaje mi się, że w swej istocie ta wystawa dotyczy języków sztuki współczesnej, które muszą znaleźć trochę inny sposób wchodzenia w relacje z rzeczywistością. To nie jest opowiadanie poprzez fakty, to nie jest ilustracja, to nie jest

0: reportażowe łapanie tego doświadczenia wojny, ale głębsza refleksja nad sposobami, w jaki my postrzegamy rzeczywistość, w jaki patrzymy na to, co się dzieje i w jaki sposób sztuka współczesna transformuje to doświadczenie. To jest sztuka daleka od perswazji, chociaż można dostrzec jej perswazyjność, i jest to też sztuka nieplakatowego typu. Ona bardzo uważnie żąda, prosi, zaprasza osoby widzowskie do tego, żeby pochyliły się i zastanowiły nad tym, co widzą. To nie jest jakby gotowa odpowiedź, która wymaga konkretnie, jak na przykład w socrealizmie, reakcji, która będzie jednoznaczna od osób, które patrzą na naszą wystawę. Chodzi nam o to, żeby uruchomić taką podmiotowość osób, które tu przychodzą, i niewątpliwie polityczność tej wystawy polega też na tym, że myślimy o tym, czym jest dzisiejsza Europa w kontekście wojny rozpętanej przez Rosję przeciwko Ukrainie, ale przecież nie tylko przeciwko Ukrainie, w kontekście pierwszego mocnego, nowożytnego konfliktu po II wojnie światowej, który był w Europie, czyli wojny w Jugosławii, i oczywiście długiego trwania II wojny światowej, która właściwie definiuje również to, co się dzieje teraz w Ukrainie, dlatego że pojałtańskie granice pewnych konfliktów nie rozwiązały, a raczej je zamroziły, i znowu my nie opisujemy ich mową faktu, nie opisujemy ich językiem faktów, tylko raczej szerokich interpretacji naszych przyzwyczajeń wizualnych, a przede wszystkim, co jest naszym wspólnym z Ladą na Koneczną doświadczeniem, zastanawiamy się, co jest taką sztampą wizualną, co jest taką retoryką ustaloną, kiedy już rozmawiamy o wojnie. Nasza wystawa szuka innego języka, może bardziej poetyckiego, związanego z wojną, ale jednak nie trywializującego tego doświadczenia.
1: Це книжка, яка може зупинити.
2: Це вона стала основою для відео. За нею були запрошені автори Збігнєв Лібера і Дарек Фокс для створення відео чи продовження роботи над книжкою про спецслужби після Другої світової війни. І не завжди, чи не одразу, і, можливо, взагалі неможливо дізнатися, про що це. Що теж нас, як кураторок, дуже інтригує. Що мало ми що знаємо, що відбувалося в таємних службах УПА чи армія Крайова. І це про цю історію, яку до кінця неможливо все одно дізнатись. Так само, як і це відео, воно доволі герметичне, робота. Здається, що нічого не можу. Як глядачка, я от собі теж, як кураторка, я ніяк не можу пробратися кудись ближче до сенсу, але вона тим і інтригує, що є якісь, вона показує, що ми не все, не до всього можемо доторкнутися. Це нові технології направленого звуку, які зараз використовуються, наприклад, в Китаї для того, щоб розганяти протестантів. І вона надає нам тут звук витіку газу і білого шуму. І взагалі ця робота активує перформанси, які теж можна побачити на сайті і оголошення, коли художник приїжджає. І ще є можливість групі, яка записується на перформанс, знайти, можливо, десь є цей витік газу тут в замку. І художник запрошує пошукати, бо є якісь таємні сховища.
1: Ось, і нарешті вона – Європа.
2: Європа зі струн, які вже не функціонують, як не функціонує холодильник на початку, і не функціонують ці струни, але ж все ж Європа ще є і ще грає свою мелодію, ми в неї дуже віримо, тому ця робота, вона хоча і запитує ту мелодію, яку Європа грає, але питання задає, що можливо передивитися її, цю музику. Можливо, ми не можемо покладатися на ті ж самі ноти. Ноти ми можемо, але те ж саме програвання, що мало того, що говорити, що ми є, Європа є, але вона постійно підважується багатьма ігроками на полі політичному. І тому Європа, в яку ми дуже віримо, яку ми захищаємо, якщо вона не передивиться свої засади, то вона сама дасть цим критикам багато енергії на те, щоб її зруйнувати. Робота Агнєшки Каліновської. Вона склала літери великі, по півтора метри.

0: польською мовою Європа, і має значення саме польський опис цієї роботи, виграні струни. Це подвійне значення, а щось, що вже не може далі функціонувати,
1: використане,
0: а з іншої сторони, як виграв, да? Щось переміг.
2: Чому, коли ми говоримо про такі важкі речі, ми так часто сміємось?
0: Надія потрібна, і потрібно якось жити в ті тяжкі ситуації, в якій ми є, і неможливо себе похоронити при житті. Сміх, він просто допомагає тілу якби стояти на ногах, на землі і рухатись вперед.
3: Ten śmiech też pomaga uwolnić napięcie i ma charakter zniesienia hierarchii. Śmiech może całkowicie odwrócić sytuację, więc jest to też bardzo istotny instrument postrzegania rzeczywistości. Przez śmiech budujemy siebie jako podmiot, który może patrzeć inaczej niż to, co zostało nam zadane.
2: A możecie wyjaśnić, na czym polega żart z lodówką?
0: Холодильники два, але у нас багато чого по два. Це саме для того, щоб шукати не кота, а те, що навколо кота. І холодильники різні. Один зберігає кров художниці, ну бо війна і кров може знадобитись, але для глядачів вона може стати чимось цікавеньким. І це художниця і питає, чим ця кров в мистецькому просторі стає. Чи може і мистецький простір зберігти в тій якості, в якій вона може служити пораненій особі на війні?
3: А ще в нас дуже багато вагітних. У нас є, як мінімум, тема вагітності висвітлена тричі. Це вагітний хлопчик і це вагітна героїні комп'ютерної ігри, яка шукає собаку.
0: А третя народила і закопує себе, як народжується із землі.
2: Ага, це народження з землі, так? Так це розуміти, бо можна це сприймати по-різному, якщо чесно.
3: Воскресіння, народження, проявлення, але також зцілення в утробі землі.
2: Тобто позитивно.
3: Ми не проєктуємо емоції. Так насправді люди з ними працюють, але ми дбаємо про те, щоб був широкий діапазон того, як формуєш себе як глядача або глядачку в рамках нашої виставки, і можна пройти це також шляхом сміху, можна пройти це шляхом трауру або коливання між одним і другим. Тобто весь спектр можливий.
0: Це холодильник болгарського художника Івана Мудова. Це доволі стара робота. Вона нам була цікава на початку виставки, бо вона вивертає цей холодильник.
2: Наче нормальний холодильник, але якийсь інший він.
0: Розрізаний і вивернутий. І він тим самим міняє функцію. І цей холодильник, він такий як пункт на початку виставки, який допомагає нам дивитися на інші роботи. Він говорить, що ми можемо сприймати ці речі поза їх функціональністю і спробувати подивитися, як вони побудовані всередині, що є їхнім конструктом. І це те ж саме, як і назва. Вона є теж цим допоміжним інструментом для того, щоб дивитись виставку. Це кіт намальований під час війни. Саме під час війни тут було важливіше, ніж кіт. Так само, як і для цього холодильника. Важливіше не те, що він зберігає, а те, які функції він може мати. Він також відсилає до інших холодильників в виставці. І такі повтори, вони конструюють весь наратив, бо роботи здаються різними, але вони через такий повтор зі зміщенням сенсу допомагають нам прочитувати виставку як цілісну.
2: Комп'ютерна ігра?
0: Так, тут художниця, вона якраз була вагітна і тому, можливо, почасти відображає себе, але вона в такому апокаліптичному пейзажі рухається, який здається, як в комп'ютерних іграх, нереальний, але насправді він побудований на реальному пейзажі, на пейзажі, який Україна отримала після того, як Росія підірвала Каховську дамбу і все залило водою, і села були знищені, люди мали з них йти. І

І він, будучи дитиною, був з Західної України, його батьки вивезли до Польщі як біженці. Поруч з ним є робота Таріка Кізвенсона, якого батьки вивезли з Йорданії до Швеції, щоб

0: Біла в їхніх роботах. У Мілоша Тракіловича це є, наприклад, такий тип ліжка, на який ти можеш покластись. Тарик Кізвенсон працює зі стільцями, а Збігнєв Варпеховський зі своїм культовим перформансом описує спроможність свого тіла через кінцівку, яка досягає рукою, яка досягає певного рисункового, малюнкового пункту.
1: Виставка ще триває і ще є час її відвідати, можливо, не один раз, бо питання можуть виникати. Виставка триває до 13 вересня. Будь ласка, приходьте. Двері відкриті у Центру сучасного мистецтва.
2: Двері відкриті, все ж таки, де кіт?
0: У нас вагітна жінка шукає собаку.
1: Але нам подарунок зробив один художник. Він намалював маленького котику на дошці для навчання в школі. Є така об'єкт-дошка з минулих шкіл, нашого століття, і він просто намалював цього котика. Ми навіть не знали, він прийшов до нас по пошті.
2: Кич-кич-кич-кич-кич-кич. Єсть він кот?
1: Так, був для нас також сюрпризом. Але тут є ще ведмеді і різні звірі. Взагалі це книжки навчальні з Естонії, в яких, ну, певно, маленькі естонці зображені як звірі, яких потім можна виховати, навчити. Це все імперські складові, коли якісь народи показуються менш розумними, ніж інші народи.
2: Це не просто казка?
1: Це не просто казка, це ж школа. В школі нема казки, є реальність. Дітей виховують, і вони готові бути або маленькими німцями, або маленькими росіянами. Це ж історія Естонії. Художник Танель Рандер. Це велика комплексна робота, вона має в собі і відео, і серію графіків, і ці книжки, і об'єкти, які він використовував в відео. Вона взагалі базована якраз на історії, яка в багатьох народах є, що людина, молода людина йде навчатися, їде навчатися в іншу країну. І в Естонії ця поїздка відбувається в Німеччину. Там він вивчає німецьку мову, повертається назад в Естонію і питає: «Вас іздас, вас іздас». І потім він наступає на граблі, які ударяють його по голові, і саме через цей тілесний біль він згадує, де він знаходиться, і він просто лається. «Рамдейк».
2: Це щось дуже непристойне естонською, ви сказали.
1: І згадує місце, з якого він виріс. І далі він задає це питання до себе, чи не повторюють самі колонізовані цю ж саму історію. Він програє прямо буквально в своєму відео цю боротьбу з граблями. Він на них наступає і бореться з цими граблями, як з уявним ведмедем, наприклад, в іншій роботі.
2: Тому що все ж таки не варто з ними боротися, тільки треба час до часу на них наступати. Чи, якщо хтось відвідує те виставу головне зі взгляду на кота, я думаю, що не буде розчарований.
0: Не буде розчарований.
2: Запрошуємо в такому разі сердечно, ми również, авторі аудиції «Пул на пул». Дякую за розмову. Лада Наконечна.
1: Дякую.
2: Анна Лазар.
0: Дякую.

0: Такою була наша екскурсія виставкою «Цей кіт був намальований під час війни». А розповідали Лада Наконечна і Анна Лазар, директорка Центру сучасного мистецтва «Замок Уяздовський».
1: Чим ще живе Центром штуки współczesnej «Замок Уяздовський»? До чого запрошує його директорка?
2: Przede wszystkim zapraszam Państwa na wystawy, które u nas są żywe i

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.
4: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
5: Чому так довго? Від чого залежить швидкість розгляду справи у суді? Наскільки цифровізація та електронний суд спрощують життя учасникам процесу? Які нюанси врахувати, подаючи позов до суду? І чи буде ефективним захист своїх прав без адвоката? Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів.
4: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
5: Отже, сьогодні про роботу українських судів не пафосно, а з практичної точки зору. Бо які б гучні реформи у судовій владі не відбувалися, пересічного громадянина цікавить виключно кінцевий результат – швидко отримати законне рішення. Про внутрішню кухню розгляду справ у судах, як працює система, з чого починається будь-який судовий процес, чи ефективно самостійно захищати свої права і які алгоритми дій допоможуть у цьому. Обговоримо сьогодні з суддею

0: 6-го апеляційного адміністративного суду, докторкою філософії в галузі права Оленою Осіповою. Вітаю, пані Олено.
1: Вітаю вас, пані Наталія, і слухачів.
0: Пані Олено, думаю, що багато слухачів не знають, як же працює, якщо не стикалися, так, як працює судова система, з чого почати, якщо людина збирається подати позов, точніше, що зрозуміти?
1: Треба зрозуміти, до кого звертатися, чи самостійно себе захищати, чи все ж таки звертатися до адвоката. Багато людей думають, наприклад, що якщо в сусіда був такий позов і йому не виплатили пенсію, то у мене така сама ситуація, бо я з ним робив на одному підприємстві, в одній установі, в одній організації. Однак слід пам'ятати, що в кожного своя власна ситуація. І, можливо, на мою думку, краще все ж таки звертатися до адвоката. Чому? Тому що адвокат має більш глибокі знання. Він допомагає абстрагуватися стороні від участі в судовому процесі, бо коли приходиш в судовий процес сам, то ти на себе переймаєш емоції, ти хвилюєшся, і ти не можеш довести свою точку зору. І в тебе немає глибоких знань в галузі права. На що ще треба звертати увагу? Треба звертати увагу на те, що позов може бути залишений без руху, може бути відмовлено на відкритті провадження або повернуто позовну заяву. На мою думку, все ж таки краще користуватися професійною юридичною допомогою. Коли треба ходити в суд без адвоката? Коли сам обізнаний і в тебе вже є досвід самопредставництва, коли справа є незначної складності, або коли ти розумієш, що ти психологічно готовий для стресової ситуації. Бажано ще подивитися судову практику. У нас в Україні є безоплатна правова допомога, однак вона не для всіх категорій громадян. Можна подивитися в Google, зараз всі користуються інтернетом, всі розуміють, що таке інтернет, що таке пошук. І ще належите ви до пільгових категорій. Пільгові категорії – це інваліди, перша-друга група, малозабезпечені особи, військовослужбовці. І після того, як ви побачили, що ви до цих категорій належите, краще сходити на безоплатну первинну чи там вторинну правову допомогу. А потім вже подавати позов до суду, щоб не допускати помилок і щоб вам суд не повернув позовну заяву.
0: А от ви, до речі, сказали, можна залишити без руху і повернути позовну заяву. Це різні речі.
1: Це різні речі. Спочатку позов залишається без руху. Тобто в будь-якому процесуальному кодексі, щоб в господарсько-процесуальному, що в цивільному процесуальному, що в кодексі про адмінсудочинство є певні вимоги до позовної заяви. І якщо їх не буде виконано, суд вам напише документ, ухвалу і надішле вам або на поштову адресу, або в електронний суд, де скаже, які саме недоліки треба усунути. І якщо ви не усунете ці недоліки, то тоді позов буде повернуто. Однак це не позбавляє права повторно звертатися до суду. Тому я все ж таки радила краще звертатися до адвокатів, які є фахівцями і які допоможуть.
0: Пані Олено, от ви вже згадали цивільне судочинство, адміністративне. Давайте трошечки тезово пояснимо слухачам, чи, можливо, комусь нагадаємо, які є суди. Є перша інстанція, є друга інстанція, є адміністративні суди. Да. Ви сьогодні представник саме адміністративної
1: юстиції.
0: Так, от такий лікнеп.
1: Дуже багато людей у нас не знають, що в Україні дійсно діють дуже багато видів судових органів. У них зовсім різна юрисдикція і різні справи. У мене багато знайомих, які знають, що я працюю суддею, і вони мені задають питання про розлучення, про те, як правильно виписатися з квартири, поділити майно. Я говорю, вибачте, це не моя спеціалізація, тому що я суддя адміністративного суду. Суди є місцеві загальні, які розглядають кримінальні справи. Справи про адміністративні правопорушення і цивільні справи, в тому числі і сімейні. Там, де розлучення, майнові спори, спадкування. Ці суди, вони, скажімо так, розглядають побутові спори. Вони найбільш відомі поширені і найбільш зрозумілі для громадян. Тобто людина навіть не юрист, вона більш-менш розуміє, яка ситуація. У нас справи більш складніше, тому що вони стосуються спорів між громадянами та органами державної влади чи місцевого самоврядування. Тобто в особі нас, суддів адміністративної юрисдикції, держава фактично карає саму себе за порушення. І це найвищий прояв демократії. Є господарські справи, де судяться підприємці, знову ж таки, між собою. Тобто, колись були арбітражні суди, зараз господарські суди. У мене були такі випадки, коли люди дивуються і кажуть, а ти ж суддя адміністративного суду, чому ти не можеш нам сходу пояснити, як вирішити ту чи іншу категорію? Я кажу, вибачте, є лікарі, давайте за аналогію, професія лікар. Є лікар-терапевт, офтальмолог, стоматолог, гінеколог. Ну ви ж не йдете лікувати зуби до терапевта. Так само і у нас. У кожного суду своя категорія справ. Якщо ви подасте не в той суд, суд напише, що, вибачте, ця справа не належить до нашої юридичної.

0: юрисдикції і повернуть позовну заяву. Таким чином, все ж таки, я б радила звертатися до кваліфікованої юридичної допомоги.
1: Отже, перша інстанція – це загальні суди?
0: Загальні. Ну, перша інстанція може бути і господарські суди, і місцеві загальні, і адміністративні. Далі йдуть апеляційні суди. Якщо це місцевий загальний суд, то це на кожну область суд. Якщо це адміністративні чи господарські суди, це апеляція буде розташована одна із трьох областей. Тобто, наприклад, в Києві 6-й наш апеляційний адміністративний суд, він розглядає справи не лише міста Києва, він розглядає справи Черкас також та Чернігова. Якщо це 2-й апеляційний адміністративний суд, він не тільки розглядає справи, які розглядав суд першої інстанції в Харкові. Він буде розглядати і Полтаву, і Суми, і Харківську область. Тобто така у нас структура. Місцеві загальні суди – це десь 70% від всіх суддів. І невелика кількість господарських судів, єдина область, і така сама кількість адміністративних судів. Тобто найбільш поширені категорії – це кримінальні справи, це цивільні справи, це справи про адміністративні правопорушення. Особливо порушення в сфері дорожнього руху. Оце люблять штрафувати.
1: Пані Олено, а якщо, наприклад, наш зараз хтось слухає і слухачів і думає, о, так в мене ж є питання до там державного органу чи до місцевого самоврядування, і там вже ситуація дійшла до того, що я хочу подати до суду. Куди треба йти?
0: Тут треба ще зважати на те, чи є у спірних правовідносинах орган державної влади з суб'єктом владних повноважень. Чи виконує він контрольні функції відносно позивача. Бо бувають відмовляють у відкритті провадження у справі і пишуть, що це спір не адміністративної юрисдикції. Тобто визначальною ознакою адміністративних судів є те, що один суб'єкт правовідносин має контролювати поведінку іншого. Тому, наприклад, якщо звернетися з певними категоріями до нашого суду, і суд не встановлює цієї ознаки, то суд провадження в справі не відкриє. Однак це дуже малоймовірна ситуація, і відмов у відкритті провадження у справі – це десь 1-2% від загальної кількості.
1: Ну, а наприклад, яка це може бути ситуація?
0: Ну, спори за землю часто люди плутають, в який суд подавати, чи між тобою судитися. Все ж таки звертатися до адміністративної юрисдикції, рішення, наприклад, рад для виділення земельної ділянки власність. Або, наприклад, було таке, що Державна архітектурна будівельна інспекція провела перевірку, і люди тоді думають, куди оскаржувати штраф, чи в наш суд, чи не в наш суд. Якщо це за кодексом про адмінправопорушення, то це місцевий загальний суд. Якщо це за законом про регулювання містобудівної діяльності, то це вже буде адміністративний суд. Тобто це всі певні нюанси. Тому я ще кажу, краще звертатися до адвокатів.
1: Як працює суд, внутрішня кухня? Розкажіть, я думаю, що це цікаво. Зараз же це фіксується на відео, на аудіо. І, до речі, будь-хто, здається, може прийти послухати, що відбувається.
0: Дійсно, зараз застосовується аудіофіксація, відеофіксація. Це гарантія незалежного справедливого суду. Дуже багато зараз людей намагаються прийти з власними технічними засобами. Мається на увазі, можете прийти в суд, взяти мобільний телефон, спокійно знімати суд, секретаря, суддю. Для нас це не проблема, не перешкода. Однак секретар судового засідання, він завжди веде офіційний запис. У мене була така ситуація, коли прийшли люди і сказали, там ми хочемо записати на мобільний телефон. І ставили навіть камеру не на штативі, бо якщо штатив, то це треба дозвіл суду, якщо не штатив, то можна знімати, в принципі, без дозволу. Я кажу, чому б і ні? І вони знімали повністю суди, як я веду процес, і представника податкової інспекції. І це дуже добре, тому що людина завжди може прийти додому, вона може це переслухати записи, використати її для написання і апеляційної скарги, і касаційної скарги. І більш того, вам скажу, якщо судове засідання було не зафіксовано, то це є навіть в деяких випадках підставою для скасування судового рішення. І що робити, якщо, наприклад, прийшли сторони в судове засідання, і секретар почав запис на аудіо чи на відео? Відео – це якщо відеоконференція, аудіофіксація – це якщо сторони з'явилися в судове засідання. То ми тоді робимо технічну перерву, чекаємо, доки відновиться робота відповідної програми, і лише після того сторона починає говорити під запис. Ще таку одну пораду дам нашим шановним слухачам. Це те, що буває, люди приходять в суд і стають дуже далеко від мікрофона, і дуже погана якість звука. Або суддя запитує, я розумію, що людина прийшла сама без адвоката, вона дуже хвилюється, і вона тоді замість того, щоб щось говорити в мікрофон, вона починає просто хитати головою. Я кажу, вибачте, будь ласка, ви хоча б коротко, коли йдете до суду, зробіть собі тезиси, зробіть собі записи, що ви хочете сказати, щоб потім не загубитися в судове засідання, в усьому масиві інформації, щоб ви могли змогу нормально під час розгляду справи дати свою позицію. Тому що у нас звукозапис, і просто людина, якщо хитне

0: головою і цього не буде на записі, це також буде неправильно. Тому до кожного судового засідання треба готуватися.
1: Угу. Про розгляд справ без участі сторін, так? Це йдеться в тому числі, коли зовсім не беруть участь учасники процесу, так? Бо є ще ж і електронний суд, і можуть бути на зв'язку сторони, так? Або один може бути в суді безпосередньо, інший на зв'язку. Як це відбувається?
0: Це все залежить від категорії справ. Якщо, наприклад, це пенсійна справа, то ми витребуємо пенсійну справу під час розгляду справи. Нам немає необхідності призначати судове засідання, наражати на небезпеку учасників процесу під час війни. Суд вивчить пенсійну справу, трудову книжку, необхідні матеріали, ухвалити рішення. Однак є такі категорії, які потребують призначення справи в судове засідання. Там уже ситуація важча. Є такий засіб, це відеоконференції суду. Однак, по-перше, такі поради громадянам. Подавати ці клопотання про проведення відеоконференції заздалегідь, не пізніше, ніж за 5 днів до дня розгляду справи. Чому? Тому що, якщо ви замовляєте відеоконференцію і хочете не особисто прийти в суд, а в інший суд, то той суд має узгодити графік своїх засідань з нашим. І може таке бути, що у них на той день стоїть засідання. Тому маєте тоді ви право використовувати власні технічні засоби. Однак там також є певні мінуси. Ну, наприклад, пам'ятаєте, яка була важка зима цього року, скільки було блекаутів, відсутність світла, відсутність опалення. Щоб не було так, ви замовите відеоконференцію, вона не відбудеться, внаслідок того, що у вас немає інтернету, чи немає там пауербанку, немає заряду, скажімо так. І дуже залежить від швидкості інтернету. Інтернет, знову ж таки, що це? Це електроенергія в основному. Тому на це також треба зважати, коли подаєте позовну заяву і відповідні клопотання.
1: Тобто я правильно зрозуміла, що подавши позов через деякий час ближче до розгляду справи, можна вибрати, яким чином буде відбуватися, так? Чи це особи прийдуть в суд, чи буде відеоконференція?
0: Звісно. І буває так, що суд призначив справу без виклику учасників, суду все зрозуміло, і сторони пишуть клопотання, будь ласка, призначити судове засідання, це судовим процесом не заборонено. Далі на розсуд суду. Або призначає в засідання, якщо до вас є питання, якщо суду все зрозуміло, то не треба 3-4 рази присилати одне і те саме клопотання з проханням провести ж ту саму відеоконференцію. Якщо вам суд відмовляє, це значить, що судді все зрозуміло і немає потреби вас викликати ні очно, скажімо так, ні в режимі відеоконференції.
1: А що значить все зрозуміло? Це значить, що особи...
0: матеріалів достатньо і достатньо доказів для винесення відповідного рішення.
1: А якщо буде незгода, то тоді вже...
0: Да, тоді суд вам або зателефонують і пришлють ухвалу, напишуть, що суд переходить до розгляду справи в порядку там загального позовного провадження, або поставить дату судового засідання, або якщо це письмове провадження, тобто без виклику, то бувало таке, що я писала ухвали, надайте, будь ласка, в такий-то термін до суду відповідні докази. Якщо особа їх надає, то тоді справа розглядається. Якщо ні, повторно витребує суд. Якщо особа не надає, то ми відкладаємо розгляд справи, а це, знову ж таки, строки, це вам буде довше.
1: Ви от, власне, підійшли до того запитання, яке у мене вже крутиться, як кажуть, у голові. Чому так довго? Тому що дуже часто люди скаржаться на те, що справу, ой, та навіть не призначили ще, коли її будуть розглядати. Від чого це залежить? І, до речі, чому буває так, от теж доводилось чути, коли кажуть, ну от аналогічна справа у іншого судді уже ми там розглянули. А у цього судді ще навіть не призначена дата розгляду справи. То від чого це залежить?
0: Це питання багатоаспектне. По-перше, це залежить від кількості суддів у відповідному суді. У нас зараз в Україні, згідно з даними, наприклад, 2024 року, не вистачало 4400 суддів. Згідно з останніми даними, які бачила 3 дні назад, то пан Саліхов, голова Ради суддів, розповідав про те, що суддів має бути 11 тисяч і не вистачає 7 тисяч суддів. Угу. Сумський окружний адміністративний суд, де я раніше працювала, то там за розрахунками, щоб встигати всі справи, розглядати у строки, визначені законом, то має бути 74 судді. По факту тоді працювало 14. Після конкурсу в апеляційний суд вже зараз працює 9. Київський окружний адміністративний суд. За різними розрахунками мають бути 368 суддів, 202 судді, а працює 29. В нашому 6-му апеляційному адміністративному суді працює 36 суддів, а має бути 118, щоб вкладатися в ті строки. Тому, коли ви подаєте позовну заяву до суду, моя порада, дивіться, скільки повинна тут працювати і скільки по факту працює. Тобто, якщо справа пенсійна, згідно із кодексом адміністративного судочинства, має розглядатися

0: 30 днів, а у нас замість 74 суддів працює 9, якщо 74 поділити на 9, це виходить, що один суддя працює за 8. І вже ці 30 днів множте на 8 і виходить 240 днів. І коли минає 240 днів і суддя не розглянув, от тоді суддя, значить, щось десь порушив, тоді вже можете кудись писати чи скаргу, чи ще щось. До того часу треба розуміти, що є навантаження. Далі, чи розташований суд у прифронтовій зоні? Це також впливає, тому що якщо повітряна тривога, у нас всі в суді, за власним досвідом скажу, спускалися в укриття. В укриття це приміщення великі, стоять стільці і сідають всі. І звісно, що нормально описати судове рішення ти там не можеш. Ти чекаєш, якщо тривога 20-22 години, то розгляд справи буде повільний. Далі, лікарняні. Коли була епідемія COVID, було таке, що хворів суддя, хворів його секретар, хворів помічник. Звісно, не може розглядати справу. Відпустки бувають, відрядження і складність справи. Причому, за моїм досвідом, люди деякі вважають, що якщо справа багатотомна, вона найскладніша. Не завжди так буває. Багатотомність ще не ознака того, що справа складна. У мене були спори про оскарження податкових повідомлень рішень, тобто коли податкова провела перевірку, ухвалила рішення про накладення санкцій. Справа була дуже велика. Однак вона виникла з одних правовідносин, з одних первинних документів, і воно було, в принципі, судді зрозуміло, бо було достатньо доказів. А може бути тоненька справа на 30 сторінок, вона настільки закручена, наскільки там складне правозастосування, що ти будеш над нею думати набагато довше. І ще одне. Кожна людина думає, що її справа, вона найголовніша.
1: Пенсіонер, для неї думає, так і є.
0: Да, для неї так є, бо це своє, а своє ж воно болить. Для пенсіонера це своє. Немає перерахунку пенсії, немає призначення пенсії. Вони вважають, що їм має бути першочерговий розгляд справи. Якщо особа з інвалідністю, вона вважає, я інвалід, я людина з обмеженими можливостями, давайте мені першочерговий. Військовослужбовці вважають, що їм, бо вони зараз захищають, і ми, в принципі, намагаємося ці справи в першу чергу, якщо навіть порушений строк розгляду звернення з позовом до суду, ми ті строки поновлюємо. Або, наприклад, людину звільнили з посади. Також для неї важливо, щоб її якнайшвидше поновили на роботі. Для кожного своя справа найголовніша. Коли ти здаєш позов до суду, ти повинен це розуміти. І якщо хтось перед тобою звернувся, якщо у мене 100 справ чи там 1000 впроваджень, то я спочатку розгляну те, що прийшло раніше, а потім вже буду розглядати ті, хто пізніше. У нас немає в кодексі такого визначення, що саме для пенсіонерів якісь там пільги, що черговий розгляд справ, чи це для військових, чи для інших категорій. Є термінові справи, і суддя буде їх розглядати в першу чергу. Термінові – це виборчі справи, наприклад, це сама популярна категорія. Стосовно оборонних закупівель, наприклад, в апеляційному адміністративному суді. Забезпечення позову може бути також 2 дні на розгляд, тобто це суддя буде всю увагу на цю, а потім вже йти до інших справ. Це також треба розуміти. Виконавчі провадження. 20 днів на розгляд в першій інстанції, 10 в апеляційній. В справі про адміністративне правопорушення також скорочені терміни. Тобто, якщо судді зайде така справа, він буде її розглядати спершу, а потім уже дійде до вашої. І якщо вашу справу не розглянули, то це не значить, що суддя сидить на роботі і лускає насіння. Це значить, що він працює над іншими справами, які прийшли раніше.
1: Пані Олено, а от у мене виникло питання, можливо, воно і не до вас, але все-таки про кількість суддів, те, що ви сказали, якщо суддів там в 3 рази, в 4 рази
0: 8
1: менше.
0: Разів.
1: Вісім. Чому так? Чому не призначають?
0: Питання більше до Вищої кваліфікаційної комісії, до Вищої ради правосуддя. І декілька років дійсно не було конкурсних відборів. Плюс самі процедури дуже складні. Для прикладу, коли я призначалася в 6-й апеляційний адміністративний суд, у нас було 18 етапів. Ти подаєш документи, ти проходиш різні перевірки, вкладаєш тести на когнітивні здібності, тести на сфери знання в галузі права, пишеш проекти 2 судових рішень, потім ідуть співбесіди. Це все дуже тривалий процес, 2-3 роки, для чого це потрібно, щоб відібрати найкращих фахівців. Плюс нас кодекс адміністративного судочинства, він ухвалений майже 20 років назад. І коли прописувалися ці строки розгляду справ, 30 днів, 60 днів, 90 днів, виходили з тієї кількості суддів і з тієї кількості справ, яка була на той момент ухвалення. Час минає, суспільні відносини розвиваються, більше порушень, більше справ, більше категорій нових з'являється, і тому не вистачає суддів.
1: Ще, до речі, от цікаво про те, що ви сказали, можуть бути багато томів справи, так, і може бути маленька справа. От якщо багато томів, ви все маєте прочитати? Ви прочитаєте всю справу?
0: Я читаю всю справу. Звісно, я маю перевірити, як суддя апеляційної інстанції, що писав мій колега в першій інстанції. І так само, якщо я суддя першої інстанції, маю все ретельно вивчити. У мене була справа, яка складалася з 86 томів, уявіть собі, і рішення я писала 10 днів. По закону суддя має 10 днів на написання повного тексту судового рішення. І ось я 10 днів ходила на роботу, і з 8 ранку

0: до 8 вечора я сиділа і писала проєкт рішення, не відволікаючись на всі інші справи. Тому що рішення, воно було на 127 сторінках, там були дуже складні господарські операції. Якщо ви подаєте позов до суду, ви повинні також розуміти, що справа може бути впроваджена якась багатотомна, якась термінова. Тому суддя, він чимось зайнятий іншим, тими справами, які прийшли раніше.
1: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
2: Ще раз вітаю наших слухачів. Це програма «Твоє право» у студії Наталія Парака. І ми продовжуємо розмову про роботу українських судів з практичної точки зору, про внутрішню кухню розгляду справ у судах, як це працює. Обговорюємо сьогодні з суддею 6-го апеляційного адміністративного суду, докторкою філософії в галузі права Оленою Осіповою. Пані Олено, от в першій частині ми більше говорили такі загальні речі, теорію, а хотілося би трошки і практики. Про те, які справи найчастіше ви розглядаєте, я думаю, що зараз це взаємостосунки військовослужбовців, військовозобов'язаних з ТЦК, інші адміністративні справи. Можливо, ви згадаєте ще якісь цікаві справи, яка категорія справ переважає?
0: Найбільше переважає категорія пенсіонерів. З 2017 року оце найбільша категорія, яка в окружних адміністративних судах. 70% громадян у нас чомусь мають проблеми з пенсійним фондом. Вони звертаються, ці громадяни, за призначенням, перерахунком пенсії. Їм відмовляють. Причина проста – відсутність коштів в державному бюджеті. Вони вимушені подавати позови до суду. Суд ухвалює рішення, зазвичай на їх користь, 90% таких справ. Однак рішення дуже важко виконати, бо брак фінансування. Друга категорія, як ви правильно зазначили, це спори із проходженням військової служби. Поділяється на дві підкатегорії. Або це військовослужбовці, які судяться за виплату їм грошового забезпечення в підвищеному розмірі. Це або 100 тисяч, якщо він брав участь в бойових діях безпосередньо, або там 70-30 тисяч, там різні є суми. Або, наприклад, громадяни, які оскаржують притягнення їх до адміністративної відповідальності через наявку до ТЦК. І або не оновлення своїх даних в резерві плюс. Ще трошки є категорія – це податкові повідомлення рішення. Інших категорій трошки менше.
2: У громадян існує таке упереджене ставлення про те, що якщо суди розглядають таку справу, адміністративні суди, йде мова про суперечку між державою і там громадянином, так, то суд же точно буде на стороні держави.
0: Не факт. У нас навпаки 80% судових рішень – це на користь громадян. І на наявність адміністративного суду це ознака демократичної держави, це вимога Європейського Союзу.
2: Це зрозуміло, але от суб'єктивно люди вважають так.
0: Тому
2: чомусь,
0: що люди, доки не звернуться до суду з позовом, вони мають до суду недовіру. Це, мабуть, страх цієї тоталітарної системи, яка існувала довгі роки до незалежності.
2: Це старе сприйняття.
0: Да, старе сприйняття, що держава – це щось погане, це ж якийсь каральний орган, що суд їх покарає. Суд, навпаки, може відновити права. Треба звертатися, якщо ви відчуваєте, що права.
2: А можливо, ви зараз можете навести якусь навіть справу, як приклад, саме в такому розрізі, коли рішення суду було на боці громадян?
0: Ну, якщо брати ще таку поширену категорію, як справи про адмінправопорушення, то була така справа, ми її переглядали в апеляційному порядку, коли громадянина зупинили за порушення правил дорожнього руху, однак в протоколі про адміністративне правопорушення не було прописано, що воно було зафіксовано на відеозасіб, і не написано, що це відеофіксація правопорушення є додатком до цього протоколу, тобто неправильно оформлено.
2: І тобто суд... протокол був, відео не було?
0: Так, да, відео не було, і суд скасував відповідно накладення штрафних санкцій. Хоча це формальне, в принципі, порушення здавало людей.
2: Тобто теоретично порушення, можливо, і було,
0: да,
2: але оскільки воно було неправильно зафіксовано, так?
0: Так, тому що докази мають вони бути належними і допустимими. Належними ті, що стосуються обставин справи, і допустимими, які зібрані без порушень. Тут в даному випадку був неправильно оформлений протокол. Я розумію, як суддя, що можливо, вона вчинила правопорушення, однак є вимоги певні до того, які мають бути докази у справі. Довелося скасовувати.
2: Пані Олено, ще от стосовно упередженого ставлення, мені розповідали, що слухач не отримав повістку, ніби йому не надсилали, я так скажу, і не повідомляли, що, виявляється, буде справа слухатися в жовтні, випадково дізнався, ясна річ, що втратив час і так далі. Чи можливо таке, що повістку, можливо, за іншою адресою надіслали, чи зовсім не надіслали? І в цьому форматі буде доречним, щоб ви пояснили, як правильно відслідкувати. Є ж зараз відповідний портал «Судова влада», можна перевірити по всіх реєстрах, чи є якась справа, якщо є внутрішні сумніви, так, у якомусь порушенні.
0: Питання в тому,

0: Коли ви звертаєтесь з позовом до суду, дивіться уважно на ту адресу поштову і електронну, яку ви пишете. Того, що якщо адресат буде відсутній за тією адресою та повістка повернеться, буде вважатися, що вам вручено належним чином. Це вимоги Кодексу адміністративного судочинства, 124 стаття. По-друге, зараз є така можливість, як електронний суд, електронні кабінети. Якщо ви зареєструвалися, суд вам туди надішле цю повістку. Як ви правильно тільки що зазначили, є веб-портал «Судова влада». Там також є відповідний розділ, де можете подивитися дані судових засідань. Є єдиний державний реєстр судового рішення, де по номеру справи, за відповідними фільтрами, ви можете віднайти ухвалу про відкриття провадження у справі і побачити дату. Найголовніше, чому могла статися така ситуація, про яку ви говорите? Те, що особа, яка подавала позовну заяву, можливо, допустила описку в адресі. У нас колись таке було, що позивач сам неправильно зазначив адресу, там був будинок 40, там де, а йому, наприклад, Г. Ну, ти сам це поставив, ти сам це зазначив. Не вказав ні мобільний телефон, ні свої інші дані. Тому, якщо ви подаєте позовну заяву до суду, я б радила вам би вказувати і поштову адресу, і мобільний телефон. Якщо це термінова справа, то будуть телефонувати. І електронну поштову адресу, тобто всі можливі засоби зв'язку. Якщо ви здали позов до суду, вам хтось телефонує з незнайомого номера, то будьте добрі, будь ласка, відповідати, тому що якщо ви не візьмете слухавку, то може секретар написати довідку про те, що була телефонограма о такій-то годині, а особа не відповіла. Ще Кодексом адміністративного судочинства України передбачено такий засіб зв'язку, як телефонограма, факсограма, телеграма. Ну, це вже застаріле, зараз вже більш актуальне, це WhatsApp, Viber, хоча це офіційно не передбачено. Однак в деяких випадках можуть і туди прислати повідомлення. Хоча офіційно це електронний суд, це поштове відправлення рекомендоване, і можна подивитися на порталі судова влада. Якщо справа термінова, то це телефонний може бути зв'язок. Тому треба бути напоготові і слідкувати за поштою.
1: Це ви говорите більше, якщо позивач. А якщо так, відповідач, він, наприклад, може не здогадуватись, що
0: якщо
1: до нього...
0: Якщо орган державної влади або там адвокат, наприклад, то він повинен мати електронний кабінет. Вони мають бути зареєстровані. По-друге, так само поштовий зв'язок. Є єдиний реєстр судових рішень, є так само портал. Коли відкривається провадження у справі, якщо без судового засідання, то їм направляється копія ухвали про відкриття провадження у справі, копія позовної заяви, чи то апеляційної скарги, чи касаційної скарги з додатками. Тобто вони не можуть не знати про те, що відносно на них буде тривати судовий процес. Було таке, що поверталося нам поштове повідомлення, секретар на моє прохання телефонував і казав, прийдіть до суду, тому що ми вас викликали в засідання. Якщо не знайшли, будуть або повторно викликати, або робити відповідні запити, з'ясовувати там в єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців, дивитися, яка адреса реєстрації, або дивитися, де є орган влади знаходиться, або якщо вже ніяк не знайшли, то на підставі тих документів, які є.
1: А скільки разів можуть відкласти розгляд справи?
0: Таких чітких вимог немає, головне, щоб було належним чином повідомлено, це перше. І друге, якщо суддя відчуває, що не вистачає матеріалів до розгляду.
1: Тоді повертається, збирається?
0: На мою думку, краще відкласти зайвий раз, ніж не отримати якісь документи чи не вжити заходів для виклику особи. І коли ти бачиш, що в неї з'являються, вже ухвалюєш рішення на підставі того, що є. Ну, це вже відповідальність особи. Особа має бути зацікавлена в реалізації своїх прав.
1: Ви сказали зараз цікаву річ, відповідальність особи. А відповідальність судді? Як суд ухвалює рішення? Тому що є таке поняття, як неупередженість. Є таке поняття, як внутрішнє переконання. Як суддя, от ви чи ваші колеги, мабуть, ви ж теж обговорюєте?
0: Колегіально обов'язково.
1: Так.
0: Обов'язково обговорюємо, якщо це колегіальний розгляд справи. Є суддя-доповідач, він приходить до інших колег, каже, у мене провадження така-то справа, подивіться, будь ласка, документи, почитайте проєкт рішення, чи ви згодні, чи ви не згодні. Ми спільно обговорюємо. Якщо всі дійшли згоди, ми підписуємо рішення. Якщо ні, тоді окрема думка. Стосовно відповідальності, якщо суд розглянув справу, а особа не була повідомлена, то це ж може бути підставою для скасування судового рішення в деяких випадках. Якщо особа буде казати, що в мене були важливі документи, важливі пояснення, я правильно вказав адресу, правильно вказав всі засоби зв'язку, а суд мене не повідомив. Можуть скасувати рішення. Це по-перше. І стосовно внутрішнього переконання. Внутрішнє переконання – це не суб'єктивізм як таковий. Це коли ти ретельно вивчив всі докази у справі, ти вивчив їх повно, всебічно, і на підставі тих доказів, які є, у тебе є внутрішня впевненість, що це рішення буде законним і обґрунтованим. Оце що таке внутрішнє переконання? Як залишатися неупередженим? Коли сторони приходять в судовий процес, Якщо приходять самі без адвоката або з адвоката, бачно, що вони хвилюються. Я це бачу. Однак я намагаюся від їх емоцій абстрагуватися. В школі суддів є курс, який називається «Ведення судового процесу і управління залою судового засідання».

0: відділення, де працює психолог. І він розповідав, що треба абстрагуватися від емоцій людей і сприймати виключно факти і як сторонній слухач, не включати себе в ці емоції. І до кожного процесу треба готуватися, робити нотатки. Я собі готую. Такі нотатки, де пишу. Такі-то коротко обставини справи. Такі-то питання треба задати. Такі-то докази витребувати. Якщо людина починає там жалітися, переходити чисто на людські почуття без доказової бази, ти їх повертаєш її в те русло, яке необхідне. Ти задаєш їй питання, пропонуєш подати відповідні докази. Тобто треба будувати свої якісь психологічні кордони і керуватися лише документами. І суддям не завжди подобається, якщо включаються занадто емоції. Плакати, кричати цього не варто. Це навпаки тільки відволікає суддю від розгляду справи. Треба бути стриманим, тому я і раджу завжди брати адвоката, щоб була психологічна дистанція.
1: Але суддя може врахувати, можливо, не у всіх справах, але в окремих якихось справах, от емоційний аргумент якийсь, чи він не, як би не хотів суддя врахувати, не врахує?
0: Не можна. Не можна, тому що це буде оціночне судження. Оціночне судження – це суб'єктивна думка сторони. Людина може в судових дебатах встати і сказати, у нас всі органи влади корумповані, у нас там органи пенсійного фонду працюють неналежно, у нас бюро бюрократизм у нас те і се. Тобто різні свої оці емоції. Ми це розуміємо, що це людська емоція. Однак має бути конкретний документ, який підтверджує конкретні обставини.
1: Доказ.
0: Да, доказ має бути. І треба відмежовувати оці оціночні емоційні реакції від юридичних оціночних суджень. Тобто в кодексі адміністративного судочинства написано, для прикладу, що таке це оціночне судження. Пропущено строк звернення до суду з поважних причин. А що це таке поважність причин? Це вже суддя сам подивиться документи ваші і вирішить, чи ви хворіли, чи ви були відряджені, чи проходили військовослужбову службу, внаслідок чого він не зміг подати вчасно позов до суду, а просто на емоційні реакції. Ну, ми це врахувати не можемо, тому це треба також розуміти.
1: А от, до речі, в цьому контексті таке філософське питання – закон і справедливість. Тому що інколи, я думаю, що ви як людина теж в якихось справах можете десь внутрішньо так собі думати, що я маю ухвалити рішення за законом, і це отак. А справедливості мало би бути інше. Можливо, навіть у вас є якийсь приклад ситуації.
0: Знаєте, суддя – це також людина жива. Суддя – це також людина з емоціями. Це не робот. Однак ми розуміємо, що закон, він встановлює загальні правила поведінки. А справедливість – це у кожного вона деякою мірою і своя. Те, що справедливо для однієї людини, може бути несправедливо для іншої. Для чого потрібні закони нам? Для стабільності держави. Однак закон не завжди враховує потреби окремої людини. Ми це також розуміємо. Але в ідеалі закони справедливість мають співпадати. Стосовно прикладів. Бувало таке, що закон діяв тривалий час, а потім уже Конституційний суд України визнавав ці закони неконституційними. Наприклад, квітень 2019 року було рішення Конституційного суду, де він надав визначення тому, що дійсна строкова служба, цей термін, він не відповідає стаття 59 закону України про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Конституції України. Чому? Тому що є військовослужбовці, які проходили на час ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи строкову службу, а є такі, що проходили спеціальні навчальні збори. І якщо поставити їх в різне становище цих людей, обидві ці категорії ліквідовували наслідки Чорнобильської катастрофи, а одним може бути призначена пенсія по інвалідності, а іншим ні, це буде несправедливо. І виходить, що був закон, він діяв тривалий термін, то 19-го року його неконституційним не визнавали. Він начебто був справедливим, і судді застосовували цей закон. А з 19-го року, коли він визнав неконституційним був, то вже виходить, що він був і несправедливим та по суті. Бо Конституційний суд ухвалив таке рішення. А шкоду ніхто не відшкодує, тому що згідно з законом про Конституційний суд України, норми визнаються неконституційними з дня ухвалення рішення Конституційного суду.
1: Зворотнього зв'язку.
0: На зворотні правовідносини не поширюється. Тобто держава сама встановила механізм і визнала, що цей закон несправедливий. Він є. Однак, поки він діяв, суди повинні були застосовувати, бо не було рішення Конституційного суду.
1: А, наприклад, особа, яка... Так, в лапках, я скажу, постраждала. Стосовно цієї особи було несправедливе рішення. Вона може це оскаржити, чи шансів немає?
0: У нас були випадки, коли ми розглядали справи, відмовляли в задоволенні позовів, потім особа звертається, пише, було рішення Конституційного суду. Перегляньте мою справу за виключними обставинами, але судді відмовляли, тому що вже зворотньої сили вона фактично немає. Я з цього приводу писала дві окремі думки, тому що, на мою думку, все ж таки держава має відшкодовувати за свої закони, має нести відповідальність. Однак це була лише окрема думка.
1: А що таке окрема думка судді?
0: Окрема думка судді – це, наприклад, коли колегія суддів розглядає справу, наприклад, колегії при суді. Два моїх колег скажуть, рішення має бути таке, а я третій.

0: Не згодна.
1: І я не згодна. І я маю право написати це у вигляді окремого документа, долучити до справи. Ця думка, вона є відкритою, її можна побачити в Єдиному державному реєстрі судових рішень, однак вона не змінює її рішення саме судове, не зупиняє його. В першій інстанції це ситуація дуже рідкісна, бо там одноособово розглядаєш справу. В апеляційній інстанції там 3 судді інколи буває, в Верховному суді ця ситуація найбільш поширена, бо є справи там, де 3 судді, є там справи, де 5 суддів, є більше, різні категорії. 190 окремих думок було за 2025 рік. У мене за всю роботу в першій інстанції було лише 2 випадки. Це саме якраз про те, що я говорила раніше. Дія рішень Конституційного суду в часі. Я на цю тему навіть писала наукову статтю, що держава все ж таки має нести відповідальність за несправедливий закон за якісь. Те, що не дали чітке визначення, що таке дійсна строкова служба, це не проблема громадянина. Але це і не тільки правове питання, це і моральне правове питання справедливості.
0: Пані Олено, на сам кінець, все-таки підсумовуючи нашу розмову, хотіла, щоб ви ще раз акцентували увагу на тому, як же правильно позивачу, а може й відповідачу, діяти, от якщо один звертається до суду, інший має відповідно прийти до суду, захищати свої права. Такі, знаєте, штрихи, нюанси.
1: Скажу, як неправильно роблять, коли приходять до суду. Забувають документ, якщо це судове засідання, про посвідчення особи, паспорт. Приходять без паспорта, а у нас же суд що має зробити? Встановити особу. По-друге, включають мобільні телефони в судовому засіданні, це відволікає від ведення процесу. Приходять в судовий процес чи подають позовну заяву з помилками, не підготовлені, не долучивши всіх документів. Що тоді суд має робити? Або відкласти судове засідання, або залишати позов, наприклад, без руху, або витребувати докази, а це все час.
0: І хтось страждає.
1: І хтось в черзі, так, саме так. Я б рекомендувала всі документи подавати заздалегідь і подивитися, в якій категорії справи, які документи повинні бути. Якщо це пенсійна справа, пенсійний спір, це пенсійна справа, трудова книжка, поновлення на роботі, тому ж таки, трудова книжка, особова справа, наказ про звільнення. Якщо це військова служба, військовослужбовець за грошове забезпечення судиться в підвищеному розмірі, довідка про участь, там, наприклад, в бойових діях. Якщо це, наприклад, перерахунок пенсії, має бути довідка про підвищення пенсійного забезпечення, наприклад, про атестацію робочих місць, це може бути, якщо це список номер 2. Якщо це податково-митна справа, первинні документи, тобто ви маєте підготувати всі належні документи, щоб у суду не було потім підстав для постановлення ухвал про витребування доказів. Якщо суд сказав на засіданні, подайте документи заздалегідь, а ви проносите дуже велику купу паперів в засідання, що це буде? Суд скаже, мені треба час для вивчення, оголосить перерву.
0: Дякую вам за участь у цій програмі. Сьогодні у студії Українського радіо була суддя 6-го апеляційного адміністративного суду, докторка філософії в галузі права Олена Осіпова. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

0: Польське радіо для України продовжує своє мовлення інформаційними передачами та випусками новин. 14-та вже у польській столиці, а перед мікрофоном Ірина Щишин. Тож час на інформаційний блок. В Україні зміна уряду. Медики не можуть дійти згоди із міністерством щодо реформи. Наступного місяця у Польщі та Західній Україні можна спостерігати сонячне затемнення. В Україні зміна уряду. Про це оголосив президент Володимир Зеленський. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко йде у відставку. Як наголосив лідер держави, Україна змінює свою політичну стратегію. За кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме конкретна людина зі значним досвідом, яка здатна реалізувати те, про що він домовляється на рівні лідерів і що очікує український народ, так зазначив президент. Зміни також торкнуться керівництва правоохоронних органів. Окрім внутрішньополітичних завдань, новий кабінет міністрів також має багато роботи у зовнішній політиці. Тут Володимир Зеленський виділив як пріоритети співпрацю зі Сполученими Штатами та інтеграцію із Європейським Союзом. Він також написав, що необхідне поглиблення економічних та політичних зв'язків із сусідніми країнами. Це відносини, додав він, потребують нового фундаменту, зокрема із Польщею та Угорщиною. Президент Зеленський також наголосив, що надзвичайно важливий напрямок – це підготовка до зими. Хоча медична спільнота Польщі підтримує обмеження робочого часу лікарів, вона, однак, не погоджується з положеннями, що нагадують про пункт про неконкуренцію. На їхню думку, а саме в цьому полягає мета пропозиції Міністерства охорони здоров'я, яка передбачає, що лікарі повинні бути працевлаштовані принаймні на половину ставки у свого основного роботодавця. Для роботи в іншому закладі потрібна буде згода працедавця. За словами президента Вищої лікарської палати Лукаша Янковського, це рішення може спричинити проблеми у лікарнях.
1: В нашій оцені прив'язання лікаря.
0: На нашу думку, прив'язка лікаря на півставки в конкретнім закладі може призвести до того, і так прямо ми кажемо міністерству, що латати кадрові діри буде складніше. В лікарнях буде складна ситуація.

0: Як,
1: наприклад, в шпиталях повітових, це допроваджує до трудної ситуації кадрової тих шпиталі.
0: Міністр здоров'я Йоланта Соберанська-Гренда не має наміру відмовлятися від цієї пропозиції.
2: Я є тим тутайця до того становку.
0: У цьому питанні я рішуча. Ці півставки є мінімум гарантії безпеки пацієнта. Для мене це зараз найважливіше. Лікарі мають бачити пацієнта не тільки під час процедури, а вести його тривалий час. А ці півставки цьому сприятимуть.
2: Не тільки при забігу, але również по виконанню того забігу і оточають його właściwą troską.
0: Згідно з пропозицією міністерства, лікарі не зможуть працювати на більш ніж двох повних ставках. Їхня погодинна ставка у державних закладах становитиме максимум 240 злотих брутто. Наступного місяця, рівно через місяць, 12 серпня, із Польщі можна буде спостерігати часткове сонячне затемнення. Аби спостерігати це явище, доведеться докласти трохи зусиль, оскільки воно відбудеться під час заходу сонця. Популяризатор астрономії Кароль Вуйчицький заявив в ефірі Польського радіо, що затемнення буде найглибшим за останні роки. Затемнення можна буде спостерігати на території всієї країни. Це настане під час заходу сонця, а максимальна фаза становитиме 85%. Затемнення сонця під час заходу – це певний виклик. Мешканці великих міст можуть мати із цим клопіт. Але вистачить поїхати трохи далі від міста, де є якесь узгір'я, аби бачити повністю горизонт.
3: То, що ще діє над західнім горизонтом, він вистачить трохи виїхати за місто, якась хвонка, гурка.
0: Якщо у Польщі затемнення буде лише частковим, то в деяких інших місцях Європи, наприклад, в Ісландії та Іспанії, його можна буде спостерігати повністю. А найкраще затемнення в Україні буде видно на заході, там можна буде побачити навіть 40% цього явища.
4: Україна публікує новий рапорт на тему погіршення життя в Росії, яка вже п'ятий рік живе в умовах війни, санкцій та дедалі жорсткіше обмеження інформаційного простору. Як ці зміни сприймають самі росіяни? Чи відчувають вони наслідки інфляції? Як ставляться до заборон соцмереж? Чого очікують від влади? Та наскільки вони зараз готові до нових викликів, зокрема, можливої мобілізації? Про це, власне, сьогодні будемо говорити в Польському радіо для України в програмі «Тема дня», спираючись теж на нові дані соціологічного дослідження. З нами сьогодні на зв'язку Олександр Шульга, соціолог, керівник Українського інституту конфліктології та аналізу Росії. Добрий день, пане Олександре.
5: Вітаю.
4: Давайте почнемо з нового рапорту, який був створений. Що вас найбільше здивувало особисто? От який висновок з цих документів ми зараз можемо представити?
5: Ми завжди перед тим, коли ми починаємо говорити про дослідження, підкреслюю, що це соціологічний моніторинг. Це означає, що дослідження це триває. Воно триває з листопада-грудня 2022 року, коли ми вперше поставили ці питання. І наша амбіція була ставити їх кожного місяця. Однак наразі ми маємо можливість ставити ці питання раз на рік. І от нещодавно ми провели, буквально кілька тижнів тому, чергову хвилю цього дослідження. Це була 10-та хвиля. І тому ми можемо подивитися на те, як змінилися настрої росіян не в моменті, а саме в динаміці. І співставити з цими подіями, які відбувалися на фронті, в економіці, в міжнародній ситуації, в міжнародній арені. Нинішнє дослідження, звісно ж, було присвячено і ставленню росіян до війни. І також ми окремий великий блок питань присвятили ставленню росіян до інтернет-блокувань, обмежень соціальних мереж, введення так званих білих списків на мобільний інтернет, і загалом все, що пов'язане з цим, плюс додався цей пресловутий месенджер Макс. От, власне, це нас цікавило, і я думаю, що результати вийшли доволі, вони будуть затребувані не лише соціологам, але і політологам, і військовим експертам.

0: експертами, загалом всі, хто цікавляться, для кого це релевантна російсько-українська війна і стан російського суспільства.
1: А чому саме ці висновки будуть такі цікаві? Що там такого от смачного ви знайшли?
0: Ну, вони в першу чергу показують, що всі процеси, які ми спостерігали з 22-го року, вони дуже сильно пришвидшилися. Це стосується розвіртуалізації війни, тобто про приход цієї війни в їхнє буденне життя. Тобто вже, я би сказав, в 24-му році абсолютно більшість росіян мали когось, хто в цій війні бере участь. Ну, це не обов'язково там прямий родич, але тим не менше збільшилася кількість і цих людей, і у кого друзі є. І хто просто когось знає. Звісно, збільшилася відповідна кількість тих, хто має когось, хто загинув. З 24-го року росіяни говорили про погіршення економічної ситуації для себе особисто. Тобто все це тривало раніше. Але якщо ми порівняємо 25-й і 26-й роки, от нинішнє дослідження, то лише за один рік погіршення фактично по всім фронтам російського самопочуття, воно дійсно відбулося дуже стрімко. Я би навіть сказав, що якби ми провели дослідження там півроку тому і зараз, також ми побачили все це стрімке погіршення, оскільки саме з початку 26-го року відбувається ще більше входження війни в їхню повсякденність, при тому, що росіяни цього не хотіли. Мається на увазі і дії їхньої влади, в першу чергу це блокування інтернету, і дії українських сил оборони. Це кінетичні санкції, які вони можуть бачити і безпосередньо з своїх вікон, і безпосередньо які впливають на їхній повсякденний комфорт. Тут також ми можемо додати сюди і проблеми з пальним, і проблеми з логістикою, і проблеми з усіма іншими послугами, які для нас з вами є, і, до речі, для росіян були само собою зрозумілими, там онлайн-банкінг, навігація і так далі.
1: Пане Олександре, а чи рівень життя росіян теж зменшився? От як ви дивитеся на цей аналіз, якщо ми дивимося, що зміна, і теж війна так вдарила в різні сфери, от безпосередньо в їх гаманець, в їх повсякденне життя, настрій настроєм, але ми говоримо от саме про економічні, так, якісь наслідки. Люди купують їжу щодня, люди купують теж одяг, люди десь виїжджають. Чи зараз російська сторона може собі на це дозволити? І чи ми говоримо саме про великі міста, чи ці дослідження були проведені в менших? Щоб зрозуміти теж настрій загальний цієї країни.
0: Це загальноросійське дослідження, воно репрезентативне для всієї Росії. Разом з тим ми провели два окремих регіональних дослідження, які є репрезентативними на рівні певних регіонів, от тих, яких ми провели. Ми можемо говорити на рівні і окремо цих регіонів. Я, на жаль, не можу називати, що це за регіони, тому що це, скажімо так, було проведено в форматі закритої для публіки історії, але ми можемо говорити про те, що вони повторюють загальноросійські тенденції, подекуди навіть в такому більш випуклому вигляді. Якщо ми говоримо про загальноросійські настрої, то 94% росіян відповіли, що вони побачили інфляцію в своїх повсякденних покупках. 94%. З них 77% відповіли, що вони побачили, що подорожчало буквально все. І 17% відповіли, точніше 78% відповіли, що подорожчало буквально все, і 16% відповіли, що частина товарів подорожчала. Але от і що цікаво, що минулого року була та сама картина. От фактично ідентичні розподіл відповіді. 78, 16 і по кілька відсотків відповіли, що не побачили, скоріше не побачили або не змогли відповісти. Але що змінилося з минулого року, так це кількість росіян, які відповіли, що за останні півроку, от якраз в початку 26-го року, їхні можливості купувати товари та послуги погіршилися. Ця цифра, ну майже, здається, на 8%.

0: відсотків підвищилась у порівнянні з 2025 роком. Тобто частка росіян, яка говорить про погіршення своїх купівельних спроможностей за останні місяці, вона складає більшість росіян, і вона підвищилася за останній рік порівняно з тим, що ми чули в 2025 році. І, відповідно, так само більш песимістично росіяни оцінюють з решту року. Вони вважають, що за наступні 6 місяців, які залишилися цьому році, і ці купівельні спроможності в них будуть іще більше погіршувати.
1: Ви звернули увагу на те, що ви теж аналізували підхід росіян до заборони соцмереж. Взагалі про користування інтернету хочеться поговорити. От про доступ до інформації, теж до ретельних інформацій, які все ж таки перевірені, бо дуже багато теж і ботів, і фейків, і в Європі з'являється, у всьому світі. Ну, власне, який в них підхід до цього? Чи вони користуються з інтернету? Чи все ж таки... Велика частина суспільства все ж таки має от таку блокаду, так, на очах і не має доступу до цього правдивого вікна інформаційного.
0: Росіяни активно користуються інтернетом. Росіяни втрачають довіру до телебачення. Росіяни активно користуються соціальними мережами і в топ-3 в них ходить Телеграм, і Телеграм є беззаперечним лідером. До речі, як і в Україні. Відповідно, заборони обмеження Телеграм є для них і помітними, і болючими. Коли ми запитали росіян, чи користуються вони, яким новинам інформації вони довіряють, отут ми можемо побачити динаміку. Чому важлива динаміка? Якщо ми говоримо про тих, хто довіряє виключно телебаченню як джерело інформації, в грудні 22-го це було 20%, зараз 15%. Навпаки, частка тих, які довіряють в першу чергу інтернету, в грудні 22-го їх було 20%, стало 28%. Тобто телебачення знижується його частка, тих, хто довіряють виключно інтернету, підвищується. До речі, частка тих, хто вважає, ті, хто не довіряє тим, фактично не змінилося, 30%. Коли ми говоримо про тих, хто довіряє інтернету або один з джерел, яким вони довіряють, є інтернет. Саме і конкретизуємо, які джерела в самому інтернеті викликають у вас довіри. 44% росіян відповіли, що це Телеграм. Тобто з усіх джерел він є першим, так і беззаперечно. ВКонтакті 26%, Месенджер Макс, який нав'язують, 11%, Однокласники 8% і так далі. Фейсбук 4%. Тобто Макс дійсно є беззаперечним лідером. Тому, коли ми питаємо, чи побачили ви, ну, чи помітили ви блокування Максу, то, звісно, що більшість відповіли, що помітили. 62% відповіли, що помітили це блокування. І, відповідно, коли ми питаємо, а чи підтримуєте ви ці блокування, чи як ви ставитесь до спроб блокувати, то зрозуміло, що чому 67% росіян кажуть, що ми це не підтримуємо, ми негативно до цього ставимося. До речі, ми це питання не ставили, але ми провели і минулого року понад 30 глибинних інтерв'ю в великих містах російських, саме топ-10, да, російських міст. І цього року ми провели близько півсотні глибинних інтерв'ю, тобто це інтерв'ю за напівструктурованим опитувальником, тобто ми більше слухаємо, так, більше намагаємося дати свободу респонденту, і відповідне інтерв'ю це триває там годину-півтори. Так от, ми ставили питання щодо користування інтернетом, телебаченням і ставлення до заборон також. І от всі респонденти як один відповіли і тоді, і зараз, що вони і їхнє ближке коло користуються VPN. Всі користуються VPN, при тому молодь каже, що в них вся їхня, ну, скажімо так, ближнє оточення користується

0: 100%, там середнє покоління каже там 60-80%, старше покоління десь там 60%. Uh-huh. Тобто воно заторкує фактично всі вікові групи, і відповідно баланс довіри-недовіри до телебачення, він дійсно хоч і є ще, він різниця між молоддю там 30 років, да, до 30 років, і покоління 60+, але тим не менш, навіть там зменшується частка тих, хто беззаперечно довіряє телебаченню і не користується іншими джерелами інформації. І на це є цілком логічні причини, тому що телебачення надто вже входить в дисонанс з тим, що бачать респонденти. Ну не можна дуже довго обманювати всіх, і дуже довго. Так, можна або обмежену кількість і довго, або довго, або не довго, а велику кількість, але не можна всіх і постійно обманювати.
1: Ну, до речі, цікаво, навіщо вони це роблять? Ну, невже пропаганда, на думку росіян, надалі працює така, таку, яку вони використовують? Окей, пропаганда в інтернеті є більш ефективною, так? Тому що там більше інформації різних, є і фейки, і не фейки, і штучний інтелект, який дуже важко зараз відрізнити. Ну, але все ж таки показувати одне, коли люди з вікна бачать щось інше, ну, хто це дивиться і чому ці люди не розуміють?
0: Ну, є таке, знаєте, конспірологічне пояснення, що насправді федеральні канали дивиться вище керівництво країни, вище керівництво Росії, оцей один глядач.
1: Тобто телебачення для не для людей.
0: Не для людей, да, в мене є один глядач, як то в тій історії. І що стосується загалом, ну, дійсно, російська пропаганда дуже активно використовує фейки. Вони намагаються впливати навіть на штучний інтелект, так, намагаючись отруїти, да, так би мовити, інформаційно отруїти середовище, аби ці штучний інтелект брав, так, ця доля фейків була великою, щоб вона впливала на власне судження, чи не судження, а результати розмірковувань штучного інтелекту. Воно підміняє сайти, вона використовує ботоферми, все це ми знаємо. Але, знову ж таки, воно дуже добре працює, коли це відбувається проти іншого населення, іншої аудиторії, так звані ФІМІ, да? Foreign Information Manipulation and Interference.
1: Закордонний вплив.
0: Так, маніпулювання інформації, закордонні інформаційні операції. Але коли мова йде про власне населення, і коли власне населення бачить прямо протилежне кожного божого дня, і це прямо протилежне лише посилюється, а при цьому пропаганда, ну, або замовчує, або навпаки, ну, просто протилежне каже. Це дійсно має дуже негативний ефект. Знову ж таки, вони дуже люблять, загалом, вся федеральна пропаганда, вона в цілому доволі має ієрархічний вигляд. Федеральні канали запускають наративи, які потім підсилюються, розходяться і тиражуються, і радикалізуються в соціальних мережах, в Телеграмі і так далі. Потім вони підхоплюються лідерами думок, різними соціальними каналами, які орієнтовані, власне, вузько-спеціально. І вони вже мають там другу-третю дистиляцію. Але коли запускає наратив сам Путін про те, що ми тут всіх піддавлюємо, я дав доручення змістити до мінімуму ефекти українських ударів, підвищити ефективність ППО. І коли це відбувається, після цього відбувається знову якийсь обстріл, звісно, що пропаганда не може відмовити Путіну в його поширенні його наративів, але це точно входить в дуже серйозний дисонанс з тим, що росіяни бачать, знову ж таки. І найголовніше, що відбувається, це відсутність у самого Путіна, мені здається, бачення, що таке перемога. Ну, тобто є якісь максималістські, абсурдні марень.

0: Ні, про те, що вони ось-ось і там переломлять ситуацію, і там ось-ось і фронт буде прорваний, і росіяни почнуть там сотнями кілометрів захоплювати, так як в Другу світову. Навіть після цього питання, а добре, а коли ми перемогли? Тобто, окей, ми навіть захопимо ці регіони, які вписали в свою конституцію. І що ми завершимо? Відповіді на це немає, скоріше ні. Ну добре, а тоді що? Ну всю Україну захопимо. А далі що? Все? Ні, напевно, ні. Ну далі, тоді що? Польщу захоплювати? Чи країни Балтії? Чи Молдову? Чи що? Чи Казахстан? Також цього немає. Тобто оця експансія заради експансії, воно дійсно, ну, воно не має якогось раціонального чи навіть ідеологічного обґрунтування конгруентного. Це перше. А по-друге, ціна за захоплення нової території зараз, 26-го року, надто підсилюється не лише за рахунок того, що сили оборони підвищили там десь до 200 трупів ціну одного квадратного кілометра захоплено. Так, то ця планка постійно росте. Тобто не лише просто військові втрати, але і підвищується за рахунок втрат тилу. Тому що відбулося з 26-го року, Україна масово наростила чи збільшила протяжність російського тилу. До цього це були лише прикордонні території, ну і десь якоюсь мірою Краснодарський край, Кубань. Зараз тилом, от як Україна є тилом, і ми не можемо себе почувати фактично в жодній частині України, і Росія постійно це своїм терором проти цивільних об'єктів нам нагадує. Так само російська територія, її так звана європейська частина, і десь там на 2000 кілометрів також є тило. Оце дуже драматичне зрушення в порівняно з іншими роками. Тому що перші дрони на Росію полетіли десь на початку якраз літа 23-го року. Це було 10, 20, інколи 30 дронів. Але зараз, коли кожної божої ночі летить 200, а по, якщо вірити російське Міністерство оборони, і 600, і 1000 дронів, які вони всі героїчно збивають. Це зовсім інша ситуація.
1: Пане Олександре, ще на кінець таке питання. То як же все ж таки росіяни оцінюють війну? Бо тут от є так питання, що вони не знають, коли буде перемога, чи вони захоплять всю територію, чи одну малу, велику. Все ж таки відчувають наслідки війни, так, на своєму гаманці. Відчувають це кожного дня. Ну, але чи вони за, чи все ж таки проти? Які зараз настрої в країні?
0: Да. З 22-го року, одразу після осені 22-го року, от ми ж провели наше перше дослідження, яке якраз тільки завершувалося, ну, чи завершувалося перша хвиля примусової мобілізації. 60% тоді росіян сказали, що більше ніякої другої мобілізації нам не треба. Ця цифра зростала і зафіксувалася десь на кінець 23-го року, на початку 24-го, на рівні 72-75% росіян, які проти другої хвилі мобілізації. Зараз ця цифра сягає також 73-74%. Серед молоді ця цифра стабільно понад 80%. Іноді 84%. Це люди, молоді люди до 30 років росіян. Тому, якщо підсумувати, росіяни не бачать мораль, як і раніше, це не змінилося, не бачать моральних пересторог для цієї війни. Але вони точно бачать, що ціна війни має бути співставною з тими збитками, які вона приносить. Тобто, війна має вестися доти, доки на це є матеріальні ресурси. В ідеалі, які доти, доки це не заторкує більшість населення, це вже відбувається. Але якщо ви вже ведете війну, вона має вестися силами тих, хто готовий на неї йти добровільно або отримавши за це гроші, свободу зув'язання, чи кримінального переслідування, чи списання боргів, чи отримання громадянства. Фактично, зараз ми з вами побачили перші ластівки того, що ця найманська схема ламається. З Пензенської області, я думаю, всі побачили, як там намагалися примусово мобілізувати людей. Так? І це

0: викликали спротив. Чому Пензенська область? Пензенська область є однією з найбідніших в Росії. І Пензенська область, якщо прослідкувати історію виплат, вона є однією з тих областей, де виплати за підписання контракту, саме регіональна виплата, а це левова частка, яку отримують росіяни за оце єдиноразову виплату за підписання контракту, левова частка виплачується з регіонального бюджету. Так от, якщо в одних регіонах росіяни отримують 1,5 мільйона, там, ну мінімум мільйон, чи навіть 2 мільйони з регіонального бюджету, з Пензенської області вони отримують 400 тисяч. Так само, як так само по розміру, як федеральна виплата, яка гарантована є всім. Тобто 400 тисяч від федерального центру, 400 від Міністерства оборони і 400 тисяч від Пензенської області. Ну, зрозуміло, що будь-який росіянин, який вирішив йти за гроші, ну він краще поїде в сусідню область, отримує там мінімум мільйон з регіонального бюджету плюс 400 тисяч від Міністерства оборони, аніж просто 400 тисяч від Пензенської області, 400 тисяч від Міноборони. Це ж проста арифметика. І відповідно, що такі регіони, вони будуть все більшою і більшою мірою вимушені виконувати план. План ніхто не відміняв, нікого не хвилюють ваші економічні проблеми, тому вони не можуть підвищувати виплати, але план перед ними стоїть. Тому вони будуть все більшою і більшою мірою використовувати примусові заходи, і це буде масштабуватися вже не лише в Пензенській області, але й в інших областях. Загалом понад половина міжнародно визнаних суб'єктів Російської Федерації, плюс окуповані території всі, вони є дотаційними в плані того, що зараз вони переживають дефіцит бюджету, і він буде наростати.
1: Пане Олександре, дякую вам велике. Це була розмова в Польському радіо для України в програмі «Тема дня».
2: Українська служба Польського радіо в ефірі. Для вас працюють звукорежисерка Наталія Нарожна та ведуча Христина Срібняк. Нагадуємо, що 11 липня у Польщі є Національним днем пам'яті поляків жертв геноциду, вчиненого ООН і УПА на східних територіях Другої Речі Посполитої. Ну і для поляків цей день є дуже важливим, адже це день пам'яті про трагічний досвід і частина національної свідомості. І це минуле в часів Другої світової війни, повоєнного періоду, залишається водночас однією з найскладніших та найболючіших тем у польсько-українських відносинах. Зокрема, сьогодні наші журналісти говорять про те, як це трагічне минуле впливає на сучасні відносини двох народів і держав, а також про пошуки шляхів примирення заради майбутнього. Про це далі також йтиметься у нашій програмі. До вашої уваги дві авторські програми Володимира Гарматюка і Лариси Задорожної «Підсумки тижня у Польщі», «Підсумки тижня у світі». Ну, а першим аналізує найважливіші події, що вплинули на Польщу та Україну, Володимир Гарматюк.
3: Вітаю слухачів. Це «Підсумки тижня у Польщі» Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Польща розповіла, скільки коштів заплатила за військову допомогу Україні. У Польщі відзначають річницю Волинського злочину. Політики реагують на зустріч Володимира Зеленського і Кароля Навроцького, а в Познані невідомі особи намагалися перевірити діяльність української фірми. Про це далі у програмі. Польща з 2024 року передала Україні військової допомоги на понад 1,5 мільярда злотих. Це близько 9,5% загального обсягу польської допомоги Україні. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Костіняк-Каміш на початку тижня. Зокрема, він сказав, що Польща передала обладнання, озброєння, ракети ПАК-3 для систем «Петріот», безпілотник системи «Скан Ігл», ракети, авіабомби, протитанкові керовані ракети і боєприпаси для гранатометів. За словами міністра, ракети для систем «Петріот» були передані Україні після звернень Генерального секретаря НАТО та Американського військового командування у Європі.
4: На внесок і просьбу секретаря генерального НАТО. Довудства...
2: На прохання і за зверненням генерального секретаря НАТО, командування американських сил у Європі, а також командувача об'єднаних сил і американських сил у Європі, після консультації з групою користувачів було ухвалено рішення про передачу ракет «Петріот». Передана кількість становить лише незначну частину наших можливостей. І за оцінкою не лише Генерального штабу, а й головнокомандувача армії США та союзницьких сил у Європі,

0: не впливає на можливості протиповітряної оборони Польщі.
1: В Європі не впливає на здольності оборони повітряної Польщі.
2: Рішення оприлюднити ці дані ухвалили на тлі політичної суперечки щодо передачі Києву ракет ПАК-3 для Петріотів. У Польщі лунали питання, чи не послабило це можливості протиповітряної оборони країни. Владислав Косіняк-Камиш після консультацій із прем'єр-міністром заявив, що треба розсекретити інформацію про військову допомогу Україні за 2022-2026 роки. Крім того, міністр заявив, що значна частина підтримки пов'язана з союзницькими зобов'язаннями Польщі в межах контактної групи з питань оборони України у межах НАТО.
1: Якщо ходить о донації і випосаження
0: щодо передачі техніки, обладнання та боєприпасів у 2022-2023 роках було надано різні види військової техніки, різні бойові засоби, озброєння, транспортні засоби, літаки та гелікоптери. Я не збираюся змагатися у тому, хто більше зробив, бо тут не йдеться про змагання. Я лише хочу показати, що стратегією польської держави і надалі має залишатися допомога Україні настільки, наскільки це можливо, і на партнерів. Партнерських засадах. Усім тим, хто сьогодні шукає ворога в Україні, хочу сказати, що справжній ворог знаходиться у Кремлі. Саме Росія була в Бучі та вчинила там масове вбивство. Саме Росія напала на Україну. І саме Росія здійснює провокації щодо всіх держав НАТО.
1: І то Росія доконує провокації вобіт всіх панців НАТО.
2: Генерал запасу Ярослав Крашевський, колишній директор департаменту нагляду за збройними силами в Бюро національної безпеки Польщі, каже, що передача озброєнь не послабила країну. В ефірі Польського радіо 24 він наголосив, що якщо внаслідок передачі озброєння виникає тимчасова нестача військової техніки, її компенсовують до моменту отримання Польщею рівноцінного обладнання.
3: Ми є досить важливим гравцем, якщо не найважливішим на східному фланзі на цей момент. І ці процедури мають бути відомі найвищим посадовим особам держави.
0: Це не відбувається так, що прем'єр-міністр чи міністр національної оборони вранці прокинувся і сказав, я передам кілька патріотів Україні, це зменшить напругу, а також покращить чи підвищить рівень безпеки української сторони. Абсолютно було не так.
3: Сторони української абсолютно так не було.
2: Польське експертне середовище теж поділилося з приводу оприлюднення інформації про допомогу Україні. Редактор порталу оборонного Юліуш Сабах вважає, що розсекречення даних може зменшити кількість політичних спекуляцій довкола масштабів підтримки України. Водночас, за його словами, це рішення можна було ухвалити раніше, аби уникнути напруги.
0: Це справді така тема, яка хвилює людей, не лише політиків, а й громадян. Адже це може безпосередньо впливати на нашу безпеку. Наприклад, чи передавали ми ракети для системи «Петріот», закуплені в межах програми «Вісла», або інше озброєння, якого, кажучи, просто у нас самих недостатньо. Тому я вважаю, що розсекречення такого типу інформації є цілком розумною ідеєю. Це справді дозволяє припинити частину спекуляцій, які виникають саме через нестачу інформації та недомовленості.
4: Таких інформацій, власне, жерujących на недоповідзеннях.
2: Натомість генерал Роман Полько повідомляє про те, що така інформація може становити ризик для безпеки держави в разі розкриття деталей.
0: Питання безпеки передачі кількості того чи іншого озброєння мають залишатися таємницею. Я не розумію такого розголошення через секречення питань, пов'язаних із безпекою, які можуть бути корисними, наприклад, для російської розвідки, щоб оцінювати, чим ми володіли раніше і чим ми володіємо зараз.
5: Чим диспонувалися, чим зараз диспонуємо.
2: Професор Даніель Бочковський наголошує на політичній та інформаційній складові цієї дискусії. На його думку, публічні суперечки довкола військової допомоги Україні можуть бути корисні Росії.
0: Кожна така, кажучи простими словами, суперечка в Польщі, на жаль, насамперед служить інформаційній та дезінформаційній політиці Кремля, а точно не зміцнює нашу безпеку. Адже навіть цей крок з боку міністра Косіняка-Камиша, коли ми розкриваємо усі дані про передачу допомоги, на мою думку, не є виправданим. Не вважаю, що все це, що ми робили, має бути оприлюднене.
2: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив на необхідності зберігати баланс між прозорістю державних рішень та питаннями безпеки. Він сказав, що тема військової допомоги в Україні не повинна ставати інструментом політичної боротьби. Тим часом в Польщі реагують на заяву Кирила Буданова, очільника Офісу президента України, в інфер.

0: Інтерв'ю РБК «Україна». Він заявив, що за наявною в нього інформацією, Польща нібито прагне до ескалації відносин з Україною в контексті історичної пам'яті і вшанування жертв Волинського злочину. За словами Буданова, польська сторона начебто готує низку кроків, які він назвав незрілими та ескалаційними через заходи пам'яті жертв Волинського злочину. Нагадаємо, що 11 липня у Польщі відзначають Національний день пам'яті поляків, жертв геноциду, скоєного ОУН і УПА на східних землях Другої Речі Посполитої. Кароль Полійовський, виконувач обов'язків директора Національного інституту Польщі, в коментарі Польському радіо заявив, що подібні висловлювання нівелюють покращення, якого останнім часом вдалося досягти у польсько-українських відносинах в питаннях історичної пам'яті. Він каже, що такі заяви не сприяють історичному діалогу між Польщею та Україною і можуть посилювати суперечки довкола спільного минулого. За його словами, слова Буданова є надзвичайно болючими для поляків, а особливо для родичів людей, які тоді загинули.
1: Вони підсилюють те взаємне анімозія.
2: Вони лише підсилюють взаємні суперечності та образи. Це не створює доброї атмосфери для переговорів і відносин, які, зрештою, не були розірвані. Такі радикальні, надзвичайно радикальні і відверто конфронтаційні заяви не дозволяють мати великої надії на те, що українська сторона поставиться до цього питання із належною рефлексією. Тим більше, що це досі не зажила рана, яка кровоточить. І тут я передусім маю на увазі родини загиблих. Це люди, які роками спочатку домагалися того, щоб пам'ять про їхніх предків, убитих українськими націоналістами, не була втрачена, а потім, щоб польська держава виконала свій обов'язок, знайшла, провела ексгумацію і поховала на освяченій землі останки цих жертв.
1: Поховані в посвяченій землі тих офір.
0: Заява Кирила Буданова незрозуміла і посилює напругу в відносинах між Україною та Польщею, так вважає речник президента Польщі Рафал Ляшкевич. У коментарі Польському радіо він заявив, що слова Буданова ставлять під сумнів саму ідею щорічного вшанування пам'яті жертв, яке відбувається 11 липня. За його словами, цей день для поляків, особливо для родичів загиблих, є днем смутку та роздумів, а не приводом для політичних суперечок.
3: В інтересі українців повинно бути то, би тема збродні
2: в інтересах України має бути те, щоб тема Волинського злочину була раз і назавжди з'ясована, щоб вона не залишалася вісю конфлікту між поляками та українцями, а також і не ставала приводом для Російської Федерації поширювати маніпуляції та дезінформацію. Я сподіваюся, що українська сторона відмовиться від риторики, яка дає додаткове паливо для дезінформаційних дій Росії та, на жаль, посилює напругу у польсько-українських відносинах.
3: І нестети ескалує нап'ятя в релаціях польсько-українських.
0: Київ і Варшава мають прагнути до зниження напруги в питаннях Волині. Таку думку висловив колишній президент Польщі Олександр Квасневський. В ефірі ТВП «Інфо» він заявив, що польські та українські політики в суперечках довкола історії повинні керуватися принципами дипломатії. Квасневський наголосив, що питання історичної пам'яті є важливим для обох народів, однак його вирішення має відбуватися через діалог, а не через загострення взаємних звинувачень.
4: Я вважаю, що якби влучити більше дипломатію.
2: Я вважаю, що якби більше залучити дипломатію, знайти час для діалогу, не загострювати ситуацію, тобто провести заходи 11 липня, вшанувати жертв понад 100 тисяч загиблих і їхніх родини, але не використовуючи агресивної риторики та не розпалюючи емоції. Це було би правильним шляхом. Але з іншого боку, ми маємо президента Навроцького, який навіть у питаннях, що не є такими драматичними, як Волинська трагедія, використовує жорстку риторику.
4: Не сон так драматичний, як Волинь, вживає язика брутального.
0: Нагадаємо, у 2003 році до 60-х роковин Волинського злочину президенти Польщі Олександр Квасневський та України Леонід Кучма взяли участь в спільних заходах пам'яті у Павлівці на Волині. Там відбулася церемонія примирення і відкриття пам'ятника жертвам трагедії. Тоді сторони закликали до прощення і примирення, а також наголошували на необхідності збереження пам'яті про загиблих. Сьогодні, 11 липня, у Польщі, а також в Україні і на колишніх землях, що раніше належали польській державі, відбуваються заходи пам'яті, присвячені так званій «Кривавій неділі», дню, коли в 1943 році розпочалася кульмінаційна хвиля масових убивств поляків. Політики, яких Польське радіо запитало про значення цьогорічних пам'ятних заходів і польсько-українські відносини, висловлюються схоже. Про цей злочин треба говорити прямо і лише правду. Так вважає депутат Польської селянської партії Марк Савіцький.
5: Видно виразно, що сьогодні трохи то ще позміняло.
2: Очевидно, що сьогодні ситуація дещо змінилася, однак геноцид є фактом, і Україна має це визнати. Так

0: Саме як це зробила Німеччина, як Польща визнала злочин у Єдвабному, або як Іспанія чи Італія визнали відповідальність за своїх диктаторів.
1: Іспанія чи Влохи до своїх диктаторів.
2: Депутат лівиці, заступник міністра у справах сім'ї та соцполітики Себастьян Гаєвський звертає увагу на інший аспект роковин цього злочину. За його словами, історія і символи є важливою частиною відновлення і покращення відносин із Києвом.
3: Мусимо сигналізувати в спосіб консеквентний і становчий стороні.
0: Ми маємо послідовно і рішуче сигналізувати українській стороні про нашу історичну чутливість і наше ставлення до символічних питань і наші очікування у цій сфері. Це не завдання на місяць чи тиждень, це робота на місяці і роки, і ми повинні послідовно її виконувати. Але водночас ми не можемо підпорядкувати усі польсько-українські відносини лише питанням, пов'язаним з історією.
3: Польсько-українських справам, зв'язаним з історією.
2: На необхідності дипломатичних кроків в польсько-українських відносинах звертає увагу депутат Європарламенту від громадянської коаліції Міхал Щерба. Він нагадав, що одним з таких кроків стало ухвалення минулого тижня резолюції Європарламенту щодо дій президента України та рішення надати одній з військових частин назви Героїв УПА.
4: В парламенті європейському зробили цей перший важливий крок.
0: В європейському парламенті ми зробили цей перший важливий крок. Ми звернули увагу усього ЄС на те, що це наша історична чутливість, наша пам'ять, наша правда, яку потрібно поважати. Сьогодні дуже важливою є ініціатива пана прем'єр-міністра. Ціна пам'яті – це все дуже важливі кроки, які мають передусім нагадувати, що такі дні і такі події ніколи не повинні повторитися.
4: І такі видання ніколи не повинні ще повторитися.
2: Стіна пам'яті має з'явитися у Варшаві. На ній мають бути викарбовані імена усіх ідентифікованих жертв воєн 20-го століття в Україні, в тому числі і волинського злочину. Про це заявив сьогодні Дональд Туск. Поховання та гідне вшанування жертв волинського злочину є мінімальною умовою для примирення Польщі з Україною. Таку думку висловлює професор Валенти Балюк, директор Центру Східної Європи університету Марії Кюрі-Складовської. В ефірі Польського радіо 24 він заявив, що примирення між двома країнами потрібне і необхідне для того, аби Польща та Україна могли втілювати спільні стратегічні інтереси.
0: Щоб цей біль був зцілений, потрібно провести ексгумацію, поховати загиблих і саме належним чином вшанувати цих людей. Це має стати основою польсько-українського примирення, а таке примирення необхідне для того, щоб ці рани нарешті перестали кровоточити і щоб можна було зосередитися на реалізації стратегічних інтересів.
2: Знизити емоційну напругу довкола теми волинського злочину закликав напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він реагував на появу в інтернеті погроз з боку деяких користувачів, спрямованих, зокрема, проти польських компаній, користувачів з України, які працюють, власне, в Україні. Так говорив Дональд Туск. Під час прес-конференції він заявив, що польська влада очікувала появи в мережі хвилі провокаційних повідомлень, які пов'язані із роковинами волинського злочину.
0: Ми від самого початку усвідомлювали, що тут просто активно діятимуть націоналістичні радикали з обох боків, адже ці образи і провокації є одночасно і антипольськими, і антиукраїнськими, і, звісно, не мають жодного політичного сенсу. Це шкодить і Україні, і Польщі. Також активними є російські боти. У нас не було жодних сумнівів щодо цього. Це, зрештою, азбука політики. Росіяни потирають руки, коли бачать, що можуть розпалити цей емоційний конфлікт між Польщею та Україною.
2: Водночас Дональд Туск заявив, що очікує від української влади також активної протидії антипольським появам та діям, які можуть погіршувати польсько-українські відносини. Адже, як він заявив, польські служби працюватимуть над обмеженням поширення дезінформації та ворожої пропаганди в мережах, зокрема. За словами прем'єр-міністра, історичні суперечки не повинні ставати приводом для ворожнечі між суспільствами двох країн. До слова, під час виступу в Осеках Лемборських із нагоди вшанування жертв погрому в Єдвабному, під час якого в роки Другої світової війни було вбито єврейських мешканців міста, очільник польського уряду наголосив, що суспільство має вміти чесно дивитися на власну історію та правду.
5: Ucząc innych czy starając się nauczyć innych życia,
0: повчаючи інших або намагаючися навчити інших жити в історичній та політичній правді, як це відбувається сьогодні у польсько-українських відносинах, ми самі пройшли і продовжуємо проходити дуже складний шлях. Наш народ був народом, який вражаюче проявляв солідарність з польськими громадянами єврейського походження, що жили у Польщі під час окупації.

0: окупації. Але водночас ми добре знаємо, і це не є жодним відкриттям, що траплялися, і причому нерідко, події та вчинки, яких ми сьогодні маємо соромитися.
1: І то не жадко речі, яких до цієї повинні ми ще встидіть.
2: За даними Інституту національної пам'яті Польщі, злочин

0: історичних досліджень та суспільної дискусії в Польщі. У Польщі теж реагують на зустріч президентів України та Польщі. Вони зустрілися в Анкарі під час саміту НАТО. Кароль Навроцький та Володимир Зеленський поговорили на полях цього саміту. Після зустрічі польський очільник назвав розмову конструктивною, хоча й зазначив, що сторонам не вдалося досягти домовленості в історичних питаннях. На думку Grzegorza Schetyny, ця зустріч може стати кроком до зниження напруги в польсько-українських відносинах, які останнім часом загострилися через суперечки навколо історичної пам'яті.
1: Кожна ідея щодо деескалації цих відносин, щодо відкриття дверей для справжнього діалогу, має величезне значення. Я радий цій зустрічі і вірю, що ми поступово відновлюватимемо нормальність у цих відносинах. Говорячи про складну і трагічну історію, вимагаючи і очікуючи від української сторони того, про що ми говоримо, ми водночас маємо робити все, щоб Росія не отримувала користі від наших конфліктів.
2: З тих наших конфліктів Росії.
0: Зустріч президентів Польщі та України можна вважати проривною, так і оцінює депутат партії «Нова лівиця» Анджей Шейна. Він наголосив, що Польща та Україна мають спільного ворога – Росію. За його словами, країни також мають спільне майбутнє у сферах економіки та оборони.
1: Цей конфлікт і це протистояння, якщо вони будуть переведені у конкретні рішення і, можна сказати, певне приборкання емоцій, можуть принести користь Польщі. Адже польський уряд чітко відстоює польський інтерес і політичний, і історичний. А процес вшанування жертв розпочався вже за іншої влади після виборів 15 жовтня. Водночас ми хотіли би, щоб президент Кароль Навроцький підтримував нас, не підливаючи олію у вогонь, а президент Зеленський має розуміти позицію Польщі, не керуючися політичними інтересами, пов'язаними із майбутніми президентськими та парламентськими виборами в Україні.
3: Зближаючихся виборів президентських і парламентарних в Україні.
0: Водночас депутат партії «Право і справедливість» Збігнів Кузьмюк висловлює сподівання, що після розмови президентів зміниться позиція української сторони щодо оцінки волинського злочину. На його думку, рішення президента Зеленського надати одні з військових частин ім'я героїв УПА було пов'язане із початком передвиборчої кампанії.
1: Але це означає, що він ставить українські інтереси на шальки терезів своєї можливої виборчої боротьби. Це не веде ні до чого доброго для України. Добре, що пан президент дуже чітко заявив, що питання геноциду на Волині не є предметом переговорів із Польщею. У мене складається враження, що ті, хто сюди приїжджав, зокрема міністр закордонних справ і керівник його канцелярії, вважали, що можуть щось запропонувати Польщі, що Польща від чогось відступить, і вони теж зароблять певні поступки. І що це питання можна просто обговорювати як компроміс. Але ця справа просто не підлягає переговорам. Тому я сподіваюся, що українська сторона це зрозуміла.
4: Мам надію, що українці прийняли це до відомості.
0: Речник польського уряду Адам Шлапка наголошує, що в цьому конфлікті однозначно програють обидві сторони, а виграє Росія.
1: Краще, щоб ці ескалаційні заяви не з'являлися. Однак нашим завданням, як влади Польщі, є діяти в інтересах Польщі. В інтересах Польщі є те, щоб Росія не виграла цю війну. Саме тому і цей уряд, і попередній уряд послідовно діяли, підтримуючи зусилля України та українців на фронті, передусім надаючи військову допомогу. І неодноразово, як з боку президента, так і з боку інших представників української влади, за це висловлювалося вдячність.
5: Як і інших władz України, виражана була за то вдячність.
0: Маршалок польського сейму Włodzimierz Czarzasty вважає, що на Польщу та Україну чекає робота з відновлення двосторонніх відносин, а також він наголосив, що його позиція щодо відносин з Україною залишається незмінною, водночас зазначив, що рішення президента України Володимира Зеленського щодо історичних символів було неправильним і необдуманим. Однак, на його думку, подальше загострення ситуації не має сенсу. За словами маршалка Сейму Польщі, Польща та Україна мають шукати шлях до діалогу, одночасно зберігаючи пам'ять про трагічні сторінки спільної історії.
6: Треба доконати ресету політики Польщі до України.
1: Потрібно перезавантажити політику Польщі щодо України і України щодо Польщі. Це перезавантаження має ґрунтуватися на інтересах нашого народу, на інтересах наших громадян. Потрібно пам'ятати про польські компанії, потрібно пам'ятати про польських працівників, особливо у контексті відбудови України. Потрібно також пам'ятати про польське сільське господарство у контексті вступу України до Європейського Союзу.

0: polskim rolnictwie, to w kontekście wejścia України do Unii Europejskiej.
1: Загалом політики в Польщі вважають, що зустріч Кароля Навроцького і Володимира Зеленського в Анкарі дають надію на те, що відносини Польщі з Україною повернуться на нормальний напрямок. Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким була важливою та необхідною. У дописі в соцмережах він сказав, що в нас є один спільний ворог – Росія, а країни потребують міцних відносин. Також Кароль Навроцький підкреслив, що існують і сучасні виклики, і історичні виклики, а найбільшою серед загроз є Російська Федерація, яка становить небезпеку і для України, і для Польщі. У Познані триває розслідування інциденту, який стався 3 липня. Там двоє чоловіків прийшли до офісу української компанії, розпитували одну зі співробітниць про її ставлення до Степана Бандери. Подію записали на відео, опублікували в інтернеті. Про це, зокрема, повідомив речник Великопольської поліції Андрій Боров'як. За його словами, поліція і прокуратура зареагували на інцидент в економічному університеті у Познані і чоловікам уже висунули звинувачення.
2: Цим чоловікам висунули обвинувачення у скоєнні злочину, що полягає у наклепі. При цьому цей наклеп був висловлений публічно, що відповідно до положень Кримінального кодексу може призвести до втрати довіри до потерпілої особи або ускладнити ведення нею господарської діяльності.
3: Утруднення проведення діяльності господарчої.
1: Поліція також перевірила коментарі користувачів під оприлюдненим відео в соцмережах. На думку слідчих, частина з них могла порушувати законодавство щодо мови ненависті. Підозрювані відмовили здавати пояснення і не визнали своєї провини. За ці правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу, обмеження волі або позбавлення волі строком до 1 року. Тим часом, як заявляє Яцек Добжинський, речник міністра-координатора спецслужб, один із чоловіків, затриманих поліцією після візиту до офісу української фірми в Познані, є колишнім військовослужбовцем Сил територіальної оборони Польщі. І його підозрюють у шпигунській діяльності на користь російської розвідки.
4: Суд узнав, що не ма потреби застосування.
2: Суд вирішив, що у цьому випадку немає необхідності застосовувати арешт, визнав, що для забезпечення належного перебігу процесу достатньо так званих запобіжних заходів без позбавлення волі. У нього вилучили паспорт, заборонили залишати країну, а також встановили поліцейський нагляд. Служби зробили все, що від них вимагалося, тобто встановили цього чоловіка, затримали його і доставили до суду.
4: Служби допроводжували його до суду.
1: До речі, цього чоловіка опізнав журналіст видання газета «Виборча» Пьотр Житницький. Він першим повідомив про це і заявив польському радіо, що впізнав Ярослава К. на записах із провокаційних дій в економічному університеті в Познані.
2: Я мав можливість особисто познайомитися з цією людиною у суді кілька тижнів тому, коли суд розглядав скаргу на відмову в застосуванні арешту. Я навіть деякий час з ним розмовляв, тому коли побачив відео із інциденту з проникненням до офісу компанії, якою керує громадянка України, то одразу впізнав цього чоловіка. Звісно, я також це підтвердив, і справді йдеться про Ярослава К., який ще 3 місяці тому був військовослужбовцем Сил територіальної оборони, а 3 місяці тому був затриманий агентством внутрішньої безпеки за підозрою у діяльності на користь іноземної розвідки.
5: Діяння на рзеч обцего вивяду.
1: Розслідування у цій справі про можливу шпигунську діяльність триває, а ця вся інформація на цю пору, це були підсумки тижня у Польщі від Української служби Польського радіо, підготував їх Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу. За тиждень будуть нові події, нові коментарі. Почуємося.
2: Триває наша україномовна програма. Нагадаю, що ви слухаєте Українську службу Польського радіо, і ми запрошуємо вас відвідувати наш сайт www.polskeradio.pl/usa/ua. Для вас працюють звукорежисерка Наталя Нарожна та ведуча Христина Срібняк. І зараз пропонуємо ще підсумки тижня, що минав, які найважливіші події відбувалися у світі і які оцінки дають експерти, знає Лариса Задорожна.
6: Всіх вітаю, це програма «Тиждень», я Лариса Задорожна, і сьогодні говоритимемо про таке. Навроцький і Зеленський зустрілися в Анкарі, крок на зустріч Варшави і Києва. США знову атакували Іран, як це вплинуло?

0: на ціни на пальне. Саміт НАТО в Анкарі. Чому заговорили про НАТО 3.0? А тепер деталі. Кароль Навроцький, Володимир Зеленський провели першу зустріч після загострення у відносинах Польщі і України. Президенти домовилися продовжити діалог попри розбіжності щодо історичної пам'яті. Обидва лідери наголосили, спільною загрозою для Києва і Варшави залишається Росія. За словами Зеленського, розмова була важливою і потрібною. Ми говорили понад годину, загроза у нас одна і спільна – це Росія. Дуже важливо зберігати взаєморозуміння і підтримку, діяти об'єднано, сказав президент України після переговорів. А ось що заявив президент Польщі. Польща і вся Європа не може толерувати прославляння солдатів УПА, відповідальних за загибель 120 тисяч поляків. Але це не виключає нашого діалогу. Ми відчуваємо спільну загрозу з боку Росії, наголосив Кароль Навроцький. Після завершення переговорів він повідомив, що сторони так і не досягли компромісу щодо історичної тематики. Про все це я поговорила з експертом з питань Східної Європи і кореспондентом Польського радіо Павлом Бушком, а також з українським дипломатом Вадимом Трюханом. Напередодні мені особисто було дуже цікаво, як може відбутися така зустріч Навроцького і Зеленського. Бачимо, що вона відбулася. Ми розуміємо, що минулого тижня приїжджав міністр закордонних справ Сибіга з так званим антикризовим планом, як його презентували. Бачимо розмову, хоч і коротку, але Навроцького і Зеленського. Які перспективи цього?
1: Я думаю, що перспективи теж залежать від того, ну, чи антикризовий план з боку України він буде серйозно сприймати. Чи українці серйозно до нього поставляться, бо я нагадаю, що вийшло інтерв'ю з шефом бюра українського президента Кирилом Будановим, в котором його висказування були, ну, важко сказати, що вони були антикризовані. Це він сказав дві дуже важливі і дуже погано сприйняті речі в Польщі. Тобто те, що Польща готується до якоїсь ескалації і до провокативних дій, не сказавши про що конкретно, ну це дуже нечесно. А друге, я думаю, що ще гірше, він сказав теж, що порівняв Польщу до Росії. Тобто сказав, що вже була така держава, яка ставляла перед Україною ультиматум, це була Росія, і не прирівнявши, не кривдивши Польщі, але Польща все ж таки менша країна. Ну, я думаю, що ці слова поляки будуть надовго пам'ятати, тому що це дуже чутливе порівняння. Думаю, що масштаб, ну, він взагалі інший. Я нагадаю, коли президент Зеленський десь кілька років тому на форум Організації Об'єднаних Націй зробив таке порівняння, сказав, ну, що, ну, Польщу порівняв до Росії, тобто поставив на одній стороні Польщу з Росією, ну, це викликало, не знаю, чи пам'ятаєте, тут в Польщі пам'ятаємо, ну, це викликало в Польщі, і в суспільстві, і в політичному, і серед політиків велике обурення. Щоб запобігти цим кризам, ну, ще одна річ. Треба пам'ятати, що президент, я не хочу бути адвокатом президента Навроцького, але президент Навроцький ніколи не сказав, що він розриває стосунки. Навпаки, він завжди говорив, ну, це історичні справи, але ми ж мусимо пам'ятати, що це Росія. Я думаю, що з перспективи України часто про це забувається, що, ну, що все ж таки з боку Польщі поляки, польські політики такі стараються розмежувати ці дві речі. Тобто історію, ідеологію і ці речі, які є справжні важливі, чого прикладом була недавна конференція в Гданську, Ukraine Recovery Conference, на якій говорилося про теж важливі речі, тобто про фінанси, про відбудову України.
0: Ну, тобто просив Павла про те, що в словах треба бути обережними, але мені здається, як українським, так і польським політикам. Павле, але в той же час дуже важливе голосування у Європарламенті. Зокрема, щодо вступу України до Євросоюзу. Нагадаю, що депутати Європарламенту від Польщі, від різних партій, закликали до включення положень, що стосуються історичної пам'яті, до резолюції щодо процесу вступу України. В той же час можна згадати цитати, в тому числі, мені здається, якщо не помиляюся, від уряду, що історична пам'ять не має ставати на заваді вступу України до Євросоюзу. А як з цим бути?
1: Ну, треба пам'ятати, що в Європарламенті будуть голосовані дві резолюції, тобто дві варіанти резолюції. Одна, за яку будуть голосувати коаліція обивательська і ПСЛ, тобто селянська партія, яка є коаліціантом уряду, ну, вона така м'яка резолюція. Тобто вона не говорить напряму, що вступ України залежний, до Євросоюзу залежний від політики історичної, так, як великим скороченням. Ну, і друга резолюція, за яку буде голосувати опозиція нинішня, тобто право і справедливість, і думаю, що теж представники правих партій, інших правих партій в Європарламенті.

0: котра узалежнює вступ і от відкриття чергових кластерів для України в процесі євроінтеграції від там якихось поступок в політиці історичної. Я думаю, що все ж таки, ну, наскільки більшість має фракція, в котрій є коаліція обивательська і ПСЛ, тобто сьогодні нинішня правляча партія, то я думаю, що ця резолюція має більше шанси на те, щоб перейти. Чому це важливо? Тому що часто політики і часто теж, ну, коментаторів в Україні не пам'ятають, що ця тема Волинської трагедії, Волинської різні, вона теж розгрівається між польськими політиками. І часто декларації, але теж, ну, якісь такі різкі заяви українських політиків, можна сказати, не допомагають польським політикам справитися з цією темою. Бо вона є. Це дуже чутлива, дуже важлива для поляків тема. Вона є і не закриємо в очей. Вона буде, і вона буде елементом політики. Але з боку українських влад і українських політиків і такі сигнали теж, я думаю, серед польських політиків, серед польських коментаторів є щораз частішим, щоб офіційний Київ теж допоміг полякам справитися з цією темою, бо знаємо, що вона дуже важка, а теж російська пропаганда там і російські впливи, і російські вкиди роблять своє.
1: Пане Вадиме, а як ви думаєте, все ж таки, ось ця зустріч Зеленського і Навроцького на полях саміту НАТО і, власне, оцей діалог короткий, це все ж таки спадання градусу напруги, чи ще рано про це говорити?
2: Ну, дивіться, декілька тез. По-перше, це не зустріч, вона не анонсувалась, не готувалась. Це просто контакт такий двох лідерів, двох держав. І те, що він відбувся, я вважаю дуже добре. Це такий перший контакт, який, ну, може стати, ну, ніби як прологом, оце є слово, да, до нормального діалогу вже під час офіційних зустрічей. Це означає, що все-таки Навроцький зрозумів, чи усвідомив, можливо, принаймні частково, що ця гра, вона небезпечна, як для Польщі, так і для Європи загалом, ну, не говорячи вже про Україну. Тому він, я не хотів би вживати слово «дає задню», але він вирішив зупинитися. Вирішив зупинитися, він вже дивіденди отримав у вигляді там росту своєї популярності, росту рейтингів там і так далі. Далі вже він нічого не отримає. Це тільки буде йти на шкоду Польщі і Європи. Тому дуже добре, контакт відбувся. Це означає, що політики Зеленський і Навроцький розуміють, що спільних проблем більше, аніж цих от історичних недоречностей. І ці спільні проблеми, вони набагато більш, ну, якби актуальні зараз в часи війни проти Росії, особливо коли Росія зараз піднімає ставки, ну, просто до небес. Ми ж бачимо, що навіть от удар по Києву тричі за тиждень, ну, такого ще не було. Це безпрецедентно. 2-го, 5-го, 8-го число у нас. За тиждень 3 удара балістикою. І так виглядає, що оцю динаміку вони будуть намагатися підтримувати аж до вересня, до своїх виборів.
1: Ну і головна подія тижня – саміт НАТО в Анкарі. Альянс готується до життя без американської парасольки. Союзники не лише погодилися збільшити оборонні витрати та наростити виробництво зброєнь, а й фактично розпочали трансформацію НАТО під нову геополітичну реальність, у якій Європа має бути готовою самостійно відповідати за власну безпеку. Водночас Росія остаточно закріпилася у стратегічних документах Альянсу як головна довгострокова загроза. Головною темою саміту стала не лише підтримка України, а й майбутнє самого Північно-Атлантичного альянсу. Після неодноразових заяв президента США про необхідність скорочення американських безпекових зобов'язань перед Європою, союзники дедалі відвертіше говорять про необхідність створення більш автономної європейської системи оборони. У військово-політичних колах цей процес уже отримав неофіційну назву НАТО 3.0, модель, у якій європейські члени альянсу перебирають на себе основну відповідальність за безпеку континенту, тоді як Сполучені Штати дедалі більше концентруються на Індо-Тихоокеанському регіоні. Одним із ключових рішень саміту стало підтвердження наміру країн-членів збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП, також інвестувати ще 1,5% у розвиток оборонної інфраструктури, кібербезпеки і військової логістики. Хоча окремі держави, зокрема Іспанія, вже заявили, що не готові виконувати ці зобов'язання у повному обсязі. Сам факт політичної домовленості став сигналом про зміну пріоритетів Альянсу. Про головні підсумки саміту, а також про зустріч президентів Польщі та України на його полях я поговорила з Ігорем Чаленком, керівником Українського центру аналізу і стратегії.
3: По-перше, це добре, що є ця декларація підтримана всіма, тому що вона зазвичай, знаєте, перед самітами НАТО, де дуже великий скепсис, особливо по лінії Трампа і не лише, що ось є Сполучені Штати, а є ніби НАТО. Тобто, навпаки, показали, що є певна консолідація в Північно-Атлантичному альянсі. По-перше, теж потрібно розуміти,

0: те, що цей стейтмент здебільшого було загалом погоджено напередодні, тобто зазвичай так і відбувається. Ми розуміємо, що могло все відбутися під час безпосередньо саміту і відкликати позиції, багато чого іншого. Тому це дійсно це добре. Сам саміт вийшов, як на мене, кращим за, наприклад, минулорічний в Газі. Чому? Багато зроблено акценту саме на прикладній складовій, особливо, що стосується першого дня, цей форум оборонної промисловості, тобто з, знаєте, загальних таких декларацій, що ось треба ж там займатися переозброєнням, складні часи і так далі. Все ж таки пішли в якраз прикладну складову, що стосується, ну, умовно, знаєте, так кажучи, такий собі супермаркет зброї, от, для того, щоб розуміти дійсно, що зараз потрібно і так далі. І дуже ж виступ президента Зеленського в перший день. Ну і другий день, звичайно, зустріч Зеленського із Трампом. У мене особисте враження склалося, що Трамп був в найкращому емоційному стані під час всіх зустрічей з Зеленським, ну те, що могла бачити публіка. Причому дійсно це дивно, тому що ну ми знаємо ситуацію, наприклад, у Штатів з Іраном зараз ну не дуже добра. Ну і плюс все ж таки були певні там конфліктні ситуації, що стосувало Іспанії до того, що стосувалося Італії. От, ну тим не менш, принаймні в українському векторі працювало все як треба, і це позитив. Ну і ще саміт, як на мене, є важливим з точки зору, ну принаймні, кроку до нормалізації стосунків між Україною і Польщею. Ми знаємо, що відбулася зустріч польського і українського президентів. Це дійсно це та можливість, де на найвищому рівні можна все ж таки, ну хоча б частково залагодити ті недоречності, які були в минулому. Тому я думаю, що саміт дійсно в Анкарі відбувся на максимально високій ноті.
1: А от щодо зустрічі Зеленського і Навроцького, чому Навроцький виступив перед пресою з такою, ну, доволі некороткою промовою щодо результатів, а Зеленський обмежився, ну, фактично, що тільки поговорили?
0: Ну, все дуже просто. Щоб зараз не сказала українська сторона, наелектризований внутрішньопольський простір політичний, і ну дуже легко зараз, знаєте, змістити контекст і далі підкидати хмизу в багаття між різними політичними силами в Польщі. Тому українська сторона зараз максимально намагається утриматися від, знаєте, занадто великого коментування. Тобто для нас важливо все ж таки не лише зберегти відносини з Польщею, але і далі їх розбудовувати. Тому такий короткий спіч з боку України, навпаки, це якраз спрямоване на те, щоб не дати якихось, знаєте, можливостей для подальших спекуляцій. Тому я думаю, що це було здійснено правильно. Це якраз схожий підхід, який зараз демонструє офіційний Київ, що низку питань треба намагатися зараз вирішити за закритими кабінетами. От до того, як їздив, ну, до цієї зустрічі Зеленського з Навроцьким, я нагадаю, що їздив, наприклад, Буданов і Кислиця, очільник Офісу Президента, його зам, перший зам до Польщі, зустрічалися з низкою високопосадовців, все саме за закритими дверима. Тобто йде комунікація така, щоб дійсно знайти точки дотику і прибрати оці певні недоречності, які є, для того, щоб працювати над нинішньою проблематикою, для того, щоб йти по спільних проєктах. Ну і у нас є спільний ворог, спільний противник. Знову ж таки, ми розуміємо, що від будь-яких кризових явищ у відносинах між Україною і Польщею тут аплодує виключно єдина сторона – це Російська Федерація. Росіянам не можна давати можливість цього робити.
1: Повернемося до військового супермаркету. От ну такою своєрідною сенсацією стало заява Трампа надати ліцензію Україні на виробництво ракет для Петріот. Чи це буде просто заявою, як думаєте? Бо не всі ж слова Дональда Трампа потім отримують своє життя. Ну і інший спектр, знову ж того, супермаркета, сервісний центр який буде створений в Європі. В цьому проєкті беруть участь 5 країн, Польща серед них. Сервісний центр щодо Patriot, і теж там якась ліцензія американців. От які перспективи цих ініціатив, як вони можуть вплинути на війну в Україні, про припинення війни в Україні?
0: З точки зору сигналу Путіну, то тут очевидно дійсно, що Захід все ж таки консолідований в темі підтримки України. І якраз елемент Patriot, ліцензія,

0: і надання, і обслуговування, те, що ми маємо безпосередньо в європейському регіоні, що стосується, то Путін же ж зараз використовує шалений брак антибалістики. Це його козирна карта для того, щоб тиснути і на Україну, і на Захід. Так, це не вирішить наших тактичних питань зараз, але це сигнал Путіну, що і цю прогалину буде закрито для України в стратегічній перспективі. Тому продовжувати подальшу війну на виснаження абсолютно немає сенсу. Ну, тобто це такий самий сигнал, як і те, що не варто розраховувати на те, що там Захід перестане фінансувати там військові потреби України, не буде там нібито, ну, там допомагати, що стосується дефіциту державного бюджету України, ну і багато інших аспектів. Тобто це ж от ці заяви і прийняття політичних рішень там з боку ЄС 90 мільярдів євро, з боку НАТО по 70 мільярдів євро 26-27 роки. Тільки я одразу кажу, не треба тут просто, знаєте, банально арифметично плюсувати. Мова йде дуже часто про спільні кошти, бо почали у нас уже в тупу так плюсувати, там кажуть, що 200 там 30 мільярдів євро і так далі. Ну, не точно не треба. Але в нинішній ситуації все ж таки це дійсно це сигнал Путіну, що треба припиняти війну, але все це залежить далі від безпосередньо російського агресора. Ми ж бачимо, що поки є налаштованість на її продовження, більш того, є підготовчі рухи до оголошення мобілізації в Російській Федерації. Тобто тут має бути більша консолідація загалом міжнародних акторів для того, щоб тиснути на Путіна для зупинки війни.
1: Ну і ще до однієї теми. США цього тижня поновили удари по Ірану. Близький Схід знову став головним фактором для світової економіки. Американські удари по іранських цілях спровокували відповідь Тегерана, загострили ситуацію навколо Ормузької протоки та одразу відбилися на енергетичних ринках. Головним питанням для інвесторів стало не лише те, наскільки далеко готові зайти Вашингтон і Тегеран, а чи не опиниться світова економіка перед новим енергетичним шоком? Вашингтон заявив, що військова операція була відповіддю на дії Ірану, пов'язані з загрозами судноплавству і атаками на американські інтереси в регіоні. Особливе занепокоєння викликала ситуація навколо Ормузької протоки, одного з найважливіших енергетичних маршрутів світу. Через цей вузький морський коридор проходить значна частина світових поставок нафти і газу, і тому будь-яка загроза його блокування одразу створює ризики для глобальної економіки. Саме цього боялися ринки. Навіть без повного перекриття протоки, сам факт можливого порушення судноплавства змусив трейдерів закладати у ціни так звану премію за ризик. Нафта відреагувала першою. Чого нам очікувати на автозаправках в Європі, Польщі, зокрема, і в Україні? Про це я поговорила з українським експертом з питань енергетики Геннадієм Рябцевим.
2: Вони вплинули на нафтові котирування, тобто фінансові спекулянти вхопилися за цю можливість знову заробити на коливаннях котирувань в вторинних фінансових інструментах. І, звісно, що це недобрий знак, оскільки нафтові котирування більші, вищі означають, що більшими, вищими будуть ціни на нафтопродукти, тому що існують формули перерахунку, в яких основою є якраз котирування маркерних сортів нафти. Але казати про нестачу палива ні, навряд чи, тому що, ну, по-перше, на саміті НАТО американський президент не підтвердив розрив будь-яких перемовин стосовно укладання мирної угоди. Там є заяви, звісно, які були в соціальних мережах, але хочеться сподіватися, що все ж таки оцей мирний процес буде тривати і котирування повернуться на той рівень, який сформувався після підписання меморандуму про припинення вогню. Далі буде відбуватися те, що має відбуватися на ринку, на якому пропонування більше, аніж споживання. Адже зараз всі держави Близького Сходу, всі держави ОПЕК, Об'єднані Арабські Емірати та інші експортери нафтової сировини суттєво наростили обсяги видобутку, щоб компенсувати те, чого вони не мали впродовж всього періоду американської авантюри, а саме продажі та надходження до своїх національних бюджетів. Ця війна, вона нікому не вигідна, окрім Російської Федерації, тому цю авантюру потрібно припиняти і, чесно кажучи, дуже дивно.

0: коли американська сторона настільки активно почала обстрілювати Іран після інциденту з трьома танкерами в Ормузькій протоці.
1: А от питання на цьому тлі, ви вже згадали Росію, так оце напруження останнє, воно дає привід Москві відкорковувати шампанське, поповнювати російський бюджет буде от найближчими днями, так, Москва. І тут питання, чи так це, чи все ж таки удари українських збройних сил, вони все ж таки зараз не дають такої можливості Росії?
0: Тут сказати однозначно дають, не дають не можна, тому що приблизно та шкода, яка була завдана українськими кінетичними санкціями, вона приблизно дорівнює тій сумі, якій президент Трамп особисто подарував пану Путіну. Тому що американська авантюра в Ірані коштувала 10, а то й більше мільярдів доларів, на які було поповнено військовий бюджет Російської Федерації. Вартість експортованої Росією нафти, вона зросла майже до 100 доларів за барель, тоді як на початку січня вона становила близько 35 доларів за барель. Мирна угода, точніше меморандум про припинення вогню, повернув ціни на російську нафту, це мається на увазі відвантаження російської нафти в портах, десь на рівень 42-45 доларів за барель. А тепер знову ми матимемо якимось чином компенсувати ці надприбутки посиленням ударів по нафтопереробній промисловості Російської Федерації. Тобто, якби не ці удари, то Україна б відчула дуже суттєве збільшення тиску на сили оборони вздовж всієї лінії фронту. Тому що 10 мільярдів доларів – це надто велика сума, щоб нею нехтувати. На жаль, американська адміністрація не розуміє цього від слова зовсім.
1: Можливо, мені здається, але цього разу якось спокійніше і новинні стрічки відреагували на ці удари нові Ірану. В порівнянні, звісно, з попередніми разами, коли кричали «катастрофа, катастрофа», зараз якось так тихіше, хоча по плані, от мені здається, що така якась стійкість випрацювалася вже Україна. І в цьому контексті, чи можна так говорити про Україну, зокрема, і країни Європейського Союзу, і, можливо, ви знаєте ситуацію на ринку Польщі. Тобто, чи з'явилася така стійкість України і у Польщі з іншими європейськими країнами?
0: Продовж дії цієї кризи всі європейські держави вжили заходів для управління попитом та підтримки споживачів, в тому числі і насамперед аграрних виробників, для того, щоб убезпечити як державні бюджети від надмірної інфляції, так і окремі галузі промисловості від спаду виробництва. І ці заходи, вони мали свій ефект. Так, нафтопродукти подорожчали в усіх державах, проте це не призвело до якихось критичних наслідків для національних економік. Так, безумовно, якщо ось такі високі котирування протримуються ще щонайменше тиждень, то ціни на польських заправках знову підуть вгору. Якщо ж вдасться цю ситуацію якимось чином врегулювати найближчими днями, то тоді короткотермінові коливання нафтових котирувань не мають відобразитися на роздрібних цінах на нафтопродукти по всіх європейських державах. Щодо ж України, ми маємо дуже високі стосовно платоспроможності українських споживачів ціни. На жаль, український уряд, на відміну від польських колег, на відміну від колег в абсолютній більшості європейських держав, вжив протилежних заходів. Він навпаки стимулював попит, що неминуче призведе до зростання інфляції і до проблем зі збиранням врожаю українськими сільськогосподарськими виробниками, оскільки вони, звісно, не розраховували на те, що ціни, зокрема на дизельне паливо, будуть настільки високими.
1: Ну і на цьому ставимо крапку. Це була Лариса Задорожна.

0: Можна і програма «Тиждень». Все буде добре.
1: Це всі пропозиції від нас на сьогодні. Дякуємо, що провели цей час разом із Українською службою Польського радіо. Нагадаю, що працювали для вас звукорежисерка Наталя Нарожна, ведуча Христина Срібняк і всі журналісти, які готували свої авторські програми та рубрики до сьогоднішньої передачі. Слухайте нас, відвідуйте нас в інтернеті і почуємося незабаром.

0: Паблік Ток. Фейки, ІПСО, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
0: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
0: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малевська, і це Паблік Ток.
0: Щосуботи о 18:00.
1: Спікерка сьогоднішньої програми Паблік Ток Анна Вишнякова, юристка в сфері міжнародного кримінального права і глава громадської організації Лінгва Лекса. Анно, дякую, що доєдналися.
2: Вітання.
1: Ми сьогодні говоримо з вами про дослідження, яке проводила ваша громадська організація. Воно називається «Слова, що вбивають. Як російська пропаганда впливає на мобілізацію та бойову мотивацію». Ви його проводили, наскільки я розумію, спільно з Офісом Генпрокурора. І нам дуже цікаві результати цього дослідження і, власне, сам процес, як ви це робили, ідея. Трошки зацитую, це дослідження є унікальним за своєю емпіричною базою та масштабом. Давайте почнемо з того, яку кількість російських полонених ви опитали, щоб провести це дослідження.
2: Ну, консультуючись з соціальним психологом, да, бо ми команда юристів, і ми не професійні в тому, щоб проводити там виключно нашу команду соціально-психологічне дослідження, тому ми залучили експерта-психолога, який нам сказав, що для проведення такого дослідження необхідно опитати 250 людей. А у нас вийшло в кінці кінців опитати 1060 російських військовополонених.
1: Як проходили ці інтерв'ю? Чи вони розуміли, що це буде за дослідження і про що воно? Наскільки вони йшли на контакти з вами? Як ви готувалися до проведення цих інтерв'ю?
2: Дивіться, це такий великий спектр питань. Я почну з самого початку. Тобто для того, щоб провести інтерв'ювання одного військовополоненого потрібно десь хвилин 40-50. І тут також питання подальшої розшифровки цих даних. Тому ми прийшли до висновку, що найкращою опцією буде зробити опитувальник, ось, і роздати їм опитувальник. Тобто це буде легше потім перенести на ті дані, які можна проаналізувати, і, мабуть, буде комфортніше. З приводу того, наскільки вони йшли на контакт, тобто одразу ж все було абсолютно добровільно, да? Тобто, бо це соціально-психологічне дослідження, яке отримало всі необхідні підтвердження від психологічних асоціацій, да, що ми нікого не примушували давати відповіді на ці питання. Ну і плюс щодо того, що воно проводилося до найвищих стандартів, да, тобто говорячи про стандарти, одне питання там журналістські стандарти, інше питання це стандарти, які стосуються кримінальних проваджень. Тобто все робилося під камеру, все робилося за згодою абсолютно добровільно, і що цікаво, що не всі навіть погодилися, да, на це відповідати. І хто не погодився, встав і пішов. Я нещодавно була в Копенгагені, де цьому дослідженню також про нього знають, да, йому також приділяли увагу. Мені сказали таку цікаву річ, що ось зібрали всіх в столовій, тому що, ну, тобто це ж різні, да, центри утримання військовополонених, і в кожному центрі моя колега, яка туди їздила, вона разом з супроводом, да, вони збиралися в столовій, і мені сказали, що є нібито така клітка, що

0: їх збирали в столові, щоб погрожувати їм, що якщо вони не заповнять, їм не дадуть обід. Так ось, ніхто їм не погрожував, це було абсолютно добровільно. Ось ми їм роздали ці опитувальники, і вони їх заповнили.
1: Public Doc.
2: Чи розуміли вони, що це дослідження саме про вплив пропаганди на їхню поведінку?
0: Дивіться, це ось дуже насправді цікаве питання, що саме казала їм колега. Тут я відповідати не можу, тобто я тільки можу дати що, гарантію, що вона їм не погрожувала. Але, в принципі, ось це треба буде у неї, може, окремо навіть запитати. Але я думаю, що вона їх точно проінформувала, да, що вони там будуть заповнювати певні опитувальники там для дослідження якихось речей.
2: Чи можете ви розкривати хоча б приклади питань, які були в цьому опитувальнику? Що, наприклад?
0: Звичайно, це все є, цей опитувальник є у відкритому доступі, ось, тобто його можна подивитися, і там є конкретні приклади питань, тобто що саме ми аналізували. Ми довго думали, як його правильно скласти для того, щоб він міг бути використаний. Ну, для того, по-перше, щоб він був коректно складений там з цієї соціально-психологічної точки зору, і щоб він подальшому міг використовуватися для певних там правових потреб, да? Бо це є інформація, яка в подальшому може перетворитися на дуже сильний доказ того, що пропаганда дійсно впливає на бойову мотивацію російських військових. Тому ми довго думали, як його правильно скласти. Ми консультувалися з експертами з різних сфер. І, по суті, він складається з декількох частин. Тобто, перша частина, ну, тут треба зазначити, що там не просто відповіді так або ні. Це певна така шкала Лікерта, да? Від 0 до 10. Тобто, треба було спочатку оцінити, ми виділили 18 наративів основних російської пропаганди, починаючи від того, що росіяни воюють там з нацистами в Україні і закінчуючи тим, що там в Україні є біолабораторії. Та, по суті, ми зробили таку класифікацію усього того, що ми чуємо через російські медіа. Ну і що чують ці вже військовополонені, да? Тобто ту пропаганду, яка відбувається на Росії. Ми це, ну, знаєте, там якусь дуже ригідну класифікацію цьому давати також не можна, бо воно дуже все переплітається, да? Тобто не можна сказати, що тут закінчується один наратив, починається інший, але ми для зручності класифікували це там на 18 різних наративів. І ми виділили ось цю шкалу, щоб вони відмітили, наскільки вони вірять у щось або не вірять. Тобто спочатку там для окремих юридичних потреб була там відповіді так чи ні, тобто вірю, не вірю, да, там не знаю. А далі була вже там шкала від 0 до 10, тобто умовно кажучи, наскільки там ти віриш, що ти воюєш там не проти України, а проти НАТО. Ну ось, що цікаво, ми зробили ще таку градацію по тому, що вони дійсно там найбільше вірять. І цікаво, що найбільшу популярність займають саме антизахідні наративи, да, що там Україна – це лялька Заходу, що Захід воює проти Росії, да, що це там певний самозахист Росії проти Заходу, що Росія воює проти НАТО. І я пам'ятаю там з мого ще попереднього спілкування з російськими військовополоненими, у відповідь на питання, там, що таке НАТО, ну, в принципі, відповіді на це не дають. Да? Тобто НАТО – це такий містичний звір якийсь, да, монстр, з яким воюють. А там, що ці 4 літери означають, як воно розшифровується, там, мабуть, це якесь одне таке слово НАТО, да, і в нього роги якісь.
2: Тобто ось вони просто, виходить, запам'ятали оцю фразу з російського телека і носять її в собі, не розуміючи її сенсу.
0: Ні, ну, звичайно, тобто якогось критичного аналізу, знову ж таки, це ще з якогось мого попереднього досвіду. В принципі, там вже з багаторічного досвіду роботи з російською пропагандою, да, і з аналізом того, як це сприймається аудиторією, ці ж меседжі, вони подаються максимально спрощено. Да? Тобто, якщо дається там пропагандистський меседж, він не передбачає певного аналізу. Навіть більше, не всі знають, там, що таке ЄС. Да? Тобто, це другий монстр. Тобто, НАТО з ЄС, які ходять за ручку, проти яких воюють. Ну, і, в принципі, ж ці російські наративи, да? Тобто, вони ж подаються там супер, такою, знаєте, мовою, щоб людині це засіло в голову поруч з якимись страшилками, і виправдувала, по суті, її подальші дії, да, її підтримку спеціальної військової операції, так званої. Окрім аналізу наративів, ми ще виділили такі певні критерії, да, з якими ми співставляли їхню віру в російські пропагандистські наративи. Тобто, наприклад, наскільки вони підтримують спеціальну військову операцію, да, наскільки вони вважають, що вона виправдана. Наскільки сильно вони себе самоідентифікують з руським міром. Да, тобто, наскільки сильно йде це злиття, там також також було декілька опцій. Найцікавіше питання з моєї точки зору було

0: питання, яке стосувалось дегуманізації українців. Тобто, ми взяли шкалу, бачили, мабуть, ваші слухачі, глядачі точно цю шкалу, це від мавпочки там до людини. І ми попросили їх позначити, окей, де українці, да? І в мене були певні упередження, коли мені запропонували поставити в опитувальник це питання, бо я, ну, знаєте, там думаю, блін, ну, не будуть же вони позначати, що українці мавпи? Ну, люди сидять в полоні, да? Тобто вони ж, в принципі, вже мають якісь, може, суви по відношенню до українців. Ну, начебто, там, з того, що ми бачимо, їх там не катують, не б'ють. Немає такого, да? Тобто ставлення до них досить гуманне і так далі. Ну, в принципі, до мене зверталися з приводу того, наскільки ми вважаємо, що це дослідження взагалі релевантне, да? Бо це ж ми не тестуємо людей, які знаходяться в Росії. Це вже люди, які потрапили до українського полону і сидять в Україні. І знаєте, після цього питання, я б відповідаючи там на запитання з приводу того, наскільки точно це дослідження, я кажу, слухайте, а уявіть собі, це люди, які вже сидять в Україні, таке кажуть. А що кажуть люди, які знаходяться там на Росії, да? Ну, в принципі, ну, багато хто не позначав українців як повноцінних людей. Якщо вивести таке середнє по шкалі, да, ну, тобто це десь плюс-мінус такий кроманьйонець, да? Тобто така недолюдина. І знову ж таки, це люди, які вже сидять в українському полоні. Ну, про що тоді казати про тих, хто тільки йде на спеціальну військову операцію? Ось, і потім ми співставили, тобто, другий сегмент цих питань. І з першими подивилися, по-перше, наскільки віра в ці наративи, вона, в принципі, впливає на підтримку спеціальної військової операції, да, її виправдання, те, що вони вважають її справедливою, наскільки вони сильно дегуманізують українців, наскільки сильно зливаються з руським міром. І, по-друге, які з наративів, да, тобто, в принципі, ми вивели для себе певну градацію, тобто, які з цих наративів є найбільш впливовими.
1: І яких висновків ви дійшли? Озвучте, будь ласка, цифри.
0: Ну, цифри можна подивитися в дослідженні, я думаю, що це буде там більш цікаво, тобто, вона є на сайті нашої організації, да, Лінгвалекса. Ось, у відкритому доступі. Тут, знаєте, ще яка справа? В принципі, ми ж всі розуміємо, що, мабуть, пропаганда таки має якийсь вплив. Але для таких зануд, як ми, да, для юристів, цього недостатньо. Нам потрібні докази. Тобто ми не можемо просто сказати, що да, пропаганда впливає. І це таке, знаєте, ось чому ми там написали, що це таке дійсно перше емпірично доведення, да, того, що дійсно пропаганда має вплив. Тому що ми це побачили вживу, ми побачили конкретні відсотки, ми побачили конкретні дані, знову ж таки, з якими можливо ознайомитися, і тепер ми можемо вже говорити про якісь певні речі. Один з висновків, які я для себе зробила, да, який я там адвокатую, комунікую з західними партнерами, що, знову ж таки, найсильніше місце посідають саме антизахідні наративи, а не антиукраїнські, конкретно антиукраїнські. І це показує також стратегічне планування, мабуть, подальших дій Російської Федерації, бо на це витрачаються величезні бюджети. І знаєте, ось зараз ідуть дискусії, ну що, нападе Росія на Захід чи не нападе? Якщо проаналізувати той сегмент, як діє російська пропаганда, яка спрямована, да, на підштовхування військових до вторгнення, то, ну, мабуть, що все до того йде. А якщо це вже поєднати з тим, де ця пропаганда, да, розповсюджується, наприклад, у школах, ну, ось, тобто, наступне покоління вже готують на цих дуже антизахідних наративах, що в Росії там у 2000-х роках вже такого не було, да? А зараз це така антизахідна політика. Тобто, тут не тільки питання, що там Україна погана, у них у пропаганді, знаєте, Україна – це не суб'єкт, це, в принципі, об'єкт, який повністю керується Заходом. Ось, ну, це на момент, коли ми то дослідження проводили. І, ну, це показує дуже сильно антизахідні, мабуть, антизахідні плани Російської Федерації. Тобто це та картинка, яку ми дуже чітко побачили через цей аналіз.
2: Public Talk.
1: Ну, озвучу цифри, які вказано у вас на сайті. Середній рівень віри в пропаганду серед опитаних 47,61%. І 76% респондентів певною мірою вірили принаймні в один пропагандистський наратив. Я так розумію, що була якась решта, була якась кількість, які вказували, що вони не схильні вірити пропагандистським наративам, але їхня кількість була набагато менше. Тобто оці люди, які

0: не піддалися російській пропаганді або збрехали в цьому, заповнюючи вашу анкету, вони все ж таки є. До чого ви схиляєтеся? Це вже вплив часу, проведеного в Україні, спілкування тут, і те, що вони наживо побачили, що тут не бандерівці, які не п'ють зранку кров немовлят, чи це люди, в принципі, характером, освітою менш схильні до пропаганди?
1: Дивіться, мені здається, що для того, щоб дати чітку відповідь на це питання, це потрібно було з кожним з ним спілкуватися, і не мені, а психологу, да, який може зрозуміти, там, де людина говорить правду, де людина бреше, і по яким індикаторам виділити, чи вірили вони з самого початку в російську пропаганду, або вони там передумали. Але тут потрібно, знаєте, розуміти також портрет цих військовополонених. Звичайно, що не можна зводити одних там всіх під один якийсь параметр, да, як ми трошки в Україні любимо робити, да, що всі там буряти якісь умовні. Перепрошую за таку оцінку, але ну ні, але більшість цих людей, вони, ну, закінчили в найкращому випадку 9 класів. Да, у нас також є розбивка певна в дослідженні там по релігійній там ідентифікації, наприклад, по тому, яку освіту вони зробили, ким вони себе вважають, там, рускими чи нерускими. І знаєте, коли, ну, там, я думаю, що більшість ваших, знову ж таки, слухачів, глядачів, люди освічені, і коли ми сприймаємо цю російську пропаганду, коли нам щось кажуть, і не тільки російську пропаганду, ми її сприймаємо через іншу призму. Ну, а тепер уявіть собі, ну, людина закінчила 9 класів. Я не знаю, яка частина з них, якщо чесно, але немаленька частина з них – це люди, яких випустили з в'язниць. Я не схильна, знаєте, до того, щоб казати, що людина, ну, розвиток людини йде виключно через освіту, але, мабуть, в цьому все ж таки щось є. І тому те, що їм згодовують, да, воно ж не проходить якийсь критичний аналіз. Я навіть не знаю, наскільки воно їм резонує. Бо, знову ж таки, не соціальна психологиня, тобто не можу казати, да, але те, що мені здається зі свого досвіду, що не та роль пропаганди зводять дуже часто до того, що пропаганда підштовхнула людей до спеціальної військової операції. Я для себе зробила трошки інший висновок. Це, знаєте, це як на зброї є те, що, да, утримує куля. І це зняття цього. Да? Тобто це зняття чогось, що виправдовує людину робити якісь речі. Мотивація людей йти на війну, як мені здається, да, це гроші і це те, щоб їх випустили з в'язниць. Я дуже добре пам'ятаю, коли я спілкувалася там з одним з них, і він, так знаєте, дуже з таким якимось сумом казав, що да, ось, да, зґвалтував, там потім вбив, сидів у в'язниці. І тут така можливість, і просто я не хотів, щоб діти, ну, щоб діти вважали мене уродом. І ось тут дуже цікава річ, да? Тобто він каже, я хотів, щоб діти там думали, що я герой. А тепер дивіться, ця пропаганда, вона під, ну, тобто ти і так урод, і так урод, да? Тобто ти вторгаєшся до іншої країни, де ти, блін, вбиваєш жителів цієї країни, да? Ось просто ні за що, да? Тобто, в принципі, ти перетинаєш кордон іншої країни, ну, ти урод, тобто якого біса ти це робиш? А підсвітка пропаганди іде в тому плані, що це не якийсь там, не знаю, щось те, що не можна робити, а що це круто, це добре і це героїзм. І, в принципі, бачите, тобто це ось цей елемент, який не, ну, підштовхує там в тому випадку людину, да, вийти з в'язниці і якось вибілити, може, себе перед дітьми. Але пропаганда, вона це виправдала і вона підсвічується з іншої сторони. Ось чому. Тобто вона така, знаєте, вона займає трошки іншу роль, ніж гроші і ніж вихід із в'язниці.
2: Public Talk.
0: Мені хочеться говорити про недооціненість ролі пропаганди в російсько-українській війні, бо у нас, мені здається, всі беруть очевидні злочини, розстріли цивільних, обстріли, там, бомбардування Охмадиту, до прикладу, і так далі. І наші правоохоронні органи заводять кримінальні провадження, заочні, і навіть є ліквідації, як це в випадку з обстрілом, наприклад, Охмадиту. Але я дуже мало або бачу кримінальних проваджень щодо російських пропагандистів, або їх і правда дуже мало, менше набагато, ніж щодо очевидних, скажімо так, злочинів. Хоча мені здається, що один пропагандист може, скажімо так, підбурити, ну, не змусити, але дати ось цю мотивацію,

0: мотивацію вбивати десяткам людей, десяткам російських солдатів. Як вам здається, ну це моя думка, як вам здається, чи ми тут в Україні, українське суспільство і міжнародна спільнота не недооцінюємо вплив і злочини російських пропагандистів?
1: Ви знаєте, я дуже боюсь, ви мене ось зупиніть, коли в нас закінчиться ефірний час, бо я можу на цю тему говорити ось годинами, да? Бо це дуже там сильний мій якийсь особистий і досвід, і якесь таке. Знаєте, ось це сильне відчуття, коли ти розумієш, що щось не так, і ти намагаєшся з цим щось робити, і воно нібито робиться, а потім і не робиться. Ситуація наступна. Ви абсолютно праві, я з вами повністю погоджуюся, і це те, про що я кажу вже там останній рік. Ну, я не просто кажу, тобто ми ж дійсно там намагаємося співпрацювати, да, з правоохоронним органом, але потрібно розуміти, що правоохоронні органи – це не одна людина. І якісь рішення, які приймаються, вони приймаються не зі спектру, який злочин там найжахливіший, а це велика інституція, да? Якщо ми кажемо там про Офіс Генерального прокурора або там Службу безпеки України. І є певні питання, по-перше, да? Це різні стратегії пріоритизації. Ресурси правоохоронних органів, вони не безмежні, да? Тобто на щось їх треба направляти. З пропагандою вийшла якась абсолютно абсурдна, жахлива річ, да? Тобто дійсно їй не просто увагу не приділили, про неї забули. Це, знаєте, це виявився такий другорядний злочин, да, який дійсно не можна показати якусь дуже чітку картинку. В жодному разі, ну, звичайно, що ми всі абсолютно були нажахані абсолютно всіма злочинами, які чинять і чинили, і, на жаль, мабуть, будуть ще чинити росіяни на території української землі. Але з пропагандою інша річ, картинку не покажеш. Це перший момент. Другий момент – це стосується кількості кримінальних проваджень. Да? Бо, на жаль, це все ще в нашій системі є якимось певним показником. Тобто скільки, які цифри. Якщо говорити про пропаганду, можливо відкривати кримінальні провадження проти яскравих, да, публічних особистостей, там, російських пропагандистів, які у нас там скрізь мількають на екранах. Можливо відкривати провадження, коли ти щось десь почув, якусь фразу. І знову ж таки, я дуже там радію, да, що ці кримінальні провадження є. Всім, чим ми можемо, да, ми там підтримуємо, щоб вони були. Але якщо говорити про довгострокову стратегію, то необхідно напрацьовувати ось певні стратегічні рішення. І якщо казати про розслідування пропаганди, це не погоня за Кисельовим і Соловйовим. Це вибудова, да, певної архітектури, яка є набагато більш складнішою. Бо те, що ми бачимо по телевізору, це, ну так, знаєте, 2%. І не такий страшний Соловйов з Кисельовим і Сіманьян, вони навіть, знаєте, і насправді не дуже такі страшні. Бо я не знаю, хто взагалі в це, ну, мабуть, хтось вірить, але я не знаю, який їхній ефект. Було б цікаво, знаєте, колись там це вимірять, але це точно там не Геббельс. Я думаю, що більшість росіян, якщо чесно, да, вони або їх не дивляться, або вони там, не знаю, грають десь на кухні, да, і на них мало зважають.
0: Російські бо серйозно не сприймають, бо це справді смішно.
1: Абсолютно. Вони задають якусь, знаєте, таку рамку велику. І у нас це дійсно, воно так там жахливо чути. Але ж російська пропаганда на них не зводиться. Це величезна індустріалізована машина, яка там в тисячі і тисячі разів більше, ніж ось ці пригожинські ботоферми, да, яких там виявили і подивилися. А це те ж саме, тільки набагато більше, набагато складніша структура. І тут питання в тому, що треба розслідувати не тільки тих, хто в телевізорі, а тих, хто стоїть за тими, хто по телевізору. Да, тобто це схоже на військову таку структуру, бо це продюсери, редактори, директори і так далі. Да, там, ті, хто фінансується, все, ті, хто стоять за цими медіахолдингами. Ну і дійсно, ця ж архітектура, вона йде прямо до Кремля. І тут питання в тому, а що ми розслідуємо. І я повністю з вами погоджуюся, да, що потрібно це все превентувати, бо все ж таки ці кримінальні провадження, навіть заочні, вони дають певні результати. Бо що? Це впливає на санкції, це впливає на блокування активів, да, бо це все одно збір доказів. Да, це два різні паралельні треки, санкції і кримінальні провадження, але вони мають йти поруч. І це питання, знову ж таки, збору доказів. І ще скажу те, що стосується міжнародної спільноти. Знаєте, я дуже часто буваю на різних конференціях, де всі кажуть про жахи російської пропаганди, яка вона страшна. Але це кажуть на рівні оборони і на рівні, да, тобто defense and security. А коли заходить річ про law enforcement сектор, да, про правоохоронців, якось ось це дуже сильно вилетіло з уваги, і чомусь правоохоронний сектор, здається, що вони, знаєте, в цю гру не грають. Да? Тобто вони якось від цієї когнітивної війни стоять осторонь. І мене дійсно дуже це все дивує, бо є речі,

речі, які вони абсолютно на поверхні, і таке враження, що на них просто ось якось, знаєте, як це сказати, просто провтикують в величезних масштабах. Звісно, що це зводиться, знаєте, там до якихось там бюрократії, виділень ресурсів і так далі, але в цьому плані дійсно є куди працювати. І було б абсолютно

0: Радіоточками вдалося порахувати кількість будинків, де мовило це радіо, і довести зв'язок між пропагандою і вбивствами. Так от, Пітер вважає, що в випадку з пропагандою це дуже важко довести цей прямий зв'язок. Він вважає, що майже неможливо його доводити. Чи ви бачите сили в собі, в українській правоохоронній системі, завдяки, можливо, ось таким дослідженням, коли ми вперше побачили цифри, реальні цифри в відсотках, як це впливає на мотивацію вбивати українців? Чи ви бачите перспективу і чи ви вірите в те, що нам колись в міжнародному трибуналі вдасться довести і покарати злочинців, пропагандистів?
1: Дивіться, це також різні питання. Ну, по-перше, Пітер – мій близький друг, да, і він також його внесок в те, щоб це дослідження було опубліковане, бо я не дуже, ну, люблю якісь речі опублікувати, да, бо ми все ж таки там займаємося тими речами, які не завжди можна робити, знаєте, завчасно публічними. Ось, і саме Пітер мене переконав, що це дослідження є абсолютно унікальним, і ним треба ділитися. Багато ми з ним також дискутували з цього приводу. Дивіться, тут є дві різні речі. Одна річ – це юридичне доведення і як це довести. Інша річ, якою я там стаю просто фанатом, да, це вся ця психологія, да, нейробіологія і якісь інші науки, за допомогою яких можна дійсно вимірювати вплив одного на інше. Знаєте, ось якщо ми читаємо якісь книги по психології, да, по психології, зокрема, впливу, по навіть media studies, по тому, яким чином програмувати людину на щось. Здається, що це одне, а наші там способи доведення в юриспруденції – це взагалі щось інше. І те також, чим ми займаємося, тобто це не єдине наше дослідження, у нас організація провела дослідження і по відеоіграм, да, тобто як через відеоігри зомбують, в принципі, людей, да, тобто російськими наративами, як це все доводиться через інший механізм. У нас є дослідження по музиці цікаве. Я дуже хочу більше інтегрувати науку в юриспруденцію, бо дуже дивно, коли ми живемо там у 21 столітті, і наука просто ось так злітає, а наша юриспруденція, знаєте, так повзе для того, щоб довести, що ось там пропаганда мала вплив, потрібно довести, що ця людина, яка пішла вбивати, вона конкретно почула якогось умовного там Соловйова, ще бажано, щоб сказала там своїй умовній мамі, ось, я почув, що Соловйов сказав, треба вбивати нацистів, я ось піду, вб'ю цивільних нацистів, бо Соловйов так сказав. Ну, тобто, це, знаєте, це нібито інші рамки доведення, і мені здається, що потрібно проводити подібні дослідження, просто в Україні, ну, унікальна ситуація, да, ну, де можна ще провести таке дослідження в світі. Тому я дуже радію, що ми цим скористалися, але знову ж таки, це, знаєте, це відкрило двері в якусь проблематику, яку дійсно потрібно досліджувати далі. І я дуже радію, що там колеги з академічного середовища, в тому числі, це підхопили, і ми будемо дуже раді там співпрацювати далі по проведенню подібних досліджень, бо вони є дуже етичними, вони є дуже коректними, і вони є дуже правильними хоча б для подальшої превенції. Бо дійсно стадію превенції ми вже пропустили, да, ще перед 2014 роком. Ну, може, зараз вже можна якось починати більш активно діяти в цій сфері.
0: Анно, я вам дуже дякую. Мені було супер цікаво. Мені здається, що це дослідження, колись на ньому ґрунтуватимуться якісь обвинувачувальні акти, можливо. Мені би дуже хотілося в це вірити. Ви, правда, робите унікальні і суперважливі речі. Нашою сьогоднішньою спікеркою була Анна Вишнякова. Вона юристка в сфері міжнародного кримінального права, голова громадської організації Lingua Lexa. На їхньому сайті можна знайти це дослідження, яке ми сьогодні обговорювали. Анно, дякую вам.
1: Дякую вам дуже. Дякую.
2: Паблік ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
0: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
2: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
0: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
2: Це Сашко Бринза
0: та Марія Малєвська, і це Паблік Ток.
2: Щосуботи о 18:00.

0: Минула 16 година у студії Володимир Гарматюк. Ви слухаєте Польське радіо для України. Далі новини. У Євросоюзі сьогодні спробують погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Польські політики коментують ініціативу ПІС щодо резолюції про призупинку вступу України до ЄС. Ну, а в Дрогобичі відбувається фестиваль Бруно Шульца, який об'єднує Польщу та Україну. У Європейському Союзі сьогодні спробують погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Переговори скликали терміново, оскільки часу для досягнення компромісу залишається дедалі менше. Вже в середу автоматично має змінитись гранична ціна на російську нафту. Зараз вона становить $44 за барель, а мала би зрости до 58. Це може збільшити надходження до російського бюджету. Причиною перегляду стали високі світові ціни на нафту через блокування Ормузької протоки. Єврокомісія пропонує зберегти нинішню цінову межу до січня. Однак проти виступають Греція, Мальта і Кіпр. Компанії з цих країн перевозять російську нафту до держав за межами Євросоюзу і побоюються втрати доходів. Ще одне спірне питання – заборона на в'їзд російських військових до ЄС. Через юридичні сумніви її можуть замінити обмеження на видачу короткострокових віз. Розбіжності між країнами ЄС залишаються також щодо обмежень на російський скраплений газ. Разом з тим, з проєкту нового пакету санкцій вже вилучили частину спірних положень. Зокрема, не буде заборон в секторі рибальства. Під санкції також не потрапить глава Російської православної церкви патріарх Кирил. Раніше його від санкцій захищав Віктор Орбан. Після зміни влади в Угорщині Єврокомісія запропонувала внести Кирила до чорного списку, однак тепер його виключення зажадала Болгарія. Партія «Право і справедливість» у Польщі хоче заблокувати вступ України до ЄС. Кандидат партії на посаду прем'єр-міністра Przemysław Czarnek анонсував внесення до Сейму відповідного законопроєкту. Причиною він назвав героїзацію УПА в Україні. Депутат Ярослав Селін теж від партії «Право і справедливість» заявив, що присутність України в структурах західного світу відповідає інтересам Польщі. Водночас він наголосив, що до Європейського Союзу і НАТО не вступають безумовно. Теж, за словами політика, з погляду польських національних інтересів є три питання, які необхідно вирішити перед вступом України до ЄС. Йдеться про історичні суперечки, сільське господарство та інтереси польських перевізників. Інші польські політики також реагують на цю ініціативу. Представниця громадянської коаліції Олександра Гаєвська закликала керуватися раціональністю, а не емоціями в складних питаннях польсько-українських відносин. Вона вважає, що вшанування жертв волинського злочину не суперечить підтримці України в боротьбі проти Росії.
1: Вся допомога, яку Польща надає Україні, це не благодійна акція. Це піклування про безпеку нашої держави. І піклування про те, аби ми за кордонами мали незалежну державу, щоб це не була Росія. Тому ми це робимо. І доки будь-який політик намагається цю риторику підважувати, він діє в інтересах Росії, а не Польщі. Євродепутатка від Нової лівиці Йоанна Шойрінг-Вельгус заявила, що відповідальні політики мають знижувати градус емоцій. За її словами, ліві не підтримуватимуть опозиційну риторику, яка підігріває антиукраїнські настрої. Ми є там, де ми є. Польща є там, де вона є. Завжди нашим сусідом буде Україна. І я, як польська

0: Патріотка, хочу жити з моїм сусідом в добрих стосунках. Не хочу під'юджувати нашою болючою історією чергової напруги, бо це нічого доброго не несе. Треба дивитися в майбутнє, розмовляти про болючу історію, але це накручування спіралі ненависті може призвести до трагедії, а ворог не тут. У польському парламенті створили нову партію «Унія Центрум». Вже сама назва політичної сили перегукується з польською назвою Європейського Союзу «Унія Європейська». Нову партію очолила міністерка клімату і довкілля Пауліна Генінг-Клоска. Засновники «Унії Центрум» заявляють, що хочуть створити сильний, сучасний, відповідальний центр польської політики і представляти проєвропейських виборців. Нагадаю, «Унія Центрум» виникла після розколу в Польська-2050, одній з партій правлячої коаліції Дональда Туска. На початку 2026 року група депутатів і сенаторів на чолі з міністеркою клімату Польщі покинула партію «Польща-2050» і створила окремий парламентський клуб «Центрум», який згодом трансформувався в нову партію «Унія Центрум». Бруно Шульца не можна віднести лише до однієї національної спадщини. Його творчість виходить за межі національних ідентичностей і говорить про універсальний досвід людини перед обличчям катастрофи. Про це заявила директорка міжнародного фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі Віра Міньок в інтерв'ю ПАП. За її словами, Шульц створював світи, які об'єднують, а не розділяють. І тому його спадщина має значення поза польським чи єврейським контекстом. Також Віра Міньок наголосила, що письменник, який проходив із єврейської родини, цілком асимільованої в польську культуру, писав винятково польською мовою. Його єврейське походження, за її словами, не заперечує його належності до польської культури, а робить її багатошаровою. 12-й міжнародний фестиваль Бруно Шульца триває у Дрогобичі з 12 по 18 липня. В програмі зустрічі письменників, поетів, художників, музикантів, театральних діячів з України та інших держав. Також зазначається, що після початку повномасштабної війни Росії проти України творчість Шульца стала сприйматися українцями значно інакше.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів Польського радіо для України, а також усіх, хто нас дивиться на каналі YouTube. Це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги». Та я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Вітаю усіх і запрошую на зустріч із білоруською письменницею, поеткою Ганною Янкутою, яка сьогодні завітала до нашої студії після її прем'єри, після прем'єри книги «Конституція», яка вийшла у видавництві «Варштати культури» в межах циклу «Східний експрес», що відбувся вже в 13-те на фестивалі «Всхід культури» і «Небжміння» у Любліні. Ганна, привітання.
2: Добрий день.
1: Ми будемо говорити двома мовами. Я українською, Ганна Янкута білоруською. І це насправді, як ми щойно перед нашою розмовою сказали, такий своєрідний культурний феномен, коли українці і білоруси можуть порозумітися. Немає жодних проблем, аби розуміти одну і іншу мову. І я дуже тішуся, що ти сьогодні тут. Після нашої зустрічі в Любліні ми теж змогли побачитись тут в межах програми «Міжкультурні діалоги», в якій ми насправді говоримо про те, як власне культура сьогодні може давати нам розуміння світу, про те, як культура може нас заспокоювати, заземлювати, як може давати нам надію і теж тримати в цьому складному світі. В твоєму випадку, випадку віршів, які ти створила, а я нагадаю, що це «Конституція», збірка віршів у перекладі Богдана Задури, це про дуже складний час у Білорусі. І насправді ти вже відрефлексувала над цим часом протестів 20-го року трошки пізніше, через декілька років. Як тобі сьогодні допомагає література жити, твоя літературна діяльність, в принципі? Наскільки це впливає на твоє щоденне життя?
2: Передусім, велике дякую за запрошення. Мені так само вельми приємно бути тут і знову побачитися після цього літературного фестивалю у Любліні. Ну і треба сказати, що так, я справді живу літератури, і тут можна таких некілька узровнів згадати. Ну, по-перше, то, що я займаюся літературою, це дає мені відчування сенсу. То бок, мені приватно, це те, за що я тримаюся навіть у самий тяжкий час.

0: Ульного, бо я ведаю тыя самыя мультики, якія глядзелі яны, бацькі мае глядзелі і я пазней, і фільмы па-польску, і нейкія нават слоўцы адтуль у нас так функцыянавалі. Таму можна сказаць, што польскую мову я разумею з дзяцінства, дзякуючы тэлебачанню, нашмат пазней пачала чытаць кнігі, і што было цікава, вот як гэта мова, якая вучыцца на слых. Я добра памятаю, як нейкія словы вот просто літаральна з кантэксту разумееш, і таму мне потым спатрэбілася крыху часу, каб навучыцца чытаць, таму што я ведала, як гэта вымаўляецца, не ведала, як гэта пішацца. І мне трэба было просто вось у голас сябе прачытаць нейкія словы. І калі я ўжо іх чула, то я разумела, што яны значаць. І так я пакрысе крок за кроком навучылася і чытаць таксама па-польску.
1: Ну і мне здаецца, що з якщо йдеться про слов'янські мови, то польська і білоруська дуже подібні фонетично. І успадкували теж старослов'янської певні риси, які є і в одній, і в другій мові.
0: Так, є шмат подобенства, хоча є і розниця. От гэта ілюзія подобенства, калі спробуєш говорити, все ж таки некоторі приназовники інші, але у цілому так. Я думаю, што чалавек, які ці якая мае некі такі навык слухання іншых славянскіх моваў, даволі хутка зразумее польскую мову, ведаючы беларускую, напрыклад. І я думаю, што гэтак жа абсалютна з украінскай не мусіць быць праблемаў.
1: Повернемося до віршів, до твоєї книги «Конституція». Чи це книга, яка теж вийшла білоруською мовою, чи польською? Якщо білоруською, то де вона вийшла? Бо, як я розумію, твоя імміграція вже триває декілька років, і ти не видаєшся у Білорусі. Чи як це є?
0: Так, я з'їхала з Білорусі ще у початку 21-го году, то бок гетою весною вже було 5 років моєї імміграції. І спочатку, коли я гетою книгу я почала писати у 21-м годі, але вона вийшла вже у 22-м. І все ж таки гета був трошки інший час, зусім інший час, бо у Білорусі все змяняється, і треба сказати, що до горшого поступово змяняється. І тоді ще було махчима нікі книги видавати у Білорусі. Ну і гета була моя опошня книга, напевно. Я вже зараз не буду пригадувати. Ясно, що тепер гета увогулі нереальна.
1: Але... Чи вона доступна взагалі десь? Як це?
0: Ні, гета книга, ми видали її невеличким накладом літерально зусім, і он вельми хутко розпродався. І я тоді видихнула, бо саправди видання такої книги у Білорусі гета небезпека. І для тих людей, наприклад, там для видавців, для тих, хто продає. Тому коли вона просто зникла з продажу, бо вона скончилася, я видихнула з полегкою. І літерально вельми хутко ми видали з польським видавецтвом білостоцьким фундація Комунікат.орг. Ми видали, бо в Білорусі ми видали, я навіть не під назвою «Конституція», а під іншою назвою, називалася «Геологія». І там були тільки вірші, а уже у польським виданні гэта книга «Конституція», і там з на розвороті з одного боку артикул з білоруської конституції, з другого боку вірш, рефлексія на гэты артикул. Тобто гэта 22-й год, і ось тепер уже Варштати культури, уже пройшло 4 роки, так певне таке життя гэта книга прожила, і ось її нове життя починається, бо вона вийшла білінгвою з одного боку. По-білоруську, з другого боку, по-польську, перекладі Богдана Задури.
1: Так, і ми зараз теж безпосередньо прочитаємо кілька текстів, але я би хотіла поговорити про цю тематику, власне. Це рефлексія над тим, чим взагалі є право, права людини, чим є свобода. Чи тут є певна документалістика, чи це теж твоя рефлексія на тему того, що тоді відбувалося, і на тему взагалі, яке значення має Конституція у, власне, Білорусі для людей?
0: Ну, увогуле, я почала... Перша ідея, яка в мене з'явилася, гэта супрацьпаставіць мову бюрократії, мову канцелярскую і мову поэтичную. То бок, я ось подумала, що можна було б взяти який-небудь канцелярський текст і поспробувати його переписати пригожа. І, безумовно, вже коли брати який-небудь текст, він мусить бути значний. Я взяла найважливіший текст, який, в принципі, мусить визначати життя держави. Це була білоруська конституція, і я взяла перші два розділи з цієї конституції, бо вони вельми універсальні. Вони розказують і про владу, і про взаємовідносини держави і громадянина, але так само і про сім'ю, і про здоров'я, і про навколишнє осередя. Тобто саме такі некі фундаментальні питання життя чоловіка у громадстві, у державі. Бо є ще три у білоруській конституції. Конституції 5 розділів, ще 3 – це прокуратура, суд. Ну, тож щось це таке, що доволі тяжко переасенсувати поетично. І я спочатку спробувала просто ніяк це переписувати, але гэтага, ну, було недостатково. Просто ось ніяк, ніякими пригожими словами, чи що, поетичною мовою. Тоді я додала

0: туди екопоетичний складник, тобок я почала для кожного артикула Конституції, ці амаль для кожного, шукати ніякі такі метафори-ключі з природознавчих наук. Часом це була геологія, біологія, але так само могла бути і фізика, астрономія, там нечто про зорки. Але так само гэта було, гэтага було недостатково, і в ніякім сенсі я зрозуміла, що у часи ось таких зрухов соціальних, у часи диктатури, Конституція – гэта, апроч всього іншого, хроніка катастрофов. Тому що, ну, як у нас у 20-м годі був такий жарт, що у Білорусі порушені усі артикули Конституції, апроч Мінськ – столиця Білорусі. Ось, тому коли ти глядиш любий артикул, любий артикул, то ти бачиш, апроч самого гэтага артикула, бачиш, коли і де він був порушений. Тобто гэта історії конкретних людей, ніяких знайомих, які простой ці інший артикул потерпели, тобто я не мали такое право, але держава його порушила.
1: Ти писала вірші дещо пізніше, але чи ти в процесі цих протестів в серпні, в наступних місяцях 20-го року якось собі це занотовувала, записувала, як це було?
0: Ну, я ніякі нотатки робила, так, у мене не лежать, я дагэтуль, і так само я збирала ніякі абсолютно такі, ну, некі документальні, тобто я там фотографувала, некі навіть обвістки, у мене це все є, я до цього ще не верталася. І коли я писала цю книгу, я не використовувала свої нотатки, я хочей використовувала ті історії, які я пам'ятала, які я ведаю, і це не тільки історії з 20-го року, це увогуле історії з того, як чоловік виростає у таких умовах, у умовах авторитарного режиму. Я можу, наприклад, з одного вірша це показати.
1: Так, слухаємо.
0: Один з віршів, який, мені здається, доволі показальний. Зараз я тільки знайду його.
1: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам на каналі YouTube, що гостею Польського радіо для України є білоруська письменниця, поетка Ганна Янкута. І ми розмовляємо про її книгу, видану польською мовою, і прем'єра якої відбулася декілька днів тому, «Конституція». І зараз слухаємо вірш у виконанні авторки.
0: Гэта верш, ён называецца артыкул 49, то бок тут все вершы называюцца артыкул з нумарамі. І вось, уласна, у беларускай канстытуцыі гэты артыкул, ён пра тое, што кожны чалавек мае права на адукацыю, і там трошечкі распісваецца, якая адукацыя, і як гэтае права можа рэалізавацца. І калі я думала пра гэты верш, я падумала, чому передусім мене вучило життя у вот таким вот авторитарним режимі, і я подумала, що саме важне – це бути небачною. Ховатися, щось ці робити, щоб на це ніхто не звертав уваги. І тоді я почала думати, яка метафора підійде для цього, і почала шукати, які є увогуле живі істоти на планеті Земля вміють бути небачними. І оказалося, що є шерег таких водних істотів, наприклад, медузи, ці ніякі види риб, які саправди у воді амаль прозристі. Але є одна проблема. Коли у гэтых істот є вочі, то вочі прозристими бути не можуть, бо вочі завсёди складаються з таких клеток, які будуть непрозристими. Тому навіть коли риба цілком прозриста, то її вочі будуть бачні, і по гэтых вочах драпежники можуть її убачити і зловити. І ось, власне, на гэтай метафори я оперла гэты верш, який я зараз тоді прочитаю. Артикул 49. Видатниця. У школі виживання. Паўпразрыстая гідра. Шкляная медуза. Вучуся хавацца чужых вачэй і не выказваць свайго меркавання. Ці прынамсі рабіць гэта не надта гучна. Маё жылепадобнае цела не пераносіць сонца, зліваецца з наваколлем і балюч джаліць усіх, хто да яго дакранецца. Бо цяжка жыць з тымі, хто можа цябе з'есці і самой не зрабіцца драпежніцай. Програма у школі виживання давно зацверджена, прозристі, яще прозристі, амаль небачне, тільки б не видали в очі, гэта їх бляск недоречний. І головний урок – безпечні бути нещасний. Нещастя – золотая середина, лепш уже так, чим бути з'єдиний.
1: Нещастя – золотая середина, тобто нещастя – золота середина. Дуже все це, знаєш, з одного боку трагічно і важко, але з іншого боку, так як ми, власне, сказали на початку, що література все-таки дає надію і дає якесь таке, вселяє щось внутрішнє, що тобі допомагає, якби, протривати. А скажи, от коли, власне, було відомо, що будуть у Білорусі якісь протести, акти спротиву, що ти про це думала взагалі, як людина мистецтва, як літераторка, ну і як громадянка.
0: Увогуле, треба сказати, що гэтыя протести були шмат для кого вялізнай нечаканасцю. Наприклад, у

0: День до вибору ще шмат хто нават не чакав і не, ну, принамсі, ми нічого не ведали.
1: Я це пам'ятаю теж, так.
0: Так, то бок, у день вибору, фактично, коли увечері нешта відбулося, гэта було для мене було великим сюрпризом. Але я мушу сказати, гэта був вельмі дзіўны час. Мені тяжко сказати, що я думала, бо вот було відчування такого великого гістарычнага моменту. І було відчування, що не вельмі зрозуміло, що робіць. Гэта момент, то бок, хотілося безумовно на все глядзець, все занатоўваць і быць сведчыць, быць сведкай, гэта ўсё бачыць. Таксама пра гэта казалі ўсе, было адчуванне такіх псіхалагічных арэляў вельмі моцны, што зараз усё будзе добра, а ўсё будзе жудасна. Я помню нейкія фразы сваіх знаёмых, як, напрыклад, мы абмяркоўвалі, няўжо ўсё гэта закатаюць асфальт, і тады гэта здавалася амаль неймаверным, такое дапушчэнне, але ў выніку яно аказалася правільным. І фактычна гэта быў такі час, калі ён быў і запаволены, і вельмі хуткі адначасова. То бок, здаецца, што ўсё адбываецца вельмі-вельмі павольна, а потым раз, і ўжо гэтага часу няма.
1: А як ти думаєш, Ганна, як цей час, власне, 20-го року і наступних років, от коли вже сьогодні з перспективи 6 років, там багато хто вийшов на свободу. На жаль, ми маємо багато випадків, коли політичні в'язні померли у в'язниці. Є такі дуже багато, так, величезна білоруська спільнота, яка змушена була виїхати з країни. І сьогодні ми всі тут перетинаємося. Я от буквально недавно теж проводила заняття для вашої спільноти тут у Варшаві. І я вражена була, наскільки от люди теж гуртуються. Це так помітно, так? Тобто Білорусь не є великою країною. І це так дуже-дуже помітно, де є свої люди. Але як ти думаєш, що цей час дав всім людям? Яке розуміння взагалі хвилі? Чи він взагалі змінив людей?
0: Ну, по-перше, я думаю, що гэты час абсолютно вирішальний у сенсі зміна у людей, тому що можна, я не ведаю, як буде далей, а для докладно не буде так, як було перед 20-м. То бок буде, махчима, калі-небудь буде горш, махчима, буде лепш, але так не буде. Гэта буде уже зусім інше, бо люди змянилися. Причым люди змяняються, тих, хто эмігравав, яны змянилися в один бок, тих, хто застався, я могу меркаваць, напевно, яны змяняються у інший бок, то бок життё змяняється. Так само, каб не засяроджувацца на кепских речах, бо безумовно можна говорити вельмі шмат змрочнага. Все ж таки великая эміграція серед гэтых людей, які эмігравалі, ёсць вельмі шмат творчых людей, вельмі шмат пісьменнікаў, бо я хутчэй за ўсё магу адказваць за сваю сферу,
1: так,
0: за літаратуру.
1: Так.
0: І я бачу, што гэта вельмі паволі, але все ж таки змяняе пазнавальнасць Беларусі. То бок, калі пісьменнікі ёсць, яны ўдзельнічаюць на некім чынам, хай сабе і не шмат, але пераклады выходзяць, хай сабе не шмат, але ёсць нейкія дыскусіі, нешта адбываецца, і паціху, мне здаецца, ўжо у Європі починають більше усвідомляти, що таке Білорусь, які люди там живуть, які історії там відбуваються. І гэта, ну, коли ось уже во всім гэтым жаху треба шукати неякую надію, то ось менавіта гэта тое, що мені дає надію, тому що навіть коли ось гэта велика эміграція, вона там з часом сыдзе, хтось інтегрується, там, хтось зможе вернуться, може хтось не, але все одно вот гэта нейкий унесок у, так кажуть, agency, агентность, познавальность країни, є суб'єктність, все ж таки гэта унесок у меру махчимості, ён робиться.
1: За межами країни.
0: За межами країни, так. Але, безумовно, вельми важно то, що відбувається в Україні, і вельми важно, що відчувають люди внутрі України. На гэта ми, на жаль, маємо вельми мало впливу. Тобто, к тому застається просто працювати, робити те, що можливо, і на гэтым таксама тримається надія.
1: Так, я, до речі, під час своєї зустрічі Альгерд Бахаревич сказав такі важливі слова, що от він як письменник в еміграції, він взагалі дуже щасливий, що він може творити, що він може писати літературу, для нього це про свободу, але ще більше він щасливий з того, що є перекладачі, які наближують цю літературу, тому що, ну, фактично, це люди, які знаходяться і, якби, письменники, так, ви з Білорусі, за межами своєї країни, ну і ці письменники, перекладачі в різних країнах. А як для тебе це все виглядає? Ось ти є і дитячою письменницею, і перекладачкою, і сьогодні цей дуже гарний поетичний дебют, дуже цікавий. Як тобі з цим, власне, в еміграції? Що ти

0: І, власне, щоб все було добре, незважаючи на складність цього світу, нереально дуже трагічні події, які відбуваються поруч в Україні. Але я вірю в те, що якось все це зміниться на краще. Дякую тобі дуже, Ганна.
1: Щиро дякую, велізне дякую. Так само і взаємне саме-саме ліпше пожадання для України.
0: Дякую. Ганна Янкута, білоруська письменниця, поетка і перекладачка, була гостею Польського радіо для України в програмі «Міжкультурні діалоги». Її книга «Конституція» вийшла декілька днів тому у видавництві «Варштата культури» в Любліні. Вона є доступною, можна теж придбати. Заохочуємо читати і дізнаватися з літератури про різні країни цього світу. А за розмову дуже дякую. Мар'яна Кріль, почуємось.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо всіх наших радіослухачів. З вами буде сьогодні програма, як завжди, «Підтекст», але не звичайний підтекст, а дещо особливий. І ми зараз розкажемо вам чому. Але перед цим нагадаю, що сьогодні для вас працюватимуть, як завжди, Андрій Погорілий, Віра Кравченко та Вікторія Крюкова. Що ж, Віро, розкажеш, чому цей випуск буде особливим?
2: Астролог Віра.
3: Астролог Віра. І так, так зійшлися зірки, що наше тріо «Підтексту» одночасно пішло у відпустку. І ні, ви могли подумати, що ми відпочиваємо разом. Це не так. І ми не поїхали в Крим поки що. Я, наприклад, попрямую на Чернігівщину. Хто куди ще, друзі?
2: Я буду десь за межами.
1: Я, може, до Львова поїду, ще не знаю.
3: От так.

0: Нам потрібно було обрати тему програми, яка може прозвучати за нашої відсутності, що зараз і відбувається. І в даних умовах ми змушені відійти від звичного формату щотижневого огляду іноземних медіа і обрати тему, яка не втрачає актуальності навіть тоді, коли ми тимчасово припинили моніторити іноземні видання.
1: Ми обрали поговорити про те, як від початку вторгнення закордонні медіа висвітлювали тему викрадення Росією українських дітей. На жаль, ця тема ризикує не втратити свою актуальність і після завершення війни, яким би солодким не було це словосполучення.
2: Так, ну і якщо дивитися саме на іноземні медіа, то до 2022 року тема українських дітей майже не була окремим сюжетом. Світ почав системно говорити про українських дітей лише після повномасштабного російського вторгнення. Після окупації Криму у 2014 році західні медіа писали переважно про анексію, кримських татар, переслідування активістів, міжнародне право, але тема дітей, на жаль, практично не звучала.
0: Але водночас саме тоді відбулися події, про які сьогодні майже не пам'ятають. Після окупації, початку окупації, Росія відмовилася повернути Україні дітей-сиріт, які перебували під державною опікою. А пізніше їхні анкети з'явилися на російських сайтах усиновлення. Це один із перших задокументованих випадків зміни правового статусу українських дітей після окупації Криму. І цікаво, що тоді ця історія майже не отримала широкого висвітлення в західній пресі. І після 2014-го іноземні медіа значно частіше писали не про викрадення дітей, а про мілітаризацію освіти в Криму. Про примусову паспортизацію, про зміну навчальних програм, про тиск на дітей кримських татар. Ну і головною темою була русифікація, а не депортація.
1: Але сьогодні дослідники прямо говорять про те, що багато механізмів, які Росія застосувала після 22-го року, після повномасштабки, були відпрацьовані саме в Криму після 14-го року. Після 22-го року журналісти почали озиратись на минуле, тому що після повномасштабного вторгнення відбулася цікава зміна. Після появи масштабних розслідувань журналістів від Associated Press, Reuters, Yale та ордерів Міжнародного кримінального суду, багато журналістів почали ставити питання, чи все справді почалося лише у 22-му році, і відповідь дедалі частіше була ні. Наприклад, українська дослідниця Альона Луньова із платформи «Зміна» сказала, що випадки депортації траплялися і в 14-му році, але тоді світ не звертав на це уваги.
0: Ну, якщо так сказати, ну так підсумовуючи наш вступ, що 2014 рік – це початок боротьби за українську дитину, а 2022 – це момент, коли ця політика вийшла на новий рівень. І от саме до цієї русифікації додалося масове примусове переміщення дітей, яке вже було очевидним, ну, для всіх, принаймні, за кордоном, і хто і як про це писав. І ми передивилися більше десятка медіа західних, які писали на цю тему, і вирішили почати з того, що, власне, писали до повномасштабного вторгнення. Тому зараз трішки зацитуємо вам матеріал із Atlantic Council, який датований ще травнем 2019 року, тобто за 3 роки до повномасштабного вторгнення. І матеріал називається «Діти як інструмент. Як Росія мілітаризує дітей на Донбасі та в Криму». Тобто те, що ми на початку сказали, що акцент був не на тому, що дітей викрадають, переміщують, а на те, як з них, по суті, готують майбутніх солдат.
2: Ну так, я так розумію, авторка Ірина Матвішин. Вона пише, що дивлячись у майбутнє, окупаційна влада на захоплених Росією територіях України веде кампанію так званого патріотичного виховання, спрямовану якраз на тих, хто найбільш сприятливий до ідеологічного впливу. І, на жаль, це діти, вони дуже вразливі, ми це знаємо. Тому ще у 2019 році журналістка писала, що тисячі дітей на Донбасі та в Криму проходять військову підготовку або залучені до інших заходів, пов'язаних із військовою сферою. І от, ну, власне, як діє російська влада на окупованих територіях, можемо послухати.
3: Насамперед, Росія впливає на дітей на окупованих територіях, так званих ДНР і ЛНР, та Криму через систему освіти. Міністерство освіти на цих територіях прямо або опосередковано підтримується Росією та працюють відповідно до російської державної програми патріотичного виховання, затвердженої у 2015 році. На тимчасово окупованих територіях України освітні заклади всіх рівнів, громадські організації, релігійні конфесії, навіть сім'ї зобов'язали формувати свідомість дітей із раннього віку. Окупаційна влада відкрито заявила про свої стратегічні цілі, щоб молодь реалізувала себе у зміцненні російської держави та забезпеченні її життєво важливих інтересів.
1: Я підкреслюю, що це текст 2019 року, коли журналісти почали бачити, що відбувається на окупованих територіях з українськими дітьми.
0: І випадки менш помітної, але цілком очевидної мілітаризації в дитячих садках – теж не поодинокий, про це йшлося в матеріалі Atlantic Council.

0: Тікансу. На одному з відео, яке тоді було опубліковано, так званим Міністерством інформації ДНР, були діти у військовій формі, кашкетах в дитячому садку Оленка. Чотирирічні вихованці, діти, ну, ще не свідомі,
1: малюки.
0: Ну, фактично, да, повторювали вправи за військовими, марширували з прапорами ДНР, співали військові пісні і декламували патріотичні вірші. За словами експертів, подібні мілітаризовані заняття в дошкільних закладах так само поширені були і в анексованому Криму.
1: Росія також використовувала військово-патріотичні клуби як інструмент ідеологічного впливу на дітей. І станом на вересень 2018 року в так званій ДНР було офіційно зареєстровано 48 таких клубів. І формально вони займаються туристичною діяльністю або військовою підготовкою молоді. Однак системна мілітаризація залишається їхнім незмінним пріоритетом. Дивіться, наприклад, першу таку організацію «Мир Луганщини» зареєстрували у листопаді 2014 року. І своєю метою вона проголошує боротьбу з фашизмом, інтеграцію з РФ. Але от що цікаво, тому що трошки пізніше ми поговоримо, наскільки близькі ті методи, що використовує Росія, взагалі-то з методами фашистів, які використовували ще під час Другої світової війни.
2: Пані Матвіїшин написала, що наприкінці червня 2018 року соціальні мережі облетіло відео із 7-річним хлопчиком українським у військовій формі. Він розповідав, що він допомагає бійцям ДНР служити і бере участь у стрілянині. Хлопчик на ім'я Нікіта говорить, що коли з'являється українець, ми просто його розстрілюємо і все, йому кінець. Авторка пише, що це не поодинокий випадок радикалізації дитячої свідомості і, на жаль, не лише гучна заява.
0: І ось авторка наводить приклади з дітьми різного віку. От був хлопчик 4 роки, тепер 8. Далі пише про от підлітків. Що вже ще в 2015 році був матеріал від агенції France Press про підлітків віком з 14 до 19 років, які проходили літню кампанію в Харциську, і їх вже навчали користуватися автоматами Калашникова, і навіть інша організація фіксувала там десятки випадків участі неповнолітніх у так званих збройних формуваннях. Тобто навіть ще до досягнення 18-річного віку їх вже залучали до участі в цих збройних формуваннях, і це, в принципі, є порушення всіх конвенцій і, зокрема, міжнародного права, адже з початку агресії Росія порушує і Женевські конвенції, і факультативний протокол, ну там багато перелічувати цих документів, а правозахисники продовжують збирати докази таких порушень, щоб в майбутньому притягнути Росію до відповідальності. Докази передають до Міжнародного кримінального суду.
2: Тобто вже тоді передавали?
0: Да, тобто вже тоді працювали над цим. Але існує проблема.
1: Так, є певні нюанси, можемо про них послухати.
3: Через відсутність доступу до окупованих територій Україна сьогодні не може повною мірою захищати права дітей на Донбасі та в Криму. Водночас держава розраховує у майбутньому повернути контроль над цими територіями. Саме тому вже зараз необхідно думати про те, як реінтегрувати покоління дітей, яких виховують в атмосфері ненависті та ворожості до держави, в якій вони народилися і від якої їх протягом багатьох років цілеспрямовано ізолювали.
0: І ось, як ми декілька хвилин тому сказали, да, що от акцентували увагу на тому, що росіяни кажуть, що нібито борються з фашизмом, а самі діють як фашисти, ми прогуглили і, власне, вивчили, як же діяли фашисти. І от зараз буде в нас невеличкий блок саме про це.
1: І ми взяли матеріали, які були на сайті «Енциклопедія Голокосту» на базі Американського меморіального музею Голокосту. І вони конкретно пишуть про те, що була створена ця спеціальна програма. Програма називалася «Lebensborn». Вона полягала у викраденні під час Другої світової війни дітей. І мета цієї програми було збільшення арійського в лапках населення.
0: І вони викрадали дітей арійської зовнішності в лапках, пишеться, ну, як їм здавалося, візуально.
1: Тобто у них мали бути певні фізичні ознаки, світле волосся, блакитні очі та певні розміри черепа. Вони викрадали їх з окупованих територій, ось у чому схожість, зокрема з Польщі та Югославії. І потім дітей, яких вважали расово цінними, відокремлювали від їхніх сімей. Дітей віком від 2 до 6 років розміщували в німецьких прийомних сім'ях, а от старших відправляли до спеціальних інтернатів. І от що ж там відбувалося?
3: У цих інтернатах процес германізації був жорстоким і швидким. Дітям змінювали імена на нові німецькі та місця народження. До того ж, їм забороняли розмовляти рідною мовою. У разі порушення на них накладалися суворі покарання, зокрема побиття або позбавлення їжі. Також дітей обробляли ідеологічно, змушували носити нацистську форму, співати військові пісні та забувати про своє справжнє походження. Тих, хто чинив опір, били. А якщо вони продовжували бунтувати, їх відправляли до концентраційних таборів.
2: От я зараз слухаю цю цитату, і я розумію, що ми говоримо про нацизм.

0: Російську Німеччину, а місцями ну так емоційно плутаюсь, тому що методи одні ті самі.
1: Ті саме, тому що замість нацистів ставити росіяни і нічого, ну і все одне і те саме. Ну, то один і той же шаблон.
0: Те, що діти, які повертаються з окупованих територій або з Росії, вони розповідають абсолютно ті самі речі.
1: Росіяни як окупанти, вони не вигадали нічого нового. Ось це все захист російськомовного населення. Так само ж Гітлер вторгався захищати німецькомовне населення. Все історія вже написала.
2: Я перепрошую, єдина різниця у тому, що вони не вважають нас якоюсь вищою спеціальною расою, навпаки, вважають недорасою.
1: Так вони ж про це, вони ж себе вважають.
2: Тих, месіянами. А Гітлер вибирав тих, хто дуже вищий, арієць.
1: Да, згоден.
2: Повертаємось у 2022 рік?
1: Повертаємося.
0: Так, і після багаторічних повідомлень про мілітаризацію дітей на окупованих територіях, у лютому 22-го, після початку повномасштабного вторгнення, західні медіа вперше зіткнулися з новим явищем – масовим вивезенням дітей до Росії. На початку журналісти не говорили про депортацію. Наприклад, у стрічках Reuters, Associated Press, BBC і Axios звучало інше слово – евакуація. Саме так окупаційна влада спочатку пояснювала своє рішення вивозити жінок і дітей з Донбасу ще за кілька днів до повномасштабного вторгнення. І ось, наприклад, американське видання Axios звернуло увагу на повідомлення американської розвідки про можливу російську провокацію та на ознаки того, що оголошення про евакуацію було підготовлене заздалегідь. Мені дуже цікаво було знайти цей текст. Від 18 лютого 22-го року Axios писали, що ватажки сепаратистів на сході України у п'ятницю наказали розпочати масову евакуацію жінок, дітей і літніх людей до Росії, заявивши, що нібито Україна готує військовий наступ. Речник Державного департаменту США назвав цю оголошену евакуацію черговою спробою приховати за допомогою брехні та дезінформації той факт, що саме Росія є агресором у цьому конфлікті. І цікаво було простежити, як потроху змінювалася оптика західних медіа. У лютому 22-го вони переважно використовували той термін, який звучав із російського боку – евакуація, вивезення, хоча все частіше ставили його в лапки і супроводжували застереженнями. А вже через декілька тижнів після появи свідчень із окупованого Маріуполя, Херсонщини та Запорізької області, міжнародна преса починає говорити про примусове переміщення, а згодом про депортацію українських дітей. І ця зміна лексики відображає не зміну позиції журналістів, а просто накопичення доказів того, що відбувалося насправді.
1: В березні, це вже ну десь місяць після окупації, Reuters написала, процитувала Маріупольську міську раду, яка сказала, що окупанти незаконно вивезли людей із Лівобережного району та зі сховища у будівлі спортивного клубу, де від безперервних бомбардувань переховувалося понад 1000 людей, переважно жінки та діти.
0: В той же час російське державне агентство РІА Новості повідомило, що за останні тижні, це на початку березня, ну протягом березня, до Росії прибули майже 300 тисяч людей з Луганської та Донецької областей, зокрема з Маріуполя. І затвердженням агентства серед них було близько 60 тисяч дітей. Це перший місяць.
1: Це перший місяць, і це лише Луганська та Донецька області.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Але у 2022 році з'явилося масштабне розслідування Associated Press, завдяки якому стало зрозуміло, що це не хаос війни, а державна політика. І воно насправді величезне, якби ну ми взяли тільки цей матеріал, його вистачило би на всю програму. Тому ми максимально його скоротили, ми прибрали, власне, саме розслідування, а залишили саму історію, тому що вона є доволі показовою, доволі емоційною. Ну і, власне, ми її зацитуємо. А називався і називається матеріал «Як Москва забирає українських дітей і робить із них росіян». Ну і описують наші колеги зарубіжні історію Ольги Лопаткіної з того, як вона, як загнана в пастку тварина, ходила колами, підвалом, тому що понад тиждень вона, прийомна мати, нічого не знала про своїх 6 дітей, які залишилися в Маріуполі. Від тривоги вона була на межі відчаю. Діти, як і щороку, поїхали до санаторію в цьому приморському місті, але цього року почалася повномасштабна війна, і її малеча, яка й без того панічно боялася темряви, опинилася в обложеному Маріуполі. Без світла, без зв'язку і майже без надії. І єдиною опорою залишався старший син Тимофій, якому було лише 17.
2: Ольга Лопаткіна, вона намагалася знайти спосіб, щоб врятувати дітей, для її 17-річного сина Тимофія в Маріуполі, для якого дитинство, власне, закінчилось за лічені дні. І ось, як ти говорив, Андрій, він став чи не єдиним таким дорослим для своїх молодших братів і сестер.
1: Ну, найстарший.

0: Старшим,
1: найстаршим.
0: Тобто там Сашкові 15, якщо не помиляюсь, далі буде в нас по тексту, а всі решта прям ну малі-малі, навіть є підлітки.
1: І троє з них мали навіть хронічні захворювання або інвалідність. Ну і наймолодшому було лише 7 років. Тому вони ховалися у підвалах, вони намагалися якось уникнути цієї війни. І коли молодші лякалися, Тимофій навіть носив їх на руках. І от після одного з авіаударів вони пересунулися свої ліжка ближче до найтовстішої стіни, сподіваючись, що вона бодай трохи захистить. Але вони не могли захиститися від цих реалії війни, з якими вони постійно стикалися.
2: Щоранку о 6-й, попри лютий холод, Тимофій виходив рубати дрова, щоб розпалити багаття і приготувати їжу. Він мріяв лише про одне – закінчити роботу, заснути, а потім прокинутися і знову повторити все спочатку. Його долоні вкрилися мозолями, але ще більше загартувався він сам. Коли над містом починали ревіти літаки, він уже більше не біг до укриття.
3: Коли йдеш вулицею і бачиш просто на асфальті людські мізки, усе інше перестає мати значення.
4: Не уявляю, як він порався, але Тимофій пообіцяв матері, що буде дбати про молодших дітей, але невдовзі зникло електропостачання і будь-який зв'язок. Один із його друзів, який вже воював, запропонував Тимофієві вибратися з Маріуполя. Той відмовився і знав, що ніколи собі не пробачить, якщо покине своїх братів і сестер напризволяще.
0: Тобто йому запропонував друг вибратись самому?
4: Так, так. І нарешті одному з маріупольських лікарів вдалося організувати евакуацію дітей на підконтрольну Україні територію, але на одному з блокпостів
0: їх розвернули.
4: Їх розвернули, і натомість Тимофія і разом з малими, я так зрозуміла, відправили до лікарні на території так званої ДНР.
0: І залишалося Тимофію до того, як йому виповниться 18 років, буквально декілька місяців. І це означало, що його, по-перше, могли примусово мобілізувати, хоча на початку тексту ми бачили, що мобілізували і... мабуть, йому ще рано, бо він не був ідеологічно оброблений. Але ж його могли фізично змусити воювати проти власної країни. Він сказав, що ніколи на це не пішов би і має вибратися будь-якою ціною.
4: Так, а Ольга Лопаткіна в цей час виїхала за кордон, наскільки я зрозуміла.
0: Да, вона виїхала за кордон, тут цей момент пропущений, в який саме вона виїхала, але їй вдалося вибратися у Францію, і з нею ще була одна донька, яка, ну, я не знаю, чи це її рідна, чи не рідна. І коли йому вдалося зв'язати з матір'ю, вона сказала, добре, що всі живі, але ми вже за кордоном. Для Тимофія це стало нищівним ударом. Йому здалося, що батьки втекли з України без нього, покинули його разом самого, з 5 дітьми, яких він не просив виховати, яких він не знав, як захистити. Він написав матері, охоплений гнівом, дякую, що залишили мене.
1: Але у той же час Лопаткіна не зупинялася. Вона беззупинно телефонувала українським посадовцям. Тобто, насправді, все було по-іншому. Голові області, соціальним службам і будь-кому, хто міг допомогти евакуювати дітей. І під час оцих коротких розмов Тимофій повторював матері, що дбає про молодших. Він пишався ними, і це хоч трохи заспокоювало. І ось 1 березня зв'язок обірвався. Лопаткіна думала, що дітей евакуюють до Запоріжжя, але після цього от перед нею навіть постало ще одне нестерпне рішення.
0: Ну, це ось, власне, ось відповідає, Віро, на твоє питання. Що робити? Сидіти, чекати на евакуацію з Маріуполя, яка може так і ніколи не відбутися? Чи вирушити по старшу доньку Раду і з нею втратити зв'язок? Тому вирішили вони евакуюватися до Франції. Але перед від'їздом вона ще одне звернення написала до голови Донецької області, так розумію, українського керівника. Не забудьте про моїх сиріт. Не дивлячись на те, що Лопаткіна вибралась у Францію, вона, по-перше, бачила дітей по телевізору і своїх, і не своїх, яким розказували, що їх прийомні і живі батьки більше не люблять. Але вона готувалася, вона купувала і одяги, меблі, іграшки. Вона сподівалася, що дітей, можливо, таки повернуться, але може і ні, але вона все рівно чекала.
1: Ну так, а сам Тимофій, він так званий ДНР, не хотів жодного нового життя, він хотів лише повернутися в старе. Він був злий, пригнічений і виснажений, і постійно сперечався з чиновниками, дуже мало їв. І такою єдиною втечею від реальності в нього була книжка, яку він так і не дочитав, та «Потайні зустрічі з дівчиною». І одного разу от він повернувся після такої зустрічі з новим татуюванням на нозі, три кинджали, які можуть символізувати захист, мужність або силу. І от, потім відбулась дуже важлива для нього телефонна розмова, яка все змінила.
2: Нова реальність лякала його дедалі більше. Згодом цей страх витіснив навіть образу на матір. Під час однієї з телефонних розмов вона нарешті пояснила, що насправді сталося. Тоді він відчув величезне полегшення.
3: Я дуже сумував за батьками. Без їхньої підтримки було неймовірно важко. Я постійно плакав, як мала дитина. Мамо, мені важко. Я втомився.
4: Тимофій розповідав, що їх погано годували, їх били, ображали, лаяли. Потім
0: і вони самі були з

0: Злі. Ось навіть Сашко, я казав, 15 років, йому 13 років. Це брат. Він був настільки злий, що вдарив рукою по металевій конструкції дитячого майданчика і навіть пальця зламав. Чиновники, так звані окупаційної влади, вони сказали Тимофію, що так званий суд позбавить матір батьківських прав, тому малі потраплять до дитячого будинку, потім потраплять в російські родини, а сам Тимофій залишиться в Донецьку. Він не вірив, він кричав, що це незаконно. Ну і це, звісно, морально впливало і на нього, і на дітей. І він навіть, коли зв'язався вчергове з матір'ю, він сказав, що після повноліття, яке ми знаємо, да, вже ось було ось-ось, він готовий одружитися зі своєю дівчиною і самому оформити опіку над меншими братами і сестрами.
1: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Це продовження програми «Підтекст». Сьогодні для вас працюють Вікторія Крюкова, Андрій Погорілий, Віра Кравченко. Нагадаю, що це спецвипуск, де ми взяли тему про викрадення, незаконну депортацію і перевиховання українських дітей Росією. Ми дивимося, як західна преса висвітлювала цю тему, починаючи ще з вторгнення на територію України в 2014 році, незаконну окупацію. І ми перервалися на матеріалі Associated Press, який вийшов у 2022 році і розповідає одну з історій Ольги Лопаткіної про те, як вона відправила перед повномасштабним вторгненням своїх 6 прийомних дітей до Маріуполя на відпочинок, і через повномасштабне вторгнення діти не змогли повернутися, їх примусово вивезли до ДНР.
2: А продовжимо ми з моменту, коли багатомісячна боротьба пані Лопаткіної нарешті почала давати результат. Вона співпрацювала з директоркою благодійної організації SOS Children's Villages пані Дарією Касьяновою, якій до того вже вдалося повернути з Росії 25 українських дітей. І за словами пані Касьянової, саме рішення вивозити дітей не на підконтрольну Україні територію, а до Росії чи окупованих районів, уже саме по собі було порушенням прав дитини. Після 2 місяців переговорів і початкової відмови одного з високопоставлених російських чиновників, влада так званої ДНР погодилася дозволити волонтерці, яка мала нотаріально оформлену довіреність від Лопаткіної, забрати дітей.
3: Перед від'їздом чиновники поставили Тимофію останнє запитання, чи хоче він разом із братами і сестрами повернутися до своєї прийомної родини, чи залишитись в Донецьку. І тепер, коли в мене з'явився шанс, я, звичайно, повернусь додому до своїх батьків, ось відповів він. Після цього сторони підписали всі необхідні документи, діти нарешті отримали дозвіл виїхати до Франції, але через нові обстріли їхній виїзд довелося відкласти. Тож, зрештою, вони вирушили в дорогу 3 доби автобусом через Росію, Латвію та Німеччину. На російському кордоні дітей довго допитували, вони були дуже налякані. Тимофій написав матері навіть повідомлення. Але ось волонтерці все ж таки вдалося провести їх через кордон. На автобусній зупинці в Берліні Тимофія зустрів батько. Хлопець не міг повірити, що це насправді сталося. Їм вдалося, разом вони поїхали до Франції. І там Тимофій вирішив зробити матері сюрприз.
4: Він поїхав за нею на швейну фабрику. У той момент Ольга Лопаткіна сиділа за швейною машинкою. Вона знову і знову прокручувала в голові той страшний момент, коли дітей затримали на кордоні. І вже думала, який новий план доведеться вигадувати, якщо їх знову не випустять. Коли перед нею раптом з'явився Тимофій, вона не могла повірити власним очам. Для нього ж це була найсильніша радість, яку він коли-небудь відчував.
0: Чесно кажучи, я теж відчував радість, тому що коли текст вперше читав, от я просто собі уявляв цю картину, і ну такі дуже емоції мене переповнювали. А біля будинку, власне, от до цього, куди приїхав Тимофій до матері, чекали молодші діти. І вони, коли побачили Лопаткіну, вони кинулися до неї назустріч, на бігу губили взуття, навіть стрибали їй на руки. А вона лише гладила їх по волосю, торкалася їхніх облич, ніби боялася, що все це лише сон. Події розгорталися швидше, ніж вона встигла їх усвідомити. Я от читаю, мені аж зараз, знаєте, трішки щемко уявляти цю історію.
3: Слава Богу, відбулося воз'єднання родини. Це така фінальна крапка у цій історії, і вона оптимістична. Я дуже рада, що так відбулося.
0: Матеріал Associated Press, власне, на цьому завершився, але от я би завершив словами Тимофія. Пам'ятаєте, то було в нас? Він пообіцяв, що він буде піклуватися про своїх молодших. І він сказав, я виконав свою обіцянку. Тягар відповідальності нарешті зник. І я сказав мамі, тепер ти знову керуй, а я знову можу бути дитиною.
2: Історія Тимофія – це одне зі перших свідчень про повернення українських дітей. І такі історії почали з'являтися ще у 22-му році, але здебільшого це були поодинокі випадки. Поворотним моментом все-таки став квітень 23-го року, коли до України вдалося повернути одразу

0: 31 дитину. Саме тоді міжнародні медіа вперше розповіли не лише про масштаби депортації, а й про драматичний шлях їхнього повернення. Через кілька країн, місяці пошуків і особисту відвагу батьків. Власне, як і історія Ольги Лопаткіної, теж доволі драматична. Зокрема, Аль-Джазіра писала про п'яту рятувальну місію благодійної організації Save Ukraine. На той момент наймасштабнішу і найскладнішу. Щоб забрати дітей, їхнім матерям і родичам доводилося самостійно вирушати до Росії через кілька країн. І Save Ukraine лише допомагало організувати маршрут, транспорт і логістику. Микола Кулеба, директор цієї організації, сказав тоді в інтерв'ю виданню Аль-Джазіра, що усі діти, яких вдалося повернути, розповідали, що ніхто в Росії і не намагався навіть знайти їхніх батьків в Україні. Батькам казали, що дітей відправляють у табір на 2 тижні. Насправді вони залишалися там 4-6 місяців, а деяких постійно перевозили з одного місця в інше. Дітям говорили, ваші батьки вас більше не хочуть. Один із хлопців сказав, до нас ставилися як до тварин і розповів навіть про окрему будівлю з щурами і тарганами. І жахлива історія про те, як одна бабуся, яка їхала забирати 2 онуків, померла дорогою від стресу. Через це дітей тоді не вдалося повернути. Аль-Джазіра тоді публікувала і свідчення українських родичів, які розповідали, як перед поверненням дітей їх по 13 годин допитували співробітники ФСБ.
1: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Пропоную тут перейти до видання Washington Post, яке у 25-му році вже опублікувало історію повернення 13-річного Іллі Матвієнка. І попри те, що матеріал 25-го року, історія трапилася в 22-му. Мати Іллі загинула під час облоги Маріуполя, а російські чиновники передали його на всиновлення. І лише завдяки тому, що бабуся вирушила до Росії, хлопчика вдалося повернути додому.
2: Чому написали Washington Post цей матеріал про Іллю, хоча історія сталася в 2022 році. Тому що він став одним із перших українських дітей, яких вдалося повернути з Росії після початку повномасштабного вторгнення. І його історія швидко набула розголосу. І от коли Олена, зараз ми розкажемо, як вона
0: Олена, це
2: бабуся, як вона привезла Іллю додому до Ужгорода, він спав лише при увімкненому світлі, з відчиненими дверима до спальні. Сирени, будь-які гучні звуки викликали в нього паніку. В школі він потоваришував з однокласниками, але лише з 4, і постійно відчував, що насправді ніхто не розуміє, що йому вдалося пережити. І ось, власне, до Олени почали звертатися, просити, щоб онук виступив перед політиками різних країн і розказав свою історію, і на диво, як для мене, після пережитого хлопчик погоджувався говорити з кожним, хто готовий був його слухати.
3: Так, спочатку він виступив у парламенті Німеччини. Перед виступом йому порадили не дивитися на повну залу, а зосередитись лише на людині, яка ставить запитання. А коли минулого року Ілля виступав в Організації Об'єднаних Націй, він уже майже не хвилювався. Спокійно дочекався своєї черги і дуже уважно відповідав на запитання. Як би це сказати, він розповів свою історію. І російські військові знайшли його наступного дня після смерті матері. Як це відбувалося?
4: Це сталося у березні 2022 року. Протягом кількох тижнів він разом із мамою Наталією переховувався у підвалі в Маріуполі. Щоб мати воду, вони топили сніг, а коли закінчився газ, готували їжу на відкритому вогні. Одного дня вони вийшли на пошуки їжі і потрапили під російський обстріл сусіднього будинку. Обоє зазнали тяжких поранень. Ноги Іллі були буквально розтрощені уламками, а на задній поверхні лівого стегна залишилася велика рвана рана. Наталія отримала важке поранення голови. Попри це, вона змогла затягнути сина до найближчого будинку. Там вони заснули, міцно обійнявши одне одного. Наступного ранку Ілля прокинувся в тиші.
3: Сусід забрав тіло його матері, і невдовзі прийшли чоловіки у російській військовій формі і відвезли хлопчика до лікарні в окупованому Донецьку. Усі палати на 3-му поверсі були заповнені сиротами з Маріуполя. Ілля чув, як лікарі обговорювали, чи доведеться ампутувати йому ліву ногу, але зрештою відмовились від цього рішення. І, словами хлопчика, операцію йому зробили без анестезії.
2: Мені навіть важко уявити це.
3: Пізніше незнайомець записав із ним відеоінтерв'ю про смерть матері. І замість того, щоб розшукувати його родичів або повідомити українську владу, як того вимагає міжнародне право, окупаційна адміністрація оформила Іллі російське свідоцтво про народження і виставила його на всиновлення, як на аукціоні, знаєте.
0: До його палати почала приходити працівниця соцслужби. Вона подарувала хлопчикові там якусь іграшку, навчила його якогось російського вірша і сказала, що хоче його всиновити. Ілля пізніше згадував, як він не хотів їхати. Це була російська.

0: Росія, а він був українцем. Він там здружився з хлопчиком, якого звали Віталій, батьки якого також зникли безвісти. Медсестри казали дітям, що незабаром їх разом ще з 30 сиротами відправлять до Москви. У той час Ілля думав лише про одне – де зараз його бабуся?
1: А його бабуся за понад 1300 кілометрів від Донецька, в Ужгороді. Олена Матвієнко, вона жила в невідомості. Адже одного дня знайомий надіслав їй російський пропагандистський ролик, опублікований в інтернеті. На ньому Ілля лежав на лікарняному ліжку і відповідав на запитання в синьо-червоний мікрофон. Олена, яка виросла на Сході, на території, яку тепер контролює Росія, вона до цього працювала операторкою на заводі, потім продавала хліб і печиво в місцевій пекарні. І коли батько Іллі покинув її доньку Наталю ще на 6-му місяці вагітності, Олена пообіцяла допомогти виростити онука. І вона не збиралася порушувати цю обіцянку. Але...
2: Єдиним документом, який підтверджував, що Ілля – її онук, була копія паспорта Наталії. Волонтери в місцевому прихистку допомогли їй відновити решту документів. Нове українське свідоцтво про народження Іллі, довідку про місце проживання, документи про опіку та матеріали поліцейського розслідування щодо загибелі доньки. Олена склала всі папери до прозорої пластикової папки і звернулася до Офісу президента України. Там розпочали спеціальну операцію. Одну з перших такого роду, щоб повернути Іллю.
1: От оце, на відміну від воєнної, так званої російської, дійсно, ну, перша спеціальна операція, як на мене.
0: І тут історія перегукується з досвідом Тимофія і його родичів, які рятували його з російської території. Тому що через волонтерів, які працювали в Росії, Олені Матвієнко також допомогли встановити зв'язок із лікарнею в Донецьку. І під час телефонної розмови головний лікар повідомив бабусі, що процедура всиновлення Іллі нібито вже триває. «Тільки спробуйте», – згадала Олена свою відповідь на цю нібито новину. За кілька тижнів вона разом із чоловіком, чию маленьку онуку також утримували в Росії, вирушила спеціальним дипломатичним потягом до Польщі. Звідти, за словами Олени, вони приватним літаком, який надав один із російських олігархів, цікаво, хто це, вилетіли до Москви, а потім ще майже 20 годин їхали потягом до Донецька.
3: На початку повномасштабної війни така ризикована подорож ще була можливою. Сьогодні, кажуть українські посадовці, повторити її майже нереально. І от коли Олена нарешті зайшла до лікарні, вона міцно обійняла Іллю, який не міг стримати сліз. Він не повірив, що це я. Він уже втратив надію. Він справді не вірив, що я приїду і поверну його в Україну. Лише в останню мить він нарешті повірив, говорить Олена.
1: Фух. Цими словами завершилась The Washington Post, ще одна стаття, яку ми розглянули в нашому спецвипуску.
3: Драматично.
1: Але ще вам трішечки дамо аналітики, да, от, власне, про те, як закордонні медіа висвітлювали цю тему.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Протягом першого року повномасштабного вторгнення журналісти збирали окремі свідчення. У лютому 23-го дослідники Єльського університету вперше показали всю систему цілком. Вони встановили, що існують щонайменше 43 табори, описали їхні функції і дійшли висновку. Росія створила масштабну державну мережу переміщення та перевиховання українських дітей. Слухайте, ну і я так думаю, якщо вони заздалегідь створили таку кількість місць для розміщення українських дітей, систему перевиховання, мене жахають масштаби цієї, ну, це не можна назвати операцією, це...
1: Злочин, військовий злочин.
0: Військовий
1: один
0: злочин.
1: Із військових злочинів, це, ну, вважається геноцидом, коли зміна ідентичності дитини, це за міжнародну класифікацію, це злочин геноциду. Тобто Росія до нього готувалася в межах того, що вона готувалася до повномасштабного вторгнення. Це насправді жахливо, але є світло в кінці тунелю про те, що все-таки ордер Міжнародного кримінального суду є у нас проти Путіна і так званої омбудсманки справ дітей в Росії Марії Львової-Білової.
0: Примітно, що між появою цього звіту Єльського університету і видачею ордерів Міжнародним кримінальним судом минув лише один місяць. Ордери видали 17 березня 2023 року.
1: Ми не можемо стверджувати, що саме журналістські розслідування стали причиною, але відбувся той момент, коли тема викрадення українських дітей, вона остаточно перейшла від журналістських розслідувань в площину міжнародного правосуддя.
3: Так, просто тут слід зазначити, що все ж таки роль журналістики була непроцесуальною, і Міжнародний кримінальний суд не видає ордери на підставі газетних статей. Але якби їх не було, то не було б доказів.
1: Але да, правоохоронці, вони...

0: І прокурори, вони ж вивчають ті матеріали, які збирають журналісти.
1: Тобто самі розслідування, які ми взяли, і взагалі дякуємо журналістам, тобто і Reuters, і BBC, і Associated Press, і The New York Times, вони зробили цю тему міжнародно видимою. І просто Віра сама запропонувала цю тему, дякую їй. Вони допомогли знаходити свідків, перевіряти відкриті дані, створили величезний масив публічно доступної інформації. І це вже допомогло цим слідчим і правозахисникам.
0: Правозахисники спиралися на свідчення батьків, дітей, на офіційні російські документи, так, на заяви росіян і так далі.
1: Я просто до того, що ми не знаємо, коли нарешті ці люди постануть перед судом, і Путін, і Марія Львова-Білова будуть сидіти у Гаазі, хоча ми на це сподіваємося, але робота була розпочата, і може колись це за нашого життя станеться.
2: І є цікавий парадокс. Мене особисто доволі сильно зачепило те, що Росія, попри те, що були і розслідування, і правозахисники працювали, сама Росія надала дуже багато доказів. Ось, наприклад, Львова-Білова публічно розповідала про евакуацію дітей нібито, фотографувалася з цими дітьми, звітувала про усиновлення, говорила про спрощене отримання російського громадянства і навіть доволі детально коментувала те, як сама взяла під опіку хлопчика з Маріуполя.
0: Я не пам'ятаю дослівно, здається, вона говорила, недавно ще не любив Росію, тепер він дома. Щось на кшталт
1: для такого. Для пропаганди, ну ви ж розумієте, вони все роблять для картинки.
2: І саме тому прокурор Міжнародного кримінального суду пан Карім Хан говорив, що справа щодо дітей була однією з тих, де вдалося досить швидко вибудувати ланцюг доказів. Журналісти не домоглися видачі цих ордерів на арешт Путіна і Львової Білової, але без журналістики світ, імовірно, значно пізніше усвідомив би масштаб цього злочину.
0: І без журналістики ви, шановні радіослухачі, ймовірно, знали би менше про те, що пише закордонна преса про Україну і російську війну. Це ми так завершуємо випуск і дякуємо вам за те, що слухали нас, ну і нам за те, що ми, здається, підготували цікавий, важливий випуск. Це програма «Підтекст» на Українському радіо. Сьогодні для вас працювали Віра Кравченко, Вікторія Крюкова, Андрій Погорілий. Ми обов'язково почуємося з вами на Українському радіо рівно за тиждень. До зустрічі.
3: «Підтекст». Читаємо світові медіа на Українському радіо.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти, музика.
0: Будьте з нами!

0: Вітаю, слухачі. Минула 18-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Далі новини. Посолка України у США покине дипломатичну службу за власним бажанням. Радослав Сікорський каже, що Путін не може атакувати Польщу, максимум здійснить якусь провокацію. Польські політики продовжують реагувати на пропозицію щодо блокування вступу України до Євросоюзу. Посолка України у США Ольга Стефанішина покине дипломатичну службу за власним бажанням. Про це агентство «Інтерфакс Україна» повідомило поінформоване джерело. За даними джерела, Стефанішина ще минулого тижня подала прохання про припинення служби з особистих причин. Водночас співрозмовник агентства зазначив, що президент України Володимир Зеленський задоволений її роботою. Раніше Зеленський оголосив про відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Він заявив, що вона може очолити важливий напрям співпраці з ключовим партнером України. За словами депутата Верховної Ради Ярослава Железняка, Свириденко, ймовірно, може стати новою посолкою України у США. Ольгу Стефанішину Зеленський призначив спеціальною посланницею президента з питань розвитку співпраці зі США 17 липня 2025 року. Також вона виконувала обов'язки віце-прем'єрки з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. До того Стефанішина працювала в Міністерстві юстиції України, а раніше у сфері координації європейської і євроатлантичної інтеграції України у урядових структурах. Очільник польського міністерства закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Варшава не відчуває паніки через загрозу з боку Росії, однак уважно ставиться до можливих провокацій Москви. В інтерв'ю італійській газеті «Il Messaggero» Сікорський зазначив, що президент Росії Володимир Путін наразі не має можливостей для нападу на Польщу. Максимум, що він може спробувати здійснити якусь провокацію, сказав польський дипломат. Він також наголосив, що Україна змогла досягти значно більшого, ніж багато хто прогнозував на початку повномасштабної війни. За словами Сікорського, Київ уникнув окупації, зберіг експорт зерна Чорним морем і продовжує утримувати лінію фронту. Також Радослав Сікорський заявив, що Європа теж перевищила очікування, зокрема, запровадивши вже 20 пакетів санкцій ЄС проти Росії, і зазначив, що такої єдності Заходу Москва не очікувала. Водночас Сікорський застеріг, що Росія може ухвалювати помилкові і небезпечні рішення, як це сталося перед вторгненням в Україну. За його словами, не можна повністю виключати спроб Москви здійснити обмежену провокацію. У Польщі далі продовжують коментувати пропозицію депутата від партії «Право і справедливість» стосовно того, аби внести до Сейму пропозицію про блокування вступу України до Європейського Союзу. Таку пропозицію виніс один із представників партії «Право і справедливість», а саме кандидат на посаду прем'єр-міністра Пшемислав Чарник. Депутат ПІС Ярослав Селін заявив, що присутність України в структурах західного світу відповідає інтересам Польщі, водночас наголосив, що до Європейського Союзу і НАТО не вступають безумовно.
1: По-перше,
0: відмовитися від помилкової шкідливої історичної політики, яка плекає вбивць, бо з такою традицією, з якими в лапках героями, жодна країна просто не буде прийнята до Європейського Союзу, і політичні еліти України мають це зрозуміти. Ще Ярослав Качинський в попередньому президентові Порошенкові казав це прямо перед повномасштабною війною, бо це, звісно, власне, скорочене формулювання, в лапках скажу, що з Бандерою до Європейського Союзу ви не вступите, так сказав Качинський. Водночас представниця ПСЛ Уршула Паславська звинуватила політиків ПІС у непослідовності щодо України і нагадала, що раніше представники цієї партії активно підтримували європейську перспективу Києва. Вони змагаються з Брауном в риториці партії «Право і справедливість». У певному сенсі я навіть намагаюся це зрозуміти, тому що Браун забирає електорат у «Право і справедливості». Вони вже не є гегемоном правиці і сьогодні шукають всі можливі способи, аби просто повернути собі підтримку. Але це шкодить Польщі сьогодні, тобто підтримка Росії своїй нищівній діяльності на користь підтримки «Право і справедливості» сьогодні абсолютно суперечить польським державним інтересам, сказала Уршула Паславська. Нагадаю, партія «Право і справедливість» хоче заблокувати вступ України до ЄС, внісши відповідний проєкт постанови до польського Сейму.

І на завершення випуску кілька слів про погоду. На початок тижня в Польщі очікують дощі й грози, а також температуру до 28 градусів тепла. За прогнозами Інституту метеорології і водного господарства Польщі, в понеділок в країні буде хмарно з проясненнями. Місцями пройдуть короткочасні дощі, на сході можливі грози з градом. Температура повітря в день становитиме до 22, на південному сході та на узбережжі до 28. В центральних районах очікується близько 25 тепла. У Варшаві прогнозують хмарну погоду з проясненнями, короткочасні дощі, теж можливі грози. Наразі це вся інформація о 19:00. Почуємося знову. Працював в студії Володимир Гарматюк. Це Польське радіо для України. Продовжуємо бути з вами.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, як історія допомагає краще зрозуміти сучасність. І сьогодні наш гість – історик Олексій Леончук. Пане Олексію, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Ми з вами познайомились не так давно, так, в Кракові під час третьої вже міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова як іноземна в Польщі», яку рушієм якої, так і організатором став, очолив цей рух пан Павел Левчук, який часто буває в нас в ефірах. Ми інформаційно підтримували цей важливий захід. І я, познайомившись з вами, ми так трошки з вами розговорилися про українську мову, про історію, тому що ви історик за фахом. Але ви також працювали і міжкультурним асистентом на початку повномасштабної, так? І от ваша діяльність, ваша біографія, вона поєднує, скажімо так, і історію, науку, сучасні відносини України і Польщі, і оцю складову освіти для українських дітей і підтримку української мови. Але ви у нас вперше, тому я вас прошу, розкажіть трошки про себе, власне, про свій шлях загалом до Польщі, як ви потрапили. Тому що ви закінчили в Рівному, так?
1: Так.
0: Все розкажіть самі, тому що ви за фахом історик і навчалися в Україні, так, але потім в Польщі.
1: Так, життя склалося, що справді на більшу частину свого життя першу я прожив в Україні. Там закінчив школу в Рівному, закінчив два університети за фахом історії. І потім працював теж вчителем історії в школах Рівного.
0: У вас ще і філософія, ви і політологію викладали, так?
1: І філософію, і політологію викладав, історію, тому що фах такий універсальний, як виявляється, в цьому напрямку. І потім мій товариш, який навчався в Любліні теж на студіях докторантських, сказав, що є можливість і програма, щоб, знову ж таки, сюди потрапити, програма партнерства Всходнього. Я вирішив подати свої документи. Тоді ще це була така організація, як Бюро узнавальності і вимяни академіцький. Зараз це НАВА вже. А тоді це був їхній попередник. І так от я потрапив до Кракова писати свою дисертацію, яку у 2024 році успішно захистив.
0: Вона називається «Громадянське суспільство у Польщі та Україні». Це 1989-2010 роки, суспільно-політичне дослідження.
1: Так.
0: І ви писали під науковим керівництвом Петра
1: Мікітинського.
0: Так, так. Так. А ви знали вже польську мову на той момент, коли приїжджали?
1: Я трішки її знав, тому що були такі курси, тому що Рівне має транскордонну співпрацю з Любліном, і вони от започаткували такі курси польської мови в Рівному, а української мови в Любліні були. І тому я взяв участь в цьому проєкті теж, я вивчав польську мову, звичайно, це був лише початковий рівень. Це вже потім тут я далі досконалював також знання польської мови. Але разом з тим, знову ж таки, тема Польщі і України завжди була близькою, тому що мене цікавило це громадянське суспільство, тому що поляки дуже активно підтримували Україну і під час Помаранчевої революції, і під час Революції Гідності. І от цей рух солідарності теж багато в чому цікавив,

0: що Лех Валенса, до речі, він же ж приїздив і в 2004-му, і 2014-13 роках до Києва для підтримки протестувальників. Тому, насправді, для мене це було природно. Таке питання було в тому, з яким часом міг хронологічно працювати. Я вибрав саме цей сучасний час, тому що він мені найбільш близький.
1: Так. Я, от ви згадали рух «Солідарність» 80-ті роки, який, власне, став таким рухом відходу від цього падіння, да, комуністичного режиму, не лише в Польщі, так, а загалом в Європі. І мені дуже відгукується от саме одна з засновниць руху «Солідарність» – це Анна Валентинович, яка загинула в Смоленській катастрофі. Так. Але яка по крові була українкою, до речі, це мало хто знає, навіть поляки мало знають, і українці мало знають. Наприклад, коли я як журналістка говорила от кільком своїм знайомим, мені кажуть, що це правда, що Анна Валентинович була українкою по крові? Я кажу, так, народилась в українській родині. Я знаю, що в останні роки життя пані Анна, вона приїжджала до України і зустрічалася своїми рідними, вона знайшла, так, і сестричка, так само її звали, по-моєму, Анна, сестру, тому що батько дуже любив пані Анну Валентинович, шукав її дуже довго, коли вона була вивезена вже до Польщі, і він вже доньку свою наступну назвав її ім'ям. Ось, і тут, ви знаєте, мені здається, що от образ Анни Валентинович, він дуже може стати таким помічним, можливо, в нашій цій ситуації, польсько-українській кризі, як зараз називають. Як ви думаєте? От ви досліджували цей період, от трошки, знаєте, ваші, вже перейдемо до наукових праць.
0: Ну, з наукової точки зору, щоб подивитися, ну так, Польща і Україна мають складну історію, від цього ми нікуди не дінемося. Але я завжди кажу, що минулого ми вже, на жаль, не змінимо, як би ми того не хотіли. Ми маємо думати про майбутнє.
1: Так.
0: І тому, справді, Анна Валентинович – це той образ, який людина, яка думала саме про майбутнє. Вона не ставила свої якісь інтереси особисті вище за загальні інтереси тої самої солідарності. Вона, до речі, тоді сказала, я відмовилась б стати лідером, рекомендувала Леха Валенцу, тому що вважала, що так буде краще для загального руху. І це теж дуже показовий чинник, про який говорить.
1: Так, що вона відкинула свої амбіції там і так далі.
0: І тому, насправді, Анна Валентинович, так, це людина, яка справді може стати таким поєднавчим фактором поляків і українців в даній ситуації. Крім того, ми бачимо, знову ж таки, от якщо говорити про громадянське суспільство, воно більш саме дивиться в майбутнє. Так, питання історичні, вони важливі, як каже Павел Коваль, але вони зараз не є першорядними.
1: Так, зараз безпека.
0: Так, зараз безпека, в першу чергу це безпека. В першу чергу це намагання убезпечити себе, убезпечити ту країну, яка обороняє, зрештою-решт, практично цілу Європу. І тому це справді інвестиції в свою ж безпеку. Другий важливий момент, коли ми говоримо про історію, у нас були теж дуже хороші моменти, коли згадувати 1920 рік і битва за Варшаву, чудо над Віслою, коли, знову ж таки, українці на чолі з Марком Безручком героїчно боронили Замостя і не пустили ворога, підмогу так, більшовикам під Варшаву, що дало зрештою сили для основних сил там відкинути армію Тухачевського і далі б навіть перейти в активний контрнаступ. Тому, знову
1: ж, Марко Безручко, він же ж похований так в Варшаві.
0: Так само в Кракові похований Богдан Лепкий, професор Ягеллонського університету.
1: Так, тобто ці постаті, бачите, які були, які боролися за незалежність України і Польщі, вони навіть зараз, от їх пам'ять про них, так, їхній життєвий шлях, їхня діяльність така шляхетна і спрямована на держави, на інтереси держави, вона може зараз стати допомогою в цій ситуації, так?
0: Абсолютно. Так само, до речі, святої пам'яті і Лев Качинський, який також наголошував на тому, що безпека України безпосередньо в інтересах Польщі і незалежність України. Згадаємо його той виступ в Грузії, в Тбілісі, коли російські танки були за декілька кілометрів від столиці Грузії, Він казав, а що, завтра Україна, а потім країни Балтії.

0: І потім, можливо, Польща.
1: Да, це така цитата, яку дуже часто
0: і
1: згадуємо,
0: зараз,
1: за вона актуальна.
0: Так.
1: До речі, про Анну Валентинович, внука Анни Валентинович, заявив нещодавно, що пропонує президентам Польщі і України відзначити її постать в пантеоні українських героїв. Навіть є така заява його. Про, завершуючи тему вашої дисертації «Громадянське суспільство в Польщі та Україні», все ж які головні висновки ви зробили? І наскільки от той досвід, який був тоді, важливий зараз?
0: Знову ж таки, співпраця навчальних закладів. Дуже багато в чому. Шкіл, університетів, вона продовжується, вона залишається.
1: Так.
0: Другий аспект – це громадські організації, польські харцежі і український Пласт, які також активно між собою співпрацювали, співпрацюють. Так само це різні громадські організації, їхній досвід. В Україні, на жаль, не повстало таких потужних профспілок, якими стала Солідарність в певний момент. Але разом з тим в Україні були свої рухи і так далі. Україна, на жаль, не змогла економічно досягти тих показників, які досягла Польща завдяки реформам Бальцеровича. А Бальцеровича ключове, як на мене, було що з того всього, що я перечитав, передивився – і в тому числі з його праці, що він спромігся зробити непопулярні реформи, але вони завдяки цим реформам в Польщі не повстав класичний олігархат, який ми маємо в Україні. І ці реформи, так, вони були непопулярні, але вони відбулися. В Україні, на жаль, цим шляхом не пішли, злякались еліти. І тому весь час Україна як держава і топчеться на багато часу топчуться на місці. Але разом з тим самі українські громадяни, вони надзвичайно активні. Особливо ті, де немає тої великої промисловості, тому що вони далі їхали десь на заробітки. Вони шукали якихось інших виходів з ситуації.
1: Та і ті ж революції, що от ви згадали, так. Це ж все ж таки, бачите, люди виходять і борються за справедливість. І революція гідності, вона ж була підтвердженням того, що Україна обрала шлях євроінтеграції, йде до Євросоюзу.
0: Абсолютно.
1: І, до речі, щодо Польщі, то тут важливо відзначити, що саме вступ Польщі до Європейського Союзу, він теж дуже, скажімо так, допоміг країні просто зробити такий величезний ривок вперед. Бо навіть я от, коли спілкуюся з людьми старшими, які, наприклад, жили ще до вступу Польщі в ЄС, і вони порівнюють, то це дуже велика різниця, навіть от в економічному зростанні і так далі.
0: Абсолютно, я погоджуюсь, тому що молодь, яка народилась і вже має більше 20 років, вони бачать таку Польщу, яка була в Європейському Союзі, і вони не уявляють, як було раніше.
1: Як було раніше, так, так.
0: Тому що, наприклад, так само, коли в 2004 році ми, як молоді студенти, приходили переконувати наших ровесників, що треба йти на протест, один з викладачів собі спокійно сидів студентами, проводив пальцем, я дивувався, чому так. А він каже, я пам'ятаю Радянський Союз, я пам'ятаю, що тоді було гірше.
1: Ну так. Скажіть, от ви зараз викладаєте історію, так?
0: Так.
1: В Ягеллонському?
0: Ні. Я працюю вчителем в Європейському колегіумі на даний момент. От, і там я справді працюю вчителем історії, саме історії за польською програмою.
1: Так. Ми з вами говорили, що коли українці, наприклад, приїжджають, можливо, там із регіонів східних, які не дуже, наприклад, там знали історію України, і багато є випадків, що вступають тут до університетів і заново вивчають історію України, тобто під іншим кутом зору. Наскільки це важливо, щоб українці знали свою історію, поляки свою, і щоб ми могли так само знати історію один одного? Чи це допоможе нам на цьому шляху історичного діалогу?
0: Історичний діалог, він як такий відбувається. Ну, ми бачили, теж був великий польсько-український конгрес істориків.
1: Так.
0: Це теж важливий крок був. І ми побачили також, що там теж нема повного консенсусу, але принаймні цей діалог відновлено, це вже великий позитив. Другий важливий момент. Так, історію потрібно вивчати, я це скажу своїм учням, щоб вони ці помилки, які були допущені в минулому, не повторилися знову в реальному житті. Тому краще їх вивчати з підручника, ніж з власного досвіду. Тим більше я їм показую, що не засвоєні уроки, вони потім знову ж таки повертаються в тій чи іншій мірі. І ми бачимо, коли знову ж таки не

0: Нюрнберзькому процесі було засуджений нацизм, не був засуджений злочинний комунізм. І зараз ми бачимо, як це все відродилося у формі рашизму. Тому що насправді це можна виглядати, тоді це виглядало ще смішно, кумедно, але зараз це виглядає дуже сумно і страшно. Оскільки я теж переглядав певний матеріал. І там була така от позиція російських маргіналів, які казали, що ми представляємо російський комуністичний православний фашизм. Тоді це виглядало дуже смішно і дивно для багатьох, але для мене було зрозуміло, що це йде до чогось дуже-дуже нехорошого. І ми побачили це все в 2022 році.
1: Так. Історію треба вивчати, як ви правильно кажете, її треба знати, і тоді ми будемо розуміти, що формує нашу сучасність, і яким буде наше майбутнє.
0: Історія України, вона, на жаль, багато в чому сфальсифікована, багато білих плям. Особливо, якщо
1: радянської влади, так, тому що Україна довгий час була під окупацією.
0: І російської імперської влади, і радянської влади. Тому що історію, на жаль, пишуть переможці. Україна не мала можливості писати самостійно свою історію дуже довгий час. На щастя, є такі от українські студії при Гарвардському університеті, які зробив Омелян Пріцак. І це чудово, тому що там принаймні збиралася, принаймні в діаспорі, якась частинка тої історії, яка була. Так само осередки україністики в Канаді, які теж активно займалися саме історичними дослідженнями. Mm-hmm. І от, знову ж таки, бестселер Ореста Суптельного, потім Павло Роберт Магочі. І це все з канадської тієї історичної школи пішло.
1: Я хочу вас запитати про інший напрям діяльності, про те, що ви працювали міжкультурним асистентом в польській школі. От з якими труднощами тоді стикались українські діти і зараз? Тому що вже п'ятий рік повномасштабної війни. І...
0: Ну, на початку це, звичайно, був умовний бар'єр. Вони приїхали, вони були перелякані, вони прийшли в абсолютно інше середовище. На щастя, тоді теж і польські діти, і батьки, і культурні асистенти, які були в багатьох школах Кракова, вже на щастя тоді. Ми всі, як могли, їх підтримували. Знову ж таки, батькам теж треба була допомога, тому що вони були дезорієнтовані. Треба було заповнювати документи різні і так далі, і тому подібне. І цей масив роботи теж робили багато в чому саме міжкультурні асистенти.
1: Тобто ви стали як такими провідниками, так? Між українцями і поляками у цій системі освіти шкільної.
0: Ті діти, які приїхали, знову ж таки, багато в чому, вони спочатку хотіли просто виговоритись. От. І я теж слухав їх, слухав їхні історії. Я пригадую, хлопчик, третій клас, він каже, знаєш, каже, тому що я з ними так от розбудував такі стосунки, щоб це було справді будувалося на довірі. Він до мене каже, знаєш, каже, коли в мене був найкращий день народження, вдома в Бучі. От все. І от і з цими дітьми треба було працювати, тому що деякі хотіли повернутися додому.
1: Так.
0: Деякі, навіть зараз багато хто хоче. Вони от себе бачать так, тому що для них це важливо.
1: Ну так, але, бачите, батьки, вони обирають безпеку дітей, так, тому що ці страшні бомбардування, вони продовжуються, вони стали ще, Росія все агресивніше, агресивніше стає,
0: так.
1: І навіть оці останні бомбардування Києва з балістичними ракетами, які просто влучають житлові будинки, і просто цілі під'їзди гинуть, вбивають людей, мирних жителів. Тобто це, знаєте, розмивається оця межа між фронтом і тилом, тобто вона розмивається поступово. Сьогодні, от що найважче сьогодні для українських школярів, які лишаються з родин воєнних мігрантів в Польщі, які вже опанували більш-менш мову, так, польську, вони, мені здається, що діти, вони, з того, що я бачу і чую, дуже швидко інтегруються, так, і навіть асимілюються. І про це, до речі, говорили на конференції мовній в Кракові, про цю асиміляцію, що якось треба паралельно з інтеграцією, асиміляцією, щоб діти не забували свою мову, свою культуру, історію. От що зараз найважче, на ваш погляд?
0: Справді це складно, тому що відбуваються такі речі. От в тій школі, де я працюю, також були такі колках історичні, де Ми також працювали з цим от українським компонентом.

0: І справді історія України, вона потрібна як предмет, який би був на такому рівні хоча б якихось гуртків шкільних, щоб можна було і тих, хто мають бажання, могли далі отримувати цю інформацію, ці знання для себе. Тому що, знову ж таки, частина дітей, які здають навіть тут в Польщі оце наше українське НМТ, вони далі подають документи саме в українські виші.
1: Угу.
0: Є такі діти теж, які от до
1: Львова.
0: Є
1: хто так, в польських, хто в українських, так?
0: Так? Так, тобто ще з попереднього року випуску деякі діти навіть повернулися до Харкова навчатись.
1: Це дуже складно про це говорити. І, бачите, забрала Росія дитинство в дітей. І,
0: так, це
1: і
0: найстрашніше.
1: Я
0: їм теж
1: так.
0: про це кажу. От, цього я особисто їм ніколи не подарую, що саме дитинство в цих дітей забрало.
1: Так. Як можна підтримувати от українську ідентичність дітей, все ж таки, от перебуваючи тут у Польщі? Яка відповідальність більша вчителів, школи, батьків, не знаю, самих дітей?
0: Тут, знову ж таки, має бути комплекс, тут має бути і родина
1: комплексно,
0: заангажована,
1: так?
0: Школа, вчителі і, звичайно, бажання самих дітей. Тому що діти, звичайно, вони часом бувають дуже перенавантажені. Знову ж таки, якщо говорити про наших українських дітей, це, звичайно, є стрес, тому що вони також переживають за тих своїх друзів. Можливо, там дідусь, бабуся залишились в Україні, коли ці обстріли і так далі, і тому подібне. І тому в них просто часом може не бути от фізичного часу, щоб якось це все навіть самостійно запровадити і так далі, і тому подібне. Але насправді, що важливо, історію, ну, знову ж таки, можна сказати, що є YouTube-канали і так далі, і тому подібне, але, знову ж таки, YouTube-канали – це одна річ. Чи там TikTok, чи ще якісь речі. А інша справа – це живе спілкування з вчителем,
1: так,
0: який справді буде заангажований, який зможе надати цікаву, змістовну інформацію, який зможе зацікавити дитину тією чи іншою постаттю і так далі, і тому подібне. Тому що я, наприклад, от дітям розповідав про Юрія Липу, їх це зацікавило.
1: Це добре, що ви є в дітей. А якщо немає, якщо от книги читати, то які книги ви порадите, щоб все ж таки дізнатися правдиву історію?
0: Правдиву історію, знаєте, є багато літератури. Я б радив читати Сергія Плохія, його «Браму Європи», яка написана в чудовій манері і так далі, і тому подібне. Вона, зрештою, вона спрямована з одного боку на західного читача.
1: Так.
0: А з іншого боку, це той матеріал, який, знову ж таки, для дітей, особливо підлітків, може дуже добре їм підійти.
1: Так
0: само потрібно читати великого друга України Тімоті Снайдера, того самого британського історика Нормана Дейвіса, які, знову ж таки, багато в чому пишуть в такій популярній, насправді, формі, що це може легко і доступно, без оцієї академічності.
1: Ну так. Про міфи хочу вас запитати. У нас вже 2 хвилинки лишається до завершення. От ви як історик, які найбільші міфи про Україну ви чули і вам доводиться їх, можливо, спростовувати?
0: Ну, звичайно, це тема Волині. Тому що я тільки, пам'ятаю, приїхав до Кракова і їхав на книжковий ярмарок, тоді так співпало,
1: ну, так,
0: в принципі.
1: Це трагедія. Волинська різанина. Так,
0: так, так, так. І доводиться пояснювати людям те, що історія не є білою або чорною. Там дуже багато відтінків різних. І насправді, знову ж таки, не всі, не можна на всю формацію, якою була УПА, кидати тінь того, що відбулося. Про це сказав, до речі, Норман Дейвіс. Що 90% тих вояків, які перебували в лавах УПА, вони до того не мають жодного стосунку. І оце треба пам'ятати так само, коли говоримо про гору монастир і ту могилу, і ті імена, які там, на жаль, знову ж таки, до цього часу не з'явились. Я завжди кажу, ті хлопці до тих подій на Волині не мають жодного стосунку. І вони загинули в боротьбі з військами НКВД. І от про це треба пам'ятати. Так само,
1: ну, так, там не відновлені після вандалізму. Там не відновлені імена.
0: Так.
1: Просто там загальна є така табличка. Українська сторона це просить

0: давно зробити. Але, знаєте, я бачу великий поступ, ну, от до цієї кризи, яка зараз, це те, що тривають ексгумації, тримають пошукові роботи. Україна дає
1: Так.
0: дозволи. Тобто, дуже, і от конгрес, який ви згадали, мені здається, що це на користь нашим двом сторонам, і для
1: Абсолютно.
0: Польщі це велика трагедія. Це ну,
1: Так,
0: називається
1: це
0: Волинська
1: відчувається
0: різанина.
1: абсолютно.
0: І тут найголовніше, щоб ті жертви Волині, щоб вони були знайдені, їх останки, і поховані, щоб це були могили, на які можна прийти,
1: Так.
0: вклонитися, помолитися. Якби це найважливіше, тому що історія для
1: Абсолютно.
0: Польщі, вона грає дуже величезну роль. Мабуть, це так. Ну, і зараз, бачите, в Україні триває повномасштабна війна. Український народ, хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, які взяли руки до рук зброю, стали захисниками, захисницями, гинуть. І це зараз для України це така жива рана цього.
1: Так.
0: Для Польщі це історія, історична рана. Пане Олексію, дякую вам. Дуже цікаво з вами спілкуватись. Сподіваюся, що ви прийдете до нас іще, і
1: Дякую,
0: ми
1: так.
0: продовжимо нашу
1: Дякую за
0: розмову, тому що
1: запрошення.
0: так, той період, який ви досліджували, ваші дисертації, він дуже важливий для польсько-українських відносин, для нашої формування нашої сучасності. І те, що ви займаєтеся шкільною освітою, теж дуже важлива тема зараз. Олексій Леончук, історик, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як історія України і Польщі допомагає нам зрозуміти сучасність і будувати наші відносини польсько-українські. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube-канал. До зустрічі!

0: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк. І ви слухаєте Польське радіо для України. Сьогодні у нас в гостях двоє професорів. Пані Йоанна Гетка, це директорка Інституту міжкультурних студій Центрально-Східної Європи Варшавського університету, і Віктор Мосієнко, професор Житомирського державного університету і член-кореспондент Національної академії наук України. Ми говоримо сьогодні про таку тему, яка для українців здається нібито очевидною, але яка є дуже-дуже неочевидною для всіх, мабуть, і це нам сьогодні розповість пані професор Гетка поза Україною. Говоримо ми сьогодні про те, що не існувало ніякої єдиної спільної слов'янської мови, як це нам твердять багато років російські, може, не вчені, може, все-таки ми говоримо з вами про політтехнологів. Але розпочнемо розмову ми трошки з іншого, оскільки професор Мойсієнко, він то професор і багато років професор, і член-кореспондент Академії наук, але довший час він служив в армії і щойно звільнився з війська. Пане професоре, це трошки незвична, я розумію, для вас зміна, тому що ви багато років, вже багато років були у війську, і тепер треба якось адаптуватися. Як ви себе почуваєте з цією адаптацією? Ви вже професор, чи ще все-таки ви там, і ви там залишаєтеся?
1: Дякую, пані Сніжано. Вітаю всіх радіослухачів. Певно, що хто пройшов це горнило, це не просто служив у війську, а був на війні, то... Хоча в мене вже статус змінився, професор ЗСУ на професор ЖДУ офіційно, але певно, що це єство, частинка величезна залишилась там, і відповідно, поки не відбудеться якоїсь остаточної зупинки цього, то всі, хто перебували там, хто зараз там, це відбудеться... Певно, що такою величезною раною, що ніколи не зникне, напевно, з пам'яті. І от зараз ми говоримо, а вчора прийшла трагічна звістка. Наш побратим загинув, який спортсмен, який мав би цю Україну розбудовувати. І, відповідно, просто таким, як різонуло, неймовірно, Костянтин.

0: 34 роки. Прекрасний спортсмен, прекрасний волейболіст. Ми з ним грали ще перед війною. Волейбол, сітковка. Його вже немає. Та от це його не можна забути. На жаль. От, тому певна річ, що ми прийшли в цивільне життя. Ми адаптуємося, ну, але велика частина побратимів ще там залишилась. Мала Токмачка, Сумщина. І лінія зіткнення, вона існує, вона є. Тому її треба тримати. От, дай Боже, міцності, сили. І ми, хто вже там звільнився, хто через поранення, хто по віку, хто по інших там проблемах, ну, досить часто збираємося. Це абсолютно інше братство, це абсолютно інше поєднання, ніж було до того. От, де є повне розуміння і сенс життя бачимо в тому, щоб допомагати далі побратимам. Матеріально, морально. Сьогодні ще про це будемо говорити, будемо дякувати і велике польським друзям. Це дуже треба.
1: Ну і водночас, як це не дивно, у нас є лінія зіткнення ще одна. Лінія зіткнення інтелектуального, тому що все-таки когнітивну війну ніхто не скасував, гібридну війну ніхто не скасував, а ця когнітивна війна, яка точиться вже 300 років, ну то вона, на жаль, поки що таке враження, що все-таки в ній дуже добре тримаються росіяни, особливо якщо говоримо про світових інтелектуалів, бо росіяни зуміли призвичаїти всіх до тих ідей, які були їм завжди вигідні. І ось, власне, тепер ми говоримо, що ви на цій лінії зіткнення з пані професор Геткою, що особливо приємно, тому що не тільки Україна тримає цю лінію зіткнення, і мені особливо від цього, чесно кажучи, радісно, що ми не самі там, можемо тепер говорити в світі про зовсім іншу історію, ніж пробували представити, і історію мови, звичайно ж, ніж пробували представити росіяни.
0: Певно, що йде війна, вибачте, будь ласка, і далі продовжується війна за Русь. О.
1: То, власне, я хотіла запитати, пані професор, як ви, бо зрозуміло, для нас це органічно, ми боронимося, як ви до цієї ідеї прийшли, що треба і тут щось робити. Я знаю, що ваша мама видала фантастичну монографію і, здається, ви ще готуєте одну монографію, яка, власне, утверджує новий погляд на історію, і не тільки на історію, але й на сьогоднішній день, на інформацію про те, як ми з вами живемо. Як це виглядає для вас? Як ви прийшли до цієї ідеї?
2: Дуже, дуже складне питання. І треба якось переосмислити ціле життя, щоб відповісти на це питання. Але, ну, якщо коротко, то, думаю, треба почати з того, що, ну, я не закінчила української філології. Так? Я займаюся зараз українською культурою, українською культурною спадщиною, але я закінчила ж російською філологією і білоруською. Так? І коли я була на курсах з історії мови, наприклад, тоді були курси мови білоруської або там російської. І, як не дивно, або зовсім, нам це вже не дивно не дивується. Коли йшла періодизація цієї мови, завжди була якась староруська, староросійська мова. Вона була з цього 9-го, 10-го або 11-го сторіччя до 14-го, після чого цей якийсь ареал староруський розпався, так, і повстала російська велика, великоруська мова, і повстала якесь західноруське, знову, якісь західноруські мови, з яких ще потім повстали українська і білоруська, так, і вроді, ну, все логічно, так, все здається логічно, але потім вже після, коли, ну, так сталося, що я після закінчення білоруської

0: філологія, почала працювати над пам'яткою, письменною пам'яткою 18-го сторіччя, яка, як на кінець вийшло, оказалося не білоруською, а скоріше українською. І так я дійшла з цього 18-го сторіччя до широко розумілої україністики. Потім вже після багатьох років ми з Віктором, з паном професором, ми зустрілися у Лозі на конференції. Це було десь у 17-му або 18-му, 2018-му році. І якось так почали говорити, що, ну, це якось зовсім неправда, так? Нас так вчили, але, ну, щось тут не так. Так? Тому що я тоді вже казала, і це сподобалося, як я розумію, Віктору, що не було чогось такого, як так, ну, що це, що у 18-19 сторіччі народилася народна українська, народний основі український язик,
1: так,
0: як нове, як щось нове, як щось зовсім інше. І він сказав: ну, слухай, щось нове. Я не чув такого від славістів з Європи. Ну, а тоді, насамреч, мало хто і говорив про це і в Україні. Тому що...
1: Ну, дискусія була.
0: Дискусія була.
1: Чи була тяглість перервана, чи вона продовжувала? Переважала думка, що тяглість була перервана.
0: Така чорна дира. Так? Mm-hmm. Це 18 сторіччя. Така чорна дира, а потім щось новеньке вийшло. Так? Ну, і ми тоді почали говорити, що, ну, раз у 18 сторіччі цього перериву вже не було, але, слухайте, коли починати?
1: Коли почалось.
0: Коли ще почалось. Так. І так було, що ми їхали у автобусі і почали писати грант. Грант обов'язково не отримали, тому що коли ми написали, що ми хочемо починати українську мову, виходячи із теорії польських дослідників мови, які говорили про узус, про норму мови, і тоді починати цю українську мову від 11-го вже сторіччя, тому що починається норма.
1: Історія мови – це історія її
0: так,
1: норми.
0: Так, історія мови – це історія її норми, і тоді можна вже починати думати про це 11-те сторіччя. І всі нам, пробачте, пукали, стучали по голові.
1: Яка норма в 11-му?
0: Яка норма в 11-му? Якщо зовсім так не можна говорити, ну ж нас вучили, що це була якась там гідність, все ж таки, ну ж, Русь була, там на Русі так і говорили, так, ну то, напевно, все ж таки якась мовна спільнота була. І як це можна двох яких так прийде до науки, так, і скаже, що зовсім це не так було. Mm-hmm. А скільки ж книг mm-hmm. видано? А скільки ж науковців так казали, так, що так треба, так? І тоді ти починаєш думати, що цей весь час, коли ти вчилася, це якийсь, ну, треба наново все, так? Що все це зовсім не так. Треба все переосмислювати і, ну, це насправді це як гвалтування, пробачте, так? Тому що ти відчуваєш себе, що, ну, це як після, коли люди говорять, що як хтось злодії прийдуть і вдому щось вкрали. Що вже відчуваєш собі, що...
2: Ну, це не твій дім, це щось не так.
0: Так, щось не так.
1: Що воно точно було твоє, а його забрали, кажуть, ні.
0: Ні.
1: Це вже моє.
0: Так, ні, це не так. Ну і так виходить, що так і є. Так, що насамреч, а наново все якось думати. А люди цього не тільки що не розуміють, може і розуміють, але дуже складне починати з нуля.
2: Це навіть не з нуля, з нуля може легше було починати, але ламати те, що вже...
3: Так, стереотип.
2: Стереотип. От це, мабуть, найгірше. Так. Я хотіла запитати, чи ще хтось у Польщі використовує такі джерела, які ви використовуєте зараз із Віктором Михайловичем, мається на увазі українські джерела 11-12 століття і далі 14 століття. Чи використовують, чи вважають це джерелами українськими, чи вже такі джерелами... Загально, общеруським.
1: А я б додав би ще питання, чи от зараз в університетах, от і в

0: Хмельницькому, зокрема, щось відбулися зміни на предмет 10-11 століття, от і російська мова, російська література, ну, на кафедрі русистики, вони ж нікуди не ділись, вони ж існують.
1: Вони ж існують, але про україністик, про русистики я вже вам сказати так не можу, тому що я не там. Але думаю, що проблема навіть і не тільки в польських чи Варшавському університеті. Проблема загальна. Так, і проблема, я думаю, що і в Україні, пробачте, ми можемо весь час і знайти в якихось курсах, що ця староруська
2: обще
1: спільне якесь все ж таки є. Так, коли ми говоримо про 11 сторіччя і тексти, дуже мало спеціалістів, так? І в Польщі, і, думаю, на світі. Тому що, ну, пробачте.
0: І в Україні
1: їх мало, так? Пробачте, ну, це, ну, динозаври пішли, і потім появилися ці тексти. Так? А потім доводу вони нічого.
0: Але при тому, скажемо, що їх дуже багато в Росії, які дуже знають на цих текстах.
1: Так, mm-hmm. Тут проблема в цьому, що ці тексти, вони сприймаються як,
3: дуже давні, дуже старі.
1: Дуже, так, старожитні.
3: А давайте пояснимо, так, бо теж звучить 11 століття, господи, до чого тут це 11 століття? Чому ми зараз взагалі про це говоримо? Навіщо про це говорити? Що там було? Ну, власне, разом з динозаврами воно там все вже вимерло. Навіщо ми про це сьогодні говоримо? Я, може, все-таки, я знаю, що Віктор Михайлович зараз скаже, тому що він за це і воював.
0: Але я додам потім.
3: Так, але от...
1: Так, я можу сказати одне. Або
3: і це, може,
1: не
3: на
1: одне
3: зразу ми покажемо.
1: Так, ми після цього 17-го, 18-го, 19-го року почали працювати над книжкою. Спочатку було слово. Це вівліна, можна сказати,
0: євангельська фраза.
1: Тут відмовного узусу до літературної норми. Книжка поставала в дуже складних умовах. Треба сказати, тут Віктор Майсенко сказав, що професор з війська звільнився. Професор повернувся до університету, тому що у війську також цей позивний був професор. І коли був час, професор працював і над книжкою. Тобто, ми не спинилися.
0: Хочу додати зразу, пані Івано, що левова частина вже те, що ми книжку маємо перед очима, то це заслуга вже пані професорки Гетки. Бо я, власне кажучи, ну, коли пані професор надсилала мені, то я вже його там, ну, дивився, передивлявся, тому що можливості такої вже абсолютно. Ну, і взагалі це унікальна співпраця. За скільки там? 660...
1: На сигналі.
0: На 600 кілометрів. От було, ну, левова частина книги була підготовлена до війни. От, власне, зібраний матеріал. А потім його треба було подати, так? Мені здається, що ми його здорово представили.
1: Тут є і так, що ми задумали, що книжка, тому що ми боремося на цій, можна сказати, мовної ніві, а тут вже війна, тому що ми книжку присвятили українським війнам.
0: Яким
1: Війнам, пробачте, яким культурно-історичну справедливість доводиться захищати не силою наукових аргументів, але зброєю.
0: Це пані Йоанна таку присвяту запропонувала. Ну, а я коли почитав побратимам, що це ось так, от воно у нас буде, то тут побратими допомагали карту нам малювати.
1: Так, що тут можна сказати, що книжка є виником співпраці академії та ЗСУ. Але про це мало хто до цього часу думає про ці тексти 11-го, 12-го, 13-го сторіччя.
3: Власне, про актуальність.
1: Так, ви сказали, що як українська письменність, українська спадщина. Коли вже хтось бере ці тексти, їх беруть як пам'ятки минулого. Пам'ятки минулого, так? Тому якогось минулого. Так, краще не казати, щоб нікого не дратувати,
0: ну,
1: вже.
0: Не дай Бог.
1: Ми науковці, ми настільки об'єктивні, що перестаємо,
3: чиє минуле,
1: що
3: вже
1: тратимо
3: мовчимо
1: нашу об'єктивність.
3: Зате Росія не мовчить, чиє минуле.
1: Вона
3: не соромиться говорити про це, так?
0: Ну от так,
3: так.
0: Власне, пані Йоанна говорить, що

13-14 століттям, власне кажучи, ну, особливих там питань вже зараз в славістиці, ну, і церковнослов'янською мовою книги, вже української редакції, там Лавришівське Євангеліє, там Євсевієве Євангеліє, там така кількість уже розмовних особливостей у церковнослов'янський текст, ну, писець

0: століття. От, а воно, всі однозначно кажуть,
1: можна
0: що
1: ще
0: воно...
1: трошки потримати, щоб наші глядачі
0: що
1: побачили.
0: Воно, прекрасна книжка. В Києві переписано. От. Але чия це спадщина? Хто переписував? Які особливості туди внесли? І от це ми з пані професором саме проводимо цю лінію тяглості, що якщо ми ж не сумніваємося в тому, що болгарська церковно-слов'янська мова болгарської редакції від 11 століття є факт незаперечний. Це для всіх. І для славістів американських, європейських, і для російських. Ми ж не заперечуємо, що моравська редакція або чеська редакція церковно-слов'янської мови від кінця 10 століття, 11-го ну, київські глаголичні листи. Там кілька особливостей, кілька рис є, які можна зіставити із говірним чеським, болгарським, сербським узусом. А от коли ми приходимо до Києва, 11 століття середина, от стоп, ну а тут ні. А ну там ще може кінець 13 століття. А хто ж його переписував? А хто ж вносив такі особливості, які відрізняють цю книгу від болгарської редакції, від сербської редакції, від моравської редакції? То як? Ну і тут мені, я теж, як і ви, пані Сніжано, виходить із радянської школи, і радянського університету, і авторитет наді мною тяжів. І тут мені дві речі допомогло. Війна, де переді мною ворог.
1: Який розпочав війну за історичні питання, нагадаємо
0: собі. А друге,
1: собі,
0: пані
1: так?
0: професор із Варшавського університету, яка додала сміливості на тому, що коли ці аргументи, якщо ми ці особливості говоримо, от вони в 11 столітті засвідчені, у 12-му їх уже 50, а в 13-му 1900. Ну, тобто, отак от наростає. А виток, вершина десь там сягає, я кажу, вершина писемна. Угу. Не реально, коли вже реально умовлені, а коли вже воно засвідчено на письмі. І от пані Яна додала такої сміливості, так пишемо так. Ну, якщо ми це засвідчили в 11 столітті, от і тягнемо його, і от суть цієї монографії, що це від 11 століття оцей узус, який, очевидно, був притаманний тим писцям, які його там копіювали, вони ж копійов, вони ж не творили з нуля. Це не світська пам'ятка, не оригінальна, а переписувана. І в переписуваний, тобто, ми пройшли шлях, наші предки, точно такі, як болгари, точно такі, як серби, точно такі, як чехи, абсолютно нічого не придумали. Ми те саме робили. І якщо вони в 11 столітті вносили, то ми це називаємо сербська редакція, болгарська, македонська. А якщо ми вносили, так і то общі.
1: То це російська.
0: От ми вносили для Суздаля, для Пскова, виходить, вносили. І от писець, я собі уявляю таку картину, ми так з пані Іваною про це так, от сидів писець і думав, а як би це його так переписати, щоб не образився житель Суздаля. А то ж, ну як, ми перепишемо, і, а він почитає, а тут особливість українська буде, а він так не говорить, і він, що ж тоді, це буде некрасиво. Ну, такий от абсурд.
2: Сміюся трошечки, тому що спомнилося, як ми працювали. Тому що Віктор дуже часто хотів наголосити, що на Москві так не було, наприклад. А на Залісі такого не було, я кажу... Вікторе, слухайте, давайте тільки ми українською займаємося, а вони, хай, що ми їм будемо допомагати, так? Що ми їм будемо шукати їх тексти, так? Хай вони відповість на це, хай вони зроблять в цьому рислі щось
0: цьому
2: таке.
0: Ріжищі.
2: Так, ріжищі, щось таке.
0: Бо тут я теж, так. Секундочку, перепрошую, якраз цінність цієї монографії, що ми запропонували цей справді шлях, на прикладі української ми зробили такий макет, матрицю, як можемо в східнослов'янській мові, це для білорусів, це для росіян, ну і це для новгородців, якщо вони ще себе вважають окремим відтоді, бо ми точно вважаємо, що вони були тоді на історичній арені. От. То це як матриця для росіян, тобто так, як ми робили, шукайте від 11 століття текст і ведіть. Ну, але ж вони цього не будуть робити. Вони скажуть, що чого ми будемо шукати? Ну, у нас то нічого іскати.
2: Сніжано, я слово. Ви сказали, що 300 років йде когнітивна війна на початку. Не 300 років, а почалося з погоду на руській землі. Так, що Москва – Третій Рим, Москва – Другий Київ. Тобто це вже 14-15 століття.

0: річчя. Тут є проблема, тому що це, про що ми говоримо про дуже давній час, але насправді це вписується в сучасні напрями науки. Так? Ми говоримо про деколонізацію знань, про те, що треба якось зрозуміти, як це все було насправді, тому що війна закінчиться. Але коли не буде цієї свідомості, як це справді було, як працювати, тоді нічого не отримається на кінець. Тому що ми повернемося через років там 50 знову до цього місця, де ця війна сучасна у 2014 році і почалося.
1: Ми сьогодні дякуємо пані професор Йоанні Гетці, директорці Інституту міжкультурних студій Центрально-Східної Європи Варшавського університету. Ми сьогодні дякуємо Віктору Михайловичу Мойсієнку, професору Житомирського державного університету імені Івана Франка і член-кореспонденту Академії наук України.
2: Вам дякуємо.
0: Дякуємо.
1: І з вами була Сніжана Чернюк, Польське радіо для України.

0: в ефірі Українська служба Польського радіо.
1: В ефірі Варшава, у польській столиці 19. Розпочинається програма Української служби Польського радіо. Для вас сьогодні працюватимуть звукорежисерка Наталія Нарожна, ведуча Христина Срібняк. Але, звісно, що долучається уся команда, яка готує випуски новин, а також і рубрики та свої авторські програми до нашої з вами зустрічі. І одразу після випуску новин, який представить Володимир Гарматюк, до вашої уваги.

0: уваги. Наша постійна рубрика «Культурний калейдоскоп». Яна Стемпнєвич представить репортаж із вечора пам'яті, присвяченого сторіччю від дня народження українського поета Остапа Лапського, який був пов'язаний із діяльністю Української служби польського радіо. Він працював і на польському радіо. Отож, буде цікаво почути і сам голос Остапа Лапського. Можу вже сказати, що ви почуєте цей голос за допомогою архіву. Нам таку можливість надасть Яна Стемпнєвич. Після цього Мирослав Трофимук буде розказувати нам про те, чим же є квантові комп'ютери, чим вони відрізняються від звичайних і взагалі, коли такі технології стануть вже нашими побутовими. І це буде рубрика «У світі IT». Після цього про саміт НАТО, його наслідки для оборони України, Європи і самого Альянсу, зокрема протиповітряну оборону, говоритимуть у програмі «На перехресті подій і поглядів» Олексій Бурлаков і Вікторія Машталер. Вони запрошують на розмови із експертами. Також почуємо думки представників різних країн Європи. І о 20-й годині після випуску новин дві авторські програми «Енергетична трансформація» Володимира Гарматюка, а також «Ми суспільство» Яни Стемпнєвич. Зокрема, Володимир Гарматюк говоритиме про першу атомну електростанцію в Польщі, наступні проєкти «Вестінгхаус» та якою може бути потенційна співпраця компанії із Україною. Ну, а Яна Стемпнєвич у програмі «Ми суспільство» порушує питання, чи може читання стати елементом цивільної оборони. Тож, залишайтеся разом з нами. Ну, а зараз випуск новин від Володимира Гарматюка.
1: У понеділок в Брюсселі говоритимуть, зокрема, про українських цивільних, яких отримує Росія. Партія «Право і справедливість» хоче заблокувати вступ України до Європейського Союзу. У Польщі 12 липня – день шанування невинно замордованих у липневих подіях. У понеділок в Брюсселі відбудеться останнє перед літньою перервою засідання Ради ЄС із закордонних справ. В ньому візьме участь віце-прем'єр-міністр, очільник польського закордонного відомства Радослав Сікорський. Як повідомило польське МЗС, учасники зустрічі обговорять три основні теми – російську агресію проти України, ситуацію на Близькому Сході, безпеку в регіоні Чорного моря. Перед засіданням міністр закордонних справ ЄС під час робочого сніданку говоритимуть про українських цивільних, яких утримує Росія. До обговорення долучаться очільник МЗС України Андрій Сибігай, представники українських громадських організацій. Сікорський також візьме участь у третьому форумі високого рівня Євросоюзу Ради співробітництва країн Перської затоки щодо регіональної безпеки і співпраці. Партія «Право і справедливість» хоче заблокувати вступ України до ЄС. Кандидат партії на посаду прем'єр-міністра Пшемислав Чарник анонсував внесення до Сейму відповідного проєкту постанови. Причиною називає героїзацію УПА в Україні. Депутат ПІС Ярослав Селін заявив, що присутність України в структурах західного світу відповідає інтересам Польщі. Водночас він наголосив, що до Європейського Союзу і НАТО не вступають безумовно. За словами політика, з погляду польських національних інтересів є три питання, які необхідні вирішити перед вступом України до Євросоюзу. Йдеться про сільське господарство, інтереси польських перевізників та історичні суперечки. Натомість представниця громадянської коаліції Олександра Гаєвська закликала керуватися раціональністю, а не емоціями в складних питаннях польсько-українських відносин. За її словами, вшанування жертв волинського злочину не суперечить підтримці України в боротьбі проти Росії.
2: Всяка допомога, яку Польща керує до
1: всю допомогу, яку Польща надає Україні, надаємо неблагодійно. Це піклування про безпеку нашої держави, піклування про те, аби ми за кордоном мали незалежну державу, щоб це не була Росія. Тому ми це робимо. І доки будь-які політики намагаються цю риторику підважувати, діють вони в інтересах Росії, а не Польщі.
2: Нарації, ну то є он власне шкодником і діяла на рзеч Росії, а не на рзеч Польщі.
1: Євродепутатка від Нової Лівиці Йоанна Шойрін-Квельгус заявила, що відповідальні політики мають знижувати градус емоцій. За її словами, ліві не підтримуватимуть опозиційну риторику, яка підігріває антиукраїнські настрої. Ми є там, де ми є, і Польща є там, де вона є. Завжди нашим сусідом буде Україна, і я, як полька, як патріотка, хочу жити з моїм сусідом в добрих стосунках і не хочу під'юджувати нашу болючу історію чергової напруги, бо це ні до чого доброго.

0: не призведе. Треба дивитися в майбутнє, розмовляти про болючу історію, але це накручування спіралі ненависті може призвести до трагедії, а ворог не тут.
1: Спіралі ненависті може допровадити до трагедії, а ворог є де інде.
0: Уршула Паславська з Польської селянської партії звинуватила ПІС у непослідовності щодо України. Вона нагадала, що саме політики цієї партії раніше підтримували європейські перспективи Києва. А зараз намагаються змагатися в риториці із Брауном, який, на її думку, забирає у ПІСу електорат. На думку Урсули Паславської, в міжнародній політиці необхідно керуватися державними інтересами та здоровим глуздом. У Польщі 12 липня – черговий день вшанування невинно замордованих. 12 липня 45-го року тисячі радянських солдатів за підтримки підрозділів Польської народної армії, офіцерів управління безпеки і громадянської міліції, до яких входили переважно поляки, здійснили масові арешти жителів Сувалського регіону. Було заарештовано близько 7 тисяч осіб, підозрюваних у співпраці з підпіллям, а те, нагадаємо, виступало за незалежність Польщі. Майже 600 заарештованих були вбиті й поховані в невідомому місці. До сьогодні невідомо, де поховані жертви облави, хоча історики з Інституту національної пам'яті Польщі мають свої гіпотези. Про це говорить історик Ярослав Василевський. За його словами, найбільш ймовірним місцем убивства і поховання є береги озера Шлами. З білоруського боку там колись була лісосмуга, яка створювала певний тил, і влітку того року самовільно пересунули кордони саме на цій ділянці, так, аби вона виявилася в прикордонній зоні. Це місце перестало бути польським. Церемонія з нагоди сьогоднішнього Національного дня пам'яті жертв липневої облави розпочалася о 10 ранку з богослужіння. Після того перед стіною пам'яті жертв на території меморіального будинку Августівського рейду зачитали імена вбитих. Польські історики переконані, що ключові документи про накази, списки розстріляних та місця поховання досі перебувають в російських архівах, а Росія не надає до них доступу.
2: Випуск новин представив Володимир Гарматюк. Він повернеться до нашої студії о 20-й з оновленою інформаційною підбіркою. Ну, а більше інформації знайдете на сайті potrina.w.polskeradio.pl. Зараз же запрошуємо вас на рубрику «Культурний калейдоскоп», а вірніше запрошує Яна Стемпнєвич.
3: Якби я знав не те, що знаю, був би вами, не собою. Не було б у слові моєї драми, не було б і суточок його з юрбою. І цього року Остапу Лапському виповнилося би 100 років. Цитата, якою я почала зустріч, походить із поетичної збірки «Себе розшукую», яка вийшла у 2003 році. Остап Лапський – поет, перекладач, літературознавець і радійник. Багато років він працював у редакції тижневика «Наше слово», викладав україністику у Варшавському університеті і був довголітнім співробітником Польського радіо, зокрема, Української служби Польського радіо.
4: В ефірі «Варшава». Запрошуємо як щотижня до передачі Остапа Лапського.

0: Озираючись, українській службі польського радіо присвячується. Das ist nun wirklich nichts neu. Було й таке, що я скрутнув зубами, як загарбник брався мені мою ж історію читати. Він у ній мого геройства й досі.
1: У вівторок, 7.07.2026 року, у сотий день народження Остапа Лапського, відбувся його вечір пам'яті. Шанувальники поета зустрілися у світлиці монастиря отців Василіан, котрий виступив співорганізатором заходу, а серед організаторів – об'єднання українців у Польщі та редакційна рада українського літературного провулка. Вшанування поета почалося від квітів.
2: Юрій Рейт.
3: Ви сьогодні під час свого виступу сказали, що принесли на могилу Остапа Лапського квіти. Які це квіти і чому саме ці квіти?
2: Бачите, сьогодні зранку їхали на кладовище бути біля могили Остапа Лапського. І була думка, треба квіти йому завести, але

0: Тих квітів сьогодні так багато. І ми вибрали те, що мені видається йому на серці. Букет соняшників завезли. Тому що у нього завжди була Україна в серці. Мала батьківщина, Хомша, Пілляша, туди. Але він завжди про Україну. Я запам'ятаю, як школяр слухав його Шевченка, вірші в його виконанні. Це відкривало очі, це дало додумання. І тому сьогодні ми біля могили ті соняшники йому завезли. Тобто від імені тої великої України, як він також наближав нам. Я думаю, то є символ. Людина, яка з'єднала мову батьківщину, там, де проживав українці завжди, Хомщина, Підляща, Долюбещина, з тою великою Україною. І думаю, що це треба сказати, коли його нагороджено державною нагородою імені Тараса Шевченка, це був перший сигнал, як мені відчувалося, що Україна добачала українців поза їх межах, які з коріння, з діда на діда передані і культура, і віра, і пам'ять. І знову вернемо до соняшників. Я думаю, це жодні рожі сьогодні йому в пам'яті, але ті соняшники їм належалося.
1: Тадей Карабович, поет.
2: І співорганізатор сьогоднішнього вечора.
1: Організатор сьогоднішнього заходу до сторіччя від дня народження поета Остапа Лапського. Нашої такої літературної світочі у Польщі, відомого поета і лауреата Шевченківської премії з 2007 року.
2: Остапа Лапського ви назвали класиком. Але класиком тільки для української поезії і літератури тут в межах Польщі, чи класиком взагалі української літератури?
1: Це і тут, і в Україні, хоч його поезія не є така легка до прочитання, бо це складна поезія. Отже, він, напевно, буде в українській літературі в ніші, сприйматися як ніша, а тут такий подвижник, але теж це не є чтиво. Це дуже філософська поезія. І так, як ви тут сказали, напевно то буде то перед ним, якби це майбутнє. Як ми перенесемо? Ті нащадки, які його знали, чи які є відповідальні за те, щоб українська література у Польщі продовжила жити, продовжила свою історію.
2: А наскільки поезія і творчість Остапа Лапського відома серед українців у Польщі, серед української громади?
1: Так, вона відносно відома, тому що тут вийшли ті три книги. Але тут, коли Дмитро Павличко був послом України, то він дуже з Остапом дружив. І він підтримував Остапа. Отже, я читав щоденники, які написав Павличко, і там дуже багато різних, дуже цікавих таких і ремарок, і передумань, і таких безпосередніх натяків, що ось я теж був біля Остапа, ось я теж знав Остапа. Хоч він був великим поетом, він знав багато. А тут він признавався. Ось в Польщі, коли я був оцим служителем якби України, я теж був біля Остапа.
2: Мені здається, що усі, хто прийшли на сьогоднішній захід, можуть так сказати, що вони були біля Остапа Лапського і мали ту честь знати його і зустрітися у своєму житті з ним. А ви пам'ятаєте свою першу зустріч з Остапом Лапським? Чи Остап Лапський – це така постать, яка у вашому житті була завжди?
1: Пам'ятаю, я приїхав до редакції, власне, і привіз вірші, бо я мав такий принцип, що я не висилав поштою, тільки особисто. І вони тоді надрукували мене, але тим хресним батьком був Остап Лапський, бо він дав, бо він прийшов і не покритикував, бо він дуже критичний був. А тут до мене, до білого верлібру, такого, власне, неримованого вірша, він підійшов дуже демократично. Хоч він римував, він любив римувати. Я раптом опинився десь в такому вакуумі, що він мене не критикує, а я наставлений був, що то буде критика. І це було, слухайте, це було таке антропологічне для мене пошана на все життя, пошана величі, пошана того патріарха української поезії в Польщі, бо так його професор Василь Назарук назвав.
2: А чого ви навчилися від пана Остапа Лапського?
1: Такої, може, непростої речі, але такої, що коли пишеш, провіряй зі словниками.

0: І він такий був, він мав такий зачитаний словник, 11-томник української мови «Зелений». Він був просто зачитаний, цей словник. Тому що він не довіряв собі, бо відомо, в побуті ми там вживаємо якусь кількість слів. А поезія – це крилата ідентичність, крилата. І тому, напевно, це для всіх сучасних молодих поетів, які увіходять в літературу, теж можу сказати, читайте словники.
1: Поділитися особистим спогадом з паном Остапом?
0: Найбільш таким для мене були розмови з ним, коли він говорив про літературу, каже, читайте Ліну Костенко, вчиться від неї, це Світоч, або читайте Ігоря Калинця, бо він любив поезію Калинця. Я це пам'ятаю досі. Тому що це була порада академічного вчителя, людини, яка працювала на радіо, а це теж вимагає дуже великого зосередження, бо радіо – це передача до людей. Ну і то, що він був демократичний. Ну, видно, як тут ви чули, як він читає. Ну, просто геніально.

Напиши мені, мій слухачу, довгого, довжелезного листа, яке буде твоє враження від моїх ліричних віршів 4 і 5 дня серпня цього року. Феліція – це моя покійна дружина. Померла нещодавно, бо в квітні. Феліціє, тебе нема, тебе не стало. Свічечка горить, свічею спогад пломеніє. Канула у лету, мишею шмигнула наша спільна на її долі мить, і холодом повіяло у стінах, сповнених зажурою. Проте не скімлю цуценям бездомним, вдвоє скуленим, а віхла мете. І наростає сніг, голубонько, не без надія. То лише зажуреність. А день серпня 4-й, Варшава вдосвіта.

0: Ewa Jaworska, jestem córką poety Eustachego Łapskiego. No cóż, wiele ciepłych słów brakує ojca.
1: Ну що ж, бракує батька, тому що його душа, його поезія якоюсь мірою мене сформували. Щоправда, його горизонти бачення і споглядання світу були ширші, ніж мої. Але я намагалася його в усьому підтримувати і намагалася його зрозуміти. Тепер, коли я є більш зрілою особою, то краще розумію його творчість. Але знаєте, мені дуже приємно слухати, що мій батько, татко, як я його називала, мав вплив на стількох людей і що його так гарно згадують. Він дуже любив працювати і розмовляти з молоддю. Маю надію, що як академічний викладач він також залишив свій вплив на молодь. Мені особисто його бракує як людини, бракує його тепла і любові. І тому, що він завжди намагався зробити так, щоб його доня була щаслива. І якщо мені треба було купити светр, то татко йшов і купував 3. Мій татко, тільки так я його називала. Мене тут на радіо питали, чому татко. Так, ми з ним собі вигадали. Татко.
0: Чого татко? Я мовлю, ну так, бо так собі попросту вимичліліśmy.
2: Мене звати Вікторія Сергієнко, я історик. Я сьогодні була на заході, присвяченому поету Остапу Лапському, організованому тут у монастирі отців Василіян. Сьогодні в нас 7 липня.
3: Ім'я Остапа Лапського ви відкрили для себе недавно.

0: Чи є якась історія, пов'язана із цим відкриттям?
1: Перше, я про Остапа Лапського дізналася про цей захід від отця Ігоря Герасима, який є настоятелем Велич Селян у Варшаві. І мені було цікаво прийти послухати про цю людину. Я сюди їхавши, трохи прочитала його поезію, і мені стало ще більш цікаво. Я думаю, що українська діаспора тут у Польщі дуже, і про неї дуже мало знають, і вона сама дуже, мабуть, знає мало про свої імена, своїх письменників, поетів, істориків, тому цей захід був дуже важливий для мене.
2: Зримі з'явлення мали допомогти учням вийти зі стану морку і безнадійності, показати їм, що смерть безсила перед Месією, але швидко присутність Господа стане іншою, доступною кожному, хто відкрито йде йому назустріч.
3: Це був наш майстер слова Остап Лапський. Я вже поволі буду з вами прощатися, нагадаю тільки...
4: На вечорі пам'яті Остапа Лапського побувала Яна Стемпнєвич. Триває наша україномовна програма, і зараз час на рубрику «У світі IT», а представить її Мирослав Трофимук.
5: Сьогодні у IT тема проста і однозначна. Поговоримо про квантовий комп'ютер. І в цьому реченні вже закладений парадокс. Пропоную вам до уваги запис програми «Еврика» з Ежбетою Андрухевич, інженеркою і директоркою Центру кібербезпеки, технологій та застосування інтернету у Інституті зв'язку. Це програма з першого каналу польського радіо. То з чим є цей квантовий комп'ютер?
6: То є дуже скомпліковане з'явисько фізичне.
4: Це дуже складне фізичне явище. Щоб зрозуміти, як насправді працюють квантові комп'ютери, то варто спочатку подивитися, як працюють звичайні сучасні. Навіть найскладніші інформаційні системи мають одну спільну рису. В їхній основі лежать біти, тобто нулі та одиниці. Послідовність бітів є фундаментом роботи будь-якого комп'ютера, незалежно від того, наскільки він складний. Квантові комп'ютери – це зовсім інше явище, засноване на принципах квантової фізики. Із того, що можна прочитати, то замість бітів, тобто тих самих нулів і одиниць, вони використовують кубіти. Якщо говорити просто, то між нулем і одиницею існує ціла множина проміжних станів. І уявіть собі, під кидання монети на початку є або орел, або решка. І коли монета впаде на стіл, то результат теж буде або орел, або решка. Але поки вона летить і обертається в повітрі, вона проходить через нескінченну кількість проміжних станів, і саме це явище в квантовій фізиці називається суперпозицією.
6: Цілу нескінчену лічбу станів посередніх. І то є власне щось, що ще в фізиці квантової називає суперпозиція.
5: Суперпозиція – це поєднання або накладання кількох станів, впливів чи функцій в один результат. У математиці це може означати складання функцій або їх композицію. У фізиці це коли кілька незалежних впливів діють одночасно, а підсумковий ефект дорівнює сумі окремих ефектів. Найчастіше про суперпозицію говорять у квантовій механіці. Система може перебувати у кількох можливих станах одночасно до вимірювання. Після вимірювання ми отримуємо один конкретний стан. Наприклад, для хвиль суперпозиція означає, що дві хвилі можуть накладатися одна на одну, утворюючи нову хвилю. Саме тому з суперпозицією пов'язані інтерференція та багато явищ у фізиці. Завдяки суперпозиції квантовий комп'ютер може опрацьовувати багато можливих варіантів стану одночасно, що й дає йому потенційну перевагу у деяких задачах. Але після вимірювання система обирає один конкретний результат, тому суперпозиція сама по собі не означає, що комп'ютер просто миттєво рахує все без обмежень. Пані Ежбета продовжує.
6: Перша власність специфічна для фізики квантової, то є власне той стан.
4: Перша властивість характерна саме для квантової фізики. Це стан суперпозиції, тобто існування безлічі станів між нулем і одиницею. Друга властивість полягає в тому, що квантові частинки можуть взаємодіяти між собою, навіть не перебуваючи поруч одна з одною. Це явище настільки незвичне, що навіть Альберт Ейнштейн не зміг його повністю зрозуміти. Саме ці дві фізичні властивості – суперпозиція та квантовість – заплутаність відкривають практично необмежені можливості для обчислень. Завдяки їм квантові комп'ютери мають потенціал виконувати обчислення, які сьогодні є недосяжними для звичайних

0: komputerów.
1: Spontanie daje możliwości nieograniczone w tej chwili możliwości obliczeniowe.
2: Квантові комп'ютери надзвичайно потужні і швидкі машини, які здатні в той самий проміжок часу виконати набагато більше обчислень, ніж комп'ютери, якими ми користуємося сьогодні.
1: Так, то є спеціальне застосування комп'ютера квантового.
0: Так, особливість квантового комп'ютера полягає в тому, що він може одночасно виконувати практично нескінченну кількість операцій. Уявіть, що потрібно розробити новий лікарський препарат. Зазвичай такі дослідження тривають роками, проводяться комп'ютерні моделювання, перевірки, вносяться зміни до молекул, знову виконуються розрахунки. За прогнозами щодо можливостей квантових комп'ютерів, подібні обчислення та моделювання можуть займати лише кілька днів, а можливо, навіть менше.
1: Przewidywanym zastosowaniu komputera kwantowego to mogą być raptem dni może.
2: Найбільшу загрозу науковці вважають, власне, в контексті криптографії, тому що достатньо потужний квантовий комп'ютер може швидко зламати частину сучасних схем шифрування, особливо з відкритим ключем, які сьогодні лежать в основі онлайн-платежів, VPN-ів, електронних підписів і захисту даних. Багато сучасних алгоритмів безпеки, зокрема RSA, спираються на те, що класичному комп'ютеру дуже важко розкласти великі числа на множники. Під ударом можуть опинитися мобільний банкінг, електронна комерція, криптогаманці, VPN і будь-які сервіси, які використовують класичну криптографію з відкритим ключем. Окремий ризик – це сценарій зібрати зараз, а розшифрувати пізніше, коли зашифровані сьогодні дані зберігаються до моменту, коли з'являться достатньо сильний квантовий комп'ютер. Навіть якщо такі комп'ютери ще не масово здатні ламати сучасні системи, підготовка до переходу на постквантову так звану криптографію вже вважається необхідною. Основний напрям – перехід на постквантову криптографію, тобто алгоритми, стійкі до атак і класичних, і квантових комп'ютерів. І зробити це потрібно, відповідно, вже зараз, щоб дані, які люди можуть збирати зараз з бажання розшифрувати їх пізніше, вже були зашифровані відповідним чином.
1: Комп'ютер квантовий для криптографії –
0: Квантовий комп'ютер становить найбільшу загрозу для сучасної криптографії, адже він здатний одночасно виконувати величезну кількість обчислень. Сучасна криптографія ґрунтується на математиці. Ці алгоритми залежать від складності обчислень. Іншими словами, те, на що сучасним класичним комп'ютерам знадобилися сотні, а може й тисячі років, щоб зламати криптографічний алгоритм, квантовий комп'ютер потенційно може зробити незрівнянно швидше. У постквантовій реальності маємо дві складні проблеми, пов'язані з криптографією. Перше, криптографічні ключі регулярно змінюються, і кожен із них має визначений термін дії. У зв'язку із цим усі великі інформаційні системи, що базуються на криптографії, а особливо їхні оператори, уже зараз повинні планувати поступовий перехід від класичної криптографії до постквантової. Це займе певний час. Однак це насамперед організаційний і бізнес-процес. Набагато серйознішою проблемою, коли квантові комп'ютери стануть практично придатними до використання, і є величезний обсяг інформації, яка вже сьогодні шифрується та архівується, а термін її зберігання може становити багато років. Йдеться, наприклад, про медичні дані або інформацію, що містить державну таємницю. Саме тут виникає явище, якому ми прагнемо запобігти. Воно відоме під назвою «збережу сьогодні, розшифрую пізніше». Сьогодні зашифровані архівні дані накопичуються і залишаються захищеними, але у той момент, коли з'явиться достатньо потужний квантовий комп'ютер, ці архіви можна буде практично миттєво розшифрувати. Саме тому захищати потрібно не лише майбутні дані, а інформацію, яка шифрується вже зараз.
1: Узискуємо можливості застосування комп'ютера квантового, тоді вони натихмяст зостануть відшифровані.
2: Якщо у термінаторі все сталося судного дня, то в ері квантових комп'ютерів ми очікуємо так званий Q-Day. Це умовний момент, коли квантові комп'ютери стануть достатньо потужними, щоб зламати сучасну криптографію. Йдеться не про конкретну календарну дату, а про межу, після якої нинішні схеми захисту даних, підписів і з'єднань можуть стати вразливими. Найбільший ризик стосується, звісно, інтернет-безпеки, банківських систем, VPN-ів, електронного підпису та криптогаманців.
1: Q-Day означає певну умовну дату,
0: Q-Day – це умовна дата, коли квантові комп'ютери, які вже можна буде практично використовувати, досягнуть такого рівня розвитку, що зможуть зламувати криптографічні алгоритми, які застосовуються сьогодні. Певна кількість квантових комп'ютерів уже існує в найбільших науково-дослідних центрах. Однак поки що вони ще не мають достатньої потужності для цього. Q-Day означає момент, коли така можливість стане реальністю. Тому вже зараз ми працюємо над новими криптографічними графічними алгоритмами, які будуть стійкими до атак квантових комп'ютерів.

0: Вони ґрунтуються на інших, більш складних математичних принципах, аніж ті, що використовуються сьогодні. Як і будь-яка технологічна інновація, квантові комп'ютери мають свої переваги і недоліки, і кібербезпека повинна знайти спосіб упоратися із викликами, які вони несуть.
1: Кібербезпечення мусить собі порадити з таким проблемом, як комп'ютер квантовий.
2: Такі дивні дива відбуваються у світі довкола нас. І, як говориться, future is now, і це відчуття майбутнього, воно нас оточує. А я буду у своїй програмі IT постійно вам розповідати про те, що нового і цікавого відбувається у цифровому світі. Нагадаю, це була програма із Ельжбетою Андрукевич, інженеркою, директоркою Центру кібербезпеки, технологій та застосувань інтернету у Інституті зв'язку. І ця програма прозвучала на першому каналі Польського радіо. З вами був Мирослав Трофимук. Почуємося.
0: Програму «У світі IT» підготував Мирослав Трофимук, а я нагадаю, що ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Для вас продовжують працювати звукорежисерка Наталія Нарожна і ведуча Христина Срібняк. Залишайтеся разом з нами. Зараз час на програму «На перехресті подій і поглядів». У ній кілька пропозицій. Перша від Олексія Бурлакова.

0: Отже, президент України каже про кризу із повітряною обороною, точніше, із протиракетами і саме з обороною від балістичних ракет, подібного російського озброєння. Про це і не тільки про це, не тільки про оборону України, поговорили з Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, вітаю вас, добрий день.
1: Добрий день, слава Україні.
0: Героям слава. Від заяви президента і до реального стану речей. Я не кажу, що це різні речі, але чи дійсно бракує тих засобів повітряної оборони, про які каже президент України? І друге, якщо це так, то чи треба про це говорити вголос, щоб чули і росіяни в тому числі?
1: Ну, криза у нас, очевидно, була в 22-му році, в 23-му і в 24-му. І зараз теж дійсно криза. І зараз ми говоримо про балістику, а скоро заговоримо про реактивні шахеди. Знову. Україна велика, дуже велика, насправді, держава. Україна, не Ізраїль. Ізраїль може сказати, кажуть, у нас дуже класне ППО. Ми накрили залізним куполом. Пробивається, але не дуже. Ізраїль можна порівняти з Києвом, навірно, да? Там плюс-мінус за площею. А от з Україною навряд чи. Тому криза буде. Тому що ми не зможемо прикрити всю територію України та й точкову територію України від ворожих ударів. Чи це знають російські генерали? Чому не можна про це говорити? Вони знають, вони краще нас знають. Особливо фахівці своєї професії, повірте мені. І тому, коли говоримо, а от у росіян, скільки у росіян ракет тут, яка статистика їхнього виробництва, скільки нам протиракет для цього треба? Тисячі. І це все ще мелоч, тому що тисячі, коли ми починаємо рахувати там іскандерини, до прикладу, сьогодні прилетіли 400. С-400, ось бачили, Генштаб в зведеннях пише завжди, не завжди, от останнім часом. Російський удар, перша стрічка, Іскандер-М, дробь С-400. Іскандер-М – це ракета «Земля-Земля», спеціально призначена балістична ракета. С-400 – це зенітно-ракетний комплекс дальнього радіусу дії з зенітними ракетами, призначеними для знищення повітряних цілей. Це ракети ППО. Росіяни б'ють С-300-ками, 400-ками по Україні. Чому? Тому що їх на два порядки, 300-ок у них на два порядки більше, ніж тих іскандерів. Тому Харків, Запоріжжя, вони четвертий рік нищать 300-ками. Попадають куди попало, вони не попадають в ціль.
0: Отут саме це і важливо, бо в них дуже, бо вони не призначені для стрільби по землі, і саме тому в них дуже велика похибка, так?
1: Так, похибка велика, але можна їх допрацювати. В принципі, по тому, що сьогодні було, на своїй шкурі пересвідчився, похибка велика. Інколи Боженька рятує. Тому

0: Удари будуть. І це ще ж не все. Це ж ми рахуємо тільки російські ракети. А у Путіна ще є братан північнокорейський, який може надати не тільки йому для війни своїх корейських солдатів, які йому мільйони снарядів вже передав. Передавав ракети, аналоги корейські іскандерів, і ще буде передавати. Це однозначно Путін. Вже є інформація про те, що путіністи просили у Кім Чен Іна нові партії ракет балістичних. Тому тут рахувати так надто складно. І загроза є, буде і залишатиме. Навіть якщо ми якусь супер ППО, якої ні в кого немає, вигадаємо, з такою кількістю ми не справимось. Порівняйте війну в Перській затоці 4 дні, тиждень, перший тиждень. Ну, кількість випущених іранцями ракет на порядок менше, ніж за місяць у нас літає. І кількість витрачених усіх гуртом Ізраїлем, державами Перської затоки і Сполученими Штатами з кораблів, в тому числі проти ракет, застосованих до них. Тисячі. Розумієте,
1: Але
0: тисячі за 4 дні.
1: тоді виходить, що з цього немає рішення ніякого, бо я так розумію, що протиракети вони і дорожче, і довше виробляються. І якщо їх вже є нестача, якщо вже це є дисбаланс, я зараз не кажу навіть про Україну, а кажу про тих українських партнерів, які можуть допомогти з цими протиракетами, то виходить, що цей дисбаланс ніяк і не можна вирівняти. Хоча з іншого боку, ті С-300, С-400, про які ви кажете, якими росіяни там ще з 22-го року обстрілюють українські міста, їх потім не вистачає самим росіянам, і їх ППО потім провисає під час українських ударів.
0: Провисає. Ну, Україна величезна, а Росія на порядок більша, і цілий там на порядок ще більше. Росіяни, Путін по-своєму, по-щурячому. Він дуже раціональний насправді. Оце там у психології, у психіатрії є там щодо шизофреніків, здається, дослідження про ту внутрішню їхню раціональність. У нього така ж раціональна збочинця. Ну, якщо я не можу прикрити всю Росію, так а чого я її буду прикривати? Важливіше Путіну значно важливіше, на порядок важливіше вбити більше українців, ніж українців б'ють більше росіян. А якщо і вони вб'ють їх більше, то це ще в плюси, тому що росіяни будуть зліші, не на Путіна, а на українців. Тому росіяни йому байдуже, вбиті українці йому важливі. Це формула перемоги така. Коли ми
1: Але
0: говоримо про скорий мир на справедливих умовах, ну, чесно кажучи, по сукупності обставин, бачу протилежну тенденцію.
1: я хотів додати тут ще фактор європейської безпеки і фактор того, що Європа зараз теж готується до оборони від Путіна, в тому числі до оборони протиповітряної. І тут в мене взагалі не складається в голові, як можна в такому разі захистити бодай якусь територію.
0: По-перше, тому європейці різні. Багато хто з європейців, вон ті ж там навіть урядові, угорці, до прикладу, взяти президент Болгарії, Словаки, кажуть, давайте віддамо Україну Путіну, аби тільки не було війни, Путіна перемогти неможливо. Ці люди мислять саме в тому плані, що якщо війна з Путіним буде, без вогню вона не буде. Будуть втрати, будуть важливі втрати. Будуть, можливо, критичні втрати. Так, європейці до цього не готові. От саме тому і таке дуже складна, дуже неоднозначна не позиція, відсутність навіть позиції в Європі щодо стримування російського агресора, потенціального російського агресора. В Європі досі його вважають потенціальним. А гражданин Герасимов вважає, що він вже веде гібридну війну з Європою. От там, 2007 рік, відкриваємо доктрину Герасимова гібридної війни, там все ж розписано.
1: Добре, тоді давайте далі трохи. Зараз ми говоримо про те, що не можна перекрити всю територію України. Даруйте за такий обивательський підхід, але чи можна закрити, скажімо так, лінію або лінію фронту, або певну лінію, просто для того, щоб ракети далі не йшли?
0: А чого ж ракети? Ви думаєте, тільки ракети – це найбільша загроза? Це тому, що ми дивимося на цю ситуацію з Львова чи з Києва.

0: Акаби. Другий рік третій. Ну, другий рік активно. Керовані авіабомби. Фактично, зброя, проти якої немає, не винайшли ми антидота. Цієї напасті на порядок більше, і вона руйнує не тільки нашу лінію оборони, це основний засіб руйнації нашої лінії оборони у противника, а і прифронтових регіонів. Фактично, росіяни виносять кабами смугу кілометрів на 40, да? На 30-40 вглиб нашої оборони. Все зноситься. Якщо шахеди там 60-70 кілограмів бойова частина, то авіабомба, ну, мінімум 250, 250-ки не більше, а так до 3 тонн. Уявіть собі ракету, яка б несла 3 тонни вибухівки.
1: То а від цього чи існує якийсь захист системний?
0: В принципі, може існувати. Ну, якби тут знову ж таки кількість засобів ураження і кількість засобів їх протидії. Так ми отримали від наших партнерів F-16. Якщо ми зможемо отримати до них ракети повітря-повітря дальнього радіусу дії, яких дальність перевищуватиме дальність протидії противника, якими б збивати не кабиці, а якраз ті носії Су-35, Су-34, з яких вони скидаються, то, очевидно, ми б змогли вийти на такий паритет. Але для того, щоб рівноцінно протидіяти якось, потрібна теж дуже велика кількість засобів ураження.
1: Чи це вся справа впирається у виробництво, чи в гроші, чи в чому тоді, чи в час, можливо, в чому тоді головна?
0: Перше, напевно, все-таки в час. Взагалі, війна така штука, коли двоє біжать, змагаються, хто вирветься вперед. Кожного разу це виривання вперед, воно на певний час, якийсь певну фору дає. Ну, от навіть наше, так пригадати, спроможності, коли по глибині ударів. 22-й рік росіяни були переконані, що 15 кілометрів від лінії фронту – це глибокий тил. Там розміщували спокійно штаби дивізій, штаби бригад. От, горілку вони там жрали, все нормально. Тому що воюють там на Україні, а тут уже звільнена від українців українська територія. Да? Сюди українці вже не поткнуться. А потім до них почали пролітати три топора. Да? Опа, відсунулись. Потім задаптувались. Потім через певний час нарешті ми змогли бити Хаймарсом від 40 кілометрів і далі. Хоп, ще далі засунулись. Знову адаптувались. І так далі. Зараз ми б'ємо по всій території Російської Федерації. Вірте, наші спроможності значно менше теоретично, ніж у росіян. А ми добиваємо нашими дронами, до Омська добили. Скоро у Рінгойні на черзі. І родовища Західного Сибіру. Це завжди, якщо ви біжите, якщо ви постійно біжите, рвете, це завжди буде якийсь гра на грані фолу, якийсь проміжок часу нас догнати, перегнати, отримати перевагу, отримати ініціативу і розуміти, що ця ініціатива тимчасова, максимально нею скористатись. От зараз росіяни мають таку перевагу в далекобої. Спогодьтесь, що ми говоримо про наші ефективні удари по російським тилам, але перевагу продовжують мати росіяни.
1: Зараз мова йдеться про перехоплення переваги на фронті. Про це кажуть політики, правда? Про це кажуть український президент, про це кажуть в Сполучених Штатах. То це інша перевага.
0: Ну, я б більше довіряв би військовим. Може, кому не подобається, не знаю. Валерій Федорович Залужний тут якраз до дня свого народження класну статтю випустив про те, що про завоювання переваги Україною поки що не йдеться. Те саме говорить і генерал Сирський, головнокомандувач Збройних сил, говорить про те, що є ознаки виснаження противника, але до перелому ще дуже-дуже багато роботи.
1: Це як фінальна крапка, пане Павле. Дякую вам за розмову. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21».

0: Мої зі сподіванням і вірою краще. Дякую вам за розмову.
1: Мирного неба всім нам.
2: Наша україномовна програма триває, а зараз ще одна пропозиція від Вікторії Машталер. Вітання! Ви слухаєте рубрику «На перехресті подій та поглядів». Перед мікрофоном Вікторія Машталер. Європа більше не готується до завершення війни. Вона готується жити в умовах довготривалого протистояння з Росією. НАТО змінює свою оборонну стратегію, а країни східного флангу переходять від стримування до довгострокового переозброєння. Найабітніші плани сьогодні реалізує Польща, найбільший отримувач коштів програми «Сейф». Протягом наступних 4 років ці кошти мають перетворити країну на один із головних центрів оборонного виробництва в Європі. Під час міжнародної дискусії в Гданську міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна наголосив, що саме стійкість українського народу та його боротьба проти російської агресії дають Європі найцінніший ресурс – це час для посилення власної безпеки. Водночас, за його словами, Захід занадто довго недооцінював загрозу з боку Росії ще після її агресії проти Грузії у 2008 році та окупації Криму і частини Донбасу у 2014-му. Лише тепер європейські країни повною мірою усвідомили, що російська агресія становить загрозу не лише для України, а й для безпеки та звичного способу життя всієї Європи. But finally, I can say, unfortunately, it was not Putin who woke up. На жаль, мушу сказати, що Європу розбудив не лише Путін, але також і Трамп, і Путін разом. І тепер ми повинні максимально використати той час, який для нас виборює Україна. Звичайно, ми повинні підтримувати Україну і надалі, але водночас необхідно усвідомити, що для довгострокової безпеки Європи та справедливого миру в Україні потрібен двоетапний підхід: більший тиск на Росію і підтримка України. Саме це ми і робимо. Втім, якщо бути відвертими, якби все те, що ми передали Україні за понад 4 роки, було надано вже протягом першого року війни, результати могли би бути зовсім іншими. Сьогодні Україна вже створила власні спроможності для ударів у глиб російської території, які вражають саме серце російської економіки. І це змінило не лише ситуацію на полі бою, а й наше мислення. Ми повинні готуватися до того, що Росія залишатиметься агресивною державою, незалежно від того, хто перебуватиме у Кремлі. Саме з огляду на це ми вже ухвалили кілька надзвичайно важливих політичних рішень. Розширення альянсу за рахунок Фінляндії та Швеції, нові регіональні оборонні плани та рекордне зростання оборонних витрат країн східного флангу свідчать про зміну всієї архітектури європейської безпеки. НАТО переходить від політики стримування до готовності негайно відповідати на будь-яку агресію. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цакхни, якщо Росія розпочне агресію проти альянсу, війна буде перенесена на її територію, і країни НАТО діятимуть так само, як і сьогодні діє Україна. And as a bordering country, as an Estonian representative here, Естонія, як країна, яка межує із Росією, разом із іншими союзниками, ухвалила рішення суттєво збільшити інвестиції в оборону. Цього року ми витрачаємо на оборону понад 5% ВВП, майже 5,5. Понад 5% також спрямовує Польща, так само і країни Балтії, Фінляндія, держави Північної Європи та інші союзники. Ми повинні розвивати оборонні спроможності разом із Україною, спираючись на її бойовий досвід і нові оборонні плани НАТО. Але навіть якщо ми матимемо всі необхідні військові спроможності, інновації та співпрацю, нам потрібна політична воля. Ми повинні позбутися страху та чітко окреслити, так би мовити, ті червоні лінії, щоб Путін більше не мав хибних розрахунків щодо НАТО. Ми, естонці, не хочемо ризикувати. Саме тому і захоплюємося стійкістю українського народу та української влади, їхньою готовністю боротися. І Україна показує нам, що це можливо. Найкращим стримуванням у майбутньому стане усвідомлення того, що безпека Європи є нерозривно пов'язаною з Україною. Майбутнє членство України в НАТО та Європейському Союзі означатиме ліквідацію так званих сірих зон між ЄС, НАТО та Росією. Адже існування цих сірих зон протягом багатьох років фактично було зеленим світлом для нових російських актів агресії. Надзвичайно пишаюся тим, що робить український народ. І сподіваюся, що ми зможемо не лише засвоїти цей досвід,

0: а й діяти відповідно до нього.
1: Після міністра закордонних справ Естонії і розмови про нову оборонну стратегію НАТО слово взяв генеральний директор «Українська оборонна промисловість»

0: оборонна промисловість. До нашої структури входить 81 державне підприємство. Торік майже 40% усієї української зброї було виготовлено саме на наших підприємствах. За час повномасштабної війни ми збільшили виробничі можливості у 10 разів. Якщо у 2022 році виробництво становило близько півмільярда доларів, то у 2025 році, відповідно до замовлень Міністерства оборони України, обсяг сягнув майже у 5 мільярдів доларів. Це відповідь на потреби української армії та результат тісної співпраці держави та оборонної промисловості. Так само, як і польські виробники забезпечують свою армію озброєнням, ми робимо це для українських військових. І сьогодні одним із найважливіших чинників майбутнього відновлення України є перемога у цій війні. А досягти її можна завдяки зброї, яку ви виробляєте, допомозі, яку надаєте, та співпраці з Міністерством оборони України, ЗСУ, урядом і міжнародними партнерами. Міністр дефенс, our military forces,
1: our government and international organizations. Ця війна еволюціонує відносно. Традиційні бойові дії на початку повномасштабного вторгнення сьогодні перетворилися на зовсім іншу війну. З масовим застосуванням безпілотників, безекіпажних систем і масштабними нічними дроновими та ракетними атаками. І постає питання, що ще потрібно зробити, щоб Україна змогла вистояти? Які нові виклики постають перед оборонною промисловістю, військовими та НАТО? І що потрібно зробити, аби Україна мала перевагу в майбутньому? Говорить заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв.
0: Якщо зробити крок назад і порівняти ситуацію у 2022 році із тим, що ми бачимо сьогодні, зміни справді разючі. Фактично, ми стали свідками повної трансформації війни. Озброєння і техніка, які розвивалися десятиліттями ще із часів Другої світової війни, значною мірою втратили свою ефективність. Деякі системи ще залишаються потрібними, але вони потребують суттєвої модернізації. Їхні вогнева міці, рівень захисту вже не відповідають сучасним загрозам. Натомість вирішальну роль почали відігравати високотехнологічні, доступні та відносно недорогі засоби ураження. Найкращий приклад – це безпілотники. Сьогодні саме вони забезпечують приблизно 95% бойової ефективності на полі бою. Якщо говорити точніше, то з українського боку близько 90% уражень противника забезпечують саме українські безпілотники.
1: Сергій Боєв також наголошує, що військові мають отримувати саме ту зброю, яка реально є дієвою на полі бою і дає результат. Війна стала фактично, так би мовити, прозорою через безпілотники, які постійно в режимі реального часу передають інформацію з різних напрямків. Тому нові технології – це прекрасно, але насамперед потрібно швидко адаптуватися, випереджати противника і мати можливість виробляти сучасне озброєння у великому обсязі.
0: Не менш важливими є масштаби виробництва. Саме вони стимулюють подальші інновації. Водночас вирішальне значення має поєднання сучасного озброєння, даних і програмного забезпечення, яке дозволяє аналізувати інформацію, швидко ухвалювати рішення та постійно вдосконалювати систему. Ще один урок цієї війни полягає в тому, що оборонна промисловість і військо сьогодні фактично працюють як єдиний організм. Представники підприємств працюють плечі з військовими, і цей зв'язок став нерозривним. Тому сьогодні вже недостатньо просто виробляти якісне озброєння. Потрібна ціла екосистема, здатна майже в режимі реального часу вдосконалювати рішення, швидко впроваджувати нові розробки та випереджати ворога в кожному новому технологічному циклі. І це, на мою думку, є головним уроком війни для нас. Він змінює наше розуміння військових спроможностей, оборони, стримування та готовності до майбутніх загроз.
1: Своєю чергою Герман Сметанін, генеральний директор «Укроборонпрому», наголосив, що робота оборонної промисловості сьогодні напряму залежить від військових. Фронт визначає, які зміни потрібні в озброєнні, тому виробники постійно отримують запити на доопрацювання техніки та адаптацію рішень до потреб армії.
0: Нещодавно я розмовляв із департаментом військових закупівель. Керівник цього департаменту сказав мені, що вони постійно працюють над угодами, зокрема щодо далекобійних ударних безпілотників. Але у нього виникло питання, чому у вас, українців, досі немає технічного опису ваших дронів? Чому ви не надаєте його на наш запит? І відповідь дуже проста. Тому що ці системи постійно змінюються. У попередніх контрактах ми мали технічні характеристики

0: попередніх поколінь. Але сьогодні ситуація інша. Наші інженери постійно вдосконалюють техніку, адже вимоги фронту змінюються дуже швидко. Звичайно, кожна така зміна потребує погодження Міністерства оборони. Зауважу, що ми змінюємося не просто заради самої адаптації. Ми впроваджуємо ті зміни, яких потребують українські військові. Іноді навіть із такого підходу ми трохи відстаємо від актуальних вимог фронту. Наприклад, обладнання вже встановлене і використовується, але формальні зміни до контракту ще потребують внесення. І такі зміни будуть постійними. Українські військові повинні отримувати доступ до найсучаснішої і найефективнішої зброї. І, відверто кажучи, вони мають на це повне право.
1: Програма SAFE відкрила для європейської оборонної промисловості нові можливості. Польща стала одним із найбільших бенефіціарів і вже спрямовує десятки мільярдів євро на розвиток власного оборонного виробництва. Водночас у польській групі озброєння наголошують, що не менш важливими за фінансування є уроки, які Європа сьогодні переймає від України. Послухаємо віце-президента ПГЗ Яна Грабовського з конференції у Гданську і далі слухаємо переклад.
0: Ці кошти надходитимуть у нашу промисловість, але водночас саме ми маємо докласти найбільших зусиль, щоб правильно використати можливості SAFE, адже протягом наступних 4,5 років нам потрібно буде виробити значно більше озброєння, ніж ми планували раніше. Наші міжнародні партнерства останніх місяців і років стали набагато інтенсивнішими та конкретнішими. Боєприпаси калібру 155 мм ми виробляємо разом із французькими та британськими компаніями. Також ми створюємо системи протиповітряної оборони спільно із нашим партнером із Великої Британії. І щодо теми нашої співпраці з Україною та того, як змінюється сучасне поле бою, зокрема, йдеться про далекобійні ударні дрони. Це ті пріоритети, у яких ми хочемо працювати разом із Україною, зокрема, у сфері виробництва боєприпасів. Завдяки виробництву, налагодженому у Польщі, боєприпаси можуть виготовлятися і в Україні для захисту України та всієї Європи.
1: У цьому матеріалі українські та польські експерти говорили про те, як НАТО вивчає український досвід сучасної війни, як українські та міжнародні оборонні компанії знаходять спільну мову, розвивають співпрацю та разом створюють технології, що можуть змінити правила гри у сучасній обороні. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Двадцята година у Варшаві. Ви продовжуєте слухати нашу україномовну програму. А для вас працюють звукорежисерка Наталія Нарожна та ведуча Христина Срібняк. У цій частині нашої зустрічі до вашої уваги дві авторські програми: це «Енергетична трансформація» Володимира Гарматюка і «Ми суспільство» Яни Стемпнєвич. Але ще час на останній на сьогодні випуск новини. Представляє його Володимир Гарматюк.
2: Є поступ, але домовленостей щодо санкцій ЄС проти Росії ще немає. В понеділок міністри закордонних справ ЄС будуть говорити про санкції на Росію через утримання українських цивільних. У Дрогобичі триває фестиваль Бруно Шульца. Є поступ, але домовленості щодо санкцій ЄС проти Росії все ще немає. Черговий раз послам країн-членів Європейського Союзу не вдалося погодити положення 21-го пакета санкцій. Однією з причин є нова умова, яку висунула Австрія, а також блокування санкцій з боку Греції. Водночас в кількох питаннях попередньо вдалося досягти згоди. За інформацією Польського радіо, країни готові погодитися щодо найважливішого питання – фіксованого ліміту ціни на Росію.

російську нафту. Мова про збереження його на нинішньому рівні, трохи понад 44 долари за барель. За три дні, тобто 15 липня, цей ліміт має автоматично скоригуватись відповідно до ринкових цін і зрости до 58 доларів, оскільки ціни підвищуються через блокування Ормузької протоки. Замість січня, як пропонувала Європейська комісія, компромісна домовленість передбачає збереження фіксованого обмеження ціни впродовж 3 місяців. Також є домовленість щодо обмежень на в'їзд до Європейського Союзу для російських військових. Повної заборони не буде, але діятимуть короткострокові візи. Натомість досі відкритим лишається питання щодо транзиту російського скрапленого газу через води Європейського Союзу. Тут Греція висунула вимогу надати додаткові пояснення. Також Австрія намагається захистити інтереси банку Райфайзен і домагається розмороження активів одного з російських олігархів. Ці активи мав би отримати банк Райфайзен, який попри війну продовжував працювати в Росії, а російський суд зобов'язав його виплатити штраф у розмірі 2 мільярдів євро. Активи мали б стати своєрідною компенсацією. Власне, цими питаннями вже 13 липня в понеділок мають зайнятися міністри закордонних справ ЄС під час зустрічі в Брюсселі. Тим часом вже є інформація, що в понеділок міністри закордонних справ Євросоюзу запровадять нові санкції проти Росії через те, що вона утримує в полоні українських цивільних і військовополонених. За даними ООН, Росія утримує щонайменше майже 1800 українських цивільних. Питання зниклих українських громадян обговорять на засіданні очільників Міністерств закордонних справ країн Європейського Союзу. Там також буде міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та очільник українського МЗС Андрій Себіга. Правозахисна організація IPHR, Міжнародне агентство з прав людини, заявляє, що Росія використовує незаконні затримання, катування та ізоляцію цивільних як інструмент тиску. Українські організації оцінюють, що кількість затриманих цивільних у Росії може сягати 10, а то й 20 тисяч. Євросоюз також продовжує роботу над поверненням українських дітей, яких викрала Росія. За оцінками, йдеться про понад 20 тисяч неповнолітніх. Радослав Сікорський заявляє, що Варшава не відчуває паніки через загрозу з боку Росії, однак уважно ставиться до можливих провокацій Москви. Про це він заявив в інтерв'ю італійській газеті «Il Messaggero». Сікорський зазначив, що президент Росії Путін наразі не має можливостей для нападу на Польщу, однак може спробувати здійснити якусь провокацію. Очільник польського МЗС теж наголошує, що Україна змогла досягти значно більшого, ніж багато хто прогнозував на початку повномасштабної війни. За його словами, Київ уникнув окупації, зберіг експорт зерна Чорним морем та продовжує утримувати лінію фронту. Також очільник польського МЗС заявив, що Європа перевищила очікування і запровадила вже 20 пакетів санкцій проти Росії. Також він зазначив, що такої єдності з Заходом Москва не очікувала. Ну і застеріг, що Росія таки може ухвалювати помилкові і небезпечні рішення, як це сталося перед вторгненням в Україну. І тому, за його словами, не можна цілком виключати спроб Москви здійснити обмежену провокацію, однак до неї Польща готова, заявляє Сікорський. Тим часом в Україні розпочався 12-й міжнародний фестиваль Бруно Шульца «Шульцфест-26», як говорять очільники та організатори цього фестивалю. Бруно Шульца не можна віднести лише до однієї національної спадщини, бо творчість його виходить за межі національних ідентичностей і говорить про універсальний, цитую, досвід людини на тлі катастрофи. Про це, зокрема, польській агенції прес заявила директорка міжнародного фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі Віра Меньок. За її словами, Шульц створив світи, які об'єднують, а не розділяють, і його спадщина має значення поза польським чи єврейським контекстом. Також директорка фестивалю зазначила, що після початку повномасштабної війни Росії проти України творчість Шульца стала сприйматися українськими читачами інакше. Тексти його, написані напередодні Другої світової війни, сьогодні прочитуються через досвід втрат, війни та загрози знищення. Нагадаємо, Бруно Шульц, уродженець міста Дрогобича, був убитий нацистами в 1942 році на вулицях рідного міста.
Фестиваль триватиме з 12 до 18 липня. В програмі багато різних заходів, зустрічі письменників, поетів, художників, музикантів, а також театральних діячів з України та інших країн. Це були новини на 20-ту. Це працював над ними Володимир.

0: Гарматюк. Дякую за увагу. Залишайтесь з нами.
1: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Наша адреса в інтернеті www.polskieradio.pl/. Для вас працюють звукорежисерка Наталія Нарожна та ведуча Христина Срібняк. У цій частині нашої зустрічі дві авторські програми «Енергетична трансформація» Володимира Гарматюка і «Ми суспільство» Яни Стемпнєвич. Запрошую Володимира до студії.
0: Вітаю, це «Енергетична трансформація» Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Ми продовжуємо розповідати про події і зустрічі, які відбулися у Гданську в рамках української конференції з відбудови наприкінці червня. Отже, представники Westinghouse там говорили про перспективи розвитку атомної енергетики в Польщі та в Україні. Компанія наголошує, що Україна залишається одним з ключових партнерів в регіональному розвитку технологій AP1000. Westinghouse має вже з Україною угоду щодо будівництва 9 енергоблоків AP1000, а робота над проєктами триває попри війну. Зокрема, над першими двома блоками на майданчику Хмельницької атомної електростанції. Представники компанії кажуть, що частину підготовчих робіт, інженерних досліджень та виробництва обладнання для українських проєктів вже можна реалізовувати тепер, не чекаючи завершення бойових дій. Водночас, за їхніми словами, Польща може відіграти важливу роль в цьому процесі, як виробничий, так і технологічний партнер, який допоможе створити регіональний ланцюг постачання для нових атомних проєктів. Проте, як польсько-українська співпраця, на думку представників Westinghouse, може змінити енергетичну карту регіону, а також про майбутнє атомної енергетики в Україні, далі у нашій програмі. Отож, Польща готується до будівництва своєї першої атомної електростанції, хоча вже думають про спорудження другої, а Україна вже сьогодні працює над проєктами нових енергоблоків, попри те, що триває війна. Технологія AP1000, яку пропонує Westinghouse, може стати одним з елементів майбутньої енергетичної трансформації обох країн. У Гданську представники компанії заявили, що не йдеться лише про окремі національні проєкти. Вони кажуть, Польща має шанс стати важливим центром виробництва і постачання обладнання для атомної енергетики в регіоні, ну а український досвід і промислова база можуть доповнити цю співпрацю. Одним із ключових питань для розвитку атомної енергетики є не тільки вибір технологій, а й те, хто буде виробляти обладнання і брати участь у втіленні проєктів. У Westinghouse наголошують, майбутні атомні програми мають базуватись на залученні місцевої промисловості та створенні довгострокових партнерств. Представник компанії Ден Ліпмен зазначає, що Польща в цьому процесі може стати не лише споживачем технології AP1000, але й важливим елементом регіональної системи постачання. Він каже, досвід і виробничі можливості польських компаній можуть бути використані не тільки для польської програми, а й для майбутніх проєктів у країнах регіону, в тому числі в Україні. Далі Ден Ліпмен, президент підрозділу енергетичних систем Westinghouse.
2: We want to maximize local content and...
1: Ми хочемо максимально збільшити частку місцевого виробництва. У Westinghouse багато років діє підхід. Ми купуємо там, де будуємо. Ми хочемо якомога швидше залучити місцевих постачальників і створювати промислові партнерства. Я розглядаю польських постачальників як частину регіональної та глобальної екосистеми AP1000. Саме тому у Гданську я провів зустрічі з українською стороною. Україна має з нами угоду щодо будівництва 9 реакторів AP1000. Ми також працюємо над проєктами в інших країнах регіону – Болгарії, Словаччині, Словенії та країнах Північної Європи. Тому я бачу Польщу як одного із ключових постачальників для цих майбутніх проєктів. Чим швидше польські компанії набудуть необхідних компетенцій і почнуть постачати обладнання для перших енергоблоків, тим швидше польська промисловість стане частиною глобального ланцюга постачання AP1000.
2: Of the global AP1000 supply chain.
0: Westinghouse зазначають, що кожна країна має власний підхід до розвитку атомної енергетики. Це залежить від досвіду, від промислових можливостей та готовності галузі. За словами представників компанії, Україна має значний досвід у ядерній енергетиці, тоді як Польща лише формує свою атомну програму.
2: Every country has their own goals for...
1: Кожна країна має власні цілі

0: щодо місцевого компонента, зокрема у сфері будівництва. Болгарія, наприклад, є країною з великим досвідом у ядерній енергетиці. Польща – це нова ядерна країна. Україна має дуже великий досвід у цій сфері, тому кожна країна підходить до цього питання з іншої точки зору. Бехтель має досвід роботи із AP-1000 у США, але там ми також працюємо щонайменше ще із трьома іншими ядерними будівельними компаніями. Нам потрібно мати кількох партнерів. Щодо відповідальності, у нас є великий документ Division and Responsibility, це, якщо можна так сказати, біблія між Westinghouse, Бехтель, Hyundai та іншими будівельними партнерами. Він визначає, хто і за що відповідає.
1: Westinghouse and other constructors for who will do what.
2: Westinghouse Польща наголошують, що компанія вже розбудовує свою присутність в Польщі і прагне стати частиною регіонального ланцюга постачання для атомної енергетики. Як каже президент Westinghouse Electric Poland Мирослав Ковалик, польський ринок має шанс стати одним із ключових центрів розвитку технології AP-1000 у Центральній Європі. Особливу увагу компанія звертає на співпрацю з Україною та можливості створення спільної виробничої екосистеми для майбутніх проєктів.
0: Ми дотримуємося підходу польського уряду. Westinghouse – єдина компанія, яка створила місцеву компанію у Польщі. Зараз у нас близько 500 співробітників, і ця кількість зростає. Ми є частиною польської ядерної екосистеми. Ми також хочемо створити своєрідний центр постачання, хаб ланцюга постачання. Враховуючи високий попит на технологію AP-1000, надійну та добре відому технологію, ми хочемо бути частиною цього ринку. Я думаю, що Польща має реальний шанс і сильний імпульс, щоб стати лідером у регіоні. Другий майданчик для Польщі, ймовірно, необхідний, тому що трансформація енергетичної системи потребує чистої та стабільної енергії. Без достатньої кількості електроенергії буде складно забезпечити подальший економічний розвиток.
2: Отже, майбутня співпраця між Україною, Польщею та Westinghouse. У компанії вважають, що обидві країни відіграватимуть важливу роль в розвитку технології AP-1000 і формуванні нового енергетичного партнерства в регіоні. У Westinghouse наголошують, Україна має багаторічний досвід експлуатації атомних станцій. Польща лише будує власну ядерну програму, але вже має потужний промисловий потенціал. І поєднання цих можливостей може стати основою для створення більш стійкого ланцюга постачання та нових спільних проєктів, каже Ден Ліпмен.
0: Відносини між Україною, Польщею і Westinghouse є дуже важливими. Якщо говорити ширше про відбудову України після війни, це величезне завдання. Але якщо звузити тему до ядерної енергетики, то і Польща, і Україна є надзвичайно важливими для Westinghouse. Кількість AP-1000, які ми очікуємо побудувати у цих країнах, становитиме значну частину нашого глобального парку цих реакторів. Можливість працювати разом з українською та польською промисловістю – це чудова нагода для регіональної співпраці. Україна має великий досвід у ядерній енергетиці і може допомогти Польщі, яка є новою ядерною країною. Водночас Польща має надзвичайно сильну промисловість, особливо тут у Гданську. Я бачу великі можливості для взаємної співпраці.
2: Окремий вимір цієї співпраці – енергетична безпека. У Westinghouse наголошують, що майбутня система має базуватися не на залежності від одного постачальника, а на диверсифікації технологій і джерел енергії. Ну і важливо усунути Росію з енергетичного сектора. Це критично важливо, кажуть представники Westinghouse. Але мета не замінити одну залежність іншою. Йдеться про диверсифіковану базу постачальників і справжню енергетичну незалежність, каже Ден Ліпмен. Адже ядерне паливо можна купувати у Westinghouse, але також у Франції, Кореї чи Японії. Ідея в тому, аби зробити цей ринок постачання диверсифікованим.
0: Це питання, на мою думку, має найбільше значення із геостратегічної точки зору. Усунення Росії з енергетичного сектору є критично важливим. Але йдеться не про те, щоб замінити одну залежність залежністю від американської енергетики. Йдеться про створення диверсифікованої системи.

0: і з різними видами палива та різними постачальниками. Саме справжня незалежність є тим, чого Вестінгхаус прагне досягти в усіх країнах, де ми працюємо. Ядерне паливо можна купувати у Вестінгхаус, але також його можна купувати у Франції, Кореї чи Японії. Існує багато джерел постачання ядерного палива, і це дуже важливо. Звичайно, ми хочемо постачати вам ядерне паливо, ми виробляємо його тут у Європі, а Україна матиме ліцензію на виробництво ядерного палива Вестінгхаус в Україні. Але вся ідея полягає саме в диверсифікації. Думаю, саме цього нас і навчила війна.
1: Попри війну, що триває, у Вестінгхаус вважають, що підготовку до масштабної відбудови української енергетики не можна відкладати до завершення бойових дій. Йдеться не лише про майбутнє будівництво нових потужностей, але й про виробництво обладнання, про інженерну підготовку і формування промислових партнерств уже зараз за участі України, Польщі та інших європейських країн.
2: It's my personal view.
0: Особисто я вважаю, що можна розпочати виробництво обладнання, навіть якщо війна ще триває. Я вважаю, що це можливо і це передбачає участь Польщі. Також важливо виконати значний обсяг інженерних і регуляторних робіт. Це можна робити за межами України, у Європі або у Сполучених Штатах. Значна частина планування та інженерної роботи може бути виконана вже зараз. Давайте будемо реалістами. Україна скоротилася із фактично 50 гігават електрогенеруючих потужностей до 10, і майже все, що залишилося, це ядерна енергетика. В Україні буде масштабна відбудова, значна її частина буде пов'язана із енергетикою, а більша частина енергетичної відбудови із ядерною енергетикою. Я думаю, що це буде одне із найбільших інфраструктурних будівництв нашого часу, і ми повинні почати вже зараз, тому що Україні потрібна електроенергія.
2: And we have to get started now because they will need the power immediately.
1: Підготовка до нових атомних потужностей в Україні триває навіть в умовах війни. Вестінгхаус зазначає, що робота над проєктом будівництва реакторів 5000 розпочалася ще до повномасштабного вторгнення і сьогодні триває через інженерні дослідження, підготовку документації та пошук фінансування. Особливу увагу звертають на перші два енергоблоки на Хмельницькій атомній електростанції. В компанії наголошують, що частину робіт можна виконувати вже зараз, аби після завершення війни Україна могла швидше перейти до етапу будівництва, каже Еліас Гедеон, старший віцепрезидент з комерційних контрактних операцій Westinghouse Electric Company.
0: Ми розпочали роботу в Україні над новим будівництвом понад 5 років тому, коли підписали угоду щодо 9 енергоблоків. Відтоді основна увага була зосереджена на перших двох блоках на майданчику Хмельницької АЕС. Ми підтримували уряд України та Енергоатом у підготовці техніко-економічного обґрунтування. Ми також виконували інженерні роботи за цим проєктом. І навіть протягом останніх 3-4 років, попри війну, ми віддаємо належне нашим українським колегам, адже продовжуємо виконувати частину інженерних робіт дистанційно, у віртуальному форматі, щоби просувати проєкт уперед. Ми також працюємо над організацією фінансування для розширення інженерних досліджень, необхідних для початку виробництва обладнання, зокрема компонентів із тривалими термінами виготовлення. Тобто робота триває за багатьма напрямами. Очевидно, війна уповільнила цей процес, але ми продовжуємо працювати. І українська сторона безумовно налаштована рухатися вперед та розпочати встановлення енергоблоків якомога швидше.
2: They are definitely committed to get going and start installing the units as quickly as possible.
1: Однак співпраця між Польщею та Вестінгхаус у цьому контексті не тільки питання будівництва атомних блоків в самій Польщі, йдеться про створення регіонального ланцюга постачання, частиною якого може стати Україна. У Вестінгхаус говорять, що польська промисловість має шанс стати одним із ключових партнерів для майбутніх проєктів IP-1000 у Центральній та Східній Європі загалом.
3: We met with over 500 suppliers here.
0: Ми зустрілися із понад 500 постачальниками у Польщі. Ми працюємо над цим уже останні 4 роки. Я пам'ятаю наш перший симпозіум для постачальників. Тоді було дуже багато зацікавленості. Ми продовжуємо працювати з цими компаніями, щоб переконатися, що вони відповідають усім кваліфікаційним вимогам. Ми вже

0: Сформували короткий список і зараз переходимо до фінальних кроків перед розміщенням замовлень. Ми очікуємо на подальше розширення цієї мережі постачальників у Польщі, тому що це не лише можливість для польського ринку. Це також експортні можливості. Ми говорили про Україну, але також і про весь регіон Центральної та Східної Європи, де зараз з'являється дедалі більше таких проєктів.
1: As many of these opportunities are coming to fruition now.
2: Отож, польська атомна програма розглядається Westinghouse не лише як внутрішній енергетичний проєкт, а й як можливість створити регіональний промисловий центр із потенціалом залучення українських компаній до майбутньої відбудови енергетичного сектора. Мова не лише про виробництво окремих компонентів, але й про формування нової мережі компетенцій в Центральній Східній Європі, де досвід України в сфері ядерної енергетики може поєднатися із промисловими можливостями Польщі та технологією Westinghouse. Нагадаю, що ця розмова відбулася у рамках конференції з відбудови України у Гданську наприкінці червня, і це був один із додаткових супровідних заходів. А ви слухали програму «Енергетична трансформація» Української служби Польського радіо. Працював над нею Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу і до зустрічі в наступному ефірі.
0: Залишайтеся разом із Українською службою Польського радіо. Перервемося на музичну паузу, і це буде пісня у виконанні Станіслава Сойки.

Триває україномовна програма із Варшави. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Нагадаю, що у студії працюють звукорежисерка Наталія Нарожна та ведуча Христина Срібняк. А щойно пролунала композиція у виконанні Станіслава Сойки, який був поціновувачем літератури і поезії. Зокрема, він створив музичні композиції на польські переклади Вільяма Шекспіра. А ця пісня, яка щойно пролунала, була створена на слова Агнішки Осєцької. І думаю, що це таке плавне впровадження у тему наступної програми «Яни Стемпнєвич». Отже, слухайте.

0: Читання повинно бути елементом програми цивільного захисту населення, вважають у неформальній коаліції «Польща, яка читає». Читайонца Польська. Наприкінці червня ця коаліція під керівництвом Фонду загального читання звернулася до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска із проханням внести читання до програми цивільного захисту населення. Саме триває робота над підготовкою такої програми на 2027-31 роки. Якщо читання стане елементом цієї програми, відповідно, упродовж найближчих 5 років, впевненим буде фінансування заходів та ініціатив, спрямованих на популяризацію читання у Польщі, а про те, що спільного читання має із цивільним захистом та стійкістю до дезінформації, будемо сьогодні слухати у рубриці «Ми – Суспільство». Перед мікрофоном Яна Стемпневич, і я вибрала для вас найцікавіші думки, що прозвучали під час недавніх дебат на цю тему, які організувала друга програма Польського радіо, і в яких взяли участь Марія Дескур, голова фонду загального читання, Агата Дідушко-Зиглевська, радниця міністерки культури і національної спадщини у питаннях популяризації читання, Йоанна Банцеровська із Національного центру культури, Домінік Карбовський, голова групи «Фонія», котра є одним із підписників листа до прем'єра, і також своїми думками поділився директор Інституту книжки Гжегош Янкович. Отже, чим є читання у сучасних часах, чи читання – це обов'язково книжка, говорить Марія Дескур.
1: Так, читальництво по-польську є таким словом фактично…
2: Справді, у польській мові слово «читання» є важкуватим і не зовсім точно визначеним. У загальному йдеться про те, щоб люди читали. Але я би хотіла звернути увагу на одну справу, про яку ми написали у цьому листі. У цих дебатах, які можна вести, і про те, хто мав би фінансувати популяризацію читання, ми взагалі не порушуємо такої теми, як канон читання. Це тема, яку цілеспрямовано залишаємо поза нашою увагою. Ми не говоримо, котрий лауреат Нобелівської премії з літератури нам більше подобається. Ми, тобто коаліція «Польща, що читає» і фонд загального читання, займаємося такими питаннями. Чи ми, як суспільство, використовуємо інструмент, яким є читання, для тренування свого мозку, для вміння порозумітися, співпрацювати один з одним, щоб вміти відкритися на іншу людину? Адже ми могли прочитати книжку, завдяки якій наш горизонт бачення став ширшим. У цьому листі ми також написали, що завдяки читанню ми вчимося відрізняти правду від брехні, а факти від маніпуляцій. Це здатність, котра нам просто необхідна в сучасні часи. І щоб її виробити, слід постійно тренувати наш мозок. Читання – це гімнастика для мозку.
1: Ćwiczenie наших мозгів в тим є суперважне. А читання є ćwiczeniem м'язні мозку. І може на цим закінчу.
0: Група «Фонія» займається маркетингом і не має прямого зв'язку із літературною галуззю. Але, як каже Домінік Карбовський, до читання він підходить із ширшої перспективи.
3: Для нас читання – це просто спосіб консумування трещі.
2: З нашої перспективи читання – це спосіб споживання змісту. Найчастіше ми споживаємо зміст, контент на малому екрані, і, на жаль, він має форму відео. Але окрім відео…

0: Це теж текст, і від того, наскільки добре ми навчимося розуміти контент, залежатиме наша стійкість до дезінформації, наше вміння аналізувати і робити висновки.
1: Правдивість, жательність і підходить трохи більш естетично до того, що познаємо.
2: На думку Домініка Карбовського, суспільство, яке вміє критично мислити, краще підготовлене до захисту власної безпеки.
0: Якщо ми маємо на увазі національну безпеку, то безперечно суспільство, котре вміє критично мислити, безпечніше, ніж суспільство, котре не вміє відрізнити правду від маніпуляції і більш піддатне різним впливам. Але із власного досвіду маркетолога скажу, що більш освічене суспільство краще розуміє маркетингові меседжі, інформацію, яку ми, як маркетологи, йому представляємо. І нам не треба тут шукати різні способи спрощення тексту, щоб адресат його зрозумів. Суспільство змінюється, і контент стає дедалі простішим. І часом, коли нам здається, що вже неможливо ще більш спростити контент, то виявляється, що адресати надалі його не розуміють. І треба іще більш простими повідомленнями з ними комунікувати. Я тепер говорю про контент реклами.
1: То зрозумів. Ну, це дуже трудно.
2: Як Міністерство культури розуміє цей термін читання? Чи це споживання літератури чи іншого контенту, говорить Агата Дідушко-Зиглевська.
3: Заданням państwa з певністю є крzewienie літератури.
0: Ми, як міністерство, розуміємо читання в контексті завдань, що стоять перед державою. І одним із завдань держави є популяризація читання літератури. Що це означає? Зокрема, те, щоб література була доступною для якомога ширшого кола людей. Література, що несе певну якість, література, яка становить цінність для культури. І я маю на увазі саме художню літературу, а не рекламний контент чи комерційні тексти. І в цьому контексті ми ближче до визначення читання, яким поділилася Марія Дескур. Ми, як держава, не маємо сумнівів, що література і книжка – це носії нашої ідентичності, це носії нашої пам'яті та культури. І доступ до літератури і в такому значенні освітньому, щоб люди зрозуміли зміст прочитаних книжок, і в такому значенні, щоб читання давало їм радість, задоволення, насолоду. Отже, читання – це один із чинників, які змінюють нас як єдину спільноту. Ця спільнота розуміє свою історію, вона може співтворити своє майбутнє, і ця спільнота вміє думати різноперспективно. Ми знаємо, що однією з ключових проблем сучасності є поділ суспільства на бульбашки, групи і групки, у яких живуть ці люди. Ці бульбашки – як окремі світи, котрі не зустрічаються, і у зв'язку із цим поляризуються погляди тих, хто до цих бульбашок належить. А читання допомагає вийти на зустріч іншій людині, допомагає цим бульбашкам, так би мовити, зустрітися, дізнатися про іншу оптику, інший підхід до різних подій та іншу оцінку цих подій. І це неймовірна цінність. Читання нас вчить розмовляти з іншими світами і не ставитися до цих світів як до загрози. Адже у соціальних мережах саме тому створюються оці згадані мною бульбашки, що інший погляд, інша оцінка чогось сприймається як вороже, як атака. Натомість книжка є зустрічю із іншими світами, але ця зустріч позбавлена негативної складової. І тому ми, як міністерство, не маємо сумніву, що слід популяризувати читання.
3: Читальництво мусить бути хроніне на дуже різні способи через наше państwo.
2: Натомість книжку, як форму зустрічі з цими іншими світами, вибирає 41% поляків. Як говорить Агата Дідушко-Зиглевська, упродовж кільканадцяти років тривала кампанія популяризації читання у Польщі, яка дала певні результати, але все ж викликів залишається багато.
3: То є розмова о тим, що через те кільканадцять лет зробив народ.
0: Щиро кажучи, національна програма читання, окрім незаперечних успіхів, також і мала недосягнені цілі. Зокрема, якщо ми як ціль визначаємо значну популяризацію читання серед поляків, то, на жаль, тут успіхів немає. Є, звісно, якесь зростання, але ми не можемо сказати, що завдяки цій програмі поляки масово почали читати книжки. Натомість, безперечним успіхом програми є створення і модернізація найбільш більш елітарних, демократичних та відкритих місць, якими є бібліотеки. Бібліотеки у школах виглядають сучасно, комфортно, тож завдяки національній програмі читання вдалося багато чого зробити. Але, на жаль, масового звернення до читання

0: Ні, у Польщі немає.
1: Та єдної, то значить того, щоб нагле дуже більше поляків почало читати, не вдалося.
2: Йоанна Банцеровська із Національного центру культури продовжує тему про завдання і цілі національної програми популяризації читання, а також говорить загалом про роль читання у сучасному світі.
3: Читання є елементом в ogóle широко поймаваної культури і
4: читання є важливим елементом культури в широкому значенні цього слова. І я би навіть сказала, що це фундамент культури. Ми, як Національний центр культури, працюємо також над тим, щоб доступ до культури мав широкий загал людей. Ми говоримо про культуру, котра не має на меті виключно розважати людей, але ми говоримо про культуру, котра зміцнює суспільство і є, так би мовити, клеєм, який нас всіх тримає разом як суспільство. Завдяки культурі ми маємо відчуття спільноти, а також ми є стійкими до різних загроз. І базою цього всього є читання. Як говорив польський письменник Веслав Мислінський, без слова ми були би порожнечою. Нам потрібне слово, щоб знати. А суспільство, котре знає, котре вміє мислити і дивитися на світ із різних перспектив, суспільство, котре вміє фільтрувати інформацію, то таким суспільством дуже важко маніпулювати. Ми часто говоримо про цивілізаційні хвороби. Читання є ліками на психічне виснаження. Ми тут розмовляємо про визначення, чим є читання. У Національному центрі культури ми маємо такий підхід. Читання – це контакти, як з літературою, книжками, так і тексти на цифрових носіях. Читання – це також аудіобуки, адже людина, яка слухає книжку, також її читає.
3: Читання, але слухання, так, попри слухання, контакт з літературою.
2: Мар'я Дескур пропонує ширше дивитися на читання не тільки через призму культури.
5: Мисля, що є трохи людей, хто ж бізнав, ну окей, ну але мені культура не
4: є. Чимало людей, котрі вам скажуть: слухайте, мене культура не цікавить. Мене цікавить спорт, садівництво і так далі. Але і для цих людей читання повинно бути важливим процесом. Читання, безперечно, будує культуру, але читання дає нам набагато більше. Це, як я вже сказала, гімнастика для нашого мозку. За допомогою читання ми тренуємо наш мозок. І наведу такий приклад: людина цікавиться садівництвом. І щоб створити справді неймовірної краси сад, їй потрібно зануритися у цю тему, прочитати посібники, книжки, порадники, можливо, навіть культурні дослідження.
5: Відео на темат власне цього темату, так? Це трохи теж о тим.
2: Але ж можна як контраргумент навести поради, можна подивитися на якомусь YouTube-каналі.
6: Фільмик на YouTube чи на TikTok не вирішить нам квестії, хоча б умов.
4: Так, але YouTube-відео ніяк не вирішить питання підписання договору. Воно не підкаже нам, що означає інструкція обслуговування якогось приладу і так далі. Кожного дня ми зустрічаємося із текстами якихось інструкцій обслуговування, правил користування, договорів тощо. І тільки завдяки читанню ми навчилися їх розуміти. Але читання – це теж знаряддя, так би мовити, споживання цього контенту. Я погоджуюся із тим, що сказала Марія Дескор, частина на людей не цікавиться культурою. І ми можемо почути: мене культура не цікавить, театр, опера і так далі. Це не для мене, нобелівські лауреати, це теж не для мене. Гаразд, але кожна людина має право вибирати, що їй цікаво, а що ні. Натомість, навіть якщо хтось не читає нобелівських лауреатів, він читає згадані мною тексти. І це теж про вміння читати. І з читанням ми маємо справу. Хочемо ми цього чи ні, але щодня. І тепер питання, наскільки ми розуміємо те, що читаємо, на скільки відсотків?
6: Чи розуміємо, або в якому проценті розуміємо те, що читаємо?
2: Гжегош Янкович, директор Інституту книжки, також поділився своєю думкою, чи читання є елементом цивільної оборони.
4: Мені здається, що популяризація читання як активізації нашого захисту від загроз сучасного світу, таких як дезінформація, маніпуляція, ця роль тут ключова. Завдяки тому, що ми читаємо, працюємо із текстом, інтерпретуємо його, вдивляємося у цей текст, а за його посередництвом у дійсність, яка нас оточує, або якась зображена у цьому тексті. Отже, завдяки цьому ми здобуваємо інструменти, які нам допомагають мають протистояти загрозам, про які я згадав. На мою думку, це дуже добра ініціатива, щоб включити читання до стратегії цивільного захисту населення. І в цьому колосальному значенні читання ми можемо переконуватися, починаючи із 2014 році. Україна стійко бореться із агресором.

0: і цьому протистоїть не тільки завдяки тому, що має підтримку західного світу, не тільки тому, що має зброю, а передусім тому, що Україна вміє протистояти когнітивним викликам. Сучасна війна ведеться за допомогою когнітивних інструментів, котрі впливають на наш спосіб мислення. Це провокації, кампанії дезінформації у соціальних мережах. Це наше щоденне життя і щоденні виклики. І перед ними стають не тільки українці, але також і поляки. Кожен з нас щодня має справу із цим тестуванням нашої когнітивної здатності. Через соціальні мережі нині панує трішки інший спосіб спілкування і комунікації між людьми і вміння протистояти дезінформації, а також тиску, маніпуляції, і, на жаль, воно слабке. Чому? Тому що наша увага слабне, ми маємо менше сил, часу та здатності зосередитися, і тому читаємо чи переглядаємо контент поверхнево, не заглиблюючись у нього, не аналізуючи, не піддаючи критичній оцінці. Ми також дуже швидко реагуємо на зміст, причому реагуємо не критично, а емоційно. І це все нас просто підштовхує до того, щоб вкладати більше зусиль у популяризацію читання у школах, у малих населених пунктах. І ми вже говоримо не тільки про розвиток нас як суспільства, але й про наш захист, і це надзвичайно важливо.
1: Але також служить власне оборонності. Це дуже важливо.
2: Тому, продовжує Агата Дідушко-Заглевська, національна програма розвитку читання розширює свої рамки.
3: Дуже нам залежало по Спілконгресі культури, який був в листопаді.
0: Під час Конгресу культури в листопаді 2024 року прозвучала потреба реформувати національну програму розвитку читання. Тож ми провели широкі консультації, а висновки такі, що довгі роки ця програма була бібліотекоцентричною. З одного боку, завдяки цьому маємо фантастичні бібліотеки, які стали і місцем зустрічі з письменниками, і простором для читання. Натомість ми зібрали зауваження, що в цій програмі не надто багато уваги присвячувалося самим авторам, людям, котрі пишуть книжки. Оскільки значна кількість людей, які включаються у популяризацію читання, також працює в третьому секторі, то нам звернули увагу на те, що програма повинна більше уваги присвячувати також співпраці з неурядовими організаціями. І в проєкті розвитку програми на наступні 5 років ми взяли до уваги усі-всі побажання. Бажання та зауваження.
3: Нові програми. І рzeczywiście myśleliśmy o tym, takie propozycje są sformułowane.
2: Загалом програма цивільного захисту населення, котра розрахована на наступні 5 років, передбачає бюджет 105 мільярдів злотих, додає Марія Дескур.
4: В нашому листі є два постулати, правда?
0: У нашому листі є два побажання, два постулати. По-перше, ми би хотіли повернутися, реактивізувати програму розвитку читання, черговий цикл якої завершився минулого року, і поки що немає продовження цієї надзвичайно важливої програми. Причому ми радимо дещо направити його у тематику зміцнення стійкості на дезінформацію. Нам йдеться як про зміцнення індивідуальної стійкості, так і групової стійкості, як цілого суспільства. І на цьому аспекті розвитку програми нам найбільше залежить. Читання, як тут уже було сказано, допомагає нам будувати зв'язки комунікації, спілкуватися із іншими людьми, допомагає створювати свою соціальну мережу. Читання нам допомагає у співпраці з іншими, а також у тому, щоб бути самостійними і приймати рішення самостійно. І я стверджую це на підставі різноманітних досліджень. Програма цивільного захисту населення повинна бути, особливо у сучасні часи, і в цьому ніхто не сумнівається. Але створення критичної інфраструктури, перевірка декалогу стійкості окремих ГМІН, ці всі завдання, які би я тут назвала твердими, тобто, зокрема, і зброя, і фізичні інструменти захисту, отже, це все дуже важливо. Але щоб цим усім вміти управляти, потрібні так звані м'які уміння, тобто на рівні кожної ГМІНи, необхідно створити суперкоманду, яка буде координувати усі ці різні рівні та напрямки захисту. І виявляється, що наші такі щоденні вміння, на які ми часто не звертаємо увагу, в критичних ситуаціях відіграють ключову роль. Чи ми вміємо в ситуації опору знайти консенсус, чи вміємо співпрацювати з іншими людьми, котрі мають інші погляди? Відповідь на ці запитання є критично важливою у ситуаціях загрози. І щоб краще

0: Зрозуміти, про що я кажу, наведу такий приклад. Якщо ми все життя і вільний час проводимо на дивані, то в ситуації, коли треба буде втікати від ворога і бігти, нам буде дуже важко, бо наші м'язи не звикли до фізичного навантаження. Мені здається, що ми як суспільство це вже дуже добре розуміємо, і тому з'являються спортзали просто неба, і тому роботодавці дофінансовують наші спортивні заняття тощо. А з читанням так само, адже мозок – це м'яз, і його треба тренувати. А найкращим тренуванням є читання тексту, лінійного тексту, а не скролинг мобільного телефону. Це найкраща гімнастика, стверджують нейробіологи.
1: Нейрональне чвічить і читання довших текстів лінарних, не скролування комурки, є удоводненим нажанням через нейронауковців, щоб це осягнути.
2: Чи читання як елемент цивільного захисту населення і інструмент стійкості до дезінформації буде вписано у програму цивільного захисту населення на роки 2027-2031? Про це ми дізнаємося вже незабаром, а думками із цього приводу поділилися і, здається, особливих розбіжностей не було. Отже, ви слухали думки Марії Дескур, голови Фонду загального читання Агати Дідушко-Заглевської, радниці міністерки культури і національної спадщини в питаннях популяризації читання. Теж думкою своєю поділилася Йоанна Банцеревська із Національного центру культури. Ми почули голос Домініка Карбовського, голови групи «Фонія», яка є одним із підписників листа до прем'єра, теж виступив в дебатах директор Інституту книжки Гжегош Янкович. І ці всі особи були учасниками дебатів другої програми Польського радіо. Я ж вибрала для вас найцікавіші фрагменти цієї розмови. А ви слухали рубрику «Ми – суспільство». З вами була Яна Стемпнєвич. Почуємося за тиждень.

0: Нагадаю, що цю та інші програми, які лунають в нашому ефірі, ви можете знайти на нашому сайті potrina.w.polskeradio.pl, а також слухати у подкастах. А зараз пропонуємо ще одну соціальну тему про права мігрантів у Польщі. Запрошую вас до цієї розмови. Українці сьогодні є не лише найбільшою групою іноземців у Польщі, а й однією із найактивніших на ринку праці. За різними оцінками, в Україні проживає понад 1,5 мільйона громадян України, а рівень їхньої економічної активності сягає близько 80%. Зокрема, експериментальне дослідження Головного статистичного управління Польщі за підсумками 2025 року стверджує, що громадяни України становлять майже 73% від усіх іноземців. А нещодавні звіти відомства свідчать, що наприкінці січня в Польщі працювало 1 119 000 іноземців, із них понад 750 тисяч – це українці. Разом зі зростанням кількості іноземців дедалі частіше виникають і запитання про їхні права, хто має доступ до державної медицини, соціальних виплат, освіти та інших послуг, а також від чого залежить цей доступ, розповідав в ефірі польської редакції Польського радіо для закордону заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дужчик. Ми пропонуємо цю розмову українською. Отож, які основні права мають мігранти в Польщі?
1: Польська в історії міграції змінила свій статус типового панства еміграції.
2: За свою історію Польща дуже швидко пройшла шлях від країни еміграції до країни імміграції. Ще 10-12 років тому тут проживало близько 100 тисяч іноземців. Сьогодні їхню кількість оцінюють у 2 600 000 або 800 тисяч осіб. Нещодавно Головне статистичне управління Польщі оприлюднило дані, які показують, що на польському ринку праці вже працює майже 1,5 мільйона іноземців. Вони сплачують страхові внески, податки та роблять внесок в економіку країни. Це свідчить про те, наскільки суттєво змінилася ситуація. Якщо говорити про права іноземців, насамперед потрібно розрізняти їхній правовий статус. Люди, які легально перебувають у Польщі, можуть мати різні підстави для проживання. Якщо взяти найбільшу групу, тобто громадян України, то серед них є люди, які користуються тимчасовим захистом, а також ті, хто має дозвіл на тимчасове або постійне.

0: постійне проживання. Саме від цього статусу залежать їхні права.
1: А він тут в залежності від статусу маємо дуже різні права.
2: Чи відрізняються права людей, які користуються захистом від війни, і тих, хто вже має право на постійне проживання?
1: Найбільша група – то сум хоці воєнні з України.
0: Найчисленнішу групу становлять воєнні мігранти з України. За останні роки в їхньому статусі багато чого змінилося.

0: zmiany. Natomiast w zdecydowanej większości przypadków już traktujemy obywateli Ukrainy tak samo, jak traktujemy wszystkich innych cudzoziemców.
1: Czy mają dzieci migrantów osobliwe prawa?
0: Oczywiście, że tak, z tego powodu, że dzieci w polskim prawie...
2: Так, адже польське законодавство передбачає особливий захист дітей незалежно від їхнього громадянства. Це стосується, зокрема, права на освіту, педагогічну та психологічну підтримку та інших послуг. У цьому питанні польське право не розрізняє польських дітей і дітей-іноземців. Цього вимагають як міжнародне право, так і базові етичні принципи. Водночас існує одна важлива відмінність, і пов'язана вона зі статусом не дитини, а її батьків. Якщо батьки іноземця не працюють, їхній доступ до виплати 800+ може бути обмежений. Механізм нарахування досить складним, однак загалом ситуація виглядає так. Якщо батько чи мати польської дитини не працюють, наприклад, протягом року, вони не втрачають права на цю допомогу. У випадку іноземців така втрата можлива.
0: То не тратить того права до 800+, якщо в випадку іноземців рішуче така втрата може мати місце.
1: На які ще соціальні гарантії можуть розраховувати мігранти і, наприклад, що із доступом до медицини?
0: Є узалежнене від їх статусу. Якщо маємо до чинення...
2: Усе залежить від їхнього статусу. Якщо людина працює і сплачує внески на медичне страхування, воно має такий самий доступ до системи охорони здоров'я, як і громадяни Польщі або будь-які інші застраховані особи. Якщо взяти, для прикладу, сім'ю іноземців, яка складається з двох дорослих і двох дітей, то достатньо, щоб працював один із батьків для того, щоб усі члени родини мали право користуватися безплатними медичними послугами у Польщі. Так само це працює для польських сімей. Інша ситуація виникає тоді, коли іноземці не працюють, не сплачують внесків і не зареєстровані в службі зайнятості. У такому разі вони поступово втрачають право на безоплатне медичне обслуговування за винятком невідкладної допомоги. Тобто, якщо стається екстрена ситуація, людина, яка перебуває під юрисдикцією польської держави, все одно отримує необхідну медичну допомогу безкоштовно. Однак для планового лікування чи консультації після закінчення визначеного законом періоду необхідно мати медичне страхування та сплачувати відповідні внески.
0: Медичних підприємців, які не є активні заводово, по певному окресі вигашають, і треба просто в цьому моменті оплатити складки, щоб то свідчення мати.
1: Якою є ситуація на ринку праці серед мігрантів з України та Білорусі, чи більшість з них працює?
0: Так, абсолютно. Чи Польща є лідером, якщо ходить активне заводове цужим?
2: Так, безумовно. Польща є одним із лідерів за рівнем економічної активності іноземців. Серед громадян України, які приїхали до Польщі ще до початку повномасштабної російської агресії, працюють майже 90%. Серед воєнних мігрантів цей показник становить близько 80%. Оскільки сьогодні кількість українців, які прибули до 24 лютого 2022 року, і тих, хто приїхав після цієї дати, приблизно однакова, можна говорити, що загальний рівень економічної активності громадян України в Польщі становить близько 80%. Для порівняння, серед громадян Польщі цей показник становить 67%. Тобто іноземці демонструють вищий рівень економічної активності, ніж самі поляки. Це доволі незвична ситуація, адже в багатьох країнах усе відбувається навпаки. Минулого тижня я був у Німеччині. Наші німецькі колеги повідомили, що в них рівень працевлаштування українців не сягає навіть 50%. Тож можна сказати, що Польща добре впоралася з цим завданням. Водночас не варто приховувати, що останнє зростання кількості офіційно працевлаштованих українців значною мірою стало наслідком змін у законодавстві. Ці зміни фактично змусили людей легалізувати свою зайнятість. Багато хто й раніше працював у Польщі, але не був зацікавлений в офіційному працевлаштуванні та сплаті соціальних внесків. Після зміни правил люди були змушені зареєструвати свою трудову діяльність, сплачувати внески і таким чином отримали доступ до державних послуг, зокрема системи охорони здоров'я та виплати 800+.
0: Зареєструвати свою активність заводову і платити складки, щоб мати доступ, наприклад, до охорони здоров'я чи 800+.
1: Чи зараз до Польщі приїжджає більше громадян України, Білорусі та інших країн, чи навпаки більше людей залишає країну?
0: Чи лічба осіб, які приїжджають до Польщі в останні
2: двох років? Упродовж останніх двох років кількість людей, які приїздять до Польщі, суттєво зменшилася. Це є наслідком посилення візової політики, а також зміну правил доступу до польського ринку праці. Водночас присутність іноземців у Польщі залишається значною. Ті, хто приїхав раніше, мають законні підстави для перебування і просто продовжують свої дозволи на проживання. Якщо людина має роботу, продовження такого дозволу є цілком природним. Тому можна сказати, що загальна кількість іноземців сьогодні вже не зростає, але й суттєво не зменшується. Вона залишається приблизно на одному рівні. Частина людей виїжджає, натомість на їхнє місце приїжджають нові. Отже, той різкий сплеск міграції, який спостерігався у 2022-2023 роках, зокрема через прибуття воєнних мігрантів з України, вже минув. Варто пам'ятати, що тоді до

0: Більші приїжджали не лише біженці, а й багато економічних мігрантів. Сьогодні таких масштабних хвиль уже немає. Міграційний рух триває, але має радше характер постійної ротації. Одні люди залишають Польщу, інші приїжджають, однак загальна кількість іноземців практично не змінюється.
1: Натомість маємо такі флуктуації. Частина разу виїжджає, частина разу приїжджає. Натомість та лічба вже не росте.
2: Нагадаю, що віце-міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дужчик був гостем польської редакції Польського радіо для закордону. Додамо також, про що стверджують постійно економісти. Вони, зокрема, звертають увагу, що висока активність українців на ринку праці є і одним із рушіїв її економіки у Польщі. Вони працюють у промисловості, будівництві, транспорті, медицині, сфері послуг та інформаційних технологіях і дедалі частіше відкривають власні компанії і створюють робочі місця. Український бізнес став помітною частиною польської економіки, а самі мігранти – активними учасниками суспільного життя. Ми дякуємо вам за увагу. Нагадаю, що ці програми ви можете послухати у подкастах на нашій сторінці potrina.w.polskeradio.pl/.ua, а також на стрімінгових платформах. Дякуємо вам за увагу і нагадаю, що працювали для вас звукорежисерка Наталія Нарожна, ведуча Христина Срібняк. Це була Українська служба Польського радіо. Бережіть себе та своїх близьких. Ми з вами неодмінно почуємося.

0: Польське громадянство вже скоро, можливо, за новими правилами. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації хоче суворіших правил. Уряд вже працює над змінами до правил надання польського громадянства. Нові правила мають на меті відійти від автоматичності та забезпечити суворішу перевірку справжнього зв'язку іноземця з Польщею, з її культурою, з мовою, з системою цінностей, з суспільством так само. І про це сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. Будемо, власне, говорити, що буде, чи це взагалі буде дуже складно, які труднощі перед українцями в майбутньому будуть стояти. А в мені сьогодні в цьому допоможе Ангеліна Селезньова, консультант з Українського дому. Добрий день.
1: Добрий день, дуже дякую за запрошення.
0: Давайте почнемо з питання, чому польський уряд все ж таки вирішив змінити оці правила отримання громадянства саме зараз? Чи це пов'язано з політикою, чи просто натурально так в країні іноді треба змінювати правила?
1: Дивлячись на сьогоднішню ситуацію, дуже складно, власне, окреслити, чому саме так, бо є різні чинники, і якщо ми поглянемо зараз ситуацію, то Польща переживає найбільшу інтеграційну хвилю. Так? Тобто ми бачимо, що дуже багато іноземців приїхали до Польщі, не тільки українці, так? Але й інші. І тому всі вони працюють, всі вони сплачують податки. Так чи інакше вони інтегруються у цю систему. Також можна зазначити, що їх діти

0: теж інтегруються дуже активно, вони ходять до школи, до навчальних закладів, як вищих, так і середніх. І тому у кожного постає питання, так, про подальшу легалізацію вже на постійній основі. Чи то карта резидента, чи то громадянство. І кожен починає про те замислюватись. А відповідно до цього влада, вона так чи інакше, вона впроваджує зміни. І тому зараз ми можемо побачити саме таку ситуацію.
1: Угу. А які от нові вимоги в майбутньому можуть стати найскладнішими для іноземців, для українців передусім?
0: Ну, те, що ми бачимо на даний етап, так, які передбачувані вимоги нам виставляє влада, тобто найбільший виклик можуть якби нам поставити саме рівень знання мови, так, тому угу. що для багатьох українців, навіть якщо вони тут працюють, так, ми можемо сказати, що українська мова подібна до польської, так чи інакше, але ми кажемо про рівень мови вже достатній, тобто на тому рівні B2. Угу. Так, не кожен українець або інший громадянин іншої держави знає настільки мову. Також другий виклик – це, власне, розуміння історії, так, історії Польщі, також історію суспільства, засади державної влади, які нам хочуть поставити такі саме вимоги зараз держава. Чи це буде, наскільки це буде складно, ми поки що окреслити не можемо. Uh-huh. Тобто, на якому рівні будуть ці тести або якісь перевірки, так, в якому саме форматі вони будуть, нам поки що невідомо.
1: Ну, добре, ви сказали про знання мови, а от, ну, людина, яка все ж таки хоче отримати mm-hmm. польське громадянство, вона вже довгий період мала прожити в Польщі, тобто це не один, не два роки, чи реально от рівень B2 для українців зараз може бути одним з найбільших викликів?
0: Дуже цікаве питання, тому що...
1: Ну, все ж таки, ми спілкуємося в суспільстві, так? І B2 – це отакий середній рівень мови, комунікативний, це не настільки професійний рівень, це рівень, який вимагається зараз університетами, інститутами, так? Тобто, це така база, такий ґрунт, mm-hmm. який зараз вимагається від не тільки українців, від іноземців, щоб просто спілкуватися в суспільстві.
0: Так, розумію, але кожен раз, коли ми думаємо про цей рівень, ми собі уявляємо молодих людей, так? Тобто ага. студентів, наприклад, або людей там до 30-річного віку. Якщо ми кажемо про людей, які вже інтегрувалися на тому рівні, на якому вимагає держава, тобто це людина, яка тут працює довгі роки, так, отримала карту резидента, пробула тут 5 років, це не тільки молоді люди. Ага. Саме викликом може стати рівень мови для людей вже старшого віку, наприклад, або більше за середнього. Да? Тобто ми розуміємо, про кого ми кажемо, і саме такі люди, вони знають ту мову, але просто проблемно для них саме отримати такий сертифікат, якщо вони не закінчили вищий навчальний заклад. Або, ну, тобто вони спілкуються, але не на тому рівні. Ага. Ми розуміємо, про що йде мова.
1: Ми говоримо про якісь такі граматичні помилки, так? Тобто вони так. можуть розуміти, і поляки можуть розуміти цих українців, але це не той рівень, от ідеальний B2, так? Угу, тобто так. екзамен може його просто не підтвердити, тому що ми знаємо, ви, до речі, в Польському радіо для України теж і говорили, і будемо говорити ще не раз про екзамени, про мови, про вступ в університет, де, власне, експерти нам розказують, що ці екзамени теж досить важкі, так? Угу. Бо вони складаються з кількох днів, з кількох частин, це не просто написати якийсь твір, це не просто розказати якусь історію, це конкретні питання, питання, граматичні, якісь синтаксиси, так, перевіряються так. теж в цих
0: правилах. Можна одразу розподілити так, що він складається з трьох рівнів, такий uh-huh. екзамен. Це, звісно, і усне мовлення, і писемне, і граматика. Якщо теж ми кажемо про такі вимоги, які можуть стати складними для наших громадян в отриманні громадянства Польщі, це теж можливе збільшення терміну.
1: Угу. Так, тобто, проживання в Польщі, так?
0: Так, звісно. Тобто на даний момент є така вимога, так, що людина отримає карту резидента, якщо це така натуралізація. Карту резидента можна отримати, якщо людина тут проживає 5 років. Відповідно, після цього 3 роки людина може ще проживати, стабільно працювати, отримати якісь наступні рівні інтеграції і вже скласти документи на отримання громадянства. Тобто зараз це вже займає такий довгий час, а саме влада, вона хоче збільшити цей термін проживання до 8 років. Тобто цей трьохрічний період збільшити до 8 років.

0: років.
1: Тобто, фактично, до 16 років, тому що 5 років до резидента, так, плюс 3, маючи карту резидента, плюс 3, це вже маємо 8, а влада хоче змінити оці 3 до 8, так? Тобто, ми ще додаємо декілька років до цього періоду трьохрічного.
0: І ще варто зазначити так, що до того резидента нам не враховуються, наприклад, навчання
1: школах, в школі.
0: Так, в школах. Угу. Якщо це вищий навчальний заклад, то воно зараховується 1 до 2, так? Тобто, пів терміну. Якщо тут дитина навчається рік, то, звісно, тільки півроку зарахується до терміну на карту резидента. Тобто цей термін виростає в нас дуже-дуже швидко. Так? Тобто в ідеалі ми зараз маємо 8 років, але, звісно, людина середньостатистична, в неї займається набагато довший час, набагато довший шлях вона проходить до отримання на даний момент, а це хоче, звісно, збільшити. Але теж варто зазначити, ми, напевно, не знаємо, чи війдуть ці зміни в життя, чи ні. Тобто тут ми повинні на них розраховувати, але теж не бути впевненими, що 100% так буде саме.
1: От ви казали про тест знання історії, так? Це теж, до речі, мені здається, дуже важка частина цього вимогу, тому що мова мови, але все ж таки знати історію та, яка буде прийматися, так, польською стороною, це теж дуже важко. Говоримо про деталі якісь такі історичні, можна загально знати історію, але от саме якісь такі нюанси, це може бути теж досить важке для деяких людей. От наскільки є оцей тест справедливий на знання історії?
0: Тут варто говорити про саме рівень, який саме цей тест буде. Так? Зараз ми маємо тест теж на сталий побут. Так? Якщо людина має польське коріння або хоче отримати карту поляка, то там ми теж маємо таку перевірку на знання історії. Ми не маємо конкретного переліку питань, завжди людина просто готується до нього.
1: Там якісь теми, так?
0: Там немає таких тем, але ми всі чітко розуміємо, що це саме. Так, це основні якісь знання з історії, також з конституційного ладу, так, якісь такі загальні питання про традиції, теж про мову, звісно, треба знати мову. Але ми чітко розуміємо, який рівень того тесту в випадку сталого побуту чи карти поляка. Але зараз ми не можемо зрозуміти, який саме той рівень буде на громадянство. Відповідно до наших перечуттів, він буде значно вищим. І тут, якщо казати про справедливість цього тесту, окреслити чітко її ми не можемо. Так? Якщо він буде на тому самому рівні базових знань, то я вважаю це справедливим. Тому що багато різних країн Європи і не тільки, вони вже мають такі тести. Так? І вони, люди, які хочуть отримати громадянство такої країни, вони їх здають. І це не викликає у людей жодних питань. Зараз ці зміни активно хочуть провадити в Польщу, і тому людей постає питання, а як це саме буде відбуватися? Якщо він буде того рівня, на який всі зможуть охоче підготуватися, це буде якийсь перелік, це буде час на підготовку, то, звісно, він буде справедливим.
1: Ну і цей час теж на підготовку продовжить побут і людини тут в країні, але і теж видовжить так оцю дорогу отримання громадянства. Тобто це не так, що, наприклад, сьогодні ми хочемо здавати цей тест, подаватися на громадянство, збираємо документи і подаємо. Ні, до цього треба підготуватися, треба запланувати і мовний іспит, який відбувається декілька разів на рік, не кожного дня, не кожного місяця, не кожного тижня. Тобто це вже автоматично видовжується. Ну от, отака система нова, вона допоможе краще інтегруватися українцям в Польщу? Чи все ж таки ці правила можуть бути таким обмеженням для іноземців, для українців, що все ж таки громадян Польщі було менше, ніж може це бути натурально?
0: З одного боку можна сказати, що дійсно це може ускладнити отримання такого громадянства. Але з іншої сторони, якщо дивитися на це питання, отримання громадянства на нас накладає політичне життя, громадянське життя, так, яке нам дає права на рівні громадян.
1: Ну, тож відповідальність. Так,
0: тобто це перед нами постає відповідальність. Так, ми вже можемо вибирати якісь, голосувати. Так, ми маємо набагато більше прав, ніж просто іноземець в Польщі. Тому

0: Я розумію владу, яка на нас хоче накласти такий обов'язок інтеграції, такий обов'язок рівня знань. Тому тут же кожен бачить має своє бачення цієї ситуації, і в принципі кожен буде мати свою відповідь на це питання.
1: А впливає це зараз якось на українців, які тут живуть? Ці зміни якось впливає на їх організацію життя? От ви кожен день зустрічаєтеся з українцями, які приходять до вас і просять про допомогу, так? Питають, задають питання, чи от карта, чи ПЕСЕЛ УКР, так, буде зараховуватися на карту резидента, чи треба карту ЦУКР, чи карту побуту. Ну, от такі от зміни, вони позитивно впливають? Чи все ж таки от люди входять в такий стан перманентного стресу, і вони думають тільки про це?
0: Звісно, це стрес для кожного іноземця, тому що, звісно, зараз дуже багато людей перебувають на такому і картах побуту, так, часових, і тому ж Укрпеселю. Але ми всі розуміємо, що такий стан, якби іноземця в Польщі, він потребує від нас більше якби активності, так, в плані того, що нам потрібні якісь додаткові дозволи на роботу. Ми не можемо собі там в деяких випадках відкрити свій бізнес, так, тому що не всі на це мають право. Ми не можемо так просто купити тут власність, наприклад, квартиру. Так, машину то, звісно, можемо, але на рахунок нерухомості це не так швидко і не так просто відбувається для іноземців. Тому кожен, хто зрозумів, що його життя змінилося, і він хоче тут залишитися на постійній основі, задумується про те, щоб змінювати документи на постійні. Це та ж карта резидента або громадянство. І, звісно, для таких людей можу сказати, що на перший погляд здається, що таких людей мало, але всі ми в голові задумуємось про такі наслідки. Тому для кожного це дійсно стрес, і кожен задумується, а як же я буду в подальшому, все ж таки, які буду мати змоги, так, чи можу отримати ту карту ж резидента, чи зможу отримати то громадянство. Якщо введуть такі зміни, то скільки років я все ж таки маю тут прожити, щоб його отримати, щоб полегшити собі життя в плані побуту, так, в тому ж в можливостях, так? Тут ми знову ж кажемо про нерухомість, кажемо про відкриття фірми, кажемо про якісь сплати податків і так далі. Кажемо про теж запрошення наших родичів, то зараз іноземець не має права без сталого побуту зробити запрошення для свого родича, наприклад, щоб він до нього приїхав, завітав в гості.
1: Але ж маємо безвізовий режим.
0: Так, це звісно, але я маю на увазі такі випадки, коли у людей там закінчився безвіз, йому срочно треба приїхати. Він не має можливості там через якісь обставини, або якщо, наприклад, цей закон після 4 березня відмінять, так? Ну, тобто він закінчиться, то в такому випадку люди потребують таких документів, які просто не можуть зробити через свій побут.
1: Чи в майбутньому от будуть такі винятки для людей польського походження, для власників карти поляка? Ми говоримо про громадянство, так? Чи от на них такі зміни, видовження оцього терміну, екзамени з мови, вони вплинуть? Чи все ж таки їх це не буде дотично?
0: Зараз немає конкретних вимог, як це буде відбуватися для людей з польським походженням. На даний момент, дійсно, з польським походженням це найшвидший шлях отримання громадянства. Тобто після сталого побуту, який людина отримує на підставі свого коріння чи карти поляка, вона отримує таку карточку сталого побуту і рік на ній перебуває, і після цього вже має право податися на громадянство. Тобто мені здається, що так і повинно залишитися, бо все ж таки це ми кажемо про різний рівень інтеграції. Так? Тобто тут ми маємо польське коріння, а тут просто така, якби через натуралізацію людина хоче просто отримати через власні бажання. Тож Польща, якби, ну, звісно, поважає своє коріння, своїх людей, да, які можуть...
1: Ну, просто поляків, так, які були історично десь вивезені,
0: так,
1: наприклад.
0: Так. І, власне, для таких людей я не думаю, що такий шлях зміниться.
1: Можливо, їм теж залежить в Польщі, щоб все ж таки повернути, так, поляків з корінням, принаймні, так, до Польщі.
0: Так, звісно, тому тут така, якби, в їхньому випадку, я думаю, що зміни не відбудеться.
1: Ну, добре, давайте тоді поговоримо, як зараз виглядає ситуація, якщо ще можемо встигнути, так, отримати громадянство, ті люди, які, звичайно, можуть це зробити. Якщо, наприклад, маємо карту поляка, як цю карту отримати?

0: як потім отримати карту сталого побуту, як оце змінити, і як зі сталого перейти на громадянство?
1: Угу. Добре, карту поляка можна отримати, якщо у людини є коріння, так? Які документи...
0: Тобто нам... це треба підтвердити.
1: Так, які документи, які можуть це підтвердити, нам треба мати. Це може бути документи, наприклад, якщо бабуся або дідусь були поляками і мають такий запис свідоцтва про народження, так? Тобто мова йде про національність. Якщо у людини є бабуся або дідусь, то достатньо одного такого родича, так? Або бабуся, або дідуся, або матері, або батька. Якщо ми кажемо про більш таких родичів, як прабабусь, прадідуся, то тоді таких документів нам треба від двох від родини. Тобто нам і треба і прадідусь, і прабабуся, або дві прабабусі, два прадідуся. Також можуть підійти документи, наприклад, якісь книги домові. Так? Це теж може бути стати підтверджуючим фактором того, що в родині були дійсно поляки. Якісь документи, не всі підходять, якісь такі акти, які були в за радянських часів. Тобто такі документи можна пошукати, і дійсно вони можуть стати у нагоді в отриманні такої карти поляка.
0: Де ми її отримуємо? В Україні чи в Польщі?
1: Можна отримати і там, і там. Тобто ми повинні звернутися, якщо тут ми знаходимося в Польщі, то ми звертаємося до Ужинду. Це може бути Мазовєцький Ужинд Воєвудський, якщо ми знаходимося в Варшаві. Якщо ми знаходимося в Україні, то ми звертаємося, звісно, до органів, тобто до консульства, до посольства, до посольства Польщі. І там саме можемо отримати таку карту. Але не одразу, звісно, нам треба прийти на таку, як би мовити, інтерв'ю, співбесіду, де перевірять рівень знання нашої, теж підтвердять інформацію, що дійсно ми інтегровані, да? Що там ми мали таких родичів, що наша культура, наші звички збігаються з тим, якби польським побутом. Тобто нас будуть питати про те, як ми проводили наше дитинство, чи дійсно ми якби відносимо себе до поляків. Так, у мене немає польського коріння, але я була присутня, да, якби на якихось таких інтерв'ю. Але це було не в посольстві, а тут в Ужинді. І дійсно люди розказують дуже багато фактів. Ці факти повинні збігатися, звісно, з правдою, не можна там брехати, додавати щось. І людина повинна все ж таки знати польську мову на достатньому рівні для того, щоб зміти це розказати, щоб людина, яка приймає це інтерв'ю, вона бачила ту інтегрованість, все ж таки зацікавленість, і тільки після цього ухвалюється рішення.
0: Ну добре, маємо карту поляка. Як отримати карту сталого побуту?
1: Тут вже шлях набагато простіший, тому що в вимогах є тільки центр життєвих інтересів. Тобто ми, знову ж таки, звертаємось до Мазовєцького Ужинду, якщо ми знаходимося в Варшаві, надаємо наші документи, підтверджуючи приналежність до польського народу, це може бути карта поляка, або ж все ж таки можемо обійти ту карту поляка і дати свої документи, наприклад, свідоцтво про народження бабусі,
0: тобто
1: вже на цьому
0: які
1: етапі.
0: Тобто потрібні були так. Під час карти поляка.
1: Так, вже на цьому етапі, тобто обійти ту карту поляка. І теж нам треба показати центр життєвих інтересів. Що це може бути? Це може бути наш договір оренди, наша робота, наша інтеграція тут безпосередньо в Польщі. Так?
0: Свідоцтво про шлюб, так, теж?
1: Свідоцтво про шлюб, якщо ми кажемо про шлюб з поляком, чи про це вже інша трохи історія. Там в нас вже інші вимоги, так? Ми кажемо
0: тобто
1: зараз...
0: це не центр інтересів в Польщі? Не буде вважатися?
1: Ні, він нам може трошки допомогти, але це не буде основним документом. Якби так, ми можемо показати, що дійсно, але якщо ми є в шлюбі з поляком, але в нас там немає коріння, це інший шлях легалізації. Якщо в нас є коріння і ще й чоловік, наприклад, поляк чи жінка, так, ми, звісно, можемо надати ці документи, це буде теж підтверджуючим фактором. Тобто тут треба визначити ситуацію, визначити наші можливості подачі і отримання якихось документів. Зараз ми кажемо про саме сталий побут на підставі коріння. Тобто тут даємо наші договори про роботу, так? Наприклад, якщо в нас тут знаходиться сім'я, це теж ми якби надаємо цю інформацію, і вже нас викликають на інтерв'ю. Якщо в нас не було карти поляка, то нас не викликають на інтерв'ю. Якщо в нас

0: Якщо в нас була карта поляка, то нас не викликають на інтерв'ю. Якщо
1: ну,
0: не
1: ми
0: було,
1: вже його пройшли, так?
0: Так, так, так. Якщо в нас не було карти поляка, то інтерв'ю настає на цьому етапі. І вже відповідно до цього, після отримання сталого побуту, через рік ми маємо право подаватись документи на польське громадянство. Це найлегший шлях легалізації зараз в отриманні громадянства. Ми вже можемо зараз порахувати так, скільки нам часу це займе. Тобто це мінімальна кількість років в порівнянні з іншими шляхами.
1: Що б ви могли порадити людям, які от зараз в Польщі планують подавати документи на громадянство найближчими роками, або навіть не тільки людям, які хочуть польського громадянства, взагалі як от подбати про свої документи та про свою ситуацію тут в Польщі?
0: Я порадила спочатку визначитися з ціллю, так, якщо ми хочемо залишитися тут на постійній основі, так, а в нас, власне, мова про громадянство, то, звісно, варто задуматися над отриманням постійних документів. Так. Це перейти з Укрстатусу, наприклад, на карту побуту, або це буде цукор, або звичайне. Після цього вже варто вирішити, як довго нам чекати на ту карту резидента, чи ми маємо коріння, чи пошукати коріння. У нас так, колись там бабуся десь казала, а може, власне, треба зараз і пошукати то коріння.
1: Перевірити слова бабусі.
0: Да, перевірити, чи там бабуся правду казала, чи ні. І вже після цього слідкувати за законними вимогами, бо він дуже швидко змінюється. Буквально нещодавно ми мали одні вимоги. Зараз ми всі знаємо, да, що в нас електронна система, і вже в інший спосіб відбувається і подачі. І зараз ми бачимо зміни в законі про громадянство, які можуть настати. І так далі. Тому варто бути в темі, якби слідкувати за цією ситуацією, якщо нас дійсно це цікавить.
1: Дякую вам велике. Дуже була цікава розмова. Сподіваємося, що все ж таки ситуація з отриманням польського громадянства буде простіша і принаймні залишиться на тому етапі, якому я зараз, бо вона є більш зрозуміла, так, і для експертів, і для людей, які займаються цією справою. А якщо все ж таки щось зміниться, то тоді вже будемо вирішувати проблему, коли вона все ж таки до нас прийде. Дякую вам велике. Це була розмова в Польському радіо для України і тема дня.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Будьте з нами.
2: В кишені мам дробне лато 2002. Świecimy jak sobie.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, як історія допомагає краще зрозуміти сучасність. І сьогодні наш гість – історик Олексій Леончук. Пане Олексію, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Ми з вами познайомились не так давно, так, в Кракові під час

0: третьої вже міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова як іноземна в Польщі», яку рушієм якої, так і організатором став, очолив цей рух пан Павел Левчук, який часто буває в нас в ефірах. Ми інформаційно підтримували цей важливий захід. І я, познайомившись з вами, ми так трошки з вами розговорилися про українську мову, про історію, тому що ви історик за фахом, але ви також працювали і міжкультурним асистентом на початку повномасштабної, так? І от ваша діяльність, ваша біографія, вона поєднує, скажімо так, і історію, науку, сучасні відносини України і Польщі, і оцю складову освіти для українських дітей і підтримку української мови. Але ви у нас вперше, тому я вас прошу, розкажіть трошки про себе, власне, про свій шлях загалом до Польщі, як ви потрапили. Тому що ви закінчили в Рівному, так?
1: Так.
0: Все розкажіть самі, тому що ви за фахом історик і навчалися в Україні, так, але потім в Польщі.
2: Так, життя склалося, що справді на більшу частину свого життя, першу її, я прожив в Україні. Там закінчив школу в Рівному, закінчив два університети за фахом історії. І потім працював теж вчителем історії в школах Рівного.
0: У вас ще і філософія, ви і політологію так, викладали,
2: і так? І філософію, і політологію викладав, історію, тому що фах такий універсальний, як виявляється, в цьому напрямку. І потім мій товариш, який навчався в Любліні теж на студіях докторантських, сказав, що є можливість і програма, щоб, знову ж таки, сюди потрапити, програма партнерства Всходнього. Я вирішив подати свої документи. Тоді ще це була така організація, як Бюро узнавальності і вимяни академіцький. Зараз це НАВА вже. А тоді це був їхній попередник. І так от я потрапив до Кракова писати свою дисертацію, яку у 2024 році успішно захистив.
0: Вона називається «Громадянське суспільство у Польщі та Україні». Це 1989-2010 роки, суспільно-політичне дослідження.
2: Так.
0: І ви писали під науковим керівництвом Петра
2: Мікітинського.
0: Так. А ви знали вже польську мову на той момент, коли приїжджали?
2: Я трішки її знав, тому що були такі курси, тому що Рівне має транскордонну співпрацю з Любліном, і вони от започаткували такі курси польської мови в Рівному, а української мови в Любліні були. І тому я взяв участь в цьому проєкті теж, я вивчав польську мову, звичайно, це був лише початковий рівень. Це вже потім тут я далі досконалював також знання польської мови. Але разом з тим, знову ж таки, тема Польщі і України завжди була близькою, тому що мене цікавило це громадянське суспільство, тому що поляки дуже активно підтримували Україну і під час Помаранчевої революції, і під час Революції Гідності. І от цей рух солідарності теж багато в чому цікавив. Тому що Лех Валенса, до речі, він же ж приїздив і в 2004-му, і 2014-13 роках до Києва для підтримки протестувальників. Тому, насправді, для мене це було природно. Таке питання було в тому, з яким часом міг хронологічно працювати. Я вибрав саме цей сучасний час, тому що він мені найбільш близький.
0: Так. От ви згадали рух «Солідарність» 80-ті роки, який, власне, став таким рухом відходу від цього падіння, да, комуністичного режиму, не лише в Польщі, так, а загалом в Європі. І мені дуже відгукується от саме одна з засновниць руху «Солідарність» – це Анна Валентинович, яка загинула в Смоленській катастрофі. Так. Але яка по крові була українкою, до речі, це мало хто знає, навіть поляки мало знають, і українці мало знають. Наприклад,
2: так,
0: коли
2: абсолютно.
0: Я як журналістка говорила от кільком своїм знайомим, мені кажуть, що це правда, що Анна Валентинович була українкою по крові? Я кажу, так, народилась в українській родині. Я знаю, що в останні роки життя пані Анна, вона приїжджала до України і зустрічала своїми рідними, вона знайшла, так, і сестричка, так само її звали, по-моєму, Анна,
2: так.
0: Сестру, тому що батько дуже любив пані Анну Валентинович, так. Шукав її дуже довго, коли вона була вивезена вже до Польщі, і він вже доньку свою наступну назвав її ім'ям. Ось.

0: І тут, ви знаєте, мені здається, що от образ Анни Валентинович, він дуже може стати таким помічним, можливо, в нашій цій ситуації, польсько-українській кризі, як зараз називають. Як ви думаєте? От ви досліджували цей період, от трошки, знаєте, ваші, вже перейдемо до наукових праць.
1: Ну, з наукової точки зору, щоб подивитися, ну так, Польща і Україна мають складну історію, від цього ми нікуди не дінемося. Але я завжди кажу, що минулого ми вже, на жаль, не змінимо, як би ми того не хотіли. Ми маємо думати про майбутнє.
0: Так.
1: І тому справді Анна Валентинович – це той образ, який людина, яка думала саме про майбутнє. Вона не ставила свої якісь інтереси особисті вище за загальні інтереси тої самої солідарності. Вона, до речі, тоді сказала, я відмовилась б стати лідером, рекомендувала Олега Валенцу, тому що вважала, що так буде краще для загального руху. І це теж дуже показовий чинник, про
0: Ну
1: який
0: так, що
1: говорить
0: вона
1: про неї.
0: відкинула свої амбіції
1: Так.
0: там і так далі.
1: От, і тому насправді Анна Валентинович, так, це людина, яка справді може стати таким поєднавчим фактором поляків і українців в даній ситуації. Крім того, ми бачимо, знову ж таки, от якщо говорити про громадянське суспільство, воно більш саме дивиться в майбутнє. Так, питання історичні, вони важливі, як каже Павел Коваль, але вони зараз не є першорядними.
0: Ну так, зараз безпека.
1: Так, зараз в першу
0: Безпека
1: чергу це безпека.
0: найголовніше.
1: В першу чергу це намагання убезпечити себе, убезпечити ту країну, яка обороняє, зрештою-решт, практично цілу Європу. І тому це справді інвестиції в свою ж безпеку. Другий важливий момент, коли ми говоримо про історію, у нас були теж дуже хороші моменти, коли згадувати 1920 рік і битва за Варшаву, чудо над Віслою, коли знову ж таки українці на чолі з Марком Безручком героїчно оборонили Замостя і не пустили
0: Ворога, так.
1: підмогу більшовикам під Варшаву, що дало зрештою сили для основних сил там відкинути армію Тухачевського і далі навіть перейти в активний контрнаступ. Тому
0: До
1: знову ж
0: речі, Марко Безручко, він же ж похований так
1: так.
0: в Варшаві.
1: Так само в Кракові похований Богдан Лепкий, професор Ягеллонського університету.
0: Так, тобто ці постаті, бачите, які були, які боролися за незалежність України і Польщі, вони навіть зараз, от їх пам'ять про них, так,
1: Так.
0: їхній життєвий шлях, їхня діяльність така шляхетна і спрямована на держави, на інтереси держави, вона може зараз стати допомогою в цій ситуації, так?
1: Абсолютно. Так само, до речі, святої пам'яті і Лех Качинський, який також наголошував на тому, що безпека України безпосередньо в інтересах Польщі і незалежність України. Згадаємо його той виступ в Грузії, в Тбілісі, коли російські танки були за декілька кілометрів від столиці Грузії. Він казав, а що, завтра Україна, а потім країни Балтії, потім,
0: Так.
1: можливо, Польща.
0: Да, це така цитата, яку дуже часто
1: І зараз
0: згадуємо, за вона
1: так.
0: актуальна. Так. До речі, про Анну Валентинович, внук Анни Валентинович заявив нещодавно, що пропонує президентам Польщі і України відзначити її постать в пантеоні українських героїв. Навіть є така заява його. Завершуючи тему вашої дисертації «Громадянське суспільство в Польщі та Україні», все ж, які головні висновки ви зробили? І наскільки от той досвід, який був тоді, важливий зараз?
1: Знову ж таки, співпраця навчальних закладів дуже багато в чому. Шкіл, університетів, вона продовжується, вона залишається.
0: Так.
1: Другий аспект – це громадські організації, польські харцежі і український пласт, які також активно між собою співпрацювали, співпрацюють. Так само це різні громадські організації, їхній досвід. В Україні, на жаль, не повстало таких потужних профспілок, якими стала солідарність в певний момент. Але разом з тим в Україні були свої рухи і так далі. Україна, на жаль, не змогла економічно досягти тих показників, які досягла Польща завдяки реформам Бальцеровича. А Бальцеровича ключове, як на мене, було що з того всього, що я перечитав, передивився, і в тому числі з його праць, що він спромігся зробити непопулярні реформи.

0: але вони завдяки цим реформам в Польщі не повстав класичний олігархат, який ми маємо в Україні. І ці реформи, так, вони були непопулярні, але вони відбулися. В Україні, на жаль, цим шляхом не пішли, злякались еліти. І тому весь час Україна як держава і топчеться на багато часу топчеться на місці. Але разом з тим самі українські громадяни, вони надзвичайно активні. Особливо ті, де немає тої великої промисловості, тому що вони далі їхали десь на заробітки. Вони шукали якихось інших виходів з ситуації.
1: Та і ті ж революції, що от ви згадали, так. Це ж все ж таки, бачите, люди виходять і борються за справедливість. І революція гідності, вона ж була підтвердженням того, що Україна обрала шлях євроінтеграції, йде до Євросоюзу.
0: Абсолютно.
1: І, до речі, щодо Польщі, то тут важливо відзначити, що саме вступ Польщі до Європейського Союзу, він теж дуже, скажімо так, допоміг країні просто зробити такий величезний ривок вперед. Бо навіть я от, коли спілкуюся з людьми старшими, які, наприклад, жили ще до вступу Польщі в ЄС, і вони порівнюють, то це дуже велика різниця, навіть от в економічному зростанні і так далі.
0: Абсолютно, я погоджуюсь, тому що молодь, яка народилась і вже має більше 20 років, вони бачать таку Польщу, яка була в Європейському Союзі, і вони не уявляють, як було раніше.
1: Як було раніше, так.
0: Тому що, наприклад, так само, коли в 2004 році ми, як молоді студенти, приходили переконувати наших ровесників, що треба йти на протест, один з викладачів собі спокійно сидів студентами, проводив палю, і дивувався, чому так. А він каже, я пам'ятаю Радянський Союз, я пам'ятаю, що тоді було гірше.
1: Ну так. Скажіть, от ви зараз викладаєте історію, так?
0: Так.
1: В Ягалонському?
0: Ні. Я працюю вчителем в Європейському колегіумі на даний момент. От, і там я справді працюю вчителем історії, саме історії за польською програмою.
1: Так. Ми з вами говорили, що коли українці, наприклад, приїжджають, можливо, там із регіонів східних, які не дуже, наприклад, там знали історію України, і багато є випадків, що вступають тут до університетів і заново вивчають історію України, тобто під іншим кутом зору. Наскільки це важливо, щоб українці знали свою історію, поляки свою, і щоб ми могли так само знати історію один одного? Чи це допоможе нам на цьому шляху історичного діалогу?
0: Історичний діалог, він як такий відбувається. Ну, ми бачили, теж був великий польсько-український конгрес істориків.
1: Так.
0: Це теж важливий крок був. І ми побачили також, що там теж нема повного консенсусу, але принаймні цей діалог відновлено, це вже великий позитив. Другий важливий момент. Так, історію потрібно вивчати, я це скажу своїм учням, щоб вони ці помилки, які були допущені в минулому, не повторилися знову в реальному житті. Тому краще їх вивчати з підручника, ніж з власного досвіду. Тим більше я їм показую, що не засвоєні уроки, вони потім знову ж таки повертаються в тій чи іншій мірі. І ми бачимо, коли знову ж таки на Нюрнберзькому процесі був засуджений нацизм, не був засуджений злочинний комунізм. І зараз ми бачимо, як це все відродилося у формі рашизму. Тому що насправді це можна виглядати, тоді це виглядало ще смішно, кумедно, але зараз це виглядає дуже сумно і страшно, оскільки я теж переглядав певний матеріал. І там була така от позиція російських маргіналів, які казали, що ми представляємо російський комуністичний православний фашизм. Тоді це виглядало дуже смішно і дивно для багатьох, але для мене було зрозуміло, що це йде до чогось дуже-дуже нехорошого. Як ми побачили це все в 2022 році.
1: Так. Історію треба вивчати, як ви правильно кажете, її треба знати, і тоді ми будемо розуміти, що формує нашу сучасність, і яким буде наше майбутнє.
0: Історія України, вона, на жаль, багато в чому сфальсифікована, багато білих плям. Особливо, якщо
1: радянської влади, так, тому що Україна довгий час була під окупацією.
0: І російської імперської влади, і радянської влади. Тому що історію, на жаль, пишуть переможці. Україна не мала можливості писати самостійно свою історію дуже довгий час. На щастя, є такі от українські студії при Гарвардському університеті, які зробив Омелян Пріцак. І це чудово, тому що там, принаймні, збиралася

0: нами в діаспорі якась частинка тої історії, яка була. Так само осередки україністики в Канаді, які теж активно займалися саме історичними дослідженнями. Mm-hmm. І от, знову ж таки, бестселер Ореста Суптельного, потім Павло Роберт Магочі. І це все з канадської тої історичної школи пішло.
1: Я хочу вас запитати про інший напрям діяльності, про те, що ви працювали міжкультурним асистентом в польській школі. От з якими труднощами тоді стикались українські діти і зараз? Тому що вже п'ятий рік повномасштабної війни. І...
0: Ну, на початку це, звичайно, був умовний бар'єр. Вони приїхали, вони були перелякані, вони прийшли в абсолютно інше середовище. На щастя, тоді теж і польські діти, і батьки, і культурні асистенти, які були в багатьох школах Кракова, вже на щастя тоді, ми всі, як могли, їх підтримували. Знову ж таки, батькам теж треба була допомога, тому що вони були дезорієнтовані, треба було заповнювати документи різні і так далі, і тому подібне. І цей масив роботи теж робили багато в чому саме міжкультурні асистенти.
1: Тобто ви стали як такими провідниками, так? Між українцями і поляками у цій системі освіти шкільної.
0: Ті діти, які приїхали, знову таки, багато в чому, вони спочатку хотіли просто виговоритись. От. І я теж слухав їх, їхні історії. Я пригадую, хлопчик, третій клас, він каже, знаєш, каже, тому що я з ними так от розбудував такі стосунки, щоб це було справді будувалося на довірі. Він до мене каже, знаєш, каже, коли в мене був найкращий день народження, вдома в Бучі. От все. І от і з цими дітьми треба було працювати, тому що це деякі важко. Хотіли повернутися додому.
1: Так.
0: Деякі, і навіть зараз багато хто хоче. Вони от себе бачать так, тому що для них це важливо.
1: Ну так, але, бачите, батьки, вони обирають безпеку дітей, так. Тому що ці страшні бомбардування, вони продовжуються, вони стали ще, Росія все агресивніше, агресивніше стає,
0: так.
1: І навіть оці останні бомбардування Києва з балістичними ракетами, які просто влучають житлові будинки, і просто цілі під'їзди гинуть, вбивають людей, мирних жителів. Тобто це, знаєте, розмивається оця межа між фронтом і тилом, тобто вона розмивається поступово. Сьогодні, от що найважче сьогодні для українських школярів, які лишаються з родин воєнних мігрантів в Польщі, які вже опанували більш-менш мову, так, польську, вони, мені здається, що діти, вони, з того, що я бачу і чую, дуже швидко інтегруються, так. І навіть асимілюються. І про це, до речі, говорили на конференції мовній в Кракові, про цю асиміляцію, що якось треба паралельно з інтеграцією, асиміляцією, щоб діти не забували свою мову, свою культуру, історію. От що зараз найважче, на ваш погляд?
0: Справді це складно, тому що відбуваються такі речі. От в школі, де я працюю, також були такі колках історичні, де ми також працювали з цим от українським компонентом. І справді історія України, вона потрібна, як предмет, який би був на такому рівні хоча б якихось гуртків шкільних, щоб можна було і тих, хто мають бажання, могли далі отримувати цю інформацію, ці знання для себе. Тому що, знову ж таки, частина дітей, які здають навіть тут в Польщі оце наше українське ГНМТ, вони далі подають документи саме в українські виші.
1: Угу.
0: Є такі діти теж, які от до
1: Львова.
0: Є
1: хто в польських, хто в українських, так?
0: Так. Тобто ще з попереднього року випуску деякі діти навіть повернулися до Харкова навчатись.
1: Це дуже складно про це говорити. І, бачите, забрала Росія дитинство в дітей і
0: так, це
1: і
0: найстрашніше. Я їм теж про це кажу. Цього я особисто їм ніколи не подарую, що саме дитинство в цих дітей забрали.
1: Так. Як можна підтримувати от українську ідентичність дітей, все ж таки, от перебуваючи тут у Польщі? Яка відповідальність більша вчителів, школи, батьків, не знаю, самих дітей?
0: Тут, знову ж таки, має бути комплекс. Тут має бути і родина заангажована, школа, вчителі і, звичайно, бажання самих дітей. Тому що діти, звичайно, вони

Вони часом бувають дуже перенавантажені. Знову ж таки, якщо говорити про наших українських дітей, це, звичайно, і є стрес, тому що вони також переживають за тих своїх друзів. Можливо, там дідусь, бабуся залишились в Україні, коли ці обстріли і так далі, і тому подібне. І тому в них просто часом може не бути от фізичного часу, щоб якось це все навіть самостійно.

0: справа – це живе спілкування з вчителем, так, який справді буде заангажований, який зможе надати цікаву, змістовну інформацію, який зможе зацікавити дитину тією чи іншою постаттю і так далі, і тому подібне. Тому що я, наприклад, от дітям розповідав про Юрія Липу, їх це зацікавило.
1: Це добре, що ви є в дітей. А якщо немає, якщо от книги читати, то які книги ви порадите, щоб все ж таки дізнатися правдиву історію?
0: Правдиву історію, знаєте, є багато літератури. Я б радив читати Сергія Плохія, його «Браму Європи», яка написана в чудовій манері і так далі, і тому подібне. Вона, зрештою, вона спрямована з одного боку на західного читача. Так. А з іншого боку, це той матеріал, який, знову ж таки, для дітей, особливо підлітків, може дуже добре їм підійти.
1: Так? Угу.
0: Так само потрібно читати великого друга України Тімоті Снайдера, того самого британського історика Нормана Дейвіса, які, знову ж таки, багато в чому пишуть в такій популярній, насправді, формі, що це може легко і доступно, без оцієї академічності.
1: Ну так. Про міфи хочу вас запитати. У нас вже 2 хвилинки лишається до завершення. От ви як історик, які найбільші міфи про Україну ви чули і вам доводиться їх, можливо, спростовувати?
0: Ну, звичайно, це тема Волині. Тому що я тільки, як пам'ятаю, приїхав до Кракова і їхав на книжковий ярмарок, тоді так співпало,
1: так,
0: в принципі.
1: Це трагедія. Волинська різанина. Так,
0: так, так, так. І доводиться пояснювати людям те, що історія не є білою або чорною. Там дуже багато відтінків різних. І насправді, знову ж таки, не всі, не можна на всю формацію, якою була УПА, кидати тінь того, що відбулося. Про це сказав, до речі, Норман Дейвіс. Що 90% тих вояків, які перебували в лавах УПА, вони до того не мають жодного стосунку. І оце треба пам'ятати так само, коли говоримо про гору монастир і ту могилу, і ті імена, які там, на жаль, знову ж таки, до цього часу не з'явились. Я завжди кажу, ті хлопці до тих подій на Волині не мають жодного стосунку. І вони загинули в боротьбі з військами НКВД. І от про це треба пам'ятати. Так само,
1: ну, так, там не відновлені після вандалізму.
0: Так, вандалізм.
1: Так, там не відновлені імена. Так. Просто там загальна є така табличка. Українська сторона це просить давно зробити. Але, знаєте, я бачу великий поступ. Ну, от до цієї кризи, яка зараз, це те, що тривають ексгумації, тримають пошукові роботи. Україна дає дозволи.
0: Так.
1: Тобто, дуже і от конгрес, який ви згадали.
0: Так.
1: Мені здається, що це на користь нашим двом сторонам. І
0: абсолютно.
1: Для Польщі це велика трагедія. Це називається Волинська різанина.
0: Абсолютно.
1: І тут найголовніше, щоб ті жертви Волині, щоб вони були знайдені, їх останки, і поховані, щоб це були могили, на які можна прийти,
0: так,
1: вклонитися, помолитися. Якби це найважливіше, тому що історія,
0: абсолютно,
1: для Польщі, вона грає дуже величезну роль. Мабуть, це так. Ну, і зараз, бачите, в Україні триває повномасштабна війна, український народ, хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, які взяли руки до рук зброю, стали захисниками, захисницями, гинуть. І це зараз для України це така жива рана цього.
0: Так.
1: Для Польщі це історія, історична рана. Пане Олексію, дякую вам. Дуже цікаво з вами спілкуватися. Сподіваюся, що ви прийдете до нас іще. І
0: дякую,
1: ми продовжимо
0: так.
1: нашу
0: дякую
1: розмову,
0: за
1: тому що так, той період, який ви досліджували, ваші дисертації, він дуже важливий для польсько-українських відносин, для нашої формування нашої сучасності. І те, що ви займаєтеся шкільною освітою, теж дуже важлива тема зараз. Олексій Леончук, історик, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як історія України і Польщі допомагає нам зрозуміти сучасність і будувати наші відносини польсько-українські. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube-канал. До зустрічі!

0: може грайливо віяти.
1: Ну, при відповідній прędkości вітерек таки може зробити з нами всього, баві ще як кот з мишкою.
0: А цікаво, як ми зрозуміємо ось цю цитату з Васильченка. Вхопила вона ту мітлу і вітром за ним. Що це означає? Вітер дуже швидкий, певно, був, якщо одразу вітром за ним, тут навіть дієслова немає.
1: Означає то, що хтось мав поважні клопоти.
0: Так, той, за ким вона мітлою вітром, правда?
1: Навіть не jestem певен, чи мітла вийшла з того цього.
0: Є словосполучення та усталені звороти з вітром.
1: Очевидно, множство.
0: І спробуємо в таку гру пограти з тобою.
1: З радістю, завжди.
0: Я буду озвучувати ці словосполучення і звороти, а ти вгадуй, про що саме йдеться. Можемо так? Домовитися? Вітер у голові у когось грає, або просто вітер в голові.
1: Mówimy tak o kimś, kto nie prezentuje wielkiej powagi, niezbyt twardo stąpa po ziemi i nie grzeszy również odpowiedzialnością, zgadłem?
0: No super, to ktoś lekkoważny i neseriozny.
1: Proszę na mnie tak
0: Dziękuję.
1: Nie patrzeć.
0: Nie, nie, ja prosto dywluję, co nam Marko Wowczok napisała. A parubki ci skazano, wieter u głowie, młodzi wydrali gdzieś muzykę i powoli młodych po selu gukać. Співаючи і співаючи.
1: Бардзо тобто, приємне.
0: У парубків вітер в голові. О, вітер свище у кишенях. Mm-hmm. Це в кого вітер свище у кишенях?
1: Ну, повинен там бути грубий випханий портфел з крокодилої скури, але, нестети, ręka не потрафі його вимацати найвищо якісь там 20 грошей.
0: Так, і про це теж писав Нечуй Левицький. В її батька і в неї...
1: Співчуємо, пані Нечую.
0: Ну, батькові і їй, тобто героїні цієї цитати, давно вітер свистів у кишенях. У Гончара сухарі вийшли, махорки катма, вітер у кишенях гуде. О, тобто він не тільки свище, він гуде.
1: Ну, то ж вищий ступінь.
0: Вітром підшитий або ж підбитий одяг.
1: Так, є. Ну, такий, наприклад, плащик вітром підшити. Польщизна również зна ten фразеологізм. Бабця так до мене мовила. Як ти виходиш? Przecież to jest wiatrem wszystko podszyte. No to przecież nie chroni w ogóle przed zimnem, przed deszczem i przed wiatrem.
0: Вітром підшита свитина, літня, китайча, так хустка не дуже десь гріли.
1: Ну, не дуже, не дуже.
0: І теж так можна сказати про людину, що вона вітром підшита. Ну, це те саме, що вітер в голові у цієї людини свище або ж навіть гуде. А звідки вітер віє?
1: Звідки ноги ростуть.
0: кидати на вітер гроші теж можна. Але не бажано.
1: Незбит жательні і ґрунтовні планувати свої видатки.
0: Або ж можна кидати на вітер слова. Тобто обіцянками так сипати, потім їх не дотримуватись.
1: Ну, можна, але чи випада?
0: Ні, зовсім. Куди вітер віє, куди вітер дме? Ах, куди вітер віє, я знаю. Так, коли ми, наприклад, маємо на увазі, що ми розуміємо, в чому справа, до чого хилить наш співрозмовник. Я знаю, куди вітер віє. Ловити вітри, і це для мене було відкриття, ловити вітри, тобто бути неуважним. Так, сидіти, наприклад, на уроках і ловити вітри.
1: Перше слышу, мовлюсь, щиро. I nie jestem pewien, czy wejdzie to na stałe do mojego słownika. Chyba, że mi przypomnisz.
0: No, gorazd, ale ja zapamiętam to słowo spółczenie, łowety wietry, ono mnie spodobało.
1: Traktuję to jako obietnicę i mam nadzieję, że nie rzucasz słów na wiatr.
0: Nie, nie, nie. Na wsi cztery wietry.
1: Mam wyjść?
0: Ні, але добре ти розкусив значення, тобто в будь-який бік, куди хоч. Іди на чотири вітри, так,
1: ну,
0: наприклад.
1: Посилай,
0: це не до тебе,
1: не
0: до тебе.
1: В прямому ефірі.
0: Щось може піти за вітром.
1: То значить?
0: Ну, пропасти, іншими словами.
1: Ах, так.
0: Шукати вітра в полі.
1: Ну, właśnie, szukać wiatru w polu, również znamy w polszczyźnie, to również wspólna

0: Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, audycji Pół na Pół, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Dzisiejsze słowo dnia, wiatr. Na początku tej audycji dwie gaduły bardzo długo mówiły, a teraz popłynęły wspaniałe dźwięki, wspaniały kontrast stylistyczny nam wyszedł. Najpierw Kwiaty we włosach, jeden z największych polskich hitów wszechczasów. Czerwone gitary i przejmujący utwór duetu Krzysztof Klęczon, Seweryn Krajewski. A później powiał nam witer.
1: Вітер від Парфенюка. І в цій пісні я зауважую, Марчине, актуальність, тому що і немає контакту в телефоні, і там такі різні моменти пов'язані із гаджетами. До речі, гаджети і соціальні мережі дедалі частіше стають тлом оцих романтичних, драматичних, а часом трагічних подій, описаних у сучасних піснях. Якщо говоримо про рими, то вони дуже передбачувані. Без тебе я у полоні, і мене врятують тільки твої долоні. Так, але завдяки цьому теж пісня швидко впадає у вухо і десь там залишається, запам'ятовується.
0: А якщо мовимо о світі, не знаю, чи мовимо, але моглибишмо, наприклад, порозмовити о світі, в котором не домінують ще гаджети всякого роду, urządzenia elektroniczne, które absorbują naszą uwagę, to przenieśmy się na chwilę do połowy lat 90. XX wieku i do pewnej bajki o pewnej księżniczce.
2: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś,

0: Możesz zdobyć świat, lecz to będzie tylko świat. Piosenkę z filmu animowanego o Pocahontas wyśpiewała w połowie lat 90. Edyta Górniak. Kolorowy wiatr, a wiatr to nasze dzisiejsze słowo dnia.
1: І з'явиться це слово в нашому музичному уроці, тобто постійна пропозиція щотижнева.
0: А музична лекція з'явиться вже за кілька секунд.
1: В ефірі Польське радіо для України.
0: Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski. Zaczynamy muzyczną lekcję języka ukraińskiego.
1: No i сьогоднішню пісню нам підказала погода. Вітер, вітрюган, вітрисько. Погода сьогодні вітрова.
0: I ten wietrzyk, wiatr, wiaterek poniesie nas dziś aż nad Morze Czarne, aż do Odessy, skąd pochodzi ten zespół. A jaki to zespół? Prosimy o przedstawienie.
1: Electro Birds. Така його назва.
0: Двох хлопаків – то Electrobirds, Андрій Єрмаков і Дмитро Діденко. Грають вони від року 2020, а więc już bardzo, bardzo długo. І що вони грають? Грають, proszę państwa, post-punka.
1: Так, найчастіше саме цей музичний жанр. І Electrobirds звучать в нашому ефірі час від часу, можна сказати, навіть часто.
0: Але листівки повинні ще кояжить наші дорогі слухачі і дорогі слухачки.
1: Зокрема, з нової гри «Сталкер». До

0: Початку повномасштабного вторгнення Electrobirds були електроптіцями, і писали вони пісні російською та англійською мовами. Лютий 2022 року підштовхнув до зміни не тільки назви, але теж мови пісень.
1: Так, а це вийшло з тою мовою, з тим язиком, переконаємо ще już за хвилю, коли будемо аналізувати текст. Найперше послухаємо пісеньки.

0: Ну і так звучить наша сьогоднішня пропозиція на мус-урок. «Вітер неси» від Electrobirds. Пісня свіжесенька з березня 2026 року. І рекомендуємо вам теж подивитися відеокліп до цієї пісні, який зробив Дмитро Лайко. Відеокліп в такому анімаційному стилі, дуже гарно.
1: Вітер несе вітша нещ, а ми біжемося до роботи, читаємо і тлумачимо. Пробуємо теж зрозуміти.
0: В коло життя летять ножі ніжно.
1: І уж пробує зрозуміти. До кренгу життя чуле влатую ножа.
0: Коло життя.
1: Кронг життя.
0: Так, і коли пошукати більше інформації про цей термін?
1: Кронг життя.
0: Ну, то можна, звісно, знайти релігійно-філософську концепцію про причинно-наслідковий зв'язок в природі, житті, яка візуально проявляється в мандалі. І це один із важливих символів буддизму. Тобто ми вже почали якби шукати сенсів в цій пісні.
1: Не помагаш. Читаємо далі.
0: Розсипається ртуть.
1: Розливається ртенч.
0: Квіти не знають, коли їх зріжуть.
1: Квіти не візом, кіди зостануть щента.
0: Ну і тепер довша хвиля, такий довший момент. Може, два моменти, три і так далі.
1: О квітках буддистах зараз буде мова.
0: Ні, буде мова про пасивний стан.
1: Ого.
0: Так, пасивний стан у польській мові, він більш поширений, ніж в українській. Дієслова,
1: одважне слово,
0: які вимагають присутності підмета і доповнення у знахідному відмінку, можуть бути в активній і пасивній формі. Добре. В повсякденній розмовній мові найчастіше вживаються форми активного стану, які виражають такий природний стан речей. Виконавець дії є підметом, об'єкт діє чим? Доповненням. Наприклад.
1: Ян Матейко намалював тен образ. Павел чита ксьоншка.
0: І це активний стан. В пасивному стані цей порядок є зворотний. Об'єкт дії є підметом, виконавець діє доповненням. Або взагалі він пропущений у реченні. Наприклад.
1: Ten obraz został namalowany przez Jana Matejkę. Książka jest czytana przez Pawła. Замок został zbudowany в 16 віку.
0: І форма пасивного стану частіше використовується в письмовій мові, як мені здається, чи я помиляюся?
1: Не мам поняття.
0: Як утворюємо, так? Тепер коротка порада або коротка граматична така ремарка, як утворюємо пасивний стан в польській мові. Пасивні форми від недоконаних дієслів, які відповідають на запитання що робити, утворюються за допомогою допоміжного дієслова
1: «бич».
0: Так, і за допомогою цього дієслова можна утворити форми минулого, теперішнього і майбутнього часу. Приклади нам все допоможуть зрозуміти краще.
1: «Ксьонжка була читана през Павла».
0: Минулий час.
1: «Блок єст писане през знаного подружника».
0: Теперішній.
1: «Конкурс бенже організоване през учнів».
0: І це майбутній час. Пасивні форми від дієслів доконаного виду, тобто що зробити, зазвичай утворюється за допомогою дієслова
1: «зостач».
0: Так, і за допомогою цього дієслова можна утворити лише форми минулого і майбутнього часу.
1: Образ został namalowany przez Jana Matejkę.
0: Минулий час, так?
1: Будинок ратуша zostanie zrekonstruowany przez німецьку фірму в przyszłości.
0: Так. І допоміжні дієслова
1: «бич» і «зостач»
0: відмінюється так само, як всі інші дієслова. За особами, числами, родами, часами, способами і так далі. Пасивні дії прикметник.

0: таки мають родові форми. В однині чоловічого та жіночого роду, і в третій особі теж середнього. А в множині чоловічі особові і нечоловічо особові. Наприклад, чоловічий рід.
1: Зоставим запрошоне. Ти зоставиш запрошоне, он зостав запрошоне.
0: Тут маємо першу, другу і третю особу. Жіночий рід.
1: Я зоставам запрошона. Ти зосталась запрошена, вона зостала запрошена.
0: Ну і середній.
1: Оно зостало запрошене.
0: Так, наприклад, дітка зостало запрошене на кінтербаль. Або не зостало запрошене. Чоловіча особова форма звучить так.
1: Ми зосталіśmy запрошені. Ви зосталіście запрошені. Państwo зостали теж запрошені.
0: І нечоловіча особова форма, тобто група, коли ми говоримо про групу, в якій немає жодного представника чоловічої статі.
1: Ми зосталиśmy запрошоне. Ви зосталище запрошоне. Оне зостали запрошоне.
0: Ну і після цього довгуватого пояснення.
1: Трошки. Все мною прочитано і я все зрозумів.
0: Повертаємося до тексту пісні і нагадаємо ці перші три рядки, тому що ми поки що три рядки проаналізували і переклали. В коло життя летять ножі, ніжно розсипається ртуть, квіти не знають, коли їх зріжуть.
1: В круг життя чуле влатують ножем, розлива się ртень, а квіти не відають, коли зостануть щента.
0: Так,
1: і це... Тому так цвітуть.
0: Тому так цвітуть. Dlatego так квітно.
1: Далі.
0: Сонце лічить години в тиші весняних полів.
1: Сонце одліча години в тиші весенних пул.
0: Дієслово. Лічити перекладаємо польською як?
1: Одлічать години.
0: Тобто рахувати години, які нас відділяють від якоїсь події. Але теж можна вибрати дієслово
1: лічить.
0: Рахувати. Наприклад, від 1 до 10 можна рахувати, так?
1: Чи умієш лічити по-польську до 100?
0: Так, умію. Але варто теж звернути увагу, що є теж переносне значення слова.
1: Лічить.
0: Іншими словами, розраховувати на щось, сподіватися на щось. Наприклад.
1: Умієш лічити, ліч на себе.
0: Якщо вмієш рахувати, то розраховуй на себе.
1: На себе треба розраховувати завжди. Лічу, що ще ми ще споткаємо.
0: Маю надію, що ми ще зустрінемося.
1: Я теж.
0: Отже, лічить, пам'ятаємо, що є це переносне значення. Повертаємося до тексту. І я почну відлік, переступивши побитий поріг.
1: І розпочне одлічання по перекроченню пообіяного прогу.
0: Ми часто говоримо про те, що в польській мові на особу вказує закінчення дієслова, і що особові займенники в цій мові ну не надто популярні з цими особовими дієсловами. Наприклад,
1: читам дуже цікаву книжку.
0: Тобто я читаю дуже цікаву книжку, так? Це є перша особа однини.
1: Myślę o wyprawie w góry.
0: Ja думаю про експедицію в гори.
1: Як spędzisz wakacje?
0: Як ти проведеш канікули? Але якщо ми хочемо підкреслити цю особу, особливо коли її протиставляємо іншій, то використовуємо особові займенники. Наприклад,
1: як spędzisz wakacje? Я планую виїзд над Балтик.
0: Ну і як ти проведеш канікули, перекладаємо так. Я планую виїзд на Балтійське море. Отже, в першому реченні, як spędzisz, ми не вказуємо цього особового займенника, але в цій відповіді я планую, ми говоримо, що ось я, так? Про себе говоримо. Добре, і тепер приспів.
1: А над Балтиком віє вітер.
0: Вітер неси мене.
1: Вєтшанєш мене.
0: Так, і така цікавинка, тому що вітер в оригіналі, хоча якби це є звертання, але тут не вживається клична форма, кличний відмінок. Бо якби вживалося, це була б форма вітре, неси мене. Так само, як, власне, в польському перекладі. Поміж дощі монет, тобто вітер неси мене поміж дощі монет –

0: Pomiędzy deszczem monet.
1: Pomiesz spisy Minerv.
0: Między włócznie Minerv.
1: Перш ніж усе мине.
0: Zanim wszystko minie.
1: Ну і це слово.
0: Zanim, co spójnik podrzędny.
1: Тобто підрядний сполучений, котрий вживається, щоб поєднати два речення, сурядне і підрядне, і показати, що дія, яка відбувається в цьому підрядному реченні, вона відбувається пізніше, ніж у цьому головному реченні, котре ми називаємо сурядним. Наприклад.
0: Zanim wyjdziesz, zamknij okno.
1: Ну і в українській мові ми маємо відповідник оцей перш ніж.
0: Перед тим як.
1: Або перед тим як. Так,
0: до
1: перед
0: того як і так далі. І так,
1: так
0: далі.
1: Перед тим як вийдеш, зачини вікно.
0: Вітер неси мене, вітря несь мені.
1: Так, ну а наше, власне, це речення складнопідрядне звучить так. Перш ніж усе мене, вітер неси мене.
0: Zanim wszystko minie, wietrze, nieś mnie.
1: Хмарами сивими?
0: На хмурах сивих.
1: Ну, власне, словосполучення «сиві хмари» в українській мові воно поширене, особливо в поезії, в прозовій літературі. Це таке, ну, поширене, усталене словосполучення.
0: І дуже слушне, бо хмури дуже часто са сиві, сивютке.
1: Палко і нестримно.
0: З запалом і в такий спосіб не до окіузнання.
1: Так, а що означає слово «палкий» в українській мові? Дуже гарячий, наприклад, палке сонце, палкий день. А переносне значення – пристрасний, наприклад, палкий поцілунок.
0: Так, więc chodzi o namiętność, żarliwość lub właśnie zapał. Okej, może bardziej nam pasuje tutaj żarliwie.
1: Żarliwie, duże harne słowo, żarliwie. Перш ніж усе мене.
0: Zanim wszystko minie.
1: Вітер неси мене.
0: Вітря несь мені.
1: Поміж дощі монет.
0: Поміж дощі монет.
1: Поміж списи Мінерв.
0: Поміж стріли Мінерв.
1: Перш ніж усе мене.
0: Zanim wszystko minie.
1: Вітер неси мене.
0: Вітря несь мені.
1: Хмарами сивими.
0: Шорими, ніх буде хмурами.
1: Палко
0: на шорих хмурах.
1: Палко і нестримно.
0: Жарливе і нескремпування.
1: Отже, був перший куплет, був приспів, і тепер приступаємо до куплету номер два.
0: Як емоції ростуть.
1: Пливе по світу мережею світла.
0: Płynie po świecie w sieci światła.
1: Wydobuta iskra.
0: Iskra wykrzesana.
1: I ja namagаюсь залишити слід там.
0: Staram się zostawić tam ślad.
1: Сукупністю справ.
0: Цілокшталтом доконань.
1: Це слово «сукупність» можемо перекласти так, як
0: сума, цілость, огул, збір, нагромадзення, нап'єнтшення чогось.
1: Не менше, ніж всесвіт, не більше, ніж атом.
0: Не менше, ніж всесвіт, не більше, ніж атом. Файне.
1: Дій моїх дім.
0: Діалань моїх дом. Теж файний верс.
1: Та це лише сходинки, щоб відчувати серце своє живим.
0: Але то тільки сходки, на яких чую, що моє серце є живе.
1: Ну і приспів «Вітер неси мене».
0: Ой, неси мене, неси, несь вітря.
1: «Поміж дощі монет» і так далі. Я зауважила в тексті...
0: О, будь ласка, є зауваження.
1: ...цієї пісні дуже цікаве таке нагромадження.
0: Сукупність
1: приголосних, схожих, наприклад, дій моїх дім. Потім, як починається, ножі ніжно падають.
0: Цікаво,
1: ножі,
0: чи читали вони Андруховича, правда?
1: Так, де починається ніжність.
0: Ніжність завжди пасує, так.
1: Так що відчувається, що цей текст писала людина, котра має слух.
0: Очевидно.
1: А щодо значення, щодо сенсів, схованих в тексті, то думаю, що кожен знайде якісь
0: ну, якщо ти віш щось більше, то, очевидно, можеш поділити своїми обсервацями, не тримати нас дуже в непевності.
1: Я єдине, що можу зацитувати ще самі автори

0: про цю пісню говорять, що це усвідомлення себе у моменті.
1: Вспаняле.
0: Так.
1: Мені то вистачає в зупевності. Послухаймо ще раз і постараємо ще усвідомити себе в тій хвилі, яка триває через 5 хвилин тієї пісенки.

0: «Вітер, неси мене» співали Electrobirds, і цю пісню ми перекладали на музичному уроці українською.
1: Вітер привів нам już prawie godzinę zakończenia naszego spotkania. Słuchajcie Pół na Pół, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Do usłyszenia jutro.

швидкість. Зберігати негативи – це якась дикість. Митець для митця – окреме вівця. Впевнений, що він піде до кінця.

досить. З мене досить. Робити добро, коли тебе не просять. Повний. Давай повний. Це легко і просто, коли у тебе замість серця бавовна.

Та, сюди, давай заходимо. Оу, стоп. А, у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось наплутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікро на секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо липлячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зборись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути, зупинити б час на мить.

зупинити б час. Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу. Я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці. Я випростою тіло вранці, витягнувши кам'я.

схеми заплутані, як сет комп'ютерів. Я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. В піснях гублюсь, ніби деталь в конструкторі. Майбутнє в трубку, притул супе, я не беру її. Але віра нутру підбурює на рух. І цей хіп-хоп не рух.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube,
2: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.